0: 気温は 8.4 度、西の風 1.5 メートル、湿度は 99% です。お送りした曲はマネスキンで Fear for Nobody でした。
1: ホンダカーズ北見網走店、新車も中古車もお任せください。車検は見積もり無料、自動車保険もお気軽にご相談ください。セール・キャンペーンの情報はホームページをチェック。お車のことならホンダカーズ北見網走店。
0: 天気情報、ホンダカーズ北見網走店の提供でお送りしました。
2: FM Abashiri 78.7 Friday Junction。
0: さあ時刻は9時4分です。北海道網走市 78.7MHz FM 網走からフライデージャンクション、伊藤ゆりかがお送りしています。嘘みたいな本当の話で今日はおしゃべりしていますが、デビル84さん、気温の乱高下がひどいね。熱はありませんが鼻がぐずぐずです。ちょっと体調崩しかけてる、まあ崩してるっていう感じかな。花粉症ではなくてってことですよね。こういうふうにおっしゃるということは。嘘みたいな本当の話、今日のトークテーマなかなか難しいね私もちょっと何かあるかなってって思ってましたけれども、お便りいただいてると皆さんのお話を聞いてると、ああこういうこともあったなとかって思いますね。デビル84さん、20歳前後までは割と霊感が強かったんじゃないかと思います。まあ結構こうね、目に見えないものとか目に見えない世界とか、その霊的なものってこう信じるか信じないかっていうのは本当人それぞれですもんね。信じない人は本当に嘘だと大思いになってるでしょうし、で信じてなかったけれども実際に体感すると、まあ嘘だと思ってたけれども本当の話なんだって実感したりとかね、まあ、そんな感じでしょうか。デビル84さん、祖父が亡くなってから四十九日になる前、生前ずっと座っていたロッキングチェアに夜中、これ言っていいかな、怖い話苦手な方、私も怖い、あのちょっとあのこういうあの霊的な話は苦手なんですけど、これは私はよ大丈夫だな、苦手な方はちょっとそうだな、20秒くらいちょっとボリュームオフしてください祖父が亡くなってから四十九日になる前、生前ずっと座っていたロッキングチェアに夜中、祖父が座っていてちょっと会話したとか、寝ぼけてたという可能性も非常に高いですが、やけに新鮮にそして明確になことだったので覚えています。20秒くらい経ちましたかね、まあのように見えたってことですよね。デビル84さんは、まあ、本当にその目に見えない世界の体験だったのか寝ぼけていたのか、もう本当のところはわからないけれども、体験として、まあ、いずれにせよその体験を得たってことですよね。そうですか。でもいや、私祖父が亡くなった後、まあ夢で夢も含めて祖父、ああでも、まあ、うん、まあ夢枕に立ったというか、なんていうか夢に あの登場したことはあったかもしれませんけれども、そういう不思議な感覚の体験みたいなのはしてませんね。祖父が亡くなったのもう13年前かなですけれども、まああの祖母2人、そして祖父1人はあのまだまだ元気なんですけれどもね。嘘っぽいなと言われて嘘っぽいなって言われ慣れした過去の話でしたということで、まあでも信じるか、まあ本人がね、本人がどう思うかですからね。

こういうことってね。しかもその大切なねおじい様との話ですから、本人デビル84さんがこう自分なりにあの解釈していればいい話ですからね、これっていうのはね、大切な思い出としてね。お便りありがとうございます。嘘みたいな本当の話で今日は皆さんとおしゃべりしています。宛先お伝えしておきましょうか。今日は9時台ね、あの FM とばこばいさんとのお電話つなぎは今日はありません。あの今月は来週だけってなってまして、で週替わりコーナーもう今日はあのやらないということにしましたので、9時台は結構皆さんとおしゃべりなのでね、お便りの宛先ご紹介しておきます。メール fm787@lia-abashiri.com です。

ラジオネームきなこさんからのリクエスト、桑田佳祐、波乗りジョニーでした。お便り紹介していきましょうか。よいしょ、ラジオネームまだおさん。昨日から仕事に戻りましたが、もう週末なんですね。早いですね。 LYA カフェはドリンクの無人販売のみの営業ですね。和紅茶ロイヤルミルクティーはまた来週の楽しみにとっておきます。ありがとうございます。なんかお知らせ担当みたいな広報担当みたいになっていただいてありがとうございます。連休中 LYA カフェ日曜日を除いてオープンしておりまして、振替休日いただいてます。振替休日にしています。昨日と今日と明日はドリンクの無人販売となっています。今日は11時から開きまして、夕方6時までドリンク無人販売になります。今のラインナップは炭酸ペットボトルの炭酸水とコーラとファンタグレープと、あと何あったかな、 ルマンドドリンクあったかな。さっきちらっと見てきたましたけれども、そんな感じのラインナップでした。あとドクターペッパーもありました。なかなかこの通好みなラインナップでしょ。でも定番もあるっていう。ラジオネーム川町さん、いつもラジオの放送ありがとうございます。こちらこそ一緒の時間を過ごしてもらってありがとうございます。嘘のような本当の話とは少し違うかもしれませんが、虫の話をお便りします。虫が嫌いな方はごめんなさいということで、虫のお話がお嫌いな方はですね、3分ほどちょっとボリュームを絞ってください。川町さん、自宅でバラを育てています。毎年綺麗な花を咲かせていますが、今の時期はハバチの仲間の、蜂のことかな、オオシロオビクロハバチの幼虫が葉っぱを食べてしまいます。対応策として薬剤を散布するか、幼虫を見つけて取り除くのどちらか。私は幼虫を見つけて手で取っています。1センチくらい の長さで小さいので、虫が苦手な私でもそれほど苦になりません。幼虫は葉っぱを食べているので、体の中が緑色で意外と可愛いなと思いました。興味がある方はオオシロオビクロハバチで検索してみてください。オオシロオビクロハバチです。虫が苦手な人にはそんな手でね掴んで取り除くなんて嘘と思われるかもしれませんが、虫のお話でしたということで、その虫との攻防戦を川町さんがして、そして見事に咲いたオーバーナイトセンセーションという名前のバラなんですね。うわ、これはショッキングピンクといいますか、この色がパッと鮮やかで、いや、このね色のこの統一された、花びらの中でもその色の中の方は色が淡いと思うんですよ、これもうおそらく。であとはその品種によっても花びらの見えているところがすでに色が淡い品種とかもあると思うんですけど、このオーバーナイトセンセーション、見えてるところ、花びらの見えてるところはこう色が本当に統一されたパキッとした色合いで、ひときわ映えますね。そして3分の約束まであと1分。大城帯まで言ったら予測変換で出てきますね。成虫の写真が出てきて、ちょっと今大きくバッて写真が出てきて、まず幼虫の写真が出てきて、それでさらに詳しく見ようとしたら、予想外の成虫の写真が出てきて、ちょっとおうってなりましたけれども。

これか、幼虫見たことあります、あるようなないような、まあでも

0: にとっては危ないっていう虫も言いますからね。素手ですか川町さん。もう約束の3分経っちゃいましたけれども、素手ですか。もう手袋は履きますよね。履きますよね。それ履いてないかな、まあ、それほど人体にその影響がなければ履かないでピッてやっちゃうかな。まあでも外作業してる流れだから作業用手袋は履いてるのかな。そう、土とか触ったりもしますもんね。あーでもそれでも手袋履かないっていう場合もあるのか。嘘みたいな本当なんでしょう。虫が苦手な方からしたらちょっと嘘みたいなお話ということでした。ラジオネーム、横浜 MI67 さん、千葉県船橋市からお聞きいただいてますが、天気晴れ、気温23度です。今でもってもう23度ってことですか。最高気温がということですか。いやこれ今すでに23度っぽい。そうですか。いや少し分けていただいてもちょっと3度くらいでもいいので、ちょっと分けていただいて、嘘みたいな本当の話、去年11月、まあ、これ職場の話ですね、上席の上役のオーストラリア人がリタイアし、リモートでオーストラリア人3人を管理することになったんですが、今月から香港の人の香港の方の管理者がリタイアするということから、その香港の人、台湾の人、韓国の人の4人を新たに遠隔で管理することになったことです。オーストラリアの方3人に加えて新たにアジアの方4人、合わせて7人ということですか。気がつけば日本人より多くなってました。大丈夫かな。グローバルなお勤め先なんですね。そうですか。いやでもその上役のね、オーストラリアの方、香港の方がリタイアされて、そこに新たな人員っていうことにはならなかったってことですね。こう統合されたっていう、まあ、ことですかね。そうですか。まあ、基本的にお仕事は英語でやり取りされてるのかなと推察しますけれども、まあ、なかなかニュアンスって難しいですもんね。そのおそらくオーストラリアの方はまあ普段から母語が英語、香港の方もまあ英語も親しみあったり、まあ、台湾の方もそうかもしれないけど、まあ、なかなかね一番親しんでいる言語と遜色なく日常会話ができたとしても、その表現のこのね繊細な部分っていうのがなかなか他の言語に置き換えるのが難しいとか、あと専門用語もありますもんね。ビジネス用語とかその業界の用語とかもありますもんね。そうですか。そしてね、お仕事をね管理するだけではなくて、やっぱりリモートだからこその温度感っていうものもありますもんね。どうなんでしょうかね、海外の方をリモートでやり取り、お仕事同僚として、まあ、上役、そして上司部下で働くときって、そのコミュニケーションの温度感っていうのはどういう感じなんですかね。横浜 MI67 さんの職場はもうお仕事のことだけもうはいはいはいはいってやり取りするのか、ちょっと日常の挨拶代わりに日常の話もちょっと挟んでみたりするのか、リモート飲み会みたいなとかってあるんですかねあるのかな私はちょっとグローバルな働き方は私はちょっとまだ経験がないので、私の知らない世界ですね。あ、今の気温が23度ということで日中は25度まで上がる予想。あ、なんちゃってナス61さんと大体同じような感じですね。東京でお聞きいただいてる。いやーちょっと3度くらい分けていただきたいですかね、リクエストの音楽かけてみましょうか。なんちゃってナス61さんから音楽のリクエストいただいてまして、それをお送りして一旦お知らせ1分間お送りすることにしましょうかね。小林明子といえばはこちらの曲ですかね。代表曲リクエストいただいてます。よいしょと。
1: 恋に落ちてFall in Love

ラジオネームなんちゃってナース61さんからのリクエスト、小林明子、恋に落ちてフォーリンラブでした。9時29分に

0: なるところです。お知らせをお伝えします。
1: 爽やかな土曜の朝に全国初の試みが始まりました。それは
2: ラジオ少年団。
1: 聞いているあなたが子供の語る力を育てます。
2: ラジオ少年団、
1: 月末最終土曜日朝9時30分から。
2: ラジオ少年団
1: では団員を募集しています。詳しくは
2: ラジオ少年団
1: まで。
2: ラジオ少年団
1: でした。
3: FM 網走ではスポンサーを募集中。
4: 企業、
5: 商品、
4: サークル、
5: 団体を
6: 電波に乗せてご紹介。
7: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
8: FM 網走のラジオ CM は
9: あなたの思いをどこまでも届けます。
10: お気軽にお問い合わせください。
11: 東進電子版フルリニューアル。
12: ねえ、知ってる？
13: 私の地元今どうなってるんだろう。
14: 今伸びてる会社ってどこ？
15: 駅前の再開発。
11: 今目の前のこの街のこと、身近なニュースが深くわかる。私の街のニュースがある。北海道新聞デジタルで検索。
16: FM Abashiri 78.7
0: 時刻は9時30分です。この時間は網走沖の海上警報、海上予報をお伝えします。現在、網走沖に海上濃霧警報が発表されています。日本海北部及びオホーツク海南部では、ところどころで濃い霧のため見通しが悪く、視程は500メートル以下です。現在、網走沖に海上濃霧警報が発表されています。続いて、網走沖の海上予報です。午前7時、札幌管区気象台発表です。まずは今朝6時に観測した網走沖の観測実況です。風向きは北北西、天気は風速は3ノット、天気は雨、気圧は1010ヘクトパスカル、気温は7度。そして今日と明日の網走沖の予報です。風は北東の風5メートル。今日午後9時までに10メートルに変わるでしょう。今日の網走沖、天気は曇り、ところにより霧、視程は500メートル、波は1メートル。今日午後3時までに1メートル50センチに変わるでしょう。明日9日の網走沖の予報です。風は北東の風10メートル、明日午前9時までに13メートル。天気は曇り時々雨、ところにより霧。視程は6キロ、ところにより500メートル以下。明日9日の網走沖、波の高さは1メートル50センチ。明日午前9時までに2メートルでしょう。網走沖の海上予報でした。現在、網走沖に海上濃霧警報が発表されています。

フライデージャンクション道路交通情報です。網走市内や網走周辺の道路交通機関についてお伝えします。まずは道路についてお伝えします。オホーツク海側の高規格道路は現在十勝オホーツク自動車道北上と川東の間 6.2 キロ上下線が舗装工事のため規制がかかっています。この規制は今日から今月15日まで、時間は朝7時30分から夕方の5時までです。土曜日曜は休みです。続いて国道です。

国道334号斜里町と羅臼町を結ぶ知床峠知床横断道路は今の期間日中は通ることができるようになっていますが、今日は9時30分から開通となっています。現在のところ知床横断道路、今日も天候の都合によっては日中も通行止めになることがありますが、現在のところ今日の日中通行止めだという情報は入ってきていません。国道334号斜里町と羅臼町を結ぶ知床横断道路知床峠は先ほど午前9時30分に通行止めが解除になっています。今日も夕方4時に再び通行止めになる予定です。時間に余裕を持ってお出かけをお願いします。網走周辺の道道で通行止めの区間のある道道をお伝えします。93号知床公園線、857号江南清里停車場線、588号屈斜路津別線、682号二俣北見線、494号訓練部津別線です。続いてバス、網走市内のバスは市内線、郊外線とも平日ダイヤで平常運行予定です。都市間高速バス、ドリーミントオホーツク号も現在のところ遅れなどの情報は入っていません。 JR 北海道、石北線、釧網線30分以上の遅れの情報は入っていません。女満別空港を発着する空の便です。この後到着する便、遅れの情報は入っていません。遅れや欠航の情報は入っていません。この後女満別空港出発する便についても遅れや欠航の情報は入っていません。公共交通機関最新の運行情報は各運行会社にお問い合わせください。道路交通情報でした。

ちょっと一回途中から流してしまいまして大変失礼しました。草なぎ剛さん第一子が誕生したというビッグニュースが入ってきまして、おめでとうございます。いやーねー、本当におめでたい。命の誕生というのは本当におめでたい。ということで草なぎ剛さんのですね、スマップ所属時代のアルバムからソロ曲をお送りしています。2014年発売のスマップの最新のアルバムからお送りしています。藍色のギャング

スマップ草薙剛で藍色のギャングでした。時刻9時41分にちょうどなったところです。 FM 網走フライデージャンクション、伊藤ゆりかがお送りしています。番組が残り18分を切ったところですけれどもね、今日今草薙さんの音楽をお送りしましたけれども、本当はね木村さんの曲もかけたかったんですよ。あの木村さんのビッグニュースも今週入ってきておりましたので、まあ、本当はね、あの同じ日に同じアーティストの曲は書けないっていうことになってるんですけれども、ソロだからいいかなソロだからいいっていうことにちょっと させていただけませんでしょうか。今日はちょっとちょっと私のわがままにお付き合いください。木村さんの曲は今日昼のスカイ定期便、本日は晴天なりでお送りします。スマップ時代の曲にするか、ソロのアルバムからかけるか、ちょっとまだ考え中ですけれど、あ、さきれさんね、あ、ちょっとあの目に見えない、まあ、不思議な体験の話がデビル84さんからありましたが、ちょっとこれ怖い話が苦手な方はちょっと苦手かもしれないからちょっと飛ばしますとですね、まあ戦慄する体験をしたってことですね、さきれさんね。そうですか。これもあのね、近しい方のあの命の灯火が消えた時にまつわるこの体験ということで、さきれさんは戦慄したということで、はいちょっと苦手な方もいらっしゃるからね、お便りありがとうございます。まあでも嘘のみたいな本当の話ですよね、これもね。私あと嘘みたいな本当本当にあの自分が今まで経験してこなかったとか、そういう環境に身を置いてなかったことがを現実にそのスラスラとやるおやりになる方に出会った時って、本当にうわ本当なんだって思いますよね。嘘じゃないんだって。まあ例えばこれ本当に言葉ですよね、言葉。先ほどもあの外国の方とねリモートで一緒に働いてるってお話ありましたけど、まあ同じ年代、同じくらいのね年齢であっても、そしてあの育

育った環境も大体似たり寄ったりであっても、やっぱりそう取り組み方とかね、そういった気持ちとかで、言語とかはね本当に特にそうだと思いますけど、本当に習熟って変わってくるんだなって思わされるというか、いや中学高校で6年間英語を学校で習って、私に至っては小学生の時6年間英会話スクールにも通ってたんですよだからかなり長い年数英語で触れていたはずなのにっていうまあでもそれでもね、あの同じように年数を積み重ねてきても、あの習得される方もいらっしゃればね、まあでもいな学び始めっていうのはいつ学び始めても良いですしね。今あの便利な機能とか、あのスマートフォンで便利にね学べるものもね、気軽に学べるものもいろいろあったりしますのでね、そういうものを活用して学び直しをしてる方もたくさんいると思いますけれども、あとは嘘みたいな本当の話、カーリングで言いますと結構これもあるといえばあるというか、カーリングってあの一つのゲームというか、あの一つの試合の中で長くて10回、その野球は9回までですよね。いや、カーリングはその大会とかにもよるんですけど、長くて10回あって、まあ、延長があったりなかったりっていうのがあるんですけど、でその1回の中で自分たちのチームの持ってる石の数は4人制だと8個なんですけど、で自分が石を置いても相手に出されたりとか、まあ、逆にその逆があったりとかしてるするので、最終的にね有効なエリアに残る石っていうのは、まあ、1個だったり3個だったり全くないっていう時もあるんですが、その中でも8つの石を全部有効エリアに、かつその円の中にね、円の中に入ってる石に得点の権利がまずあるので、円の中に8つ自分の石を留めて、かつそれが全部得点になるという場合っていうのは8エンダーっていうんですけど、私はまだそれを自分で実際目の当たりにしたことはありませんけれども、まあ、これは現実にあり得るわけですね。8エンダーというのは、私が参加している試合では今まで8エンダーはありませんが、でもねあることは、まあ、さほど珍しい、まあ、あのなんていうんだ、トップレベルのトップ選手の大会では珍しいことだと思いますけれども、案外あのカーリングも裾野が広いですから、ないことではないんですね。これ8エンダー、またそれに近い、カーリングは3点以上取ったらあの点数いっぱい取ったねということでビッグエンドと言われるんですけど、ビッグエンドの倍以上の8個全部入れるっていう、だからそれはいや3点取ってもビッグエンドって言われるカーリングですから、8個ハウスに留めてかつ全部点になるっていうのはどれだけ難しいことかっていうことの表れでもあるんですけど、まあでもないことはないんですね。これは市民レベルの試合とかで実力の差、スキルの差が結構あったりとかする試合が組まれた場合にはありえないことではないというか、いやでも私の参加した試合では8エンダーというのはありませんけれども、見てみたいようなやってみたいようないや、あのやられてしまったらね、ちょっとかなりの痛手ですけれども、一気に8点取られるっていうのは痛手ですけど、でもちょっと見てみたい気もするっていうか、自分がやられる側であってもちょっと8エンダー見てみたいっていう気持ちもないこともないっていうか、大ダメージですけれどもね。一つの試合でトータルスコア8点っていうこともあるのに、1エンドで8点っていうのはね。あとはさらにカーリングで言うと、テイクアウトってね、石を打ち出すショットですけれども、一つ打ち出せば、まあ、シングルのテイクアウト、二つ打ち出せばダブルテイクアウト、三つ打ち出すことできれば、まあ、トリプルテイクアウトってなりますけど、

まあ、トリプルでも相当難しいですよ。ピンポイントに当てなければ3つが同時に出ていくっていうことはなかなかね難しいので、3つ動いたとしても2個は出たけど1つは動きはしたけどできらないとかねあったりするので、3つ全部出し切るって難しいですし、あとまあ特に男子の試合だとそれ以上にもっとあの石がバーンって動いて、今までこんなにハウスの中に石が混み合ってたのになんだか一投だけですっきりさっぱりしちゃったよみたいな、これはまあちょくちょく見ますよね。嘘みたいな本当の話というか、ちょっと目を離してる隙にどうしてこういうことになっちゃったのっていうことってカーリングは本当によくありますね。ちょっとトイレ行ってたとか、ちょっとなんか連絡が来てスマートフォン見てたとかっていう、本当何秒かの間に全然ハウスの中の石の配置が変わってて何がどうなったのっていう嘘でしょっていうことが結構あり、これは結構ありますね嘘みたいな本当の話で今日は皆さんとおしゃべりしてます。

番組最後の音楽は月替わりでお送りするマンスリーチューンズ。今月は先月発売されたばかりのですね、まあ、北見、いや、まあ、オホーツクを代表すると言っても言い過ぎではないかもしれません、シンガーソングライターミュージシャンのマナブさんですね。リハラジにも出演されてたかな。このマナブさんのソロアルバムが先月発売されまして、こちらの中から今月は1曲、4週にわたって同じ曲をかけ続けたいとお送りしている曲、このアルバムのタイトルがライフですが、同じタイトルの楽曲です。マナブでライフ。

さあ FM 網走からお送りしてきましたフライデージャンクション、放送終了まで5分となりました。今日この後の番組です。10時からの青空歌謡曲は虻川直弘さんがお伝えする、お送りするんですが、今日はいつもと様子がなんだか異なるみたいですよ。はい、お楽しみに。特集はビバフォークソング母ママおふくろ特集です。おふくろ、あの曲出るかなね。10時から青空歌謡曲です。10時30分からは湊義行のグレイテストカバーズ、今日はもうすでに SNS に、告知も上がってましたけれども、洋楽だったと思います今日は、あら、こういう感じの時にねスマートフォンがねよく考え中になる。トライミー、懐かしのユーロビートの名曲トライミーを特集する G カバー、10時30分から。11時からの再放送のブロックは、今日はファーマーズトークの再放送ですね。11時30分からは、エイジおじさんのためになるラジオ、ためラジ。大空町からのお知らせをお送りしましてから、スカイ定期便、本日は晴天なりは正午から午後3時まで、私、伊藤の担当でお送りします。飽きるかもしれませんが、お天気情報もございますし、ゲストコーナーもありますのでお楽しみにしてください。朗読、1時30分からの朗読、今週はよしみさんの予定となってます。で、2時30分からのみんな違ってみんないいゲストコーナーは、東京農業大学よさこいソーラン部農天気の現在の代表はのかさんをスタジオにお迎えする予定です。もうおよそ1ヶ月後に迫ったよさこいソーラン祭りに向けて今もう、ね、練習真っ盛りだと思いますけれどもね、今年度の演舞のことを中心に、はのかさんのよさこいソーランを始めたきっかけなんかもね聞いてみたいなというふうに思ってます。はのかさんでのお便り待ってます。パワープレイを挟みまして、3時からは今日は丸山直子の丸本音をお送りします。ソーシャルワーカー丸山直子の丸本音。3時30分からは音楽番組 LIA ミュージックです。リクエストをかけるという30分番組 LIA ミュージック宛てに、この後1時までにお送りください。いただいた中から30分間でかけられるだけかけるという番組です。4時からは何はともあれ金曜日、林よしみさん、湊義行局長です。7時までお送りしまして、室蘭 FM ビュー制作の大山信介の復活北海道は夜7時から8時まで FM 網走ではこの時間にお聞きいただいています。8時以降は東京ミュージックバード制作の番組をお送りするんですが、FM 網走制作のリハラジがミュージックバードを経由して全国およそ100のコミュニティ FM に放送されています。この春から深夜12時から、日付がちょうど変わる時間帯からお送りしていますので、2週前の回が放送されているのかなとなってます。その前夜10時からはラジオスターオーディションの、グランプリの方、審査員賞の方の番組、ジュリーさんの番組が10時から、そして10時28分9分頃からがスミレコザポイズンレディーさんの番組ということで、10時から1時間お送りされていますので、そちらも聞いてくださいね。そして12時からリハラシとなってます。今日も2時間30分というか 2週間ぶりにねお送りしました。2時間30分朝の番組、金曜日フライデージャンクション、お付き合いいただきありがとうございました。私は今日は正午からの番組も担当しますので、合わせてよろしくお願いします。お便りテーマ、嘘みたいな本当の話です。皆さんが実際に体験したことでも OK ですし、こんな話聞いたんだけどとか、こういう話題あったよね、なんか全国的に話題になった話とかでもねいいと思います。こんな話、こんな話題ありましたよね、本当に嘘かと思いましたよねみたいな、その時事ネタでも OK ですので、みんなでおしゃべりしましょう。 78.7MHz 北海道網走市塩見地区のスタジオからお送りしてきましたフライデージャンクション、略してフラジャです。ひらがなでフラジャです。ここまでの担当は伊藤ゆりかでした。大型連休明けの金曜日です。お昼ご飯までもうひと踏ん張り、どうせやるなら楽しんでいきましょう。バイバーイ。

0: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
1: 毎月第2金曜日はソーシャルワーカー丸山直子の丸本音をお送りいたします。こちらの番組では網走市を中心とした医療・介護・福祉の情報をお届けいたします。皆様お楽しみに。
2: 早水ホームのフリーダムリノベーション。
3: お家丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなどドア1枚からお家の悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
2: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。

虻川家にはなんとトイレが3つもあるんだって。コーヒーフレッシュの空き容器にボンドを塗って糸をぐるぐる巻いて帽子のマスコットを作って部屋に飾っていた世代の皆さん、おはようございます。これ伝わるでしょうかね。ここからのお時間は 78.7MHz FM 網走からお送りします青空歌謡曲にお付き合いください。ご案内は昭和歌謡をこよなく愛する虻川直弘妹分コンテスト優勝者の下坂雅美が FM 網走の札幌の第二スタジオよりお送りしてまいります。虻川さんね、ぎっくり腰でおじいちゃんみたいになってるようで収録するのも苦しいそうなので、ここは先日モーニングをご馳走になった私が一肌脱ごうということで、今日は私がピンチヒッターを務めさせていただきます。娘がね、去年の秋頃からピアノを習い始めたんですけど、それをきっかけに歌を作りたいっていうようになったんですね。それで自分なりに作詞作曲をするようになったんですよ。でね、まあ、そのドレミは結構適当で音楽になってんのかな、なってないのかなっていう感じなんですが、歌詞がね、なかなかいいなぁと思うもの書いていまして、ちょっとね、ここにいくつかその娘の作品を用意したので、ここでちょっと紹介しちゃおうかななんて思っています。まず娘が最初に書き上げた曲です。タイトルは雪遊び。夜に雪が降る、だったら今日は雪遊び、雪だるま作ろう、チャラララン。かわいいですね。いいですよね、雪が降ったらやっぱり雪遊びで雪だるま作りますもんね。続いてココアのお風呂。ココアココア、おいしいおいしい、ポカポカポカポカ、気持ちいいお風呂、面白お風呂。もうね、ベッタベタになりそうですけどね、ココアのお風呂入ったらね。続いて優しい波が揺れるというタイトルです。ロマンチック。優しくなる、怒ったりしないよ、同時ミラクル、美味しいメロメロメロプリリー。最後どうしちゃったんでしょうね、瞑想してます。さらに優しい子が会いたいという曲です。優しい子に会いたいな、意地悪だったら会いたくない、優しい子ならお家来て片付けてみる。もうね、これはぜひ優しい子に毎日でも来てほしいですね。そして最後、最新作です。ライオンなのにというタイトル。ライオンなのに白目してピアノ弾けるの、手をしっかりつなごうね。

0: ライオンなのに白目しちゃう。そりゃね、白目で歩いてたら危ないですもんね。手しっかりつないだ方がいいですよね。これなかなかになかなかじゃないですか。これ親バカですか私。でもね、こういう自由な発想からきっと昭和の名曲も生まれたんじゃないでしょうかね。そのうち書き溜めた歌詞の中からミリオンヒットが生まれるかもしれない、そう信じてね、ファイリングしている日々です。さあ、それでは今日も元気に参りましょう。青空歌謡曲。この番組は網走から農業を通じ未来と楽しいを創造します、福田農場 F4 の提供でお送りします。
1: 網走市の福田農場ではビートやごぼう、ビール麦を生産しています。生産者の福田さん。
2: はい、福田農場は網走に根ざし、網走のために農産物と FM 網走を通じて面白いを生産いたします。
1: 福田農場は皆様に安心安全で美味しい食材をご提供します。福田農場。
3: おはようございます、虻川直弘です。あれ、お前今週出てくるんだって今オープニングを聞きながら思っていたかと思います。そうなんです、先ほどまさみちゃんからも話がありました通り、私今週に入りまして、娘を抱き上げた瞬間にボキグキと言ってですね、ぎっくり腰をやってしまいました。今は実はちょっと寝返りが打つのもしんどいと、こういう状態で腰にサポーターをがっちり巻いてですね、今喋らせていただいております。しかしコーナーだけはきちっと務めさせていただきますので、この後のビバフォークソングのコーナー、ここは楽しんでいただければと思います。誰かこの痛み助けて
4: ー、助けてー、

0: 助けて。
1: FM 網走から青空歌謡曲放送中だよ。ジングルだけ伊藤ゆりかでした。

0: 今から55年前、若者は髪を伸ばし、フォークギターを抱えて歌の力で世界平和を訴えた。当時青春時代を過ごしていた人たちも今では70代。さあ、ここからの時間はあの頃へタイムスリップ。ビバフォークソング、時々ニューミュージック。
1: 昭和40年代、高度経済成長に陰りが見え始めていた頃、それまで聞くだけであった音楽を自分たちでも奏でるものにしたのはフォークソングでした。この令和の時代、当時のフォークソングはどのように映るでしょうか。ビバフォークソング、時々ニューミュージックのお時間です。今度の日曜日5月10日は母の日ですね。カーネーションを買ってお祝いをするんだという方も多いかと思います。今回のビバフォークソング時々ニューミュージックは、お母さんが題材になっている、モチーフになっているもの、まあ例えばママですとか母、毒マムシさん風に言うところのババア、まあ、こういうようなことになるのかもしれませんけどもね。そんな母の日にちなみましたフォークソング紐解いてまいりましょう。
2: お母さん、今僕は思っています。僕にふるさとなんかなくなってしまったんじゃないかと。そして一つ残っているふるさとがあるとすれば、お母さん、それはあなた自身です。あなたは何から何までふるさとそのものです。今こうして静かに目を閉じていると、お母さん、あなたの声が聞こえてくるんです。聞こえてくるんです。

や。ナンバーショートカーのこの子はお前、はよ学校行ってこっか、てれっとして。近所の人からいつもお前なんて噂されようか知っとうとか。タバコ屋の竹田型の息子はフォークソング狂いのお前バカ息子バカ息子ってお前噂されよっと。どうしてまたこげん頭の悪かこのできたとかやなね、こんなこと母ちゃん情けなか。あの日父ちゃんが酒さえ飲んで帰ってこんかったな。お前のことはバカ息子はできとらんとんね、こんなことが。待て哲也、またタバコは黙って持っていけろが、この子はこんなこと腹ん立つ。うちの家業がタバコ屋からちて、この子は小学校4年の時からタバコの味を覚えて、中学校1年の時はお前歯の裏真っ黒やなかったか。まだわからんとか、母ちゃんがこのタバコ屋を経営するためにお前どれだけ苦労しようか。血と足と涙で汚れた女の半生がまだわからんとか、このバカ息子、こんなことアホ。行ってこい、どこへでも行ってきなさい哲也。お前のことは息子がおらんごとなっても母ちゃんなあも寂しゅうなか。死ぬ気で働いてみろ哲也、働いて働いて働き抜いて、遊びたいとか休みたいとかそんなことお前いっぺんでも思うてみろ。そんときゃそんときゃ哲也死ね。それが人間ぞ、それが男ぞ。お前もふるさとを捨てて花の都へ行く限りは、輝く日本の星となって帰ってこいよ。行ってこい、どこへでも。

海援隊のセカンドシングルとして発売になりました。オリコンでは最高10位までランクインしております。昭和48年12月10日発売、母に捧げるバラードでした。海援隊はもちろんボーカルは武田鉄矢さんですね。そして中村俊夫さん、千葉和臣さんの3人からなるフォークバンドですね。南春夫さんの俵星現場とかですね、ああいうあの歌謡浪曲はまあ別にしたとしましても、これ当時としてもまたこの令和の時代であってもですね、歌の8割ほどが語りになっているっていう曲は非常に斬新だったんですね。この曲は第25回昭和49年の紅白歌合戦でも歌唱されておりますけれども、もちろん紅白は NHK ですので、歌詞の中に出てまいりますザクトライオンというですね、歯磨き粉の商品名というのは紅白ではカットされておりましたね。まあ、しかしこの曲紹介の時に当時の白組司会の山川静雄アナウンサーが、全国のお母さんにお送りします現代の浄瑠璃をお聴きくださいという曲紹介をしたの覚えてらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

カルメン・マキさん自身は昭和26年のお生まれですので、この曲を歌っていた時には17歳だったんですね。お父様はアメリカ人、お母様は日本人のハーフです。で、1969年昭和44年にこの時には母のない子のようにがヒットいたしますが、1970年代に入ってからはカルメン・マキとオズというロックバンドを結成するんですね。私は風というヒット曲もありますが、カルメン・マキさんは女性ロッカーの草分けとして1970年代も大いに活躍することとなりました。このコーナー最後の曲です。角川映画人間の証明のテーマ曲、城山中さん、人間の証明のテーマ。

八十さんの帽子という詩を城山中さんが歌詞に仕立て直して歌にしたものなんですね。昭和52年8月10日発売、人間の証明のテーマでした。後ろでもう一度イントロを聞いていただいておりますけども、このイントロを聞くと問わず語りの神田伯山という方もですね、ちょっといるかもしれませんけどね。昭和52年に封切られました角川映画人間の証明で、この映画が公開される前にですね、この告知コマーシャルっていうのがテレビではすごく頻繁に流れていたんですね。でそのスポットコマーシャルの中では、松田優作さんのナレーションで、母さん僕のあの帽子どうしたでしょうねというですね、まあこの先まだもうちょっと続くんですけれども、これがですね流行語にもなるぐらい当時流行った一曲なんですね。しかしこの曲自体はこの昭和52年当時テレビで放送自粛となっていたことがあるんですね。それは何かと言いますと、城山中さんが大麻取締法でこの頃逮捕されたことがあるんですね。まあ城山中さんはもともとはプロボクサー、その後グループサウンズのバンドをいくつか経ましてソロに転向してこの曲のヒットということになりました。しかし2011年ですね、64歳という若さでお亡くなりになっております。大変紆余曲折のあったミュージシャンの一人ではありますね。今月のビーバーフォークソング時々ニューミュージックは、お母さんママが題材になっているフォークソング集めてみました。

0: りしてまいりました青空歌謡曲。今日は腰をやっちゃった虻川さんの代わりにオープニングとエンディング、ピンチヒッター下坂まさみがお送りしました。今更ですが、下坂まさみって誰って思ってる方もいらっしゃるかもしれませんね。火曜日から木曜日の夕方6時30分からの令和ミュージックシャワーの邦楽編のナビゲーターを務めています。令和の曲の番組の人が昭和歌謡の番組のピンチヒッターをやるってなんか面白いですね。そのうちね、バクリッコして虻川さんに令和ミュージックシャワーやってもらいましょうかね。そしてね、第2第4土曜日午後3時からの集まれラジオパークへ、さらに第5土曜日の3時からという激レア番組、マイフェイバリットリバイバルという番組、全部で3番組 FM 網走では担当しています。結構ね、担当してるんですけどね、全部収録番組だからか、いまいち私の認知度 FM 網走リスナーさんの中で低い気がするんですよね。みんな、私みんなと仲良くなりたいんだよ。収録番組だけどメッセージどしどし送ってちょう。今月は第5土曜日があるのでね、マイフェイバリットリバイバルもありますよ。ゲストは表に出てきた裏方ナリーさんです。ただいまナリーさんへのメッセージも募集してますからね、ぜひお寄せください。青空歌謡曲、この番組は福田農場 F4 の提供でお送りしました。この後は港義行のグレーテストバカンスです。
1: コミュニティ放送は災害時のライフライン、災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送。 JCBA 日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会。
2: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.0

0: 1.7MHz いざという時にあなたに寄り添う放送を FM 網走。
1: 網走ロイヤルホテルはお過ごしいただく空間すべてにこだわりを持ち、お客様をお迎えしています。宿泊プランは素泊まりからお食事付きまで、館内では自慢のサウナや網走市ご当地グルメのもよろ鍋も楽しめます。詳しくは網走ロイヤルホテルのホームページをご覧ください。

皆さんこんにちは。網走市在住のシンガーソングライター湊義行です。湊義行のグレイテストカバーズ、この番組は誰もが耳にしたことのある名曲のオリジナルバージョンとカバーバージョンをご紹介、時代を超えて愛される曲たちの魅力に迫る音楽プログラムです。洋楽、邦楽、新旧問わずにセレクトしていきます。誰かにとっての懐かしの一曲が、誰かにとっては新鮮な出会いの一曲となる。今日ご紹介する曲はあなたにとってどんな曲になるでしょうか、ということで、先ほどの青空歌謡曲、いつもとはちょっと違ったバージョンになっていましたね。また違った楽しみ方があるなというふうに思いましたが、何より虻川さん早く元気になってくださいね。また元気な声が聞けるのを楽しみにしておりますよ。お大事にしてください。さあ、今週のグレイテストカバーズはちょっと懐かしい一曲お送りしましょうか。1994年リリース、イタリアのユーロビート歌手ロリータによるトライミーなんですが、いや聞いたことないなっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、楽曲が始まれば、あれねと、あの人がカバーした曲ねという形になるんじゃないかな。カバーバージョンが日本では大ヒットした楽曲なんですよね。こちら日本でも大流行していました。90年代、そうですね、80年代後半から90年代にかけて日本でも大流行していた音楽の一大ジャンルの一つがユーロビートではないでしょうか。この楽曲トライミーも人気ユーロビートシリーズのスーパーユーロビートに収録されていました。懐かしいですね。買ってたな、車で聴いてたなという方も多いのではないでしょうか。当時から人気のあった楽曲だったのですが、やはりこの曲が一気に浸透していったのは1995年リリース、アムロナミエウィズスーパーモンキーズによるカバーではないでしょうか。トライミーは私を信じてですね。こちらは音楽プロデューサーのマックス松浦さんによるプロデュースで、安室奈美恵さんは大きく注目されて70万枚以上のヒットを記録します。後の快進撃につながる一歩となるんですよね。まずは早速このバージョンちょっと長めになっておりますので、原曲ロリータバージョンから聞いていただきましょうか。ロリータ、トライミー。

さあいかがだったでしょうか。ロリータによりオリジナルバージョンのトライミー聞いていただきました。このロリータというのはソロシンガーではなくアーティストプロジェクトの名前の一つなんですよね。ロリータは1992年デビュー、そして翌年にはこのヒット曲トライミーがリリースされていたんですよね。当時のボーカリストはアナリー・エマ・ゴードンだったのですが、

その後歌手でもあって舞台俳優でもあるエレナ・ゴッピ・フラッティに交代ということで、2人のボーカリストが入れ替わっているんですよね。メインシンガーが変わった後もそのロリータという名には続いて1997年までリリースの活動は続いておりました。決して多くの作品がリリースされたわけではなく、アーティストに関しても情報というのはちょっと少なめなんですよね。なのでスーパーユーロビートの中に入っている1曲で知ってるよっていう方の方が多いかもしれないですが、日本では人気があってですね、アルバムリリースされたんですよ。ロリータの名義でアルバムトライミーは今でもサブスクリプションで楽しむことができますので、あの当時懐かしいなと思った方はぜひその空気今のサブスクリプションで感じてみるのもいいかもしれませんね。今バックで流れているドリーミンオブユーなんですが、これもメロディー皆さん聞いたことありませんか？フォルダー5のビリーブの元曲になっていたりするんですよね。ユーロビートってやっぱりこうちょっと日本人好みな親しみのあるですね、フックのあるメロディーが多いんで、カバーにはすごく最適なんじゃないかなというふうに思います。ラジオネームデビル84さん、トライミーよく聞いてた、当時だからテープにダビングして、懐かしい時代ですね。そして安室ちゃんがカバーだったんだね、今更ながらですが一つ賢くなりましたというふうにいただきました。ロリータを聞くときはトライミー、そしてこのドリーミンオブユーを聞くと慣れ親しんだメロディーきっとですね耳に飛び込んでくると思います。さあそれではおそらくこちらのバージョンが皆さん多く耳に残っているのではないでしょうか。安室奈美恵 with スーパーモンキーズ、こちらのバージョンのトライミーも聞きましょう。副題がついております。トライミー、私を信じて。

さあ安室奈美恵によるカバーバージョンのトライミー私を信じて聞いていただきました。懐かしいなと思った方多いのではないでしょうか。安室奈美恵さんは1977年沖縄県出身の現在48歳です。小学5年生の時にお友達の付き合いで見学に行った沖縄アクターズスクールでスカウトされて、なんと特待生として入校したそうなんですよね。そのスクールの中で見たジャネット・ジャクソンのミュージックビデオに大きな衝撃を受けて歌とダンスにのめり込んでいきます。その安室奈美恵さんを夢中にしたジャネット・ジャクソンの人気ナンバーというのはリズムネーションなんですよね。確かにこれはかっこよかった。あのリズムネーションが一人の少女の運命を変えて、その少女のサクセスストーリーが日本の音楽シーン、特に R&B のシーンを大きく動かすことになっていきます。1991年中学2年生の時にアクターズスクール内の選抜メンバーによってスーパーモンキーズが結成されます。そのメンバーの中にはマックス、今はマックスになっているメンバーもいたんですよね。沖縄だけでなく全国規模の活動を展開していきます。1992年シングル恋のキュートビート、 Mr.USA AA サイドシングルで CD デビューを果たします。その他、アニメや CM タイアップなどを獲得してシングルを順調にリリースしていくんですが、残念ながらスーパーモンキーズは大きなヒットにつなげることができなかったんです。そして1995年巡り巡って出会ったマックス松浦さんによるプロデュース、トライミー私を信じてが70万枚超えの大ヒット、ユーロビートカバーという展開が見事に大当たりするんですよね。そしてその後はしばらくユーロビートカバーが続きましたね。太陽のシーズンなんていうのもヒットしました。その曲からソロ名義でのリリースへとシフトしていきました。1995年、ここから展開が早いんですよ。 ABEX へと移籍して小室哲哉さんプロデュースで数多くのヒット曲を歌い、平成の歌姫として時代を牽引していきます。今バックで流れているボディフィールズ、エグジットや You are my sunshine、 Don't wanna cry、 Can you celebrate、 Never end、 もう上げればキリがないほどの名曲を生み出して時代を牽引する、そんな存在になりました。アムラーブームなんていうのもありましたよね。社会現象をも巻き起こした存在でした。結婚や出産を経て2001年からは小室哲哉さんのプロデュースから離れて、より R&B 色の強い音楽性へと変化していくんです。世の中の音楽の聴き方が CD からダウンロード、サブスクリプションへと移行していく中で、安室奈美恵さんというのはメディアに露出していたのを少しずつ抑え始めて、ライブ中心の活動にしていったりと、こう時代を読むセンスも非常に大きかったのかななんていうふうに思います。惜しまれながらも2018年に引退。いい状態の安室奈美恵をファンの思い出にしたい、そんな彼女の希望通りですね、安室奈美恵さんが残した楽曲、そして数々のライブというのは今なお伝説として輝き続けているんですよね。もう一度会いたいなと思う方もいますが、もしかしたらその希望通りずっとですね、あの平和な平穏な暮らしを続けてほしいと思っているファンの方もきっと多いんじゃないかなというふうに思います。さあそれではもう一曲、実はこのトライミーを今回の、今週のセレクトにしたのはこのカバー曲をご紹介したかったからなんです。非常に斬新なアレンジになっております。モンゴル800のバージョン聞いてみましょう。トライミー私を信じて。

さあいかがだったでしょうか。モンゴル800のバージョンでトライミー私を信じて聞いていただきました。最初曲が始まった時はねかなりオリジナルに忠実でこれ本当にモンパチがやるのなんていう風にねドキドキした方もいらっしゃったかと思いますが、始まってみると自分の土俵にしっかり持っていくというですねバージョンになっていました。お見事でしたね。モンゴル800は1998年沖縄で結成のロックバンドです。現在はボーカルベースの上津清作さん、そしてドラマーでボーカルも担当する高里聡さんによる2名で活動しております。高校の同級生4人でザ・ブルーハーツやハイスタンダードのコピーバンドとして活動していたのですが、楽曲作ってみるとなんと手応えを感じたそうで、オリジナル曲中心の活動へとシフトしていきます。それがまあ大当たりしたということですよね。地元レーベルで制作した作品が沖縄でヒットして、その熱は全国へと広がっていきます。2001年リリースのアルバムメッセージ、たくさんの方が手に取ったのではないでしょうか。今バックで流れているあなたにが CM 起用されて全国規模の大ヒットとなりました。インディーズ史上初のオリコン1位を獲得し、同じくインディーズ史上初のミリオンセラーも記録したということで、最終的にはダブルミリオンも超えて270万枚以上を売り上げたという、もうインディーズ史上というかもうその規模を超えた歴史的作品を生み出したんですよね。このあなたにの他にもですね、たくさんのカバーが生まれております。グレイテストカバーズ

でもご紹介させていただきました名曲小さな恋の歌も収録されている。もうこの2曲だけでもですね、いかにこのメッセージというアルバムが超強力な楽曲が含まれているかがわかるのではないでしょうか。それ以外にもたくさんの楽曲生み出しております。これまでに9枚のオリジナルアルバムをリリースしております。もちろんメロコアばかりじゃなくですね、スカの要素が入っていたり、あとは彼らの出身地である沖縄、ずっとですねモンゴル800というのは沖縄から離れずに沖縄を中心に活動しているんですよね。そういったですね地元への愛情が感じられる、歴史への愛情が感じられる、そんな楽曲も揃っておりますので、オリジナルアルバムもぜひチェックしてみてください。最新作は4月29日リリースの、ETC ワークス4ということで、安室奈美恵さんのトライミー私を信じてのほかにはですね、井上陽水さんの少年時代や美空ひばりさんの川の流れのように、ドラゴン足のつながりサンセットなどのカバーが収録されていて、非常に面白いアレンジになっております。メロコア、そして琉球音楽というのを軸にしながらもですね、スカ風のアレンジなど、彼らの音楽的引き出しというのがオリジナルアルバムとはまた違った方向から感じられる、すごく楽しい作品になっているんじゃないかなというふうに思いますし、彼らといったらですね、やはりライブではないかなというふうに思います。もうすでに、まあ、まだ夏フェスとは言えませんが、今シーズンのフェスで、皆さんちょっとですね、モンゴル800とかモンパチで検索してみてください。もうすでに彼らがですね、いかに会場を沸かせていたかというのが伝わるようなですね、ポストがたくさん上がっているんですよ。モンゴル800、昔聞いてたな、モンパチアルバム持ってたな、なんていう方、今のモンパチもぜひチェックしていただけたらなというふうに思います。彼らは今なおかっこよく輝いておりますよ。さあ、いかがだったでしょうか。同じ歌詞やメロディーでも歌声やアレンジの違いでこんなにも印象が変わります。あなたはどのバージョンがお好みでしたか。港芳幸のグレイテストカバーズでは番組へのメッセージもお待ちしておりますよ。皆さんのお気に入りのグレイトなカバーも教えてください。メッセージはメールアドレス fm787@lia-abashiri.com までです。番組名グレイテストカバーズ宛て、略して G カバー宛てなどでも OK です。ラジオネームをお忘れなく。ラジオネームさきれさん、朝からユーロビートマジでテンション上がります。車でエンガルからタンドまでの峠道走りたくなりますねということで、ねえ午前中からユーロビートなんでね、思わずアクセル踏みたくなってしまうかもしれませんが、皆さん引き続き安全運転でお願いいたします。当時ねスーパーユーロビートとかザッツユーロビートを買って車に乗っていたなーなんていう方もいらっしゃるのではないでしょうか。ユーロビートはね今なおですね、日本独自の文化として音ゲービートマニアとかですね、あとはダンスダンスレボリューションとか、あとはアニメイニシャル D の影響も非常に大きくて、一過性のブームで終わらなかったんですよね。イタリアとかドイツとかその発祥の地ではね、ちょっとブームが収束していった中でもですね、日本は独自の文化として、あと一番ユーロビートを大きく日本で盛り上げたのはパラパラじゃないかなと、パラパラブームというのもね非常に大きかったんじゃないかなというふうに思います。今なお愛される音楽ジャンルの一つではないでしょうか。うさこさんのポストもご紹介します。心地よいロリータのトライミー、カバー曲で好きになった青春の曲だけどオリジナルもすごくかっこいいということで、新たなバージョンも気に入っていただけて嬉しいです。メッセージポストありがとうございます。グレイテストカバーズは明日5月9日土曜日は2時30分から再放送、来週5月15日金曜日はまたこのお時間に新しいネタをご用意して皆さんのお耳にかかりたいと思います。 X ハッシュタグ G カバハッシュタグ FM アバシリなどでも感想、ポストしていただけたらと思います。三丁目の歌泥棒さんがですね、G カバの、オリジナルバージョンをポストしてくれてるのを見かけてとっても嬉しかったな、引き続きですねまた面白いカバーがありましたらぜひ教えてください。三丁目の歌泥棒さんもポストありがとうございます。グレイテストカバーズお聞きいただきありがとうございました。お相手は港芳幸でした。

0: 網走交通株式会社はオホーツクの肥沃な大地で生まれました。地域に密着した企業として、あなたの街を笑顔で支え、笑顔で作ります。地域とともに発展し成長する網走交通株式会社です。
1: 早水ホームのフリーダムリノベーション。
2: お家丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなど、ドア1枚からお家の悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もり

0: 無料です。
1: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
0: 見える、
2: 聞こえる、
0: ラジオがすぐそこ。 LIA カフェはラジオスタジオが見える道内唯一のカフェ。
2: 新メニューも続々登場。
0: あなたのお腹と好奇心
2: どちらも満たします。網走でランチするなら
0: FM 網走併設
2: LIA カフェ。FM 網走、ここからは再放送をお送りします。

0: ファーマーズと農家のおっちゃんのつぶやき。令和8年5月1日、金曜日、時刻は午後3時となりました。こんにちは、辰崎総一でございます。今月も30分お付き合いよろしくお願いいたします。そして今日のお相手は、
1: はい、湊かな子です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。小島よしおの時風呂で会いましたよね。
1: 会いましたね。
0: 風呂で会いましたって言ったら変な言い方
1: だけど、なんかね、混浴したみたいになっちゃいますね。
0: いいんじゃないですか、たまに。
1: いいですか、
0: 小清水でね。
1: はい、
0: はい、お会いしました、はい、それ以来かなと。
1: そうですね、お久しぶりですね。
0: 久しぶりですね、はい、もう本当にいつ見ても元気で、もう本当に素敵な方でございます、はい、
1: ありがとうございます、ね、
0: まあ、頑張ってください。
1: はい、
0: はい、まあ、そんなこと言いながら、はい、今月も始まりました、
1: はい。
0: 実は先月、うん、まあ、生放送すると言っていたにもかかわらず、
1: はい、
0: 知恵熱を発生しまして、私、申し訳ないけども、収録というか、はい、再放送を流していただきまして、
1: はい、
0: 本当に皆さんにご迷惑をおかけしました、
1: はい、
0: そして、はい、いろいろとね、やっぱりこう、もう熱があるという証拠をこう皆さんにお配りしないといけないんで、かなりご心配もされて、
1: はい、
0: まあ、原因不明の、まあ、インフルエンザでもなくコロナでもなく、
1: うん、
0: 単なる熱ということで、はい、お休みさせていただきましたんで、はい、久しぶり、2ヶ月ぶりの生放送ということでございます。
1: はい、
0: はい、まあ、僕の番組はですね、
1: はい、
0: 皆さんからのお便りが頼みの綱なんで、よろしくお願いしますね。
1: はい、
0: 農家、はい、さんは、はい、春の種まき作業とか今やってるかな、終わったかな。僕個人的には終わってるんですよ。
1: はい、はい、辰崎様も終わられて、
0: はい、はい、息子に馬車馬のように使われて終わってるんですけど、
1: はい、
0: 今その終わってるのを見計らってかのように、ちゃんとこう次のところから声がかかって、そちらのお手伝いを今行ってるんですけども、
1: はい、
0: まあ、あと1日2日2、3日あれば終わるんですけどもね、はい、25集団の皆さん聞いてますかって、今日多分やってないと思うんですよ、この風で。
1: 強いですもんね。
0: ここまだ潮見で高台で風当たった、はい、あるなっていうのは木が揺れてるから分かるんですけど、はい、
1: うん、
0: 午前中もね、
1: はい、
0: 先ほど大空町がすごいっていう話してたけども、うん、
1: はい、
0: 多分、小清水の方に向かっていくと、
1: はい、
0: 原生火炎のあたりで、
1: はい、
0: 黄砂か、
1: うん、
0: はたまた冬で言えばホワイトアウト状態じゃないかっていうぐらい、はい、多分ひどいと思います。
1: そうですか、
0: はい、
1: じゃあちょっと運転も気をつけていただいた方がいいですね。
0: そうですね、もう外に、もう多分ね、今日本当は顔とか洗っては来たんですけど、
1: はい、
0: 耳の穴とか、
1: はい、
0: ほこりでもう大変、
1: はい、
0: はい、鼻の穴も真っ黒なんですけども、うんうん、そんな状態でもやっております。
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: やっていれば聞いてはいるん、はい、聞くからねとは言ってたんだけど、多分やってないだろうなと思う、はい、そんなわけで、
1: はい、
0: まず、直売所の情報、
1: はい、
0: はい、直売所なんですけれども、
1: はい、
0: いよいよ明日5月2日グランドオープン、はい、
1: はい、
0: 今年は、まあ、5月2日から、
1: うん、
0: 5月の4日、6日、8日がお休みで、
1: はいはい、
0: あとは11月の何日前だったかな、ちょっと終わる日にち書いてないんで、
1: はい、
0: それまでずっとですね、無休で、
1: 無休で、
0: はい、やります。
1: はい、今年も美味しいお野菜いっぱい並ぶんですかね。
0: ねえ、といいですけどね。でももう春から干ばつって言ってますからね、
1: うん、
0: どうかなとは思うんですけど、まあまあそれなりには

0: 思うんですけども、まあ、今年は、はい、まあ、今回っていうか、まあ、いつものことなんですけども、
1: はい、
0: 多分、うん、春先この時期は、まあ、今日ちょっと価格表まで持ってきたんだけども、
1: はい、
0: まだこんなの出てこないなと思いながら、
1: はい、
0: まあ、苗物ですね、
1: うん、はい、
0: 花ですとか、
1: うんうん、
0: それからなんだろう、キャベツ、ブロッコリーなんかの苗とか、うん、はい、スイートコーンの苗とか、
1: はい、
0: そういうのが多分出てくると思います、まあ、ナス、トマトですとかね、
1: はい、
0: お買い求めいただきたいと思います、
1: はい、
0: 値段の方はですね、税込み100円から、
1: はい、
0: まあ、高いものどのくらいまでするのかちょっと生産者の方々はそれぞれ違うんですけども、
1: はい、
0: まあ、大体、まあ、500円玉1枚握りしめていけば、うん、苗物の2つ3つは買えるんじゃないかな、そんな感じで、まあ、ご自分で育てていただくのもいいかなと思います。
1: はい、
0: まあ、あと、まあ、越冬したじゃがいも玉ねぎなんかも出てくるでしょうし、はい、それから春掘りの長芋、
1: はい
0: はい、っていうのも出てくると思います。それから、まあ、今月というか、まあ、気温は多分高いでしょうから、
1: はい、
0: いろいろ出てくると思います。ここに書いてある山菜類なんかも出てきますし、
1: うん、
0: あとイチゴですとか、
1: はい、
0: ハウスの中で、育ててる葉物野菜なんかも出てくるんじゃないかなと思いますんで、
1: はい、
0: ぜひお買い求めいただきたいなと思います。
1: はい、
0: 営業時間の方はですね、
1: はい、
0: これ当分の間は午前9時30分から12時ということになっておりますね。
1: はい、
0: うん、はい、僕もちなみに当番があるんでいつになるかは分からないですけども、
1: はい、
0: ひょっとしたら会うことが
1: ある、はい、里崎さんにお会いすることもできるかもしれない、はい、ということですね。
0: お前の顔見たら野菜がまずくなるだろうって言われてたんでそこはいいんですけどね、
1: はい、
0: はい、ということでございます。はい、それからもう一つだけ言っとこう、先ほどなんか、ひとみさん、山崎さんもなんか言っていただいたライオンズクラブ、はい、僕もライオンズクラブ入ってるもんで、ここで、まあ、梅津まりなさん、
1: はい、
0: よく宣伝していただいてるんですけども、
1: はい、
0: 第1回網走ライオンズクラブ市民ソフトボール大会ということでね、はい、僕が言うよりずっと上手に宣伝してくれるかと思うんですけども、
1: はい、
0: 初めて、当クラブ初めての第1回の網走ライオンズクラブ杯市民ソフトボール大会を行いますということで、
1: うん、
0: はい、5月16日、
1: はい、
0: あ、これ準備でした、これ僕らですね、
1: 17日
0: ですね、はい、日曜日、
1: はい、
0: 午前8時開会式、
1: うん、
0: で集合場所は、どこですか、予備とトレーニングフィールド野球場、
1: はい、
0: ですね、
1: うんうん、
0: はい、服装は、まあ、
1: はい、
0: まあソフトボールできる格好であれば、
1: はい、うん、動きやすい格好で
0: 多少、
1: はい、
0: ね、何でも大丈夫ですということで、
1: はい、
0: まあ、雨天中止変更の場合は、
1: はい、
0: まあ、連絡はするということなんですけども、
1: はい、
0: まあ、天気になることを祈るしかないですね。
1: こればっかりは分かんないですからね。
0: そうですね、
1: はいはい、
0: で連絡先なんですけども、ライオンズクラブの事務局が月、まあ、今ゴールデンウィークで今やってないんですけど、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク明けてから、0152-43-3964 の方にご連絡いただきたいと思います。たくさんの皆さんにふるってのご参加をお願いしたいなというふうに思います。
1: はい、
0: はい、そして曲いきますか、はい、8分、
1: はい、
0: 38分
1: ちなみに今日もメッセージはたくさん届いております。
0: たくさん届いてるんですか
1: 初ほど届いております。
0: そうですか、
1: はい、
0: じゃあ2つぐらいやってから曲いって休みますか僕もだんだんずるくなってきたんで、
1: はい
0: はい、じゃあまず2つ、はい、まず1つ目、
1: はい、ではまず輝くシンデレラさん、
0: はい、シンデレラさん、
1: こんにちは。今年の春の写実
0: 社日です、
1: はい、は3月15日だったようですね。
0: はい、そうです、よくご存知で。
1: ちなみに今年の秋の社日は9月21日みたいですが、
0: はいはい、
1: 秋の社日は毎年収穫時期だと思いますが、
0: うん、
1: 実際全く土に触れないでいられるのでしょうか、
0: うん、
1: それから春の社日と秋の社日それぞれお供え物は何ですか、うん、質問攻めで申し訳ございませんと。
0: 輝くシンデレラさん、はい、なんかどっか行っちゃったんですよね今日から。
1: お出かけされてるのかな。
0: 確かお出かけするって、
1: はい、
0: さっきメッセージ送ってましたよね、
1: うんうん、
0: なんか、まあまあちょっと分かんないんですけども、はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: ですね、

0: 供え物、
1: はい、
0: 基本、
1: はい、
0: あの神様にお供えするんで、はい、僕よくわかんないですけど、
1: はい、
0: 酒とか塩とか水、
1: はい、
0: 米、まあ、昔はあのよくお餅とかだったのが、最近大福でもいいよとか、
1: うん、
0: それから季節の野菜、お魚、
1: はい、
0: まあ、これはお頭付きっていうことで、
1: はい、
0: そういうのもお供えするんで、
1: うん、
0: あのこれといった決まりはないと思います。で9月21日秋の社日が9月21日、はい、秋の社日ってあんまりやったことがなくて。
1: あ、そうですか、はい、はい、
0: あの土触らないんですかっていう気持ちはそうでは痛いんですけども、はい、天候で、
1: ね、分かり
0: ますそうしょうもなくって、
1: はい、
0: あの触るかなっていう、まあ触らないことの方が多いのかもしれないですけどね、
1: は
0: い、まあそんな感じかな。で秋お彼岸ですよね、
1: はい、
0: 9月21日って言ったら、
1: はい、
0: お彼岸で、お彼岸だから、
1: はい、
0: どっちだっけ、おたもち、
1: おはぎ、おはぎですね、
0: おはぎ、
1: はい、
0: そっか、はぎの花が咲くのがおはぎだとか、なんだかよくわかんないけど
1: 、はい、
0: まあまあそんな感じがしますね。もう着いちゃったかな。でも移動したれてゴールデンウィークですもんね。
1: そうですね、やっぱり春はぼたもちで、うん、秋はおはぎですね。
0: なんで言い方違うんでしょうね。
1: なんででしょうね。何かきっと由来があるんでしょうが、
0: なんで調べておいてくれないんですか
1: まさかこの話題になるとは。
0: すぐググってこう出てくると思ってるから、はい、みんな油断してるんですよね。
1: そうですね、下調べ大事ですね。
0: 本当ですよね、
1: はい、
0: まあまあ、あの特段あげるこれを必ずあげるとかっていうものはなくて、
1: はい、
0: 土にも、触るということでお答えしておきましょう。
1: はい、
0: 輝く、はい、神殿
1: さん、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 続いてフッサさん、
0: はい、
1: トウチさん、スタッフの皆様、はい、お仕事お疲れ様です、
0: うん、お疲れ様です。
1: 今日から5月ですが、うん、8年前の今日5月1日から令和が始まったそうですね。
0: え、そうなの。
1: そうですね、8年前の今日、うん、そうですね、今令和8年なんで、4月30までは平成で。
0: あ、そうなんですか。
1: そうです、はい、
0: へーボタン置いといてください。
1: 本当ですね、懐かしい。
0: へーボタン知ってる人もいないんじゃないかという。
1: いや、わかるんじゃないです か、
0: そうか、
1: はい、あとこの前会社の用事で、
0: うん、
1: 網走市役所の新庁舎に初めて行ってきました。
0: あら、
1: 用事を済ませて見渡すと、うん、ロビーにはピアノや椅子が置いてあって、うん、その横に受付嬢の方がいらして、
0: うん、
1: トイレの場所を教えていただき、中に入るととても綺麗で落ち着く空間でした、はい、総一さんは庁舎の中でどこの場所かお気に入りありますか。
0: お気に入りですか、まあ、はい、ふうささんありがとうございます、
1: はい、
0: まあ、庁舎1年経ってますからね、もうね、
1: はい、
0: 今頃ですかって言いたいところなんだけど、
1: はい、
0: まあまあまあ、
1: よく行かれますか。
0: 庁舎ですか、
1: はい、
0: 1年に、
1: はい、
0: そうですね、通算するとどのくらい行くのかな、
1: うん、
0: まあまあそこそこ行きます、はい、
1: うん、
0: そこそこは行きますどこ落ち着くかな落ち着く場所ない
1: です
0: ね。
1: ないですかでも本当やっぱり綺麗ですよね、広くて
0: 新しいからね、
1: はい、
0: あの福田さん、
1: うん、
0: 小清水の方なんですよ、
1: はい、
0: で僕らあの新しい庁舎を、
1: はい、
0: その設計っていうんですか、うん、いろいろやる段階の時に、
1: はい、
0: やっぱり見た方がいいよねってあちこちいろいろ見に行った中で、で私のも見に行ったんですよ。
1: うーん、
0: 小清水の庁舎も新しいです
1: け
0: ど、
1: はい、
0: あそこだってすごくおしゃれだし、うん、いいなって、
1: はい、
0: ジムはあるし、
1: うん、
0: それからなんだっけ、あのクリーニング屋さんじゃなくて、
1: はい、
0: コインランドリー、
1: はい、
0: コインランドリーはあるし、それからあの本当に座るスペースいっぱいあって、
1: はい、
0: うん、あのお店があるんじゃなくて、
1: はい、
0: あの自販機があって、うんうん、そこで軽い軽食だとかもあって、はい、なかなかおしゃれでいいよねっていう感じしますよね、
1: うん、
0: で僕は場所的に小清水って近いもんですから、
1: はい、
0: そのコインランドリーに、
1: はい、
0: タオルケットですとか、
1: はい、
0: うん、毛布ですとか、
1: はい、
0: そういう、まあ、大きいのも、まあ、選択できるもんですから、はい、あのまだワンちゃんがご存命だった頃は、うん、ワンちゃんがおしっこをこう、ね、はい、

0: そういうのを持って行って、はい、うんうん、大体1時間ぐらいかかるんです、
1: はい、
0: その時にふれあいセンターっていうところに行ってたんですよ、
1: はい、
0: そんな感じで、いやすごくまあ便利よく使わせてもらってましたね。まあまあ、はい、すごく、
1: ね、どちらも綺麗ですよね、うん、
0: で、うん、あ、これは言わない方がいいな、ちょっと真似したところがあるんで、
1: はい、
0: これは今度はあの個人的にあのお聞きくださいこの部分は実は真似しましたというところがあります、はい、
1: なるほど、じゃあ、はい、今度ちょっと個人的に聞いていただければと思います、
0: ね、個人的に聞けるもんなら聞いてみろともうどうやって調べるんだろうというね、ふっささん、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。ではここで一曲、
0: そうですね、
1: はい、曲をお届けしましょう、
0: はい
1: はい、今日お送りするのはですね、森のくまさん、
0: はいはい、なんで森のくまさん、
1: なぜ森のくまさんをセレクト、
0: これね、実はそ、はい、さっきその25集団に出面さんに行くって言ってましたよね、
1: はい、
0: で行ったらあのまるで誰とは言わないですけど、
1: はい、
0: くまさんのような、
1: はい、
0: なんかこうプーさんみたいな感じのような人がこう中にいらっしゃるんで何人か、
1: はい、
0: その人たちの顔を見てて、あ、そうだそうだ、この歌をかけなとかないとまずいなと思いました、
1: はい、わかりました、
0: かけさせてもらいます、
1: はい、森のくまさんです、はい。

0: 一番おいしいところで終わらせてしまいました。皆さんのおかげでね、まだ、はい、メッセージがいっぱい来てるということで、
1: そうなんです、
0: 急遽
1: 森の熊さん短めに
0: 、
1: はい、お送りしました、
0: ごめんなさいね
1: 森の熊さん、ごめんなさい、
0: ごめんなさい、
1: はい、ではですねメッセージ紹介させていただきます。千々和のあっこちゃんから、
0: はい、
1: そうちゃんこんにちは。
0: こんにちは。
1: あっという間に5月、服装も身軽になってどこかお出かけしたいなって思ってます、
0: うん、
1: 計画を立てる時が一番楽しいよね、うん、さてどこ行こうかな、
0: うん、かなって、
1: どこがいいかな、
0: 9月と10月には、はい、多分彼女は来るんですよ、網走、うん、に、
1: はい、
0: で9月は、
1: はい、
0: 僕ちょっと読もうと思ったんだけど、
1: はい、
0: 言おうと思ったんですが、そのない言わなかったんですけど、七福神祭り、はい、うん、これに合わせて来ると思うんです、
1: はい、
0: 9月の5日6日、
1: はい、
0: で七福神祭りの中で、はい、まあ、全国食べ歩きなんちゃらっていう全国の、はい、牛タンですとか、
1: はい、
0: 去年もう来なくなっちゃったんですけど、広島お好み焼きですとか、
1: はい、
0: そういうお店があるんですけども、
1: はい、
0: まあ、その中にちょっとこう一角をお借りして、
1: はい、
0: 参加っていうか開催しなきゃいけない、
1: はい、
0: イベントがございまして、
1: うん、はい、
0: なんて言いましたっけ、あ、ありました、はい、WCC ワールドチャンポンクラシック2026、
1: はい、
0: 網走大会ということで、
1: はい、
0: あっこちゃんの地元九州からも来て参加していただけるということがありまして、
1: はい、うん、
0: まあ、あっこちゃんの同級生がちゃんぽん番長っていう方なんですけども、はい、まあ、その方を中心に、来ていただけるということで、
1: はい、
0: その時は9月来ますと言ってました、
1: はい、うん、じゃあその時にお会いできるかもしれないですね、
0: はい、できるかもじゃなくて絶対お会いすると思います、
1: はい、
0: でも、まあ、10月はちょっと僕のうちの仕事を手伝いに来てくれるんで、
1: はい、
0: それも間違いないんで、
1: うんうん、
0: 今から計画立てておいてください、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。
1: 続いてラジオネームあかりさん、
0: はい、あかりさん、
1: 今長男5歳が踊りながら森の熊さん歌ってました、
0: ごめんなさい途中で笑っちゃって、ね、
1: で農家さんの作業あと 2,3 日で終わりとのこと、うん、ちゃんぽん研究会や飲み会、うん、いろんなところでお会いできることを楽しみにしてますよ、やっとやっと待ちに待った直売所のオープン、おいしいお野菜たくさん食べられるの嬉しいです、農家さんに感謝、網走は野菜おいしくて本当にいい土地ですねといただきました、
0: ありがとうございます、あかりさん、
1: はい、
0: もう、いや、もう、いや申し訳ないけどあかりさんって言っていいんだか何て言っていいんだか分かんないぐらいいろんなこう、はい、いろんなところでいろんな呼び方をされるもんですから、
1: はい、
0: ごめんなさい森の熊さん ね、 途中で ねせっかく5歳の息子ちゃんが ねあの、
1: はい、
0: ちゃんぽん研究会にも入ってくれたんですよ、
1: はい、
0: 彼女、
1: はい、
0: で、うん、あの、まあ、いろいろとイベントをお手伝いいただくんですけども、はい、まあまあ楽しんでいただきたいなと、
1: はい、
0: やっぱり野菜美味しいのかな、
1: 美味しいと思います、
0: そうですか、
1: はい。

0: ちょっと味が変わる、変わるわけじゃないけど、はい、まあね、はい、はい、あかりさんありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。続いて網走のアッキーさん。
0: はい、アッキーさん、
1: そうちゃんお疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: いつもありがとうございます。
0: いいえ、
1: 今日は一服にみんなで聞こうと思ったけど、うん、この風で中止ですね。すごい風、うん、ハウスで限界の葉っぱ借りながら聞いてます五分刈りから三分刈りと全然ダメだなこりゃと言いながら聞いてますよと。
0: アッキーさん、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あのアッキーさんって25集団なんですけど、はい、まあ、僕が行ってるとこの親方なんですけど、はい、アッキーさんあれ長すぎ葉っぱ刈る機械、はい、新しく買ったみたいだけど、はい、あれは、はい、まあ、短くはできるけど、うん、まあ、だいぶ週を兼ねるかもしれないけど、いやあれはちょっと、はい、大変じゃないかなと思います、はい、あのビートの苗の葉っぱを買って、はい、まあ、頭を長さを揃えてるんでしょうけど、うん、うちのも買っとかないとまずいかなって思うんで、まあ明日の朝ちょっと顔出しに来ますんで、はい、はい、アッキーさんありがとうございま す。
1: 続いてエンママ、こんにちは、ソー様、久しぶりのメッセージです。
0: はい、ありがとうございます。
1: 私事ですが、娘夫婦が6月に家を建て引っ越し、はい、娘は千歳在住でアパート暮らしから夢のマイホーム、うん、私が泊まれる部屋もあるらしく、うん、また一段と孫ちゃんに会いに飛びますと。いいですね、楽しみですね。
0: ママさんありがとうございます。
1: はい、
0: ね、マイホームって簡単に言うけど、はい、お高いですよね、はい、ちょっとあの、うん、いやらしい話ですけど、はい、お高いと思います。
1: お高いと思います。今材料も高騰してますから。
0: めちゃめちゃ高騰してますからね、はい、っていうか高騰だけだったらまだいいけど、はい、入ってこない、
1: うん、そうですね、
0: 可能性もあるっていう、
1: だから時間もきっとかかっちゃうのかな。うん、
0: 実は僕の一番下の息子、
1: はい、
0: あの三男の息子もちょっと新築は厳しいんで、はい、中古住宅を買って、うんうん、はい、今リフォームやってるんですけど、はい、ユニットバスが7月以降じゃないと来ないということで、はい、本当はもうすぐ、本当は5月の連休中に引っ越したいぐらいだったのにもかかわらず、はい、7月過ぎないとダメはいはい、
1: はい、
0: まあまあまあまあね、うん、エンママさんの部屋もあるんならいいんじゃないですか、はい、
1: ね、楽しめそうですね。
0: もうどんどんどんどん行ってくださいよ、はい、飛んで孫の顔見に、はい、エンママさんありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。続いてさきれさん。
0: はい、さきれさん、
1: 今日のトークテーマ、はい、1日限定透明人間何するですが、
0: はい、
1: FM 網走のスタッフルーム覗き見したいですね。
0: え、
1: 一度だけ開局特番の時にスタッフルーム入ったことありますが、うん、緊張しすぎて頭真っ白だったのでもう一度見てみたいと。はい、そして3月28日カフェに行ったら松崎さんに遭遇してびっくりしました。
0: 偶然、
1: はい、
0: 何しに来たんだろう俺、ね、
1: うん、何しに来たんだろ う、はい、
0: うん、
1: びっくりしたとおっしゃってますね、
0: はい、いや今度来る時教えてくださいって、はい、あの、はい、いろいろ2番バッターさんにも言っといたんだけど、うん、なかなかね、うん、まあ、毎週のように来てるんでしょうから、はい、そのうちまた会えるでしょうその時は一杯ご馳走しますよ、はい、
1: 聞きましたか、さきれさん。
0: さきれさん聞いて、はい、
1: ご馳走してくださったそうですよ。
0: 一杯だけですか、ね、
1: すごいすごい、今日一の言い方がすごい。
0: ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。そしてドンさん。
0: はい、ドンさん、
1: なんかおやつがまずいと思ったら辰崎さんが喋ってたって
0: 釣れねえからだろうって
1: なんということでしょう。
0: あ、
1: はい、
0: いや、おやつはまずくなるのは間違いないです。
1: あ、そうなんですか。
0: でも魚も多分釣れてないと思いますよ。なんか魚釣りってるはずですから、
1: うん、彼。そうですか。じゃあ今日はちょっとあまり成果がないのかな。
0: 多分、
1: はい、
0: ないんじゃないかな。僕のせいにしちゃってもいいのかな、トンさん。カニ巻きいっちゃうんだぞみたいなね。ありがとうございます。
1: そしてデビル84さんは、はい、先ほどお会いしました。
0: はい、
1: デビル84です。
0: はい、
1: LIA ちゃんぽんの虜になりましたと。
0: あら、
1: はい、
0: あら、それはね、は
1: い、計10杯デビルさんは
0: 食べたの。
1: はい、
0: 10杯も、
1: はい、
0: 10杯も
1: 10杯召し上がりました。
0: あの、じゃあ次網走で間違いなくやる、あ、はるかにはやると思うんで、
1: はい、
0: はるかには僕ちょっといないんで、はい、あの、多分やると思います、
1: はい、
0: ぜひその時また食べに来てください、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。そしてラジオネームチャイナさん、
0: はい、
1: 辰崎さん、そして先ほどから引き続きかのこさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 辰崎さん、先月

0: は体調不良で急遽再放送となり、はい、ご心配していましたが、無事に今日のゴールデンウィーク、
1: う
0: ん、生放送でホッとしてます、
1: はい、
0: いよいよ農家さんの忙しい植え付けなど、うんうんうん、本格的な農作業の季節やってきましたね、うんうん、ものすごくお忙しい季節ですが、うん、私たちの食を支える農家さんの美味しい農作物、うん、楽しみにしています、うん、本当に感謝の気持ちでいっぱいですと。
1: はい、楽しみにしててください。はい、もうでもね、もう僕は終わったんですけどね。
0: でもまあ次のものも待ってるということで、
1: ね、
0: まあ、
1: 今はね、今はこのさっき言ったビートなんかもね、
0: はい、
1: なんか鹿さんに餌を与えてるような気がしてならない。
0: ああ、なるほど、
1: うんうんうん、すごい濡れてくる
0: ご飯の時間だみたいな感じですね。
1: いやもうご飯なんだかメインディッシュなのかなんなのかよくわかんないけど、もう本当にもう、うん、今日も多分鹿さんにやられたところを、はい、うん、うちの奥さんやってくるって言ってたんでやってきたと思いますけど、はい、まあまあしばらくの間はそれが続くんだと思います。
0: いたちごっこのようになるってことなんですね。
1: そうです、いたちごっこです。
0: うん、
1: はい、
0: なるほど、
1: まあ、チャイナさんも楽しみにしていてください。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、それで終わり、
0: はい、全部、はい、呼びました。
1: よかった。いや
0: ちょっと駆け足になりましたが、
1: まあ、だいぶ駆け足になりましたがね、
0: はい、
1: まだあのラジオ多分農家さん聞きない、いやでも今日動いてないと思うんだよ。
0: やっぱりこの風ではなかなか難しいかもしれないですね。
1: ハウスの中にいても、
0: はい、
1: 今日気温も高いじゃないですか。
0: そうですね。
1: で曇っているとはいえ風さえ当たらなかったら、はい、汗だくになるんで、
0: はい、
1: ハウスの中にもいないと思うんだよな。まあ、それこそ熱中症はちょっとオーバーですけどね。
0: はい、
1: まあまあそれでもまあいろいろやることはあるんで、
0: はい、
1: まあ風がに影響されない。まあそれよりやっぱり早く一雨欲しいんじゃないですか、皆さん。
0: ね、今日今晩ね雨予報になってますから、ちょっとまとまった雨が降るかもしれないですね。
1: 雨祭りしちゃおうかな僕。
0: 雨祭り。
1: 雨降れ、はい、雨降れってこうね。
0: はい、
1: そんなこと言ったらもう、
0: ええ、
1: アッキーさんからすぐ LINE 来るじゃないですか行ったらダメとかって、
0: ね、
1: 行くんなら僕も連れてってとかね、
0: はい、
1: もう本当についてきますよぐらいのこと、怖い怖い、余計なことは言えないということでね、
0: はい、
1: はい、あもう17秒しかない、
0: はいはい、
1: 次回放送は6月5日金曜日の午後3時になります。
0: はい、
1: この時間のお相手は田崎翔一と
0: 港かな子でした。
1: それではまた来月お耳をお邪魔します。さよなら。
2: 毎日の生活の中や災害時のもしもの時、コミュニティ FM はあなたのために情報を発信します。安心安全生活情報は 78.7MHz FM 網走、ホームページ SNS も更新中です。
3: 空を渡る雲のように、頬を撫でる風のように、瞳
4: よしみ
5: まりな
6: ゆりか
7: まさみ、
8: 自由に軽やかに私らしく、
9: 毎週金曜お昼12時から午後3時まで、
10: 空を見上げてチューニング FM 網走
11: スカイ定期便、本日は晴天なり。
12: FM 網走ではスポンサーを募集中。
13: 企業、
14: 商品、
15: サークル、
16: 団体を
17: 電波に乗せてご紹介。
18: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
19: FM 網走のラジオ CM は
20: あなたの思いをどこまでも届けます。
21: お気軽にお問い合わせください。
22: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、いざという時にあなたに寄り添う放送を、 FM 網走。
23: 令和8年5月17日日曜日、網走にあのイベントがよみがえる。網走ライオンズカップ争奪市民ソフトボール大会開催。全8チームによるトーナメント方式で現在参加チームを募集中。参加希望の方、詳細を知りたい方は今すぐ網走ライオンズクラブにお電話を。電話番号は0152-433964。網走の春を熱く盛り上げましょう。網走ライオンズクラブ。

英治おじさんのためになるラジオ。5月8日金曜日11時30分になりました。皆さんこんにちは。英治おじさんのためになるラジオ、ためラジの担当は私山下英治です。ラジオをもっと身近に、もっと楽しくを目標に、ためになる番組を目指してまいります。番組では大空町巡り、大空インフォなど、網走市の隣町大空町の話題からお送りします。今日は大空町観光協会からお客様をお迎えしています。後ほど紹介をしたいと思います。メッセージなどもお待ちしております。よろしくお願いいたします。

新聞の気になる見出しのコーナーです。このコーナーでは北海道新聞から気になる見出しを私山下英二が独自の解釈で深掘りしてみたいと思います。さて今日の一面でも記事となりました鉄道にまつわる話題です。4月15日 JR 北海道は単独では維持困難とする8区間を存続させる仕組みとして上下分離方式などの協議項目を正式に提案しました。この問題は10年ほど前から言われていたもので私の感覚から言うとついに来たかという印象です。関連した新聞記事が15日16日に大きく掲載されました。長くなりますので15日分は抜粋して16日分は内容を要約して紹介したいと思います。4月15日読み解くから新幹線の隣消えるローカル線とあります。道内で自然災害を機に日高線向川様似間が21年4月に根室線富良野新得間が24年4月にそれぞれ廃止されました。留萌線も4月1日に深川石狩沼田間が廃止され全線が営業を終えました。黒字路線で地方の穴埋め安泰でない内部補助とあります。専門家は今は内部補助に依存しない鉄道経営の在り方を見直す転換点にあると言います。内部補助とは JR 各社が新幹線や大都市部の路線から得られる黒字で利用が少ない地方路線の赤字を穴埋めしている状況を指します。 JR 上場4社の24年度の鉄道運輸収入の内訳を調べたところ、 JR 東海では収入の 93% が新幹線によるものでした。 JR 東日本は新幹線は 33%、 山手線などの都市部在来線が 63% を占めます。新幹線都市部在来線の割合は 91% の JR 西日本、 79% の JR 九州。 JR 上場4社は新幹線都市部在来線で鉄道運輸収入の8割から9割を賄っているのです。しかし都市部在来線では人口減少、そして新幹線も徐々に成長が減退していくと見られています。続いて4月16日の一面記事です。 JR 黄色線区上下分離軸4項目協議へとあります。 JR 北海道は15日、単独では維持困難とする赤字8区間を存続させる仕組みとして鉄道を運行する主体と線路や施設の保有・維持管理を担う主体を分ける上下分離方式を含む4項目を北海道や沿線自治体と協議していく考えを正式に表明しました。減便に加え踏切の除雪などの業務を自治体に移管することなども選択肢に、JR 路線の約4割を占める黄色線区の維持を模索しますとあります。さらに一面の記事は続き、具体的な4項目が示されています。一つは車両の運行と線路などの管理主体を分ける上下分離方式、二つ目として減便など運行体制の見直し、三つ目は踏切の除雪などの自治体移管、四つ目として駅舎の自治体への譲渡による固定資産税の軽減となっています。3面の記事では全国でローカル線を中心に35路線が上下分離方式で運営されている

いることが紹介されています。東北新幹線の延伸により経営分離された並行在来線を青森県が設備の保有管理を行い、第三セクターの青い森鉄道が運行する事例、その他にも福島県、滋賀県、鳥取県、熊本県において県や沿線自治体、第三セクターや JR 会社が運行するなど、さまざまな形態の分離運行方式が記載されています。ただいずれも経営は大変であり、国の補助制度の活用や自治体の負担などによって経営されているのが実情です。同日の19面には管内市町村の受け止めについての記事があります。北見市辻市長は JR 北海道に対し慎重丁寧な対応を求め、国が考え方を示すことが議論の前提として北海道の積極的な関与を求めています。網走市水谷市長は自治体の負担は困難であり、そもそも上下分離の議論をするべきなのかの検討も必要との認識を示しています。遠軽町佐々木町長は沿線自治体としてこれまでも利用促進に取り組んできている、沿線自治体のみでは対応はできないとしています。美幌町平野町長は北海道や国の関与を求め、黄色線区全体での協議が必要と述べています。小清水町久保町長は釧網線は単なる移動手段ではなく、観光振興の要として北海道や近隣市町と連携して存続協議をする考えを示しました。斜里町山内町長は沿線自治体のみの負担であれば受け入れられないと述べています。清里町古谷町長は今年度末までの結論は困難とし、道内産業全体の課題であり、黄色線区ごとの協議に懸念を示しました。鉄道の話題については2024年10月11日の歳時記365日の鉄道の日としてお話をしました。若干重なるところがあるかもしれませんがお聞きください。まず内部補助の話題です。航空路線は20年ほど前から内部補助的な考え方を排除してきました。従来は幹線ドル箱の新千歳羽田線で稼いだ収益で地方路線を維持するという考え方がありましたが、現在では一つ一つの路線が収益が上がらなければ休止撤退となってしまうのが実態です。航空路線の場合、線路があるわけではありませんので、鉄道から見ると撤退や一方で就航も容易にできるのかもしれません。しかし全てにおいて採算が合わなければ打ち切りでは、地方では電話も電気もさまざまな生活インフラがなくなってしまいます。不採算としても許容範囲というものがあるのではないでしょうか。 JR は新幹線が延伸されたほとんどの地方において並行して走る在来線の経営を移管させてきています。青森もその一つの例です。北海道新幹線でも函館までは道南いさりび鉄道に移管されました。札幌までの延伸においても在来線の切り離しが噂されています。北海道新幹線の整備費用は当初の 1.7 兆円から2022年には 2.3 兆円、昨年になって 3.5 兆円と言われています。さらに延伸時期は大幅に遅れています。さらに在来線の切り離しとなれば本当に北海道の交通網整備として有意義なのかと疑問ともなります。その整備費用を投資するのであれば、航空網、海路、在来鉄道網、道路整備に向け北海道をスタンダードな交通体系を構築できないかと考えたりもしますが、時すでに遅しなのでしょうか。今後好むと好まざるとにかかわらず JR との協議に入らざるを得ないように思います。国はこの問題について地方で考えるべき、自分たちで決めろというようなスタンスです。はっきりとは言いませんが、私が受け止めてきた感触はそのようなものでした。北海道は対象線区も多く延長も長いため、できるだけ負担をしたくないというのが本音でしょう。市町村も残していきたいのは山々なれど、どこまで負担できるか市町村の財政力によっても判断が分かれる問題です。最も心配するのは
国、

0: 北海道市町村の足並みが乱れて十分な議論がないまま一方的にズルズルと決着してしまうことです。そうならないためにも多くの皆さんがこの問題に関心を持っていただく必要があります。なかなか言い尽くせませんが今日はここまでとします。お聞きいただきありがとうございました。山下英二でした。続いては大空町巡りのコーナーです。大空町は女満別空港のある網走市の隣町。感動的な風景と豊かな食材など魅力あふれる町です。そんな大空町を丸ごと紹介いただこうと思います。今日のお客様です。まずは自己紹介をお願いします。
1: はい、 NPO 法人オホーツク大空町観光協会の菅野と言います。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。菅野さん久しぶりですね、スタジオの方は。
1: あ、ご無沙汰してくださいます。
0: はい、今日はどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、あの5月になりました。5月の3日は、東もことの芝桜祭りの、まあ、開園日というんでしょうか、はい、まあ、あの始まっておりますので、はい、まずは開花状況、今年はどんな感じだったでしょう。
1: はい、まあ、昨日現在なんですけども、うん、まあ、あの南向き、はい、東もことの紋章のある側なんですが、はい、 そうですね、そこがあの七分咲き。
0: あ、もうそんなに咲いてます。
1: そうですね。で、あのノンキーマークがある西側なんですけども、はい、そちらは四分咲きの状況ですね、は
0: い、あ、まあ、それであれば、まあ、やっぱり例年よりも早い開花になってるんですね。
1: そうですね、あの天気が良かったっていうこともありまして、うん、あの5月3日からの4日間ですね、ゴールデンウィーク期間は、はい、まあ、昨年の4倍の1万2000人の来園があったと聞いてございます。
0: あのちょっと3日4日天候が少し、はい、あの下り坂の時もありましたけども、はい、5日6日などはあの気温も上がりましたので、あの大勢の方が、まあ、まずは訪れてくれたということになるんですね。
1: そうですね、はい、
0: あの芝桜祭り、あの期間は5月31日までということでお聞きをしておりましたけども、はい、あの前にも東もことの総合市長の沼田さん来れた時に、はい、あの日曜日ごとにいろんなイベントがあるんですというお話をいただきました、
1: はい、
0: あの今日はまあ8日ということなので、あの10日日曜日 の、 あのイベントについて、はい、今日は菅野さんの方から少し詳しくお知らせください。
1: はい、あさって5月10日日曜日ですね、はい、まずあの10時半から、芝桜記念ティラノサウルスレース in 大空町が開催されます、
0: はい、大空町としてティラノサウルスレース3回目ということですけれども、
1: はい、
0: あの芝桜特別ということのレースですね。
1: そうですね、はい、あのまあ、ティラノサウルスの着ぐるみを着て短距離を走るという競技ですけれども、うん、まあ、未就学児から大人まで100名の参加を予定してございます、
0: はい、もうすでに申し込みは当然終わっていて。
1: そうですね、はいはい、まあ、見てるだけでも十分楽しめますので、
0: あの多分参加される方も楽しいんでしょうけど、はい、見てる方も結構楽しんでらっしゃいますよね。
1: あ、そうですね、あの、うん、私もあの道の駅祭り去年やったやつちょっと見させてもらった。
0: 第1回目の時ですね、
1: はい、あれは本当見てるだけで楽しいと思いますよ
0: まあそれだけ、まあ、人気のある、まあ、イベントをさらにこの芝桜祭りに掛け合わせたということで、はい、まあ、参加はこれからは無理なんでしょうけれども、ぜひあのそれを楽しみに、まあ、見に来ていただきたいものですね。
1: そうですね、まあ、ぜひ現地まで行ってあの声援を送っていただければと思います、
0: うん、あの声援を送った後はまた次回の時には今度は自分で参加をするというようなところにつながってもらえれば、はい、
1: そうですね、
0: はい、あのまあ、見る楽しみだけではなく参加する楽しみもというのが、まあ、今回の芝桜祭りの一つのコンセプトになっているようなので、
1: ああ、はい
0: はい、ま
1: あ、
0: そういうところにもつなげていただければと思います、
1: はい、
0: その他はいかがでしょう。
1: はい、12時とですね、
0: はい、
1: 2時から、広域観光 PR イベントとしまして、はい、ゆるキャラショーがあります。
0: はい、この近隣のいろんなゆるキャラの皆さんが集合されるということなんですね。
1: そうですね、はい、あの大空町のソラッキーをはじめとしてですね、
0: はいはい、
1: 網走市のニポネ、
0: あ、ニポネも参加ですか。
1: 来ます、はいはい、で美幌町の牛太郎などあの、うん、ゆるキャラが集合しますので、あの写真撮影とかもできますので、うん、ぜひあのご家族でお越しいただきたいと思います。
0: あのそれぞれの地域ではあの、はい、まあ、つべつの丸太くんとか美幌の牛太郎くんとか、
1: はい、
0: あのそれぞれの地域でのイベントには参加されてるんで

0: しょうけれども、なかなか一堂にこう会して、あちらもこちらもというのは、まあ、そうそう あるわけではないんだろうなと思うので。
1: そうですね、1回にその5体や6体も集まるということは、なかなか、
0: はいって言っていいんでしょうかね、5人も6人も、はい、
1: そうですね、なかなかないと思いますんで、
0: はいはい、そういった方々と、はい、まあ、写真撮影なども含めて、まあ、触れ合いと、そして映えるような、まあ、そんな写真も撮っていただければなと思います、
1: はい、
0: バックの芝桜をこう背景にしながら ね、
1: あ、そうですね、
0: 撮っていただくのもいいんじゃないかなと思います、
1: はい、
0: まあ、ぜひ子どもさんたちも楽しみにしていただきたいなと思います、
1: はい、
0: その他はいかがでしょう。
1: はい、1時からですね、
0: はい、
1: 北海道を拠点に活動するアイドルグループのフルーティーっていう方々のですね、
0: はい、
1: ステージイベントがございます。
0: ステージイベントも今回あるんですね。
1: ありますね、
0: 10日の日も、
1: はい、フルーティーさん、はい、
0: はい、多分推し活などで一緒にこう来られる方もいるんじゃないかなと思いますけど、まあ、ぜひこの機会にこの芝桜公園でもファンの方々増やしてもらえればいいですよね。
1: そうですね、うん、はい、お待ちしております、
0: はい、10月の10、あ、失礼、5月の10日はそういったイベントということなんですけど、
1: はい、
0: 当然芝桜の公園というのは東もことの市街地からもう7キロぐらいこう離れているかと思うんです。
1: そうですね、
0: 駐車場は完備されているのでお車で、はい、行かれる方は、まあ、その駐車場を利用してということなんでしょうけど、
1: はい、
0: 車ではなくてその他の交通機関でというと、
1: はい、
0: 例えば網走からだとどんな方法あるんでしょうね。
1: そうですね、5月の9日から24日まで、
0: はい、
1: 網走市から東もこと芝桜まで無料送迎バスが、運行してします。
0: あれですよね、網走から東もことまで、バスで移動された方、
1: そうです、
0: うん、が東もことから公園まで、
1: あ、そうです、そうです、
0: はい、ということでいいですよね。
1: なりますね、
0: はい、
1: で、まあ、それを利用するには前日の4時半までですね、
0: はい、
1: 予約が必要でございまして、
0: はい、バス運行するのが網走観光交通さん、はい、
1: あ、そうですね、
0: 網
1: 走、はい、観光交通さん、
0: はい、
1: お電話番号が 0152-66-2511 となってございますので、
0: はい、0152-66-2511、 網走観光交通さんがこのバスを運行してくれる、
1: はい、
0: まあ、当然帰りも芝桜公園から東もことの市街まで無料で乗せてくださって、あと、まあ、またバスで網走にお戻りいただくというような、
1: はい、そうです
0: ね、そういう方法があるということなので、
1: はい、
0: 詳しくは網走観光交通さんの方でまたお尋ねをいただければと思います。
1: そうですね、はい、お願いします、はい、
0: ぜひそういう方法もありますので、車ではなくてそういう公共交通機関なども使って行くと、はい、まあ、向こうでアルコールなどもですね、飲んでも楽しめるんじゃないかなと思います。
1: そうですよね、
0: まあ、そういう楽しみ方もぜひ、はい、していただければなと思います、
1: はい、
0: 芝桜祭り、まあ、今後もいろんな番組で PR もさせていただきたいなと思いますけれども、
1: はい、
0: 観光協会としてその他行事予定どんなようなものがあるんでしょう。
1: あ、6月のイベントなんですけども、
0: はい、少し先になりますね、
1: はいはい、6月7日の日曜日にですね、
0: はい、
1: もこと山開きがあります。
0: そうですね、この時期、
1: はい
0: はい、
1: まあ、毎年家族連れが多くご参加いただきまして、
0: はい、
1: 先着100名様に記念バッジを配布しておりますので、
0: はい、
1: ぜひお越しいただければと思います。
0: まあ、イベントといいましょうか、まあ、式典のようなものちょっと、
1: あ、そうですね、
0: 行われるんでしょうけど、それはもこと山登山口の
1: 6号目ですね、
0: はいはい、そこまでは車で行くことはできるんですもんね。
1: はい、
0: はい、ぜひもこと山の自然しっかりと皆さん触れていただければなと思います。夏山シーズンが到来しましたので、
1: はい、そうですね、
0: もこと山というとトレイルルートなんかも、
1: はい、
0: ここ何年か前から整備されてますけれども、
1: まあ、6月7日もこと山開きの同日にですね、
0: はい、
1: 冬季閉鎖中だった屈斜路カルデラトレイルも再開いたします。
0: はい、もこと山からずっと美幌峠、津別峠に向かって のトレイルルートということ で、
1: ね、
0: それも楽しみですね。
1: ま
0: あ、初心者の方はどうかな、なかなかハードな部分もあるのかと思いますけれども、それを楽しみにされている方もいるかと思いますので、
1: はい、
0: まあ、ぜひ絶景の美幌峠、そして津別

0: 峠もこと山からの屈斜路を楽しんでもらえればなと思います、
1: はいはい、
0: これからもこういった情報またどんどんとお知らせください。
1: はい
0: はい、今日どうもありがとうございました、はいはい、
1: ありがとうございました。
0: このコーナーは現在芝桜が真っ盛りの大空町 NPO 法人オホーツク大空町観光協会の提供でお送りをいたしました。今日の一曲です。チューリップ心の旅をお送りします。曲に続いては大空インフォです。お付き合いいただきありがとうございました。良い週末をお迎えください。ではまた来週。

大空インフォメーション。ここからは大空町の提供でお送りします。はじめに第42回芝桜まつりについてのお知らせです。5月31日までの期間、東もこと芝桜公園で第42回芝桜まつりを開催中です。今年の芝桜まつりは参加型イベントが盛りだくさん。5月10日日曜日は芝桜記念ティラノサウルスレース in 大空町が開催されます。色とりどりのティラノサウルスが芝桜公園を激走します。5月17日日曜日はカラオケマシーン採点方式のカラオケバトル。1位から3位までの賞金のほか、特別賞などを用意しており、賞金総額は10万円。参加申し込みは終了しましたが、当日は参加する方もしない

0: ない方も会場の雰囲気とともにお楽しみください。芝桜祭り最終日の5月31日日曜日はダンスバトルです。子どもの部と中学生以上の部に分かれ、コンテスト方式で勝敗を競います。賞金総額はなんと20万円。申し込み締め切りはあさって5月10日日曜日までとなっていますので、どしどしお申し込みください。それぞれのイベントの詳細や申し込みは東もこと芝桜公園のホームページでご確認ください。また不明な点は地域振興課産業グループ電話0152677103までお問い合わせください。続いて狂犬病予防注射集合接種のお知らせです。生後91日以上経過している飼い犬を対象に実施します。実験登録がお済みでない場合は合わせて登録も行います。集合接種の日時や会場はお住まいの自治会によって異なります。広報大空5月号に掲載していますのでご確認ください。なお所定の場所での接種が難しい場合は往診料として500円がかかりますが、訪問接種も可能です。登録した犬を現在飼育していない場合や訪問接種をご希望の方は、住民課住民グループ電話0152778071、または住民福祉課住民グループ電話0152677112までお問い合わせください。続いてひまわり温泉リニューアルオープンのお知らせです。ひまわり温泉では今年の1月から大規模改修をしておりましたが、5月2日土曜日午前11時からリニューアルオープンしています。サウナや水風呂を新設しました。さらに段差を解消し、スロープや手すりを設置しバリアフリー化しました。年齢を問わずより安全にご利用いただけるようになりました。営業時間は午前11時から午後10時までです。なお温泉はご利用いただけますが、改修工事はまだ続いています。ご迷惑とご不便をおかけいたします。詳しくは農業構造改善センターひまわり温泉電話0152744747へお問い合わせください。最後に JR 石北本線の運賃助成についてお知らせです。大空町では JR 石北本線の特別急行列車を利用された方へ片道運賃の2分の1 4000円を限度に助成をしています。特急利用日の翌日から30日以内に申請が必要です。この機会にぜひご利用ください。詳しくはまちづくり推進室地域戦略グループ電話0152778093、または地域振興課総務グループ電話0152662131へお問い合わせください。大空インフォメーション、ここまでは大空町の提供でお送りしました。
1: FM あわしりではスポンサーを募集中。
2: 企業、商品、サークル、団体を電波に乗せてご紹介。
3: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
4: FM あわしりのラジオ CM は
5: あなたの思いをどこまでも届けます。
6: お気軽にお問い合わせください。

0: 心のエンジンにエナジーチャージ、深夜商店
1: 不動産のコンセルジュアスクワンは、お客様一人一人を大切にし、スタッフそれぞれが一人ずつに声をかけようをモットーにしています。現在アスクワンマンも活躍中。アスクワンが正午をお知らせします。

2026年令和8年5月8日金曜日、時刻はお昼12時になりました。こんにちは、 FM 網走からスカイ定期便、本日は晴天なりをお届けします。この番組はオホーツク地方でイベントや式典の進行などを担っているアナウンサー団体ボイスオブオホーツクスカイに所属している FM 網走のパーソナリティ4人が週替わりで担当しています。今週の担当は伊藤ゆりかです。よろしくお願いします。朝に引き続き2時間ぶりにお目にかかっております。スタジオ周辺がまたまた霧に包まれています。ライトの点灯をしていただきながらのお車の運転もお願いします。フォグランプのついている車はもうフォグランプ活用していきましょう。フォグってあの霧のことですから、霧の時こそフォグランプを使いましょう。さて、午後3時まで3時間お届けしていくスカイ定期便、今週のコーナーのラインナップです。この12時台はポエムでドンの出題が12時25分過ぎから、そしてその正解発表が12時台最後の50分頃の予定となってます。1時30分頃からが朗読でスカイのコーナー、今日あの吉見さんの担当の予定だったんですけれども、ちょっと変更して私があの担当になります。ご了承ください。そして1時40分頃からが伊藤の担当のコーナーということで、知床海森人だよりお送りします。この1時台後半のですね、1時40分頃からのコーナーは、あの何週目はこれ、何週目はこれって決まっているわけではなくて、担当者ごとにコーナーが設定されていますので、その月によって何週目にそのコーナーがあるかっていうのはちょっとまちまちなんですけれどもね、今週は知床海森人だよりを1時40分頃からお送りします。2時30分頃から、まず2時台前半のコーナーですね。今日はただいま札幌です。下坂雅美さんの登場、こちらも朝に引き続きっていう感じですね。今週に限っては青空歌謡曲のオープニングとエンディングを今週は担当した下坂雅美さん、ただいま札幌が2時台前半のコーナー、そして2時台後半30分頃からがみんな違ってみんないいゲストコーナーです。1ヶ月後に迫りました第35回よさこいソーラン祭りに今年も出場する東京農業大学よさこいソーラン部農天気の皆さん、今年度部員の皆さんを束ねている代表のはのかさんをお迎えして10分少々おしゃべりしていきます。私もよさこいソーランをやっています。よさこいソーラントークで2時30分からお楽しみください。リクエストの曲も楽しみですね。そんな形でですね、3時間お送りしていきます。ニュースや天気情報、道路交通情報もお届けしていきながらあなたとおしゃべりしていきます。テーマは嘘みたいな本当の話です。あなたの身に実際に起こった嘘、本当にあるのこんなことっていうお話はもちろんですが、あなたに実際起こっていないこと、こんな話聞いたんですけど、いやこれって本当ですかね、どうですかね、どう思いますかみたいな話とか、あとはまあ時事系のね話題でも構いませんよ。今昨今世の中を賑わせているちょっとにわかには信じがたいような話題、これについてね、あの私こう思うんだけどとか、皆さんどう思いますかなんていうこととか、あの投げかけていただくっていうのもいいんじゃないですかね。大いに大歓迎しています。嘘みたいな本当の話、宛先はメール fm787@lia-abashiri.com fm787@lia-abashiri.com です。 FM 網走公式

のホームページや LINE からでもお送りいただけます。 SNS は X、Instagram のダイレクトメッセージご利用ください。この宛先ですけれども、FM 網走のどの番組も共通になっています。番組ごとにメールアドレスが違うとかということではありません。メールアドレスも1本で皆さんにご案内していますので、可能な限り番組名を明記してお便りをお送りください。特段書いていない場合は、その時間に生放送、行われているとしたら、もうそこで紹介される可能性が高いです。番組の指定がある場合は必ず番組名書いて送ってください。特に早めに、前日とか1週間前とか早めにお送りいただく場合ですね、特にご注意ください。番組名なるべく書いてお送りください。お願いします。そして今日も3時30分から LIA ミュージック音楽番組があります。音楽のリクエスト、この後1時まで受け付けています。 LIA ミュージックは3時半から4時まで30分間、その日の朝から1時までにいただいたたくさんのリクエストの中から30分間かけられるだけかけるという音楽番組です。まだまだリクエスト待ってます。1時まで受け付けています。 LIA ミュージックと書いて楽曲の情報をお送りください。曲のね、紹介とともに読んでほしい何かメッセージもありましたら、一緒に添えていただけると読めることもあります。今日私誕生日なんですとかね、今日は晩ご飯これを食べたいからこの曲お願いしますとかねこんなこういう、今日はちょっと落ち込んでるんだけどこの曲聴いて元気出したいですとか添えていただけると紹介できることもあります。書いてみてください。音楽のリクエスト、そして文字でのねお便り、写真なんかもね待ってますよ。さあ今週も心晴れやかなひとときを過ごしましょう。あなたからのお便り待ってます。スカイ定期便、本日は晴天なり。今週の1曲目はスーパーエイトで宝物。

時刻は12時12分になるところです。北海道新聞情報提供のニュースをお伝えします。まずは道内ニュースです。おととい午前11時ごろ、空知の三笠市三園町の住宅で意識のない状態の女性がいると110番通報がありました。駆けつけた警察署員が三笠市幌内新栄町の無職鹿島澄子さん95歳が倒れているのを発見しました。鹿島さんは病院に搬送されましたが死亡が確認されました。警察は殺人の疑いでこの家に住む息子の無職鹿島博光容疑者68歳を逮捕しました。鹿島容疑者はおととい午前9時半から11時ごろまでの間、芦別市か三笠市で車を駐車し、車内で澄子さんの首を絞めるなどして殺害した疑いが持たれています。鹿島容疑者は間違いありませんと容疑を認めているということです。司法解剖の結果、死因は頸部圧迫による窒息でした。警察によりますと、澄子さんは高齢者施設に入居しており、鹿島容疑者がおとといの朝に連れ出し、車に乗せたとみられています。鹿島容疑者が澄子さんを自宅敷地内に連れ帰ったところを家族が見つけ、隣に住む人を通じて通報しました。警察は動機や詳しい経緯を調べています。地域ニュースです。北見市の芸術家奥田夏美さん37歳の個展が北見市の道の駅御根湯温泉で開かれています。北見市ルベシベ町特産の白花豆の殻を混ぜて作った紙に描いた絵など発想豊かな作品14点が観光客らを楽しませています。白花豆の殻を混ぜた紙は活用されていない素材に価値を見出そうと作ったオリジナルで、特産の玉ねぎから着想を得たオリジナルキャラクター玉ねぎつねがシャボン玉で遊ぶほのぼのとした姿を描いています。また御根湯温泉と道の駅に近いつつし山に広がるエゾ紫ツツジの群落を描いた絵やイルカとオオカミをイメージしてジャガイモの皮で作った芋の妖精なども並びます。奥田夏美さんの個展は道の駅御根湯温泉で今月31日まで、時間は午前9時から午後5時半まで、最終日の31日は午後3時までです。問い合わせ先は奥田さん、電話 080-8385-1064 です。最後はスポーツに関するニュースです。プロ野球北海道

日本ハムの二軍本拠地の誘致を後押しする江別市の江別商工会議所の町村会頭が昨日栗山町の栗山商工会議所を訪れ選定に向けて協力を要請しました。栗山商工会議所は今後署名活動などを通して機運醸成に努めていきます。日本ハムは二軍の本拠地を来月にも決定する見通しで、江別市のほか恵庭市と苫小牧市が誘致合戦を繰り広げています。江別商工会議所の町村会頭はこの日、栗山商工会議所の宇川会頭に依頼書を手渡し、栗山町は日本ハムとゆかりがあり江別市とも近い、ぜひ協力してほしいと述べました。宇川会頭は今回の誘致活動をきっかけにいろいろと協力したいと話しました。栗山商工会議所は事務所と町の駅クリムプラザで署名を募ることにしています。ここまで北海道新聞情報提供のニュースをお伝えしました。

時刻は12時17分にもうすぐなるところです。天気情報です。網走市の高台塩見地区にある FM 網走のスタジオ周辺の今の様子です。空は一面真っ白で雲に覆われています。そしてこのスタジオの建物周辺は濃い霧に包まれています。数十メートル先の建物も少し霧で陰っているように見えます。車を運転する方は視界の悪さに注意し、早めのライト点灯をお願いします。現在注意報が出ています。網走、北見、紋別地方全域に濃霧注意報が発表されています。オホーツク海側全域に濃霧注意報です。明日昼前まで濃い霧による視界の悪さに注意してください。また合わせて斜里町には融雪注意報と雪崩注意報も発表されています。今日夕方から明日明け方まで融雪による土砂災害に注意してください。また明日いっぱい雪崩にも注意してください。雪の多い傾斜地での雪崩に注意してください。網走地方気象台午前10時39分発表の概況によりますと、北海道付近は今日は日本海の低気圧が夜にかけて接近し、明日は低気圧が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。オホーツク海側、今日の天気です。網走地方、北見地方の今日は曇り、夕方から雨。紋別地方の今日は雨、ところにより霧がかかるでしょう。風は各地とも北または東寄りの風が吹きやすく、紋別地方の海上では後やや強いでしょう。波の高さ、今日は網走、紋別地方各海域とも1メートル、多少波がある程度でしょう。今日日中の予想最高気温は網走市9度、北見市12度、紋別市10度です。各地とも4月中旬並みの予想です。平年に比べると3度から4度くらい低い予想となっています。降水確率です。この後深夜12時まで網走地方、北見地方は 50%、 紋別地方は 60% です。オホーツク海側の雨は明日も続く見込みで、昼過ぎから夕方頃にかけて雨が降る見込みとなっています。その後は曇るでしょう。この土曜日曜のお出かけは10日日曜日の方がお天気としては恵まれるかもしれません。晴れ時々曇り、あさって10日日曜日は晴れ時々曇りの見込みとなっています。網走市で観測しているアメダスの様子をお伝えします。先ほど12時10分、気温は 6.1 度、北の風 4.7 メートル、湿度は 98% です。網走市は9時11分に 9.4 度を観測したのが今日これまでの

観測で最も高い気温、そしてすでに最高気温に午前のうちで達したということになりました。そして今日これまでの観測で網走市で気温が最も低かったのは正午。

0: さあやってきました、ポエムでドン。これからある楽曲の歌詞の一部を読みます。曲の名前、題名、タイトルを当ててください。正解した方の中から抽選で1名様に番組オリジナルのしおり、本に挟むしおりをプレゼント。答え、本名、送り先の郵便番号、ご住所、明記の上回答してください。これら必要事項が書いていない場合は正解していても抽選の対象となりません。まあ、逆に言えばしおりは特にいらないけれども、クイズには参加したいという方はですね、必要事項書いてなくてもパッと答え書いてお送りください。そして私4月に定期便担当しまして、その時のポエムの正解の方にまだしおりを送っておりません。なので、ああ外れたかって、当たらなかったかって、ちょっとがっかりしている正解した方、まだ送ってませんので、まだチャンスあります。希望を捨てないでください。ということで5月最初のポエムですね、こちらです。空を見上げりゃ空にある、雨が降る日は傘になり、お前もいつかは世の中の傘になれよと教えてくれた。あなたの真実、忘れはしない。こう読むと、あ、こういう歌詞かって思いましたっていうのがちょっとヒントかな。はい、洋楽ではなくて、日本の音楽ですね。で、今日朝から FM 網走を聞いていた方は、その番組のどこかにヒントがあったかもしれません。正解発表は12時台終盤50分頃かなと思います。またこの同じ BGM が流れますので、この音楽が鳴ったら締め切りとなります。必要事項すべて書いた上で正解していた方の中から抽選で1名様に番組オリジナルしおりを進呈いたしますので、ふるってのご参加お待ちしてます。
1: チーズなの？
2: のんのん。
1: ミルクなの？
2: のんのんのん。
1: クッキーなの？
2: のんのんのんのん。
1: オホーツクの素材でできています。お口に広がる優しい甘さ、おやつに、お土産に、
3: おかしな牛乳会。
4: シャリバスではバス乗務員を募集しております。地域の暮らしを支えるやりがいのある仕事です。大型二種免許取得支援制度もあり、未経験者でも大歓迎。知床で夢を、大自然の中でやりがいを。お問い合わせはシャリバス株式会社0152233145まで。
5: 早水ホームのフリーダムリノベーション。
6: おうち丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなど、ドア1枚からおうちの悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
5: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
7: 網走信金では各種ローンを取り揃えています。マイカーローン、教育ローン、住宅ローン、使い道が自由なフリーローンやカードローンもご用意。詳しくは店頭または網走信金で検索。パソコン、スマートフォンからは24時間仮審査ができます。いつも身近なお付き合い、網走信金。

時刻は午後0時30分、12時30分になっています。この時間は FM 網走のスタジオに併設している LIA カフェからのお知らせです。今週大型連休、今日も大型連休続いているという方もたくさんいると思いますけれども、 FM 網走

エカフェ大型連休、月火水と営業しまして、普段は定休日にしている月曜日も営業しまして、その振り替えということで今日、昨日と今日と明日は通常営業休みとしております。ご利用予定だったお客様ご不便をおかけしております。ドリンクの無人販売だけ行っています。簡易的な冷蔵庫の中に缶だったりペットボトルだったりに入っているドリンクをですね冷やしてありますので、料金箱に指定の料金を現金を入れていただいて、ご自身でその冷蔵庫の中からドリンクを取っていただくという仕組みになっています。お客様と私たちとの信頼のもとで行うことができています。もう1年まだ1年にはならないか、でも結構もう長くもう何ヶ月もできております。今日のドリンクの無人販売は夕方6時までとなってます。ですのでこの今このねスカイ定期便もそうですし、この後の丸山直子さんの丸本音もそうですし、 LYA ミュージックもそうでしょ、あとはね夕方の何はともあれ金曜日もそうですけど、このメインスタジオで生放送している様子をご覧いただきながら、耳で聞きながらお過ごしいただけます。あとはね、ちょっとお家でお仕事してる方とか、リモートワークされてる方、ちょっと気分変えて場所変えたいなっていう方、ここ結構ぴったりだと思います。お一人様用一人掛けカウンター、コンセント付きカウンターもありますので、ゆるりとお仕事もしていただけるかなと思います。ラジオのねこの喋ってる音もこう誰か話し、なんか無音、音がないと集中できないなというタイプの方は、ラジオの音ってちょうどいいと思います。集中したいときは、その喋ってる音は自分じゃない誰かに喋りかけてるって思えるし、ちょっと耳をね傾けてみると、自分に喋ってるようにも聞こえるっていう、だからこう都合よくラジオの音を使っていただけるので、いいと思います。今でしたら、お席は選び放題ですので、ちょっとお天気ぐずついてる日ではありますが、なんか雨宿りがてらお越しください。寒さしのぎがてらお越しください。で今日は6時までドリンク無人販売でしょ、そして明日もドリンク無人販売になってまして、11時から夕方4時までとなっています。で今月のですねニポネ焼きの販売は来週の土曜日16日の予定となっています。また詳しいことは改めてご案内しますので、あんこ中身何かなとかね楽しみにしていてください。通常営業、次の通常営業は来週12日火曜日となります。また元気に皆さんとお会いできることを楽しみにしてます。もちろん今日も待ってます。 LYA カフェからのお知らせでした。

リクエストいただいてました。ラジオネーム石狩の猫男さんからです。リッピントンズで Take Me With You フューチャリングラス・フリーマン。

0: ラジオネーム石狩の猫男さんからのリクエスト、リッピントンズ Take me with you フューチャリングラス・フリーマンでした。
1: アーティスト名のアクセントが間違っていたら申し訳ありません。さあ時刻は12時39分40秒ほど回っています。お便りもねいただいてるんですけど、今日は嘘みたいな本当の話です。皆さんが実際に体験したことや体験していないけど、まあ、昨今のね、まあ、なんか話題とか時事問題っていうかね、なんていうんでしょうか、そういったことでねちょっと信じられないような出来事っていうんでしょうか、そういうことをこうみんなにちょっと問いかけてみたいみたいな、そんなのも待ってます。まあまたね、またこの話かってなっちゃうんですけど、皆さんにたくさん応援してもらったあのミュージックバードの番組のオーディション、1メートルも離れてない、もう対面であの赤坂康彦さんがいらっしゃって、自分の考え

考えてきたラジオの企画をできたっていうことは本当に嘘かと思いましたね。ああこれ本当なんだっていう、ちょっと現実離れしたような気持ちっていうんでしょうかね。いやでも自分のね心臓がもう心臓が口から飛び出すんじゃないかっていうのが、本当にそうなるんじゃないかっていうくらいの鼓動が高鳴っていたので、きっとこれは本当なんだと、まあ本当のことだったんですけど、本当なんだと、これは現実なんだと自分に言い聞かせて本番をね迎えましたけれども、いや本当に嘘みたいな本当の話。多分ね小学生の頃赤坂さんのラジオ聞いてましたけど、その当時の私に言ってもね信じないと思いますつい最近あった嘘みたいな本当の話はそんな感じで、あとそうそう、これもついこれはつい一昨日ですね、大型連休のお昼の放送は特別番組でしたけど、デデンデデンデンゴールデンをお送りしました。私は一昨日6日に担当しまして、ちょうど二見の桜並木のね刑務所の管理用地の中の農場のところの桜並木が開放されるちょうどその日だったので、私中継に行ってきました。ちょうどこれくらいの時間ですかね、一昨日のこの辺りの時間に中継をしましたけれども、でゆっくりね写真撮りながらゆっくり歩いて、片道だいたい30分くらい、まあ、途中で引き返すことももちろん十分できるんですけど、終点まで行って 1.2 キロくらいでゆっくり歩いて30分くらいで引き返して、だから往復、まあ、大体1時間くらいですよね。で30分歩いて中継して、でまた写真とか動画を撮りながらゆっくり戻って30分でよしって、もう中継も終わったし写真とか動画もいっぱい撮ったし帰ろうってした時に、何か足元のまあ足元のその緑の中にですね、何か白いものが見えたわけですよ。ん？不自然なほど真っ白なものが何か見えて、ん？って。紙が落ちて、レシートが落ちてたんですよ。あらーって。あ、ゴミが落ちてると思って。あ、これはちょうどピリカをね、私も最近ピリカをちょっとずつ始めてるんですけど、やってるんですけど、ゴミ拾いを。これをちょっと拾ってピリカに投稿しようと拾いましたらですね、そのレシートがもう真新しいレシートで、もう何のくしゃくしゃにもなってない、もうよれてもないレシートで、でまあちょっと申し訳ありませんけれども、ちょっと日時を確認しましたら、ついさっきの日付だから、まあ道の駅のレシートだったんですよ。でまあ道の駅でお買い物をしてからその足で、まあ、お出かけされてるんだろうなと、来たんだろうなという。だからまあなんかスマホをね、多分ポケットかなんかカバンか何かが出した時に、その表紙にレシートがねポロッと落ちちゃって気づかないままだったんだろうなと思いました。あまりに綺麗なレシートだったもんですから、多分そういうことだったんだろうなと、もう悪意のない落とし物だったんだろうと、ゴミだったんだろうと思いましたけれどもね。まあ、でもそういうねわざとじゃなくてもね、不注意によってそういうね落とし物をしてしまうということも、で結果ゴミになってしまうということもありますのでね、まあ、ちょっと嘘みたいな本当の話っていうことで言うと、ついさっきのレシートここに落ちてるんかいってちょっと思ったっていう、マジかみたいな思いながらその拾ったっていう出来事だったんですけど、まあなんかそういうね、なるべくその不注意は誰にでもね、私にももちろんあることですけれども、なるべくそういうことにならないように、なってしまったとしてもすぐ気づけるようにしていきたいなと思います。うん、今日は嘘みたいな本当の話でお便りを待ってます。メールは fm787@lia-abashiri.com です。

さあポエムでドン正解発表のお時間です。締め切りました。さあ今週の正解の楽曲はこちら。

0: 5月最初のポエムでドン、正解はおふくろさん、森進一さんの歌唱でお聞きいただいています。ラジオネーム波平さん、お寄せいただいたものの中から抜粋してご紹介。波平さん、答えは森進一さんのおふくろさんですね。正解。 FM ホイさん、昔の人間なのですぐ分かりました。おふくろさん、よく大げさに顔を作りかすれたような声で歌っていました。カラオケってことかな。伊藤さんもモノマネしましたか。若いから知らないかな。もし若く見えることがあったとしても、私も昭和の女ですから、知ってますよ。モノマネ歌合戦などでね、よく この歌が取り上げられていたりね。もちろん森さん本人の歌唱もよくよく知ってますよ。モノマネもね、何かの会話の表紙に、会話のついでにこのモノマネをするような流れの会話の時もあったりなかったり。デビル84さん、ポエムでドン、森進一のおふくろさん、ほほーって感じ。何が？サキュレさん、森進一のおふくろさんですね。正解。急行大雪さん、おふくろさん、森進一さん、正解。きなこさん、ポエムでドン、森進一、おふくろさん、あさっては母の日ですね、ということで正解です。チャイナさん、今日は聞いたことあるけどなんだろうとすぐには思い浮かびませんでしたので、ヒントからスマップの草薙くん第一子誕生のニュースから草薙くん主演のドラマの曲だろうと考え、スマップの曲で歌詞を調べずにドラマを調べてこれだと考えましたが、自信がないということで、華麗なる逆襲スマップお答えいただきましたけれども、華麗なる逆襲は先月朝の番組でも毎週かけておりましたので、残念ながら不正解ということでした。そうですね、朝から番組ずっと聞いてた方ではわかるだろうということでしたけれども、まあ、母の日が近いので青空歌謡曲のフォークソングのテーマが、ママ、母、おふくろさんだったということで、このおふくろさんにしてみました、私は。はい、ということで必要事項をすべて書いていて正解された方の中から抽選で1名様にしおりをお送りいたします。楽しみにお待ちください。
1: 網走市からのお知らせです。令和8年度国保特定健診のご案内です。対象となるのは40歳から74歳以下の方で、網走市国民健康保険に加入中の方です。料金は無料で、年度内1回分を網走市が負担します。検査項目は基本的な検診が問診、身体計測、腹囲測定、血圧測定、尿検査、血液検査と診察です。詳細な検診は貧血検査、心電図検査、眼底検査、医師が必要と認めた場合の血清クレアチニン検査です。集団検診と一部の個別受診医療機関では基本的な検診として実施します。特定検診を受けるにはまず受診券が届きます。受診券と案内文書が一体化した冊子を送付します。4月下旬に対象となる方には特定健康診査受診券をお送りします。3月以降に国民健康保険に加入した方は加入後2ヶ月から3ヶ月後に発送します。次に受診方法を決めて検診を受けます。保健センターが実施

0: 施する集団検診ミニドックは、旧保健センター、子ども発達支援センターふわりで年に3回実施します。がん検診などと合わせて受診できます。詳しい内容や料金などは網走市公式サイト、または3月末に配布した保健センター頼りでご確認ください。受診券が届く前でも申し込みができます。なお、特定健診は通院中の方も対象です。まずはかかりつけ医にご相談ください。お問い合わせは戸籍保険課医療保険係、電話 67-5415 番です。市民健康プールで開催する水泳教室健康増進講座の参加者を募集しています。6月2日火曜日から7月31日金曜日まで市民健康プールで開催されます。水泳教室は8回の開催予定です。対象は一般成人、小学生、5歳以上未就学児の幼児です。費用は入館料と保険料を含む4000円。健康増進プール講座は6回の開催予定です。内容はアクアシェイプ、水中運動などで、参加費は入館料と保険料を含む4000円です。健康増進多目的ルーム講座は6回の開催予定です。内容はピラティス、ヨガ、バレトンなどですが、実施種目は変更になる場合があります。費用は入館料と保険料を含む3000円です。各教室で開催日時、定員が異なります。定員を超えた場合は抽選となります。申し込み期間は5月10日日曜日まで。申し込みは市民健康プール窓口へ直接お申し込みください。電話の申し込みは受け付けません。本人もしくは家族のみの受付が可能です。受付時間は火曜日から土曜日までは午前10時から午後8時まで、日曜祝日は午前10時から午後4時までです。詳しくは市民健康プールにお尋ねください。電話 43-0450 番です。休日当番病院のお知らせです。5月10日内科、網走市休日内科急病センター、電話 61-3099 番、外科、網走厚生病院、電話 43-3157 番。以上、網走市からのお知らせでした。月曜日から木曜日午前7時30分から10時まではハブアグッデー。ラジオをお聞きのあなたが明るい気持ちになれるような番組をお届けします。早起きは三文の徳。私、山崎ひとみと一緒に元気な朝を過ごしましょう。ハブアグッデー。
1: FM 網走ではスポンサーを募集中。
2: 企業、
3: 商品、
2: サークル、
3: 団体を
2: 電波に乗せてご紹介。
4: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
5: FM 網走のラジオ CM は
6: あなたの思いをどこまでも届けます。
7: お気軽にお問い合わせください。
8: 網走で生まれた私たち株式会社総研は、この街に深く根を下ろし成長を続けてきました。網走でもっと愛される企業になるために、この街を作り、この街を守る、株式会社総研が午後1時をお知らせします。

ここからは株式会社ニーハラの提供でお送りします。積み重ねてきたのは伝統と信頼、安心と満足を感じていただけるご葬儀を皆様に、充実したサービスと上質な施設で皆様をお迎えします。網走市でのご葬儀のことならお電話 0152-43-3375、 大正8年創業新原西条。

0: 株式会社新原よりお知らせです。株式会社新原では一緒に働いてくれる男性スタッフを募集しています。ご興味のある方は株式会社新原、お電話番号 0152-43-3375 0152-43-3375 までお問い合わせください。もしものために。
1: 遅くなってごめんね。
2: 私も今来たところ。
1: 私もケーキセット。ところで相談って何？
2: 同居してるおじいちゃんのことなんだけど、最近自分のお葬式のことを気にするようになって。
3: わしの葬式は
2: 私たちに費用の負担をかけたくないって言うけど、どうしたらいいかしら。
1: 最近そういう人が増えてるのよ。それなら新原の衣服共済会がいいわ。
2: どんなシステムなの？
1: たった1万円の入会金で、真心のこもった葬儀の施工と葬儀の祭壇基本料の 10% を弔慰金として受け取ることができるの。
2: 10% も？
1: それにあなたが入会するだけで、あなたの大切な2親等までの人が同じサービスを受けられるのよ。だから入会したらみんなに知らせておくといいわね。
2: すごいわね。
1: 一度入会してしまえば2親等以内ならこのサービスが何度でも使えるの。入会の名義は子供たちにでも無料で変えられるから、サービスは後世まで保証されるわけ。
2: コーヒーおかわりサービスが末代まで続くようなものね。
1: でもメリットはそれだけじゃないのよ。
2: え、どんなメリットがあるの？
1: 全国1600社以上の葬儀社が作る全葬連の会員システムだから、二親等以内の人が全国どこにいても同じサービスが受けられるのよ。他にも生前予約制度や各種相談サービスがあるのよ。
2: いいわね。それでもしもの時はどうすればいいの？
1: 大丈夫。新原へ電話すれば24時間体制でいつでもお世話をしてくれるから安心。
2: いざって時は頼りになるぞってことよね。それに普段から何でも相談できるし、葬儀代も目処がつきそうだし、私なんだかとっても気持ちが楽になったわ。おじいちゃんの心配もこれで安心ね。早速新原に電話してみるわ。
0: 最後に、株式会社新原ではラジオを通してリスナー様からの葬儀に関するご質問に経験豊かなスタッフがお答えしていきたいと思います。葬儀費用って実際どれくらいかかるのか、お香典はいくら包めばいいのかなど、ご不明な点やご不安なことがありましたら、 FM 網走りお悔やみ情報係までラジオネームと質問内容をお書きの上、公式 LINE、メール、SNS のダイレクトメッセージにてお気軽にお問い合わせください。積み重ねてきたのは伝統と信頼、安心と満足を感じていただけるご葬儀を皆様に。充実したサービスと上質な施設で皆様をお迎えします。網走市でのご葬儀のことなら、お電話 0152-43-3375、 大正8年創業新原斎場。ここまでは株式会社新原の提供でお送りしました。
4: 78.7 FM 網走。
5: ここからは株式会社ベルコの提供でお送りします。

網走ベルコ会館よりお知らせです。ベルコのお仕事はたくさんの方々の人生に寄り添うやりがいのあるお仕事だということをご存知ですか？株式会社ベルコ北見支社網走代理店グループではイベント PR パートスタッフ、そしてエンディングプランナーを募集しています。男性女性ともに活躍でき、子育てしながらやりがいのあるお仕事ができたり、人生最後の大切な儀式のお手伝いができたりと、どの部門も初心者大歓迎です。まずはお電話ください。お問い合わせは 0152-438321 0152-438321、担当鈴木までお問い合わせください。受付時間は午前10時から午後7時までです。新しいスタートのチャンス、あなたのご応募をお待ちしております。ベルコではもしもの時の出費に備えて互助会員様を募集しております。事故や病気で保険に備えるように、冠婚葬祭では互助会で備えるのが安心です。会員でなくてもベルコの葬儀は他の葬儀場に比べてずっとお得ですが、会員になるとさらにお得。月々わずかな掛け金で大きな安心。一度に支払えば大きな負担になる費用も事前に少しずつ備えることで軽減できます。月々2000円から積み立てコースをご用意しています。物価に左右されない内容保証型なので安心です。万が一に備えるベルコの互助会、ご用命は0152-43-8321、株式会社ベルコ北見支社網走営業所まで。私たちはその人が誰かの大切であった方だと知っています。人生最後の表現が葬儀であることを知っています。何十年と頑張ってきた方の最後をしっかりと見送る仕事にプライドを持っています。網走ベルコ会館、お電話 0152-44-4242。 ここまでは株式会社ベルコの提供でお送りしました。

2026年5月8日金曜日、時刻は午後1時9分になろうとしています。改めましてこんにちは。正午から始まりましたスカイ定期便、本日は晴天なり FM 網走から1時台をお届けしています。今週の担当は伊藤ゆりかです。この1時台30分頃からが朗読でスカイのコーナー。今週はですね、先週スカイ定期便ではなくて連休の特番だったんですけれども、この朗読のコーナーは先週変わらずお送りしました。私の担当でお送りしました。で、今週はよしみさんの本来担当だったんですけれども、ちょっと変更しまして、私が伊藤が担当いたします。で、それが1時30分頃からでしょ。そして1時40分頃からが伊藤の担当で、知床海森人だよりお送りしていきます。トークテーマ、嘘みたいな本当の話。さっきるさん行きましょうか。あ、またもや同級生のお話ですね。朝の番組でもね、同級生にまつわる、高校時代の同級生にまつわるお話をいただきましたけど、おそらく別の高校時代の同級生の方ですね。高校時代の同級生、嘘みたいな本当の話です。高校が、通っていた高校、偏差値が低かったということもありましたが、クラスメートが他の学校の生徒と公園で喧嘩をしたり、このような公共の放送では言えないことを、やってしまって、定額だったり退学だったりになった同級生が6人くらいいました。これマジです。この6人っていうこの数字がなんかこうリアルですね、これね。

5人とかねではなくて6人っていうのがなんかちょっと醸し出してますね、なんかこうリアルさを。まあ喧嘩ね、まああの何でしょうか、荒れたというか、その何だろう、突っ張りっていうんですか、そういう時代、ちょっとやんちゃな人方たちがこう目立っていた時代はこういうことも多々あったんでしょうね。今あのテレビ北海道でチャンネルでいうと7のチャンネルで深夜にスラムダンクの再放送されてまして、まだ始まったばかり、桜木花道がまだバスケットボール部に入部したばかりなんですけれど、それもちょっとそんな感じですよね。平成に入って、ま、平成のね、まあ、前半のあたりのストーリーですけど、でもさきれさんも、まあ、平成に入ってからの出来事だとは思いますが、喧嘩でね、なんかこう腕っぷしの強さで鳴らした桜木花道だったり、まあ、そのね友人だったりが出てきて、まあ、桜木花道はひょんなことからバスケットボールに出会って、それに熱中していくっていう、簡単に言うとそういうストーリーですけど、でもね、ちょっと一緒に悪さというかね、をしてた仲間たちも、まあ、そう喧嘩はやるんだけど、こう根はいい人たちという感じで描かれていたりとかね、あとはその先輩もちょっとあのちょっと怖い感じの先輩が後々出てきますけれども、もう実は涙もろい人情、義理人情に熱い一面がこう描かれていたりとかね。いやだからね、まあこれはね物語だからそういう風にねこうコントラストをつけて描いているわけですけれども、人間誰しもね、あのそういうどちらの一面もね多かれ少なかれあると思うんですよ。それがねどういう色合いで出るか出ないかっていうことの違いっていうか、だからねそれをその 環境とかね、やっぱ、まあ、環境のせいに するっていうのもあまりどうなのかとは思いますけれどもね、やっぱりでもあれですよ、自分がそのどう置かれた環境でねどうやって生活していくかっていうことってやっぱり大きいことなんだなっていうのを年齢を重ねるごとに気づくなって思いますね。朝の番組でも少し話しましたけれどもね、同じようなこう環境で生活していても、あの私はそんなにあの外国語をあまり喋るようには今までの経験ではなることができなかったけれども、でもそうではない方もたくさんいると。やっぱりそのねいる環境をどうやって利用するかっていうところなんだろうなって、なんか話がだいぶそれましたけれどもね。でもそんなそういったね環境の中でもさきれさんはそういったあのお友達にね、あのとは距離を一定程度距離を置いて、ご自分自身の生活をねこう守ったっていうことなんでしょうね。お便りありがとうございます。もうともすればねそちらにこうね引っ張られるというかね、むしろそっちのそうじゃない方がマイノリティになってしまうみたいなね、こう冷笑されるみたいなことにも陥りがちかもしれませんけれども、ご自身はご自身の道を守ったっていうね、さきれさんお便りありがとうございます。嘘みたいな本当の話待ってます。宛先はメール fm787@lia-abashiri.com です。

時刻は1時20分です。天気情報です。網走市潮見地区 FM 網走のスタジオ周辺の様子、数十メートル先、100メートルほど先でしょうか、もう霧で、見通しが悪くなってきています。そして雨も降っていまして、霧雨ですねが降っています。一帯がこう霧に包まれていますので、それが雨になって霧雨として、降っているという状態です。朝1時、路面濡れていた路面が乾いてきていましたが、この時間はまた

ルトのほとんどの部分がしっとりと濡れた状態になっています。少し風も吹いているようです。アメナスの観測によりますと、先ほど1時10分の網走市は気温 5.5 度、すでにもう気温が下がってきています。風は北北東の風 1.6 メートル、湿度 98% です。

中で網走市が最も低いという状況になっています。今日は低い地点をのトップ10、ほとんどの地点がオホーツク海側が占めています。網走 5.5 度、この今1時10分現在の、データですけれども、網走 5.5 度、北見市所6度、そして野沙布岬、根室の野沙布が 6.3 度、斜里町ウトロ 6.7 度などとなっています。その他もオホーツク海側の地点が並んでいます。注意報です。現在網走北見紋別地方全域に濃霧注意報が出ています。網走北見紋別地方濃霧注意報です。明日昼前まで濃い霧による視界の悪さに注意してください。車の運転の際はライトの点灯をお願いします。そしてスピードダウン、安全運転を心がけてください。濃霧注意報加えて、斜里町には融雪注意報と雪崩注意報も発表されています。雪解けによる土砂災害に気をつけてください。外境です。北海道付近は今日は日本海の低気圧が夜にかけて接近し、明日は低気圧が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。今日の天気、網走地方、北見地方曇り、夕方から雨。紋別地方の今日は雨、ところにより霧でしょう。風は北または東寄りの風が各地吹きやすく、紋別地方では海上でやや強い時間帯があるでしょう。波の高さ、今日はオホーツク海側各海域とも1メートルでしょう。今日日中の予想最高気温は網走市9度、北見市12度、紋別市10度です。降水確率は網走北見地方深夜12時まで 50%、紋別地方は深夜12時まで 60% です。天気情報でした。

道路交通情報です。網走市内や網走周辺の道路交通機関の状況をお伝えします。高規格道路十勝オホーツク自動車道は北上と川東の間上下線 6.2 キロが舗装工事のため規制がかけられています。これは今日から来週15日まで、時間は午前7時30分から午後5時までです。土曜日曜は休みです。国道334号の知床横断道路は今日は日中通ることができます。今日もこの後夕方4時に夜間通行止めが始まる予定です。時間に余裕を持ってのお出かけをお願いします。今日この後夕方4時に通行止めになりましたら、明日朝9時30分まで通行止めが続きます。ただ路面状況によっては日中も通行止めになることがあります。最新の情報を確認してください。続いて道道です。通行止めの区間のある道道は知床公園線、江南清里停車場線、屈斜路津別線、二俣北見線、クンネップ津別線です。続いて網走バスの状況です。今日は市内線、郊外線、平日ダイヤで平常運行予定となっています。遅れなどの情報は現在入ってきていません。都市間高速バスドリーミントオホーツク号も現在平常運行となっています。 JR 北海道、石北線、釧網線30分以上の遅れの情報は入っていません。女満別空港発着の空の便、この後到着する便は遅れや運休の情報は入っていません。この後女満別空港を出発する便についても遅れや運休の情報は入っていません。公共交通機関は最新の運行情報を各運行会社にお問い合わせください。道路交通情報でした。

って1時29分になったらお知らせ1分間お送りしてスカイ定期便1時台後半へと入っていきます。1曲音楽お送りします。押尾幸太郎の演奏でトレジャー、アルバムバージョンです。

0: 北海ホテルは愛され続けて70年、ボリュームのあるお料理やホッとする和室、朝まで入れる大浴場、自社製のパンが人気な朝食バイキングなど魅力がたっぷりなんです。選べる宿泊プランの中からあなたにぴったりなプランが見つかります。詳しくは北海ホテルで検索。
1: こんにちは、旅するラジオ DJ 秋葉信人です。業界の方々がすごく聞いているという噂の番組、網走と八重山と原宿と時々合コンは毎月第5金曜15時から、年に数回の貴重な番組、ぜひチェックお願いします。
2: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、いざという時にあなたに寄り添う放送を、 FM 網走。ここからは朗読デスカイのお時間です。今日の当番は伊藤ゆりかです。

6月まで朗読デスカイのコーナーでは、豊かな心を育てる小中学生の意見発表文集作品を朗読しています。令和8年1月31日に網走市豊かな心を育てる活動推進会議の主催で開催された第39回豊かな心を育てる小中学生の意見発表会では、網走市内の小中学生の代表15人が発表しました。日常生活の体験から得た学びや現代社会の諸課題について自ら問いを立て、自身の言葉で完成させています。小中学生が今何を思い、何を感じ、何を夢見るのか、未来を担う子どもたちの

強い率直な意見をお聞きください。なお、紹介する学校名と学年は令和8年3月在校時のものです。学校生活。網走市立第4中学校2年、高橋光。皆さんは学校に行きたくないと思ったことがありますか？私は毎日思っています。皆さんも一回は思ったことがあると思います。ですが、最近は行きたくないと思っても行った方がいいと思っています。なぜなら、私は小学校5、6年生の時、学校にほとんど行けていなくて、行けなかったことで感じたことがあるからです。休むようになった理由は、無理してまで行く必要がないと思ったからです。3年生頃から行きしぶりはあったけど、その頃は無理やり連れて行かれてました。5年生の時に、もう学校に行きたくないと言った時は、お母さんと話し合いになりました。最初の方は少しの間だけ休もうと思っていましたが、一回休んだら学校に行きづらくなってしまい、そこから行かなくなりました。でも、あの時行っておけばよかったと後悔しています。家で過ごす時間は自由で楽ですが、内心は早く行かないとと思っていたのを覚えています。もともと人と話すことは嫌いじゃなかったけど、学校に行かなくなり、人と会わなくなってから、家族以外の人と話すときに目を合わせることも、うなずくことすらも難しくなりました。学校に行くと決めた日は、前日からずっと緊張や不安がありました。学校に行った日は、みんなが元気に挨拶しているところを見て、他の人が当たり前にできていることを自分ができていないことに後ろめたさを感じていました。学校に行けてなかった時期は、スクールカウンセラーの先生と話すこともありました。カウンセリングを受けたことで、少しだけ家族以外の人とも話せるようになりました。家族や先生たちは、負担になるようなことは何も言わずに、ただ寄り添ってくれていたことが救いでした。中学校からは毎日学校に行くようになりました。最初の頃は特定の友達としか話せなかったし、人前で発表をするときは怖くて声を発することができませんでした。やっと慣れてきたと思ったら長期休みに入り、またみんなと会わなくなって振り出しに戻ったような気分の繰り返しでした。でも、だんだんみんなと話していくうちに笑顔が増えてきたし、喋ることにも慣れてきました。私はこのような経験をして、学校には行っておいた方がいいと思いました。行けるようになってからは、当たり前に友達と話す時間や一緒にいる時間が特別に思いました。その経験から、学校に行くことはただ勉強する場所じゃなくて、人と関わる大切な場所なのだと気づきました。今でも時々休んでしまいますが、行きたくないと思っても長い間休んだりすることなく行けているのは、小学生の時の経験があるからだと思っています。そう思えるなら、学校に行けていなかった時期も大切だったのかなと思いました。今でもちゃんと朝起きて着替えて準備をしても、結局行けない日があります。そんなことがある人もいると思いますが、ちゃんと準備して行こうと思っている気持ちが大切だと思います。以前の私のような気持ちを抱きながら学校に行っている人もいるかもしれません。もし周りに同じように悩んでいる人がいたら、無理をしないことが一番だけど、できるだけ行っておいた方がいいと知ってほしいです。

0: お送りした曲はトンネルズ一番偉い人へでした。
1: 私たちの声を空に響かせて、スカイ定期便、本日は晴天なり。

知床海森人だよりお送りします。スカイ定期便、本日は晴天なり。1時台後半の朗読でスカイの後の時間は、その週の担当者ごとにコーナーがあったり、まあ、なかったりしまして、今日は伊藤の担当ですので、知床海森人だよりお送りしていきます。世界自然遺産知床の町斜里町出身の私が様々な情報をお届けしていきます。今日は熊活についてお伝えします。まあ、熊のニュースがもうこの春になって、もう全国各地から届いています。まあ、熊が冬眠から明けて、まあ、今シーズンもこういう流れになるんでしょうか。人里に降りてきて、で人とのね、思わぬ形でのちょっと接近してしまって、でお互い望まない形で、物事が進んでいってしまうと。まだ春、これから夏、秋と季節はまだまだ、次の冬眠までは季節ありますのでね、今シーズンはどうなっていくのかというところも、気がかりですけれども、知床はあの細い知床半島の中に高密度に熊が生息している、土地であります。大体でも野生の動物ですので、正確に何頭いるっていうのは、正確な数はもう数えることは不可能なんですけれども、年々増えてきているということです。まあもちろんそうですよね、だって山ですからね、森ですからね、熊はもちろんいるんですけれども、まあ、知床はその中でも特に密度がね、高密度だということなんですね。で、ウトロ温泉もあります。皆さんが知床に行かれる時の、まあ、玄関口になっている町ですけれども、ウトロで、その 人の暮らしもあるわけですね。同時に知床にはそこにこうやっぱ人の生活するエリアと、まあ、熊が山の中で森の中で幸せに生活できるエリアをしっかりとこうお互いに距離を保って分けて、まあ、お互いねいい距離を保って生活していこうじゃないかと、そういうことで長く長く続けていきたいわけです。で、そうできるための一つの方法として、熊活というものが行われています。ウトロ温泉にあります北こぶしリゾートが行っている活動なんですけれども、熊活ってじゃあ具体的に何なのかってことなんですよ。まあ、もちろん熊の生態とかね、あのどういう、時に現れるのかとか、現れてしまって出会ってしまったらどうすればいいのかといった、そういう学びも行っているんですけれども、この熊活ではヒグマの市街地への侵入を防ぐために、毎年5月そして6月に草刈りを行っています。もうあのご存知の方はね、もちろんあのもうすぐになんで草刈りをするのかということはお分かりかと思いますけれども、ちょっとピンときていない方もいらっしゃるかと思います。熊との、ね、距離、適切な距離を保つために草刈り、それはあの熊が現れないことになるのか、熊の鈴鳴らしたりとか、なんか声出したりとか、そういうことをすればいいんじゃないのか、まあ、それももちろんそうなんですけれども、まあ、市街地周辺にその背の高い草が生えていますと、熊がこう身を隠しやすくなるわけですね。でウトロのですね、町中周辺もですね、あの大板鳥という背丈が非常にもう数メートルにもなるような、草だったり、あとは笹ですよね、笹やぶだったり、そういったものがこう

市街地を生い茂ってるわけですね、場所によっては。で、熊との生活エリアもまあ非常に近い、まあ、人のエリアでもあるということで、そのまあ境界線になるような場所でもあるわけです、その熊笹のエリアとかね、大板鳥が生い茂ってるところっていうのは。で、熊が山から降りてきた時に背丈の高い草が生えていたら、まあ、熊はそこに隠れ、すっぽりと隠れてしまうと。すぐ近くには人がいるかもしれなくて、私たちも気づかない、熊に気づかない可能性があると。これはですね、お互いにとって良くないということで、まあ、なるべく熊が身を隠しやすくなる、身を隠せるような、背丈の市街地周辺の草を刈ってですね、万が一熊が山から降りてきて市街地に近づいてきたとしても、まあ、すぐに熊を見つけることができるような状況にしておこうと。気づいた時にはもう接近していると、そういうね、ことをなるべくなくしていこうというところですね。で、草刈りを行っています。今年は今月26日火曜日と来月6月6日土曜日に草刈りの実施が予定されています。社員の方でなくても参加はできますので、たくさんの方参加してみてください。私も熊活の草刈りは一度参加したことがあります。網走からもでも参加してる方結構いるかもしれませんけれどもね。結構ね、筋肉もうね、二の腕が結構パンパンになるくらいの、まあ、草といっても結構丈夫な草なんですよね。笹とかその大板鳥とかっていうのは背丈がね、深く生い茂るだけあって、結構丈夫っていうか頑丈っていうか、結構刈りごたえのある、大きなハサミでね、高枝切りハサミみたいな、なんですか、ハサミは園芸用のハサミっていうんですかね、ちょっと大きなハサミみたいなもので刈っていくんですけど、もう常に両腕をね、こう閉じたり開いたり閉じたり開いたりしてる状態なわけですよ。結構ね、腕がパンパンになるっていうか、まあだから休み休み私も草刈りをこうわーってしてたんですけど、でもみんなで協力してやるとね、作業もついつい早く進んでですね、あんなにもう暗さもある程度感じるほどの背丈までこう伸びてしまった草がですね、こうなくなると日差しもこうやっぱり抜けが良くなって、あ、これでも草ね、なくなったら熊が来ても、まあ、分かりやすくはなるよなって実感しました。みんなでね、作業しながらおしゃべりしながらちょきちょきちょきちょき草を刈る時間っていうのもね、非常に楽しいですよ。そしてただね、なんかその社会問題にこう真剣に取り組む、まあもちろんそうなんですけど、まあ、楽しくね、みんなで楽しく分かりやすくっていうことで、まあ、そのホテルのスタッフの方で学生時代に熊を研究されていた方も携わってですね、楽しく分かりやすくこの熊活を、企画運営しています。あと草刈りの後はですね、まあ、北こぶしさん自慢のサウナですとか大浴場にも入ることができるということで、熊活草刈り参加者限定でオープンされるということですので、こちらも要チェック。サウナ好き温泉好きの方はね、いいんじゃないですかね。北こぶしのサウナ数年前にリニューアルしてね、非常にサウナ好きの方からはね、話題になってますのでね。詳しいことはですね、北こぶしリゾートにお問い合わせください。日付は、今年は5月26日火曜日、6月6日土曜日、両日とも午前9時から昼12時までの開催を予定されています。活動場所は知床斜里町ウトロエリアとなります。8時50分頃に、ウトロのですね、まあ、どちらかに、まあ、集合していただいて、その草刈りの場所まで行くと。動きやすい服装の長袖長ズボン、そして結構ね、汗もかきますので汗拭きのタオルも用意してください。あとは水ね、給水も自分でご持参ください。長靴、レインウェア、刈り込みバサミですね、刈り込みバサミはレンタルも可能だということです。あとはね、熊活軍手、
作業用手袋、これロゴマーク入りの

手袋かな、これはあのプレゼントがあるということですよ。参加できるのは中学生以上の方、お一人様につき税込み3000円の協力金をお願いしています。で、この熊活参加の時にこの北こぶしリゾートに宿泊されている方は3000円なんですけど、宿泊伴わない参加者の方は税込み6000円の協力金となっているということです。で、この協力金はですね、熊活の運営、活動資金や、あとはですね、あのゴミステーション、あの熊が万が一人里に降りてきてもそのゴミを荒らしづらい、ちょっかい出しづらいゴミステーションというのもありまして、それの設置などに活用しているということです。トレンベアっていうゴミステーションだったかな。参加の申し込みについては北こぶしリゾートのホームページをご覧ください。あとノート、まあ、ブログみたいなね、ノートの北こぶしリゾートのノートで熊活の記事もありますので、そちらからあの Google フォームの、 あの参加のね、あの申し込みができるのがついてますので、そちらからも、申し込みができます。申し込み確認後、担当者の方から連絡があるということです。定員に達し次第受付終了となります。一人でも多くの方に関心を持っていただいて、より一層こう当事者になっていただいてね、もっとこう熊のことをこう自分のこととして、考える機会がにしてほしいなと思います。知床海森人だよりでした。

朝ですね、朝の番組で草薙剛さん、あのお子さんが誕生したということで、あのつよぽんのソロ曲をお送りしたんですけれども、ごめんなさい、今日はちょっと私のわがままでですね、あの木村拓哉さんの曲もちょっとかけております。日曜日ですね、先日木村拓哉さんレコード会社移籍、プライベートレーベル設立という、界隈にとってはビッグニュースが飛び込んでまいりまして、いやースマップの頃から91年からですよ、まだあのビクターエンターテインメントになるビクター音楽産業の頃から所属していたビクターをですね、こう旅立って、ABEX の中のレーベルに移籍したと。あABEX か、今度から私もABEX さんから出る CD を買うんだとなんか不思議な気持ちになりましたけれどもね、まあ、あの新たな挑戦、まあ、一つところにとどまって慣れ親しんだ環境でっていうのももちろんね、ご本人にとってはあのいろいろやりやすいこともあるかもしれませんけれども、あえてそこをね、新たな環境を求めて、飛び出していくということで、長年にわたるビクターさんのね、支援にも感謝しつつ旅立たれたということで、今まさにレコーディングも行っているということで、アルバムそしてツアーの情報も楽しみにしているところですが、曲の紹介をしてません。こちらはですね、木村拓哉さんのスマップの所属時代の楽曲です。2014年発売のスマップの最新アルバムからお聴きいただいてます。ソロ曲です。ワンチャンス。

こちらは森山直太朗さん作詞作曲です。木村拓哉ワンチャンスお聞きいただいていますが、先ほどの知床海森人だより宛てですね。マダオさん、まあ熊に関する活動をするということにはゴミ拾いも入りますね。つまりピリ活をすることは熊活にも一役買っているということなのかもしれませんね。今年の西山通り清掃作戦は6月にしようかと思いますということで、続報待ってます。マダオさんももし日程合えばね、熊活に参加してみてください。あとウトロではね、月に一度ゴミ拾いも行われてますので、そちらもどうぞ参加してみてください。

0: 居の七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル、
5: 同心。
6: FM 網走ではスポンサーを募集中。
7: 企業、
8: 商品、
7: サークル、
8: 団体を
4: 電波に乗せてご紹介。
5: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
3: FM 網走のラジオ CM は
5: あなたの思いをどこまでも届けます。
9: お気軽にお問い合わせください。
10: あなたの声ラジオで届けてみませんか？ FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか？詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。

0: 定期便、本日は晴天なり。
1: 5月8日金曜日、時刻は午後2時です。スカイ定期便、本日は晴天なり。今週の担当は伊藤ゆりかです。番組最後の2時台になりました。15分頃からの予定で、今週はただいま札幌、下坂雅美さんの登場です。電話で出演してもらいます。そして、30分頃からがゲストコーナー、みんな違ってみんないい。今週は東京農大のよさこいソーラン農天気の藤原はのかさんをお迎えします。そして最後はスカイ占いをしてエンディングとなります。トークテーマは嘘みたいな本当の話。新町の職人肌な2番バッターさん、私スラムダンクのね再放送してるって話しましたけど、再放送してるんですね。

してるんです。そのエヴァンゲリオンが放送されてたんですけど、エヴァンゲリオン終わってスラムダンクになりました。嘘みたいな本当の話、ケネディ家での悲劇ですかね。歴史的出来事、ジョン・ F ・ケネディ大統領が暗殺されてしまったことに始まり、弟のロバート・ケネディさんも大統領選挙立候補中に暗殺、三男のエドワード・ケネディさんも交通事故の加害者になってしまったということで、まあ、その後の、政治的な道も断たれる。そしてジョン・F・ケネディ・ジュニアさんも不慮の交通事故で、お亡くなりになるという悲劇、まあ、信じられないけれど本当に悲劇ですね、ということで、まあ、なんて言うんでしょうかね、まあ、どうしてもそこにジョン・F・ケネディ大統領さんのダラスでの暗殺、あれがあったからこうどうしてもこう関連付けられてしまうみたいなところもあるかもしれませんけれどもね。でもあのケネディさんね、あの駐日大使で、あの数年前にケネディさんがあの日本でね、あのアメリカの大使をされてましたよね。あの非常にあの友好的なあのやっぱり ケネディ大統領は日本でもね著名な方でしたので、あのケネディ大統領のご家族の方かということで非常に話題になりましたけれどもね。ひな人形の話題で随分話題になりましたよね。確か北見の方だったあれね。これも信じられない嘘みたいな本当の話ですよね。あのそのケネディ元駐日大使のゆかりのひな人形が、あの北見の方が送ったひな人形だったみたいな、そういう話で当時駐日大使でいらっしゃった頃かなり話題になりましたよね。このひな人形はどなたのからのものだったんだろうかみたいな話から始まり、私ですというような方がいらっしゃって、かなりご高齢になっていらっしゃいましたけれどもね、あのね交流も確かできたんですよね。確かそんなように記憶してますけれども、ちょっと話うろ覚えですけれども、確かそんなような話だったと思いますが、これもね見つかるっていうこともね嘘みたいな本当の話というか、ひな人形もすごくね、あの丁寧に扱われていたということが分かるような感じでね保存されていて、嘘みたいな本当の話だからね、そういうねこうパッと光るようなねエピソードもあるんですけれどもね、やっぱりどうしてもこの悲劇がこう先行しがちなイメージもあったりするっていうのがね、なんともなーというところですけれどもね。新町の職人肌の2番バッターさん、お便りありがとうございます。

時刻は2時4分です。北海道新聞情報提供のニュースです。まずは道内ニュース。営業時間前のショッピングモールの中をランニングするイベント、北海道モーニングモールランが今月23日と来月13日、小樽市の商業施設ウイングベイ小樽で初めて開かれます。天候を問わずランニングできるショッピングモールを有効活用しようと、施設の運営会社や愛好者らで作る実行委員会が主催します。日本ショッピングセンター協会によりますと、商業施設内を歩くイベントはあるが、走るのは聞いたことがないということです。両日とも午前7時半スタートで、3階と4階の通路を午前9時半まで貸し切り、総距離670メートルのコースを自由に走ります。参加費は1000円で、両日とも前日の正午までに申し込みが必要、各日定員200人に達し次第終了となります。ウイングベイ小樽で今月23日と来月13日です。申し込みや詳細は北海道モーニングモールランのホームページを確認してください。地域ニュース。網走川をカヤックで下り、浜越水から藻琴山の頂上まで自転車と登山で踏破するスポーツ大会、オホーツクシートゥーサミット2026が来月13日と14日に開かれます。レースは14日で、総距離 44.5 キロのコースを駆け抜けます。制限時間は7時間。高校生以上が単独で出場するシングルと、中学生以上の2人から5人による

チーム、それに障害がある人や体力に自信のない人が希望する区間のみ参加するパラチャレンジの3つの部門があります。これに先立ち13日はシンポジウムを開催。東京農業大学の西野教授がオホーツク海の流氷がもたらすものという演題でエコーセンター2000で講演します。レースの参加費はいずれも1人13,200円、網走市民と小清水町民、大学生以下は6600円です。先着300人。シンポジウムは予約不要で参加無料です。申し込みは今月14日までに専用サイトから受け付けています。最後はスポーツニュース。プロ野球、パリーグ5位の日本ハムは今日から京セラドーム大阪で首位オリックスとの3連戦に臨みます。今日の予告先発は日本ハムは立つ、オリックスは今月5日に支配下選手となりプロ初登板の宮國です。立つは今シーズン2度目のオリックス戦、エスコンフィールド北海道で先発した4月のオリックス戦は6回途中3失点、自責点2で勝敗はつきませんでした。日本ハムは京セラドーム大阪で昨シーズンから6連敗中、悪い流れを止められるか注目です。北海道新聞情報提供のニュースでした。

時刻は2時8分、天気情報です。網走市の高台潮見地区のスタジオ周辺、 FM 網走スタジオ周辺は変わらず霧に包まれています。そして霧雨となってこう地上に降っているという状況です。現在網走北見紋別地方全域に濃霧注意報、合わせて斜里町には融雪注意報と雪崩注意報も発表されています。外境によりますと、北海道付近は今日は日本海の低気圧が夜にかけて接近し、明日は低気圧が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。今日の天気です。網走北見地方曇り、夕方から雨、紋別地方は雨、ところにより霧がかかるでしょう。風は北または東寄りの風が吹きやすいでしょう。波の高さ、今日はオホーツク海側各海域とも1メートルでしょう。今日日中の予想最高気温は網走市9度、北見市12度、紋別市は10度です。降水確率です。網走地方、北見地方、深夜12時まで 50%、 紋別地方は深夜12時まで 60% です。今日は金曜日、夜お出かけ、街にね、お食事に出かけるという方もいらっしゃるかもしれませんが、帰り寒いなと感じることもあると思います。まあ、行き帰りですね、寒さを感じることあると思いますので、暖かい服装でお出かけください。天気情報でした。

0: 生き物がかりでエールをお送りしています。時刻2時15分になっています。続いてはこちらのコーナーをお送りします。
1: スカイ定期便、本日は晴天なり、雨でも曇りでも聞いてね。

2週目のこの時間はただいま札幌をお送りします。美幌、東京、埼玉、帯広とご家族の転勤に伴う引っ越しを経て、この春8年ぶりに札幌に帰ってきたイコールただいまをした、 FM 網走でもレギュラーパーソナリティとして活躍され、今もたくさんの番組を作ってくれている下坂雅美さんが、ただいまとただいまの札幌の魅力、この今の

0: ただ今の札幌の魅力を見つけていこうというコーナーです。さあ今日も電話がつながっています。下坂真澄さん、こんにちは。
1: ややこしいタイトルにしてごめんね。
0: いや、あの、私も
1: 下坂真澄です。
0: ここ気をつけなきゃ気をつけなきゃって思っていば思うほどこうなってしまうというですね、深みにハマってしまいました。
1: 気合が感じられました。
0: 深みにハマってしまいました。何せ初めて担当するもんですから。
1: そう、ゆりかちゃんとね、こうやって電話をつないで放送、生放送で話すの初めてだよね。
0: そうですね。そうですね。ね、
1: なんかドキドキするね。
0: あ、
1: すいません。
0: はじめまして。私の緊張が伝わってしまって大変失礼いたしました。
1: ね、楽しくやっていきたいと思います。
0: もう札幌の話題教えてください。
1: はい、あのね、まず前回ただいま札幌初回お送りしたんですけれども、その時メッセージが届いてまして、ラジオネーム元しおみの住人さんから、はい、あの、札幌のおすすめスポットとしてもうすぐ開花する桜のおすすめスポットとして知事交換おすすめしますよってメッセージいただいていたんですが、
0: 知事交換ですね、はい、
1: そう、今年ね早かったでしょ、桜の開花が
0: 早かった。
1: それもあったのと、あとお天気がねあんまり優れない日が多くって、うんうん、
0: はい、
1: ちょっと今年見に行くことができなかったんですよ。せっかく教えていただいたんですけど、
0: まあでも来年以降の楽しみですね。
1: これ来年必ず行こうと思いますので、はい、その時にまたレポートさせていただきたいなと思っています。メッセージありがとうございました、
0: は
1: い、
0: 待ってます、レポート待ってます。
1: はい、そして今回はですね、ゴールデンウィーク中に私実はチョコレートの旅をしてきたんですね。
0: チョコレートの旅、いいじゃない、なんか美味しそうですね。
1: ねえ、といってもね、チョコレートの食べ歩きっていうわけじゃないんです。
0: あら、
1: チョコレートができるまでの旅といった方が正しいかもしれませんね、
0: はあ、
1: 行ってきたのはロイズカカオ&チョコレートタウンという場所、
0: はい、
1: これね、ただいま札幌と言いつつ札幌のお隣東別町にある施設なんですね、はいはいはい、ゆりかちゃんはご存知ですか？
0: 知ってました、でもまだ行ったことはありません。
1: うん、はい、行ったことはない。まあ、東別町といつつね、札幌を抜けてから車で5分くらいなので、はい、まあ、札幌県ということでちょっと今回許してもらおうかなと思うんですけど、はいはい、
0: 許します。
1: ありがとうございます。ここはね、2023年8月、まあ、まだ3年経ってないですね、にグランドオープンしたチョコレートのことが楽しく学べるという体験型施設なんです。
0: はい、
1: さあ建物に入ってまずはエレベーターで3階まで上がります。降りるとそこは森です。
0: 森です。
1: 何かというと、南米コロンビアロイズのカカオファームを再現したエリアなんですね。ゆりかちゃん、チョコレートは何からできていますか？
0: カカオ豆ですか。
1: どよってますけど、そうです。
0: 大丈夫、
1: ね、あ、
0: 引っ掛け問題かと思った。はい、カカオから、はい。
1: そのカカオの実がどんな風に木になっていて、どのくらいの重さなのか、そしてどんな風に実からカカオ豆を取り出して、はい、発酵乾燥して出荷されていくのかというのをね、いろんなレプリカや映像を見ながら、時には乾燥の過程を疑似体験したり、カカオの実を持ち上げたりすることができながら学んでいくことができる場所になっています。
0: まあ、確かに
1: 突然ですが、
0: はいはいはい、いや、カカオからね、で、カカオからできると知ってはいるものの、どうやってっていうのはあんまり知識がないかもしれませんもん ね、
1: 気にしたことないですよね、はい、さあ、このね、ロイズのカカオファームなんですが、コロンビアにあるとお話ししました。
0: はい、はい、
1: ここでチョコレートクイズ第1問です。世界で一番カカオの生産量が多い国は次のうちどれでしょう？お、1番ガーナ、2番エクアドル、3番コートジボワール。
0: ここは、素直にガーナにしてみます。
1: もうそれはお口の恋人に引っ張られていますね。さては、
0: そうですね、
1: 実は正解は3番コートジボワールなんです。
0: コートジボワールでしたか。
1: あんまり口にしない国名かもしれませんが、実は世界シェアの約4割をコートジボワールで生産してるんですって。
0: もう圧倒的じゃないですか。
1: 圧倒的なんですよ。だから今度チョコレート買うときとかね、裏見てみると楽しいかもしれませんね。
0: 書いてあるかもしれませんね、
1: 豆なんだろうってね、はい。

さあカカオのことが分かったところで次のゾーンに移動します。はい、次はですね、届いたカカオ豆がどんな風にチョコレートに加工されていくのかが学べる工場体験ゾーンになっています。はい、

0: ローストをする体験みたいな感じで、実際にするわけじゃないんですけど、レプリカでハンドルをぐるぐる回してこんな風にローストするよっていうのを体験したりもできるんですよね。
1: 楽しい。
0: さあ、チョコレートどんな風にできていくか簡単にご説明すると、まず豆の皮をむき、ローストし、中身をすりつぶすことでカカオニブというものができます。それをさらにすりつぶしてペースト状にすることで、チョコレートの主な原料となるカカオマスができます。カカオマスをさらに圧搾するとカカオバター、そしてカカオマスからカカオバターを絞った後、粉砕したものがカカオパウダーとなります。複雑ですね。このカカオマスとカカオバターに砂糖や乳成分を加えることで甘く美味しいチョコレートができるんですが、さあ、ここでチョコレートクイズ第2問です。普通のチョコレートとホワイトチョコレートの違いは何でしょう。1番、ホワイトチョコレートにはカカオマスが入っていない。2番、ホワイトチョコレートにはカカオバターが入っていない。3番、ホワイトチョコレートにはカカオの成分が一切入っていない。チックタックチックタックチックタック、
1: 最初のカカオマスが入っていない。
0: 正解は1番でした。
1: おお、やった、当たった。
0: カカオマスって茶色い成分なんですよね、はいはい、でそれが入ってないからホワイトチョコレートになるっていうことなんですよ。私ね、カカオの成分一切入ってない偽物だと思ってたんですけど、カカオバターは入ってるのでれっきとしたチョコレートなんですって。
1: カカオの成分は入ってるということですもんね。
0: ちゃんとカカオの成分が入ってるチョコレートですということでした。さて、原料となるチョコレートが出来上がったら、いよいよチョコレート製品の製造です。
1: そうか、まだ製品ができてない。
0: そうなんです、チョコレートの元ができただけです。今度はね、ドイツの工場の中でどんなチョコレート製品がどういう風に作られているのかっていうのを学べるのがプレイエリアという場所。ここはね、広くてですね、たくさんゲームやクイズ、そして映像を通してロイズのチョコレート製品、いろんなものできる工程を楽しく学んでいける場所になってるんですが、ゆりかちゃん、
1: はい、
0: ポテトチップスチョコはお好き？
1: 大好きですよ。
0: でしょうね、
1: はいはい、
0: 実はですね、ここで面白かったのが、自分もポテトチップスになってチョコレートの滝を浴びる疑似体験が。
1: なんだって。そんなけしからん体験が。
0: チョコレート浴びられちゃうみたいだね。すごい、これがね、楽しかったですね。
1: まさに嘘みたいな本当の話ですね。
0: いや、本当ですね。はい、大丈夫ですよ、体にチョコはつかないんで、ね、はい、安心してほしいと思うんですけど。
1: 大変な罰ゲーム。
0: ね、チョコレートのお風呂シャワーみたいな感じでね、なんか気持ちよかったです。他にも生チョコレートの箱の中に入って写真撮影ができるコーナーがあったり、あとはね、ここまでチョコレートのことを学んできて、もうすぐにでもチョコが食べたい口になってるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: そんなニーズに応えてくれる嬉しい仕掛けもあるので、これはね、行ってみてのお楽しみにしてもらいたいなと思います。はい、さあ、最後に世界中から集めたチョコレートのラベルや缶などが展示されているコーナーがあったり、あと別途有料でオリジナル板チョコレートを作れるワークショップコーナーがあったり、
1: これ嬉しい、
0: はい、長いチョコレートの旅が終わりとなります。こちら、入場料大人1200円、中学生までの子ども500円、3歳以下は無料で、あと予約が必要なのでね、行ってみたいなという方、公式サイトから予約、チケット購入をして行ってみてください。今日はロイズカカオ&チョコレートタウンをご紹介しました。
1: 札幌のお隣の当別町からの話題を教えてもらいました。曲がもう流れていまして、こちらはパフューム、
0: はい、この
1: はいですね、
0: この時期にかかるのは珍しいですね。チョコレートディスコをお聞きいただきたいと思います。
1: まさみさん、今月もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 来月は6月12日にお送りする予定です。

0: 爽やかな土曜の朝に全国初の試みが始まりました。それは
1: 作業少年団、
0: 聞いているあなたが子どもの語る力を育てます。
1: 作業少年団、
0: 月末最終土曜日朝9時30分から。
1: 作業少年団
0: では団員を募集しています。詳しくは
1: 作業少年団
0: まで。
1: 作業少年団
0: でした。
2: シティ網走店で働いて良かったと思うことは何ですか？
3: 働きやすい、
4: 接客が楽しい、
5: 従業員特典が嬉しい。
2: 働きやすさ満載、食卓を支えるお買い物の場を私たちと共に作りませんか？
6: シティ網走店。
4: はい、どうも。
7: どうも、
4: 梅津まりなです。
7: 港かな子です。
4: 二人合わせて
7: ブレアバ姉妹です。月曜日から木曜日の11時30分から放送しているブレイクタイム網走、
4: 地域の情報、身近な話題、ブレアバ姉妹のあんな話やこんな話が盛りだくさん、
7: ブレイクタイム網走。お昼のひとときブレイクしながら聞いてね。
8: ここからは株式会社杉仙の提供でお送りします。支えるのは見えない力、
9: 港から町へ信頼をつなぐ
8: 船舶資材、産業資材、
9: 通関業から漁業まで、
8: 杉仙グループは
9: 網走の毎日を
8: 応援して

0: ここからは株式会社スギセンの提供でみんな違ってみんないいをお届けします。毎回ゲストを招いてお話を伺っています。今日が今月最初のみんな違ってみんないいかなになるかなと思います。今週のゲストはフレッシュな方をお迎えしていますよ。東京農業大学よさこいソーラン部の農天気代表の藤原はのかさんをお迎えしました。こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。なんか緊張の面持ちで
1: めっちゃ緊張してます。
0: でも演舞する時もなかなか緊張すると思いますけど。
1: 確かに。でもなんかやりだしたらあのほどけるって感じで。
0: もう演舞前はもうドキドキしてるけど、ね、じゃあ今日ももう喋っていたら多分ほぐれていくんじゃないかなと思います、はい、でもちょっとその緊張してる姿もねなんだか可愛らしいはのかさんです。はのかさんは今現役の農大生ということで、はい、学年学部学科を教えてください、はい、
1: 学年職工商科学科3年の
0: 職工商科学科の3年でこの春3年生になったということ で、ご出身はどちらなんですか。
1: 東京ですね。
0: 東京からいらっしゃって、
1: はい、
0: そもそも東京農大網走の農大に進学するって決めたのはどうしてだったんですか。
1: もともと東京農業大学

0: ていうその大学に行きたくて、
1: はい、
0: で世田谷キャンパスに応募したんですけど、はい、ちょっと落ちちゃって、
1: あら
0: で網走で唯一香りを研究してるので、はい、香り気になるっていうのでこっちに来ました。
1: あ、まあでもあの なんて言うんでしょうかね、一番望んだ通りにはならなかったかもしれませんけれども、それによってこう別の興味を ね見出したということで、うんうんうん、まあでもそれでよさこいソーラにも出会ったというわけですね。
0: はい、
1: 始めたきっかけは何だったんですか？
0: 始めたきっかけはあのまず先輩方があの入学式の後に新入生課外活動ガイダンスっていうのがあって、そこでお披露目演舞を披露してくださって、はい、わちょっとかっこいいなって思った後に友達がエアポッツを落としたんですよ、片方
1: あの耳のイヤホンの、
0: イヤホンの、はい、落としたら先輩方が一緒に探してくださって、
1: 脳天気の先輩が、
0: そうです、
1: あら、
0: そこからあの子先輩方優しいし演舞かっこいいしいいかもっていうので入りました。
1: どういうところがかっこいいと思ったんですか？
0: なんか演舞してる先輩方の姿がなんかキラキラして見えて、うん、すごい楽しそうだし、すごい大声出して、
1: うん、
0: わーなんかこういうのしたことないと思って、 その姿がかっこよく見えたのでいいなって入りました。ま
1: あ、ダンスとか体を動かすことっていうのは高校生の頃までは何かやってたんですか？
0: なんか小学生から中学生までタップダンスとかはやってたんですけど、なんかよさこいというのはあんま知らなかったので。
1: あ、まあそうですよね、うんうん、まあ、でもタップダンスをやりになってたってことはその経験もね活かせてたりもうしてるんじゃないですか？
0: 足腰には、
1: うん、
0: いけるかなと
1: まあ、そんな憧れの先輩たちの背中を追って今や、はのかさんが今代表となって後輩の皆さんを引っ張っていっていると思いますけれども、はい、うんうん、いよいよあと1ヶ月ほどに迫りました、うん、よさこいソーラン祭り、農大の皆さんは今年も出場するんですね、
0: はい、
1: 農天気の皆さん。
0: そうです、
1: 今まさにも大型連休中もずっと練習してました。
0: そうですね、合宿とかして練習してました。
1: 1年生の皆さんは大変だったんじゃないですか？
0: もうみんな筋肉痛で頑張ってます。
1: まあ私も今よさこいソーラーねシャリのチームでやってて、うん、時々ねあのいろんな会場ではのかさんにはお会いするんですけど、はい、私も札幌で大学生だった時に大学のチームでやってて、うん、
0: はい、
1: 1年生の時には本当になんかもうあのなんだろう、本当に辛かった大型連休何なんだこれはと思ってこれで6月出なきゃいけないのか、大丈夫か自分みたいな感じでしたけれどもね。
0: 確かに、
1: まあ、その後輩たちを今引っ張ってるはのかさん、うん、今年は能天気の皆さんはどんな演舞を披露してくださるんですか？
0: 今年の作品のテーマが最強というテーマで、
1: 最強、
0: そうです、彩るに響かせるで最強という、
1: 彩るに響かせるで最強、
0: そうなんです。
1: どういう意味でそういうタイトルになったのですか？
0: メンバー全員の最強のメンバーたちと、
1: 強いってことですか？
0: 強い、はい、強いメンバーたちとその一人一人の個性をそのぶつけ合った時に一番いい状態が生まれるよねみたいな。でそのみんなが思ってる演舞をそのお客さんたちに響かせ合いたいみたいなので、うん、最強っていうテーマにしました。
1: いや文字いいですね、漢字の当て字がすごくいいですね、うんうん、それあの学生の皆さんで考えたんですか？
0: そうです、
1: すごい。
0: メンバーあの能天気は台ごとでテーマ決めるんですけど、はい、今年は28代なんですけど、
1: はい、
0: 28代メンバー全員で考えて最強っていう。
1: いやいいと思います、すごく素敵だと思いますなんかよさこいソーランってすごくその一体感のあるところも魅力なんですけど、うんうん、でも一人一人やっぱりそれぞれなんかカラーがあるじゃないですか。
0: そうですね、
1: 演舞のね、うん、踊りのカラーが、
0: はい、
1: だからそれがこう彩りとなってこう見えても来たりするっていう、
0: そうです、
1: でも一体感を感じるっていうのが結構よさこいソーランの不思議なところっていうか魅力でもあって、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: それがこうテーマからもう感じられるっていうのが今すごく演舞が楽しみになりました。
0: ありがとうございます。
1: 今年のその新しい演舞の最強は、はい、よさこいソーラン祭りの前はどちらかで私たちが見られる機会はあるんでしょうか？
0: よさこいソーラン祭りの前はないんですよね。よさこいソーラン祭りでお披露目という形で、
1: あ、満を持して札幌で披露して

0: プロデヒーローです。
1: その後はどちらで見られそうですかね。
0: 一番初めは旭川市立大学さんの学園祭、極真祭でお披露目するんですけど、
1: 網走、はい、だと例年通りだと夏祭りとかですかね。
0: そうですね、
1: はい、地元の皆さんもたっぷり楽しめる機会がこれから1年あるですか、うん、あるですか、なんか日本語は変なしましたけどあるかと思います。例年通りだと夏祭りとかね、七福神祭りとか、
0: そうですね、
1: あとはそのいろんな皆さんの集まりとかもね、はい、あると思いますけれども、私たちのこのなんかねサークルっていうかその集まりに皆さん踊りに来てくれたりもするんですか。なんか皆さんが依頼すれば膨大な皆さん踊りに来てくれるんですか。
0: 行きます。
1: あら、
0: 全然どこにでも行きます。
1: 結構いろんなその高齢者の方の集まりとか、寿大学とか、はい、そういったところでも演舞されてますもんね。
0: 演舞してますね。
1: あと福祉施設とか。
0: そうですね、福祉施設あんまりいなくて、なんかそういう機会いただけたら行きたいなとずっと思っているので、
1: ね、私も自分のチームで昨今行ったりしますけど、こちらが元気をもらえますよ。
0: なんかそうなんですね。
1: なんかもう人によってはすごくノリノリで、もうなんか鳴子戦争ですごいなんかってですねノリノリで楽しんでくれる人もいたりして、はい、だから皆さんもね若い農大の皆さんの能天気の皆さんのパワーを、はい、今シーズンも各地で感じてほしいなと思いますし、私もファンの一人として、うん、楽しみにしてます。
0: ありがとうございます。
1: どこか札幌でね、本祭でどっかすれ違えればいいですけれども ね、なんかすれ違えたら声かけますので必ず
0: 私も見かけたら、
1: はい、
0: 写真撮りましょう。
1: 写真撮りましょう。 FM 網走ではラジオでサークル始めてみましたのメンバーでシュータさんとか、はい、アイナさんとか、ね、アスカさんも、はい、能天気のメンバーで、あと卒業されたアサコさんは別のチームのワイヤというチームでもね活躍されてましたけれども、なのでね FM 網走リスナーのファンの皆さんもですね、能天気の今後の動き活躍を期待していただきたいと思います。あっという間に時間になってしまいました。リクエストの音楽、かけることができます。これ選曲理由は最近話題のグループですよね。
0: あ、そうです。
1: はい、
0: 元々私2個上のお兄ちゃんいるんですけど、はい、お兄ちゃんがここのバンドかっこいいよっていうので教えてもらって、能天気は春休み期間中に作品を作るんですけど、はい、その春休み期間中ずっと聴いてて元気になる曲です。
1: あ、なんかね季節にも合う感じですね。
0: そうですね、
1: はい、私も最近メジャーデビューしたということで、うん、私も香取慎吾さんを通じてこの3人のことを知りました私も大好きです。歌っている人たちの名前と曲のタイトルを教えてください。
0: シェボンさんの桜ループという曲です。
1: はい、こちらの曲をお聴きいただきながら今週のみんな違ってみんないいはお別れです。今週のゲストはよさこいソーランの東京農業大学のよさこいソーラン部能天気の28代代表藤原はのかさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 本祭頑張りましょう。
0: 頑張りましょう

0: 能天気のはのかさん、ありがとうございました。リクエスト、シェボンで桜ループでした。
1: 支えるのは見えない力。
0: 港から町へ信頼をつなぐ。
1: 船舶資材、産業資材、
0: 通関業から漁業まで、
1: 杉船グループは
0: 網走の毎日を応援しています。
2: ここまでは株式会社杉船の提供でお送りしました。

スカイ定期便本日は晴天なり、あと10分ほどでお別れの時間となります。メッセージをねまだまだご紹介しきれてないんですけれども、あ、うさこさん、はのかさん、まだ聞こえてるかな。もうお帰りになってしまいましたけれども、すいません、気づくのが遅れてしまって。能天気の皆さんの毎年の演舞、元気感動をいただいています。能大の収穫祭では能天気の皆さんのユーモアなこうお一人お一人のあだ名、まあ、よさネーム、素敵な笑顔が弾けるパネル、歴代の衣装などが並んでいて感動します。これからも素敵な笑顔、パワフルで美しい演舞、皆さん元気で応援していますということで、ありがとうございます。うさこさん、10月まで代表をお務めになるということでした。すごいですね。そうですよ、1年生でねピカピカで入ってももうね、だからもう2年生の秋にはもうこうやってねもう代替わりしてっていうことになるっていうね、本当に学生チームって今思えばねすごいなって私もよくやってたなと思いますけど、そのうさこさん、朝のフライデージャンクションから穏やかで心地よい時間ありがとうございます。こちらこそ。ゆりかさんとよしみさんの金曜日、選んでいる曲が毎回ぐっと私の青春ど真ん中でほろりと涙が出ます。あらら、今日はそうですね、ちょっと懐かしめの曲もお送りしましたが、嘘のような本当の話、今日のお便りテーマですが、とまで驚く話ではありませんが、少しだけ一人暮らし、お勤めをした群馬県での派遣社員時代、まあ、これ社宅でってことですよねきっとね、一つのアパートの部屋を二人で使っていました。その部屋で出会った他の地方から来た私と同世代の女の子、声優俳優になっていました。当時養成所に通っているっていうのを話を聞いていて応援していましたので、とても素敵でこれからも応援したいなと思っています。そうか、今や俳優さんに、声優さんになっていると。私にも声優になるという夢があって、まあ、体調があまり優れない

中網走を出て、関東に行きましたが、仕事も長く続けることができず夢を叶えることはできませんでした。昨日なぜかその群馬での時代に知り合ったその方と LINE でつながりました。気になりながらも相手は芸能の道の方、そっとしておいた方がいいだろうなとも思うのでした。そうですか。でもひょんなことからねつながったということで、何かのタイミングでねご連絡叶うことを願いたいですが、一つの当時一つの冷凍庫を二人で使い、同じチーズが入っていたり、夜勤の彼女が日中勤務の私にお夕飯を作ってくれていたり、とても家庭的で当時から素敵な方でした。これからも応援していますということで、いやーきっとね直接届いてはいなくても、思いはねつながるもんですからね、思いはつながると思います。お便りありがとうございます。そしてラジオネームきなこさん、嘘みたいな本当の話。大学3年春休み、友達と2人でニューヨークに、天気の良い午後セントラルパークを歩いていると、前から日本人とおぼしき女性が近づいてきました。すれ違いざまにお互い顔を見たら、大学時代の同級生でした。お互いに気がつき、なぜここで会うとびっくり。1万キロ以上離れた場所で偶然友達に会うなんて、嘘のような本当の出来事でした。いや1分でも時間が違ったら、また公園もね広いセントラルパークの中で数メートルでも違う場所を歩いていたら出会いませんものね。すごい、これすごい確率ですね。何十何ですか、何十億分の1ですよこれ。 2? 何十億分の2ですからね。これはすごい、嘘みたい本当に。なんかそこからまたなんかドラマが始まるかのような。ありがとうございます。今日は嘘みたいな本当の話で皆さんとおしゃべりしてきました。番組のこの後の番組をご案内していきましょうか。この後パワープレイをお送りしまして、3時から丸山直子さん、ソーシャルワーカー丸山直子の丸本音をお送りします。あのね丸山さんの番組の後半に麻雀の応援をしてらっしゃるということで、M リーグの話を熱くされてますでしょ。私麻雀は私ルール全然分からなくてできないんですけど、木村拓哉さんがご自身の YouTube チャンネルで麻雀 やってて、萩原さん以外のプロ雀士の方をそこで私は初めてちゃんと認識しまして、ルールは分かんないんだけどなんか見てたら、ってなんかすごく力が入りました。みたいな、みたいな、なんかちょっと気持ちが分かる気がしました。全然なんか役とか分からないんですけれども、なんか熱くなる気持ちすごくなんか分かりました。はい、そんな優しいお声で熱い麻雀の話をする、そんなギャップもお楽しみください。丸山直子さん、この後3時から生放送、3時30分から LIA ミュージック、4時からは何はともあれ金曜日、3時間お送りします。林芳美さん、港義行局長です。 FM 網走ご長寿コーナーの社長飯、4時30分頃からとなっています。その他にもコーナー盛りだくさんでお送りします。FM 網走制作の番組はこの何金の終了の午後7時までとなります。室蘭 FM ビュー制作の大山信介の復活北海道、北海道内の各コミュニティ FM でお聞きいただけるんですが、 FM 網走では金曜の夜7時からの1時間となっています。そして8時以降はですね、今日はミュージックバード制作の番組、全国各地の番組の全国放送版ということで、お楽しみいただくんですが、10時からが私が先月までチャレンジしていましたミュージックバードのラジオオーディションで番組を獲得された方の番組、10時からです。夜10時からお二人の方、まずジュリさん、そしてスミレコサポイズンレディさんと、お二人で30分間分け合ってとなります。そしてその後1時間置いて深夜12時24時0時からは我らがリハラジ全国放送です。全国100のコミュニティ FM でリハラジがね聞けるんですから、 FM 網走に合わせなくてもいろんな局で皆さん

聞いてみてください。それもなんか楽しいんじゃないのかなと思いますので。ただあのコミュニティ FM によってはあの放送されていない曲もありますので、それぞれ各局のですね番組表をご確認ください。 FM 網走もあのミュージックバードの時間帯はもうミュージックバードで1本で番組表リスラジ書いてるんですけれども、あのミュージックバードの番組表通りに放送しておりますので、はい、リハラジも FM 網走でもお聞きいただけます。で来週の使い定期便、本日は晴天なり15日です。担当は林芳美さんです。来週のこの時間は林芳美さんの担当でお送りする予定です。で今スタジオ併設 LYA カフェ、今日はドリンクの無人販売で6時までオープンしています。ですので何金もご覧お楽しみいただけますのでね、この後もお越しを待ってます。ただスタジオ周辺霧がどんどん濃くなってきました。お出かけ本当に気をつけてください。いつも以上に用心深く安全運転でお車の運転もお願いします。さあ番組最後スカイ占いと参りましょうか。これあのそれこそこれ下坂雅美さんが作られたという、あの私が FM 網走来る前の話ですけれどもね、あの割り箸の先端にあの運勢の書かれたあののがついてましたよね。はい、さあ今週末そして大型連休まだ続いている方という方は大型連休終盤の運勢ということにもなるかと思いますが、今週末のあなたの運勢はジェレレン、あ今日にぴったりてるてる坊主、願いが叶う週末になりそう。私の今の願いですか。今日夜この後7時から道の駅シャリでフラットナイトというイベントがですね、毎月第2金曜日にあるんですけれども、あのよさこいソーランで演舞させていただくんですよ。この後7時からあの今年度の演舞初披露となります。能天気さんはあの本祭まで今年度の演舞ないと、今年度の新しいテーマでの演舞は本祭までないという話だったんですけど、あの私たちは今日あの初披露となります。まだまだ荒削りですけれども、それが、まあ、まあまあまだまだ制作途中ではあるけれども、皆さんに喜んでいただけるような演舞になりますようにということで、私もこの後ねちょっとその準備を追い込みがあるということで、はあ、長い一日です。私は皆さんの願いも叶う週末になりますように。スカイ定期便、本日は晴天なり、今週のお相手は伊藤ゆりかでした。皆さん晴天な週末をお過ごしください。この後は丸山直子の丸本音お送りします。

0: Power Play. This program is brought to you by 三菱ふそう。
1: 今月のパワープレイ、検査の、それから

0: 1番三菱ふそうキャンター室内インテリアが変わりまして1番三菱ふそう新しいキャンター新しいキャンター
1: 都合のいいアナウンスだなおい。
2: インテリア一新三菱ふそう新キャンター登場。
3: FM 網走パワープレイキャンターファイタースーパーグレイト。This program is brought to you by 三菱ふそう。

0: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
1: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を、 FM 網走。
2: 大切な家族、大切な人のために株式会社アイスタイルはお客様にとって最も幸せな最高の保険を提供します。あなたにぴったりな保険選んでみませんか。0120-140-374、 いいよ見直しまで。総合保険代理店の株式会社アイスタイルが午後3時を突き抜けてお知らせします。

5月8日金曜日、時刻は午後3時を回りました。こんにちは、丸山直子です。この番組は毎月第2金曜日午後3時から30分、オフィスことのは合同会社代表でソーシャルワーカーの私丸山が担当しています。内容は網走市を中心としたオホーツクの医療介護福祉の情報プラス私の趣味をお話しお届けしております。人に優しく、福祉用具にも優しく。それでは本日も始めます。ソーシャルワーカー丸山直子の丸本音。改めましてこんにちは、丸山です。今日のミキサーパートナー、港局長とプラス、もう一人見学ということではありますが、人口密度高くお送りしております。とても私は心強いです。よろしくお願いいたします。今月じゃなくて今年のですね、大型連休終わりましたと言ったらいいんでしょうか。まだ大型連休中の方もいらっしゃるかと思います。5月のゴールデンウィーク、4月5月から続いている大型連休ということで、私はですねカレンダー通りなので、連休も明けて仕事が始まっております。昨日、カレンダーの黒い日だったので、昨日と今日普通に仕事

していますが、まあ、それまでは5連休だったので、まあ、5連休といってもちょっとゆるーく仕事をしておりました。なのでちょっとバリバリと仕事をするこの平日になっておりまして、でもですね、曜日が何曜日だかわからなくなるんですよね。もう連休明けの昨日なんか月曜日の気分でしたし、今日朝起きて、あれ今日あれ普通に起きなきゃいけない日だっけ、朝寝坊していい日だっけというふうにちょっとわからなくなってしまっていた今朝ではありましたが、また明日明後日土日ということで休日、基本的に休日になりますが、おそらくゆるーく仕事をしていくことになるかなと思います。まだまだ連休中の皆様もおられるかと思いますが、まあ、来週から通常通りということになる方も多いかと思いますので、なんて言うんでしょうね、曜日を間違えずにお過ごしいただければと思います。で、今年ですね、確か9月秋にも比較的大きな連休があるんですよね。確か、はい、お調べいただいて確認いただいて予定を立てていただければと思いますし、私もそうですね、予定と言いましょうか、比較的連休は休みでどこかに行くぞという感じではなく、家で、まあ、この網走市周辺で何してようかなという感じではあります。そうですね、結構仕事に絡んで、平日金曜日に遠出することが多くて、まあ、全部仕事絡みなんですけれども、なので、仕事絡みで平日に連休どこか行く方が人が少なくって、そういった連休に道の駅とか行くとすごい混んでて、今回のゴールデンウィーク中も各所道の駅がものすごいことになっていて、まあ、車中泊ですね、やられてる方々がやっぱり多いんですね。皆さんすごいなと、車中泊、まあ、キャンピングカーも多いんですけれども、キャンピングカーも決して安くはないのにすごいなと思いながらも、でもきっとホテルとか旅館とか泊まるよりは安いんだろうなという感じで、網走の道の駅も多かったですね。すごい多かったです。何日か忘れたんですけど5月の3日か4日だったと思うんです。私結構こう YouTube でいろいろと夜中走ってる人の YouTube を見ることが多くって、この辺りも走っておられる日があったんですね。で、そうしましたら東もことの道の駅がもう夜中なんです。本当に夜中なんですけど、一台も車が止めることができなくって、でも今デジタルスタンプなんですね。道の駅ってスタンプ結構押すのにポンポンポンポン前は押してたんですけど、今デジタルスタンプでこう取得することができるらしくって、道の駅に行ってはこうデジタルスタンプを取ってまた各所の道の駅回ってという方をやっておられて、もう4年ですね、ずっと全部の道の駅行っておられるんです、その YouTube の方は。で、今5年目ということで北海道5周目をされておられるところです。で、その行った時に東もことの道の駅が一台も止められなくって、まあ、その後はサッツル清里の道の駅も行って、そこでも車が多くって、意外と車が少なかったのが小清水の道の駅が、車中泊してる人が少なかったなという印象で、網走戻って網走の道の駅も多かったですね。そんなちょっと YouTube を夜な夜な私見ております。ライブ配信されておられるので、ちょっとライブ配信で私もタイムリーに見ることが多いんですけれども、そんな連休を私も過ごしておりました。で、まあ、網走ではまさに今すごく天気悪いんですけれども、今週ですね、桜が満開で、うちの事務所の前の桜も見ごろとなっております。ただ昨日あたりからハラハラともう桜が散ってきておりまして、まあ、もうそろそろ葉桜になってくるかなという感じなんですが、まだ綺麗ですね。テント山登った中腹のところにうちはあるんですけれども、とても綺麗な通りになっておりますので、お近くを通るようなことがありましたら、ぜひ桜を楽しんでください。今そうですね、網走はとても綺麗な桜が綺麗だった学園通りが、一昨年だったでしょうか、桜の木をちょっと剪定されておりまして、満開具合ではなくて今ちょっとこじんまりとしているんですけれども、そことか、あと網走小学校のところの山道ですね、あそこもすごく桜が生い茂ってたんですけれども、そこも
去年ですかね、伐採されておりまして、そこもちょっとおとなしくなっておりますので、テント山もとても桜が見ごろとなっておりますので楽しんでいただければと思います。はい、でこういう時期になるとですね、その桜を見てですとか、これからは芝桜の季節なんですけれども、やっぱり意識が外に向きやすくなるんじゃないかなと思います。福祉用具もこの時期に関しては外で屋外で使うための歩行器ですとか、外出先で使うための車椅子ですとか、あるいはやっぱり外を移動するための電動車椅子、同じく外を移動するための電動カート、それを納品、新たに追加で借りたいんだという方々のお声を多くいただいていて、今年はですね、今年というか例年とても雪解けが早くなってきているので、3月ぐらいからこれらの移動のための福祉用具追加で借りたいんだということで、徐々に3月あたりから納品していって、搬入していって、4月もお入れしましたし、5月もお届けしております。でこういった外での使うものということで多くはなってきているんですけれども、うちでお借りいただいている方が移動しているのを見たり、うちでお貸ししていない他のところからお出ししている方がおそらく乗ってらっしゃるかなと思われる方が、こう333をですね、比較的大きな、4車線をこう横切ったりするのを見ておりまして、おお、横断歩道じゃないんだけれど大丈夫かなというところでちょっとドキドキしたりはしています。なので決して見づらいものでもないので、車を運転されてらっしゃる方、優しく見守っていただければと思います。実はこういった電動カートだったり電動車椅子、扱いは歩行者扱いになっておりまして、歩道を移動しなければならないです。歩行器を使ってらっしゃる方、車椅子を使ってらっしゃる方ももちろん歩行者になりますの で歩道を移動しなければならないんですが、今は自転車の今規制がとても厳しくなってきて、もともと自転車は歩道はダメだよという決まりはあったんですが、そこに罰則がついたということで、最近自転車が乗っているのがとても罰則で厳しくなっている、取り締まりが厳しくなっているというのがここ最近の出来事かなと思いますが、実は電動カート、電動車椅子、電動ではあるんですけれども、こちらは歩行者扱いとなっています。この道路交通法だったかと思うんですが、そこで時速、この時速以上を出したら車両扱いだよ、歩行者扱いだよというのがありまして、電動車椅子そして電動カート、確かですね、時速6キロ以上出しちゃいけないんです。時速6キロまでが上限だったかなと思っていて、それが人が歩くちょっと早足で歩く速度と同じぐらいなので、電動カートを乗ってらっしゃる利用者様で、いやもうちょっと速くならないのというふうに実は言われてらっしゃる方もいるんですが、その道路交通法の関係でそれ以上の速度は出しちゃいけないということになっておりますが、なんですが、やっぱりこう道路を横断するですとか、あるいは道路に並行して走ってるですとか、そういった方も見かけますので、ぜひぜひ人に優しく、福祉用具にも優しく、皆様生活していただけると嬉しいなと思っていますし、私たちは福祉用具を使っているので、この網走の街の中がそういった福祉用具を使ってで活発に外に向けて活動していっていただければと、こう外外出をすごく活発に、そう電動車椅子、電動カートも使って、あるいは車椅子歩行器も使って、多くの方が外に外出できるようになればいいな、そんな街づくりになるといいなというふうに思っています。これちょっと矛盾しているんですけれども、実は電動、車椅子や電動車椅子、カートもそうなんですが、点字ブロックがあると実はちょっとガタガタガタガタということで移動しにくい。でも目が不自由な方々にとってはその点字ブロックが全てだということもあって、その共存というのが
実はすごく難しくって、そういったものを

を考えていくまちづくりというのも実は都会の方ではあったりいたします。まあ、私もですね、大学の時はまちづくり環境づくりをテーマにしたゼミの先生だったので、そのハートビル法ですとか、そういった建物のこうユニバーサル化というか、小さい子からこうご高齢の方々までみんなが使いやすい建物づくり、まちづくりというのがテーマのゼミだったので、なんとなく分かってはいるんですけれども、私はその福祉用具の観点からのまちづくりということで、こうなればいいなというのをこう発信していこうかなと思っております。はい、といったところで、ここで1曲ご紹介させていただきたいと思います。ご紹介する曲は高橋弘樹で「摩訶不思議アドベンチャー2005年バージョン」です。

はい、英語私ですね、選んでる曲6ヶ月のクールごとに毎回テーマを決めて曲を選んでおりまして、先月からの6ヶ月のクールでは少年週刊誌や少年月刊誌からアニメ化した曲 の、まあ、あのオープニングテーマだったりエンディングテーマだったりということで選んでおりまして、先月はセイントセイヤのオープニングテーマをお届けしました。今日はですね、言わずと知れたドラゴンボールです。でドラゴンボールといえば、チャラヘッチャラが有名かもしれないんです。影山博信さんだったかな、こっち選ぼうかなと思ったんですが、実はこの摩訶不思議アドベンチャーの方がアニメの中の初代のオープニングテーマということで、やっぱり原点に帰るとこっちだろうということでこちらを選びました。まだ孫悟空がですね、尻尾あってこう頭に額に輪っかがついてた時時代かなと思います。こう巨大化する時のまだアニメかな、まあ、ドラゴンボールをこう7つ集める時代だなとも思ったり、クリリンもまだ出会って当初だったり、ヤムチャもいたり天使派もいたりという感じ、まあ、ずっといるはいるんですけれども、まだその彼らが、敵として出会って、まあ、すごい強い時代だったなというふうに思い返しながらこの摩訶不思議アドベンチャーを選曲させてもらいました。来月何のアニメの曲にしようかなとちょっと思っております。はい、後半は私の趣味のお話をさせてもらっています。まあ、その趣味の一つですね、実は今日ちょっとバレーボールの話を少々させてもらおうかなと思います。先月バレーボールの話も今後していきたいと思いますと言った後に、結構そのバレーボールの話題がですね、ニュースがですね、結構流れてきまして、あ、そっか、今年ネーションズリーグの年なんだということで、認識いたしました。ネーションズリーグというのが国際バレーボール連盟だったかな、そこで主催している結構予選と決勝のリーグがあるものなんですが、各地といってもこれ世界各地なんですけれど、世界各国で予選をして、そして決勝もしてというような感じになっております。なので日本代表が選出されたんですよね。先日女性男性ともに選出されています。ただ選出された人数がまだ多くって、そこからさらにまだ絞り込まれていくというような段階になっておりますので、結構ですね、今回選出された中もしかすると、まあ、次の選出で落ちるかもしれないんですけれども、高校生が結構選ばれて話題になったりしていますね。男子の方で4名だったかな、女子の方で4名だったかな、ちょっと記憶があやふやで申し訳ないんですが、高校生も結構選ばれて、次の本代表に選ばれるかどうかというのは今おそらくふるいにかけられるところではあると思うんですけれども、ちょっと楽しみだなと思っています。バレーボールの中では言わずと知れた、まあ、石川兄弟、石川祐希さん、石川真由さん、とても才能のあるご兄弟です。お二人して代表に選ばれているの で、お二人して確か今キャプテンだったかと思います。すごく私もお二人のプレーを見て、特に石川真由さんのプレーを見てちょっと、惚れてしまったんですけれども、すごいなと思って、それから私もですね、石川真由さんの、まあ、マネージャーさんが出してると思うんですけれども X をフォローさせてもらったりとか、その動向を確認しています。もう少し詳しい話は、まあ、来月以降させてもらいたいなと思っていますが、そうですね、つい最近で言うと日本の中でも V リーグという今は SV リーグという上位リーグと、その下位リーグに V リーグというのがあるんですけれども、 SV リーグの優勝のチームが決まってというのもあったかなと思います。で、その強いチーム、まあ、男子でいうとサントリーサンバーズが強かったりするんですが、そのサントリーに所属していた方が海外挑戦をする石川愛選手だったか、愛でよかったかな、ちょっと読み方が定かではないんですが、石川じゃない、高橋ですね、高橋選手が海外挑戦するということで最近とても話題になった選手ではありましたね。はい、次のちょっと話題に行く前にメッセージをいただいておりますのでご紹介いたします。ラジオネームさきゅれさんです。今日の話題ですね、テーマですね、嘘みたいな本当の話ということでいただきました。なおこさん、こんにちは。テーマですが、僕の趣味仲間の妹さんが17歳で子供を産んでいることです。

ね、お若い、その妹さんと僕の年齢、がほぼ同じなので、おそうなんですね、子供が今現在高校生って考えると俺も年取ったなと実感しました。ではっていうことで、そうですね、高校生球児とか、私もバレーボールの、高校バレー春高とか見てると、私これ娘息子って言ってもおかしくない年なんだなと思いながら、そう

0: 度が高いチームが優勝ということになりますので、見守っていきたいと思います。チャイナさんから実はメッセージいただいております。丸山さんこんにちは、ラジオでは初めましてということで、実はチャイナさんと先月放送が終わった時に、LIA カフェでお会いしております。番組でメールいただくのは初めてなので、これどうぞこれからもよろしくお願いいたします。この丸山さんの丸本音で麻雀のコーナーがありますが、実は私の夫森蔵もかつてはリアルで麻雀やっていたほどでして、今はリアル麻雀こそ仲間がいないけど、パソコンやタブレットで、麻雀ゲームに入れて一人麻雀やってます。でそうですよね、なかなか人数が揃わないとやっぱりそういったゲームでやるのが一番いいのかなと思っています。丸山さんの推し M リーグチームパイレーツ、そんなんですかいで終わり、特に推しのプレイヤーである小林プロが M リーグ契約継続されるかどうかも心配でたまりません。ありがとうございます。私も心配でたまりません。もうドキドキしております。どうか小林さんが来季も M リーグプレイヤーとしてパイレーツのリーダーとして契約されるよう心からお祈り申し上げます。ありがとうございます。で、豆知識をチャイナさんからいただいております。豆知識ですが、麻雀は中国語での本来の意味では文字通りの朝スズメというスズメの一種でして、その朝スズメの足音が麻雀牌のカチカチという音みたいな音がしたことから、ゲームとしての麻雀の由来らしいですと、大学時代の中国語の教授さんがおっしゃっていました。ちょっと私もそれは初めて知りました。なお中国語での発音はマーチェです。マーの箇所で上げ調子で発音して、チェのところで高くアクセントをつけてエで下げる、合ってるでしょうか。マーチェということになるかなという発音になりますということで教えていただきました。ありがとうございます。私もとても勉強になりました。はい、でこの麻雀の今 M リーグはですね、とても盛り上がっているところでももちろんあるんですけれども、各団体M リーグになるためには各5団体で、に所属してなければならないというのがあります。でその各5団体でもリーグ戦それぞれやっていて、その5団体の最高峰を決める、リーグ戦なんですけれども、 ABCDE というふうな感じで A1 リーガーですとか A リーガーというような形で言われています。で日本プロ麻雀連盟、一番多い団体なんですが、日本プロ麻雀連盟は総王位、最高位戦日本プロ麻雀協会は最高位、日本プロ麻雀協会はジャン王、RMU は霊勝位、麻雀連合は小王と、それぞれの王をトップを決めるリーグ戦が今始まっておりまして、M リーグがたとえ終わったとしてもそちらで楽しむことができるなというふうに思っております。はい、こちらもまたメッセージいただいております。うさこさんです、ありがとうございます。スーパーの中が賑やかですが楽しく、スーパーにいらっしゃるんですね。今桜前線あっという間でしたね。幸せの気持ちと時の速さにちょっと急ぎ足で気持ちがなかなか追いつかない私でもありました。なんかちょっとすみません、コメントいただいておりますが全部ご紹介できずに申し訳ありません。福祉に携わる方の目線で、体心にハンデのある方に寄り添ったお話、とても素敵で勉強になります。ありがとうございます。点字ブロックしっかり、目の不自由な方に分かりやすい表示で、そうですね、本当ありがとうございます。全部なんかご紹介できずに申し訳ございません。ちょっと時間迫ってきてしまいました、申し訳ありません。次回は6月の12日午後3時からお届けしたいと思います。再放送来週15日午前11時からありますので、よければそちらも聞いてください。それではお時間いただきましてありがとうございました。この番組はオフィスことの葉合同会社でお届けします。
1: 北海ホテルは愛され続けて70年、ボリュームのあるお料理やホッとする和室、朝まで入れる大浴場、自社製のパンが人気な朝食バイキングなど魅力がたっぷりなんです。選べる宿泊プランの中からあなたにぴったりなプランが見つかります。詳しくは北海ホテルで検索。
2: オホーツクキャリアデザインネットワークがお送りする
3: キラリおほざのおしゃべりタイム、
4: メンバーが仕事のこと、ライフストーリー、お気に入りの曲など
5: ワイワイおしゃべりしちゃいます。 毎月第2月

0: 曜日の午後3時から30分、
1: キラリおほじょのおしゃべりタイム。
2: 網走ロイヤルホテルはお過ごしいただく空間すべてにこだわりを持ち、お客様をお迎えしています。宿泊プランは素泊まりからお食事付きまで、館内では自慢のサウナや網走市ご当地グルメのもよろ鍋も楽しめます。詳しくは網走ロイヤルホテルのホームページをご覧ください。
3: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
4: あなたの声ラジオで届けてみませんか？ FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか？詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
5: 第42回東まこと芝桜まつりが5月3日から31日まで開催。見渡す限りの春の絨毯が今年も咲き誇ります。グルメやイベント盛りだくさん。今年は参加型イベントも充実。オホーツクの春といえば芝桜。最新の開花状況はホームページをチェック。

時刻は午後3時30分を回りました。ここからは心に愛と音楽を、 LIA ミュージックのお時間です。今日の担当は港義行です。このお時間は毎週月曜日から金曜日の朝から午後1時までにいただいたリクエストにお答えしていくリクエストプログラムです。それでは早速聴いていただきましょう。今日の1曲目のナンバーはこちらです。ラジオネームまだおさん、リクエストありがとうございます。大場健二さんへの哀悼の意を込めてリクエストお願いしますといただきました。串田明、宇宙刑事ギャバン。

ラジオネームそばかすさんリクエストありがとうございました。ザ・レモンツイックス I just can't get over losing you でした。続いてはラジオネーム波平さんリクエストありがとうございます。アマチマリ若葉のささやき。

ラジオネーム波平さんリクエストありがとうございました。天地まり若葉のささやきでした。続いてはラジオネームデビル84さんリクエストありがとうございます。久保田俊信、流星のサドル。

続いてはラジオネームゆかりさん、リクエストありがとうございます。チェルミコ双剣美茶のラップ。

本日最後のリクエストはラジオネーム午後15時30分のニポネさん、ありがとうございます。お時間の限りお楽しみください。竹内まりや、駅。

ラジオネーム午後15時30分のニポネさんからのリクエスト、竹内まりや駅を聞きながら今日はお別れです。本日もリクエストありがとうございました。来週もこのお時間にお送りいたします。あなたからのリクエストお待ちしておりますよ。この後午後4時からは何はともあれ金曜日お送りいたします。引き続き FM 網走にお付き合いください。

0: リハーサルラジオ、
1: 略して
0: リハラジ。開局当初から放送してきた音楽情報バラエティリハラジ。
2: 現在リハラジサポータースクラブ会員募集中、
1: 限定配信オフ会など構想中。詳しくはリハラジの X、ツイキャス、FM 網走公式 SNS をチェック。
0: 放送は毎週月曜午後6時から。それでは
1: また6。早水ホームのフリーダムリノベーション。
0: おうち丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなどドア1枚からお家の悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
1: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
3: FM 網走ではスポンサーを募集中。
4: 企業、商品、サークル、
5: 団体を電波に乗せてご紹介。
6: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
1: FM 網走のラジオ CM は
6: あなたの思いをどこまでも届けます。
7: お気軽にお問い合わせください。
8: 社会資本の整備に欠かすことのできない測量調査設計、社会を支えるプロを目指す人たちが集う網走の企業。産技術コンサルタントは新卒キャリアを問わず熱い思いの人材を募集中。あなたの将来を託せる企業、産技術コンサルタントが午後4時をお知らせします。

時刻は午後4時を回りました。こんばんは、林芳美です。何はともあれ金曜日、この番組は平日最後の金曜日まで頑張ったあなたの声をお届けする番組です。明日からお休み、いやいや仕事、全力でやりきって金曜日を迎えた、これから飲みに行く、花金、そんな言葉なんて無縁、そんな全ての金曜日の夕方のあり方を応援するラジオ番組です。さあ始まりました、何はともあれ金曜日。ゴールデンウィークが明けて、はあ、仕事頑張ってるという方多いのではないでしょうか。皆さんいかがお過ごしですか。そう、ゴールデンウィークが明けるとなんかほら、5月って5月病っていう言葉もあるくらい、なんとなくこう新年度が4月から始まって、そして頑張りすぎちゃった人たちがちょっと疲れるみたいなね、月になるよとも言われていますので、皆さん頑張りすぎず頑張りましょうね。さあ今日はあと数時間お仕事頑張れば、明日お休みだという方もねいるかと思います。どうぞラジオにもお付き合いいただけましたら幸いです。皆さんはどんなゴールデンウィーク過ごされてきたのでしょうか。私はね、前半4月は普通にお仕事をしたりしていて、後半はねちょっと家族でお出かけなどしていたんですけれども、皆さんはむしろゴールデンウィークってちゃんとお休みありますか、それとも短いですかね、どんな感じなんでしょうか、どんな風に過ごしていたかなんていうねメッセージもいただけたら嬉しく思います。私も本当の前半の前半にラジオも、今回はゴールデンウィークラジオも担当させていただいたので、後半はね本当に家族とお出かけしていたんですけれども、うちの小学校3年生の息子が趣味が道の駅巡りなんですよ。もう本当におじさんみたいな趣味なんですけれども、っていうとおじさんに悪いね、どこからがおじさんかもちょっとわからないけれども、そう道の駅巡りだったり、温泉とかね行くのが大好きなんですよ。完全に父のねパパの影響だと思うんですけれども、で今回も旭川方面に行こうということで、決して動物園とか遊園地とかアクティビティではなく道の駅巡りをしてきたんですけれども、私もね実は富良野とか美瑛とかそっち方面に行ったのは行ったことあんまなかったかなっていう、ないなっていう道の駅とかね巡ったことなかったなっていうふうに思ったんですけれどもね、そのあたりねこう行ってきました。下からこう上にずっと登っていく形で、最初シムカップの道の駅に目指して網走から出発して、そして南富良野、そして美瑛はね2つ道の駅があるんですよ。そこを回って最後旭川っていう感じで、1日で5カ所くらい攻めたのかな、っていう感じでした。でもちろん息子は道の駅のスタンプラリーに挑戦していて、そうスタンプをね集めているんですよ。でそんな息子は今テレビアニメのワンピースにねハマっていて、ね、海賊王になるのルフィのなので、もう息子にとっては宝の地図なわけですよ。でそこでそれをね巡っていきまして、でそこからですよ、もうまさに賞金稼ぎじゃないけれども、本当にね宝の地図のようにそれを持っていろいろね巡って、その地その地のね美味しいものだったりとか、その地のなんかこう特産とかそういうのを見つけるのが大好きっていう感じで、でもねすごいのが、私地理全くダメなんですけれども、あと一人にね言っちゃいけないと思うけれども、北海道在住の私は、私だったり私の周りは若干北海道外の地理に弱かったりしませんか。これ私と私周りあるあるなのかな、意外と。でなんですけれども、そのね道の駅を巡るので息子北海道めちゃくちゃ強いんですよ。で北海道を覚え出すと、今度それに習って道外も結構興味出て、東京がここだとかね、四国この辺だとかあるじゃないですか。でそういうのもすごい覚えてきていて、道の駅巡りは地理も強くするなっていう風にね感じていますけれどもね、というようなね私は道の駅巡りをしてきました。で、初日というか家族旅行のその初日は旭川に泊まって、でその後はですね
まあ、この網走方面に帰ってくる途中で、この網走からもねそんな遠くない1時間ほどで着く桶戸町あるじゃないですか。その桶戸の悠悠ね、以前スポンサーさんとしてもねフェーム網走にも大変お世話になっていましたけれども、桶戸の悠悠の、温泉施設に今ガレージハウスとか、あトレーラーハウスだ、トレーラーハウスとか、それからなんだろう、こうキャンプとかねしながら泊まれるところみたいなのがあって、でそこのトレーラーハウスに一泊しました。でやっぱりちょっとこうトレーラーハウスってなると非日常なのでね、息子も小3息子もそうですし2歳の娘もねすごい喜んでねはしゃいでいました。でトレーラーハウスなので中にキッチンとかシャワーとかももちろん完備されてあって、でなんかこうちょっとした料理とかもできるぐらいになっているんですよね。でいろんな家族がね泊まられていたんですけども、みんな外でバーベキューしていて、バーベキューのグッズなんかも一式お借りできるので、すごく暖かい日だったのでね、そういったのもすごいね良かったです。で我が家はですね桶戸のもう悠々の温泉にしっかり入って、で悠々で食事なども楽しんでっていうようなね感じでしたけれどもね、このなんか近場で遊ぶ、近場を楽しむっていうのもすごくおすすめだななんていうふうに思いました。私はそんなゴールデンウィーク過ごしていました。皆さんどんなだったのかね教えてくださいね。さあそんな今日一日を通してのトークテーマ FM 網走は嘘みたいな本当の話ということで、やっていきたいと思います。嘘みたいな本当の話、皆さんのお話を聞きながらちょっとどんなお話があるのか私も考えていきたいなと思いますけれども、嘘みたいな本当の話メッセージください。ラジオネームさきれさん、早くからいただきましたありがとうございます。嘘みたいな本当の話、よしみちゃんこんにちは。こんにちは。テーマですが、今から10年前、僕が地下アイドル界隈に出入りしていた頃、個人的に応援していた地下アイドルがいました。当時から歌うまいなみたいなことは思っていました。そこから時が流れて、フリップサイドというグループのライブ遠征のために埼玉スーパーアリーナに行ったら、ゲストでその地下アイドルの子が出

したんですよ。しかも推していた地下アイドルの子がそのグループの後継者になるという話を聞いた時、嬉しさを通り越してもうびっくりしましたね。人生何が起こるのか分かりませんね、ということでメッセージいただきました。あ、そうだった、もうね、もともとはね地下アイドルだったけどめちゃくちゃ売れたっていうことですよね。そうなんだ。でもね、推している方がねそうやって活躍されるってね、しかも埼玉スーパーアリーナですのでね、それは嬉しいね。はい、ということでいただきました。チャイナさん、メッセージありがとうございます。まあでもね、嘘みたいなっていうか、もうコツコツコツコツ頑張ってこられたっていうことですからね、ありえますよね。続いてご紹介しましょう。ラジオネームマダオさんからいただきました。こんばんは。連休中の放送お疲れ様でした。4日だけ全く聞けませんでしたが、あ、5月4日、それ以外はおおむね聞けました。面白かったです。お土産は仲良く分けて食べてくださいね、ということでいただきました。いや、マダオさんいつもなんかもういろいろねお差し入れしてくださるから、本当ね、もういいんですよ、お気遣いなくね。でもありがとうございます。じゃあマダオさんも4日はお出かけされていたのかな、というところでね、はい、楽しんで来られましたかね。メッセージありがとうございます。みんな楽しいゴールデンウィークを過ごしていたのかな。はい、ということでね、皆さんメッセージありがとうございます。この後も引き続き皆様からのメッセージバンバンご紹介していきたいと思います。今日のトークテーマは嘘みたいな本当の話ということで、言わせてください、私に。嘘でしょそれって、もう絶対嘘でしょっていうんだよね。そんなことを、そんなリアクションをしたいと思い準備しておりますのでどうぞ皆様からのメッセージお待ちしております。宛先 fm787@lia-abashiri.com -abashiri.com です。ホームページや、メッセージ SNS からも送信できますので、皆様からのメッセージお待ちしております。

時刻は4時15分になりました。ここで道内ニュースをお伝えします。情報提供は北海道新聞です。営業前のウィングベイ小樽で走ろうという見出しがついています。営業時間前のショッピングモール内をランニングするイベント、北海道モーニングモールランが今月23日と来月13日、小樽市の商業施設ウィングベイ小樽で初めて開かれます。天候を問わずランニングできるショッピングモールを有効活用しようと、施設を運営する小樽ベイシティ開発や愛好者らで作る実行委員会が主催。日本ショッピングセンター協会によりますと、商業施設内を歩くイベントはあるが走るのは聞いたことがないということです。両日とも午前7時30分スタートで、3階と4階の通路を午前9時30分まで貸し切り、総距離670メートルのコースを自由に走ります。参加費は1000円で、両日とも前日の正午までに申し込みが必要で、確実定員200人に達し次第終了となります。申し込みや詳細は北海道モーニングモールランのホームページまでお願いします。次です。大雪山系の登山口にある上川の上川町愛山系の愛山系温泉が開湯100周年を迎えました。北海道内外の登山客らに親しまれてきた温泉は、温泉設備や隣接する山小屋の老朽化が進んでおり、町の委託を受けて管理する町内の NPO 法人カムイが、次の100年も温泉を残したいとクラウドファンディングを通じ補修費などの寄付を募っています。愛山系温泉は国道39号から分岐する道道223号をおよそ20キロ入った森林の中にあり、今シーズンの日帰り入浴は今日から、宿泊営業は今月15日から開始となります。築80年近い山小屋は、内外装の傷みや建物の傾きが目立つほか、入浴・宿泊棟も屋根が錆びつき、外壁が一部剥がれています。NPO 法人は、積雪の重みで割れた窓ガラスの補修や外装の修繕、脱衣所の改修などを進めてきました。費用の一部200万円を、来月2日までクラウドファンディングサイトレディフォーで募っているということです。以上、道内ニュースをお伝えしました。情報提供は北海道新聞でした。

時刻は4時18分になりました。ここで天気情報をお伝えします。5月8日金曜日、網走地方気象台発表の天気情報です。警報、注意報です。

です。現在、網走地方に融雪注意報、濃霧注意報、雪崩注意報が出ています。ご注意ください。北見地方、紋別地方には濃霧注意報が出ています。続いて天気概況です。北海道付近は今日は日本海の低気圧が夜にかけて接近し、明日は低気圧が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。続いて今日の天気です。網走地方、北見地方は曇り、夕方からは雨、紋別地方は雨、ところにより霧でしょう。海の波の高さです。今日は1メートル、明日は1メートルのち2メートルとやや高くなるでしょう。続いて降水確率です。網走地方、北見地方、この後深夜12時まで 50%、 紋別地方はこの後深夜12時まで 60% となっています。おしまいに現在の網走市、アメダスによります現在の網走市の気温は 5.4 度、風速は北北西の風 1.6 メートル、潮見にございますスタジオ外の気温計は 6.7 度となっています。今潮見のスタジオ外を見てみますと、路面は濡れていて、ちょっと霧雨が降っていて、傘を差して歩いている方もいますね。目視ではあまり見えないくらいの霧雨ですけれども、傘を差して歩いている方もいます。ちょっとぐずつかない天気となりますけれども、季節の変わり目、暖かいなと思ったら今日明日とね、またちょっと寒いなというところで、風邪などひかないよう十分お気をつけください。以上、天気情報をお伝えしました。

時刻は4時21分となりました。 FM 網走から何はともあれ金曜日お送りしております。さあ今日のトークテーマは嘘みたいな本当の話ということで、メッセージご紹介いたしましょう。ラジオネームデビル84さんからいただきました。よしみちゃんこんちは。こんにちは。喉はいくらか良くなりましたかね。あ、どうでしょうこの美声。あはははははは。はい、デビル84さん、気温の乱高下お気をつけて。本当ですよね。俺は久々に鼻風邪をひきまして、5日ぐらいから鼻がぐずぐずズビズビ。そっか、飲んだ薬が効いて鼻水は止まったけど鼻詰まりは変わらず。はあ、苦しい。あの、私思うんですけれども、鼻の薬飲むと鼻が詰まってこうで、あの鼻を出なくしてくれるじゃないですか、そのお薬って。鼻水をね。なので逆に鼻が詰まって、詰まった鼻がこう喉に落ちていって喉が乾くで、逆に喉のね、痛い喉をあのヒリヒリとかね、喉がムズムズみたいなお薬を飲むと、そこをすっきりさせるために今度鼻水出ませんっていう私の中の負のループがあって、いつも鼻風邪喉風邪、結構私もね鼻喉この感じ弱いので、なんですけれども、薬ねめっちゃね、あのいいのないかなってずっと思ってますね。病院の薬が一番だったりするんですけどね。さあそしてデビル84さん、今日のトークテーマ嘘みたいな本当の話。こんな俺でも、こんな俺でもですよ、モテ期なるものはあったですよ。

中心みたいな、もう世界の中心的な、そんな嘘みたいな本当の話でした。今はね、そんなモテ期再来求めてるでなく、おもろいおっさんとあったかい目で見てくれるだけで十分ですといただきました。面白い、いや面白いっていうのはあれですよ、嘘でしょとかじゃないですよ。そんな失礼なこと思ってないですよ。モテ期ね、人生で3回来るって言われてますからね、あと1回来ますよね。えどうでしょう、家族からモテモテとかね。モテ期いかがでしょう。今はおもろいおっさんと見てほしい。なんかわかります、私あのなんか芸人化してるのか、美しいとかよりもなんか最近面白いとか言われたらめっちゃ嬉しいですもんね、燃えるみたいな。なんかあの火がつきますもんね、私のおもろい魂に。そっか、モテ期、いやもう一回来るから絶対。めっちゃ嘘みたいな、本当な、めっちゃとか言って、めっちゃって言うと待って、ボケツ掘るから私もう喋んない、喋んないのダメだね、ラジオパーソナリティですか。ということでデビル84さんの嘘みたいな本当の話はモテ期ということで教えていただきました。メッセージありがとうございます。さあということでね、今日は皆さんと一緒に嘘みたいな本当の話たっぷりしていきたいと思いますので、もうぜひね私に嘘でしょとね言わせてください。ぜひあの楽しみにしています。私もちょっとあの何個か思いついたことがあるので、この後あのコーナー挟んでおしゃべりしていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。さあこの後林芳美の社長飯お送りさせていただきます。社長飯の本編は、収録放送のもの、再放送のものをお届けします。そして、スポンサーさんオートプランナー林、そして寿司バーエンド、こちらは最新情報をお届けしますので、どうぞ楽しみにお聞きください。

0: なの？
1: ノンノン。
0: ミルクなの？
1: ノンノンノン。
0: クッキーなの？
1: ノンノンノンノン。
0: オホーツクの素材でできています。お口に広がる優しい甘さ、おやつに、お土産に、
2: おかしな牛乳会。
3: コミュニティ放送は災害時のライフライン。災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送。 JCBA 日本コミュニティ放送協会、北海道地区協議会。
4: FM 網走ではスポンサーを募集中。
5: 企業、
6: 商品、
5: サークル、
6: 団体を
7: 電波に乗せてご紹介。
8: リスンラジオで世界中どこでも聞ける。
9: FM 網走のラジオ CM は
10: あなたの思いをどこまでも届けます。
11: お気軽にお問い合わせください。
12: 社長メシ。あの人はいつも何を食べているのだろう。これを食べたら憧れのあの人に近づけるかもしれない。食事を除くとトップを走り続けるその生き方、その人生が見えてくる。それが社長メシ。
13: 林芳美の社長飯は、あなたのお車のことなら何でもお任せください。オートプランナー林。極上の寿司と知床和牛が楽しめるお店、寿司バーエンドの提供でお送りします。
3: 自動車の販売整備板金塗装。お車のことならオートプランナー林。運輸局指定工場で任せて安心。万が一の事故も板金塗装から保険までカバー。鈴木のお車はもちろん、他社メーカー、中古車も全国からお探しします。お車とともに良きパートナーへ。株式会社オートプランナー林。
13: 出会いと別れの季節ですね。寿司バーエンドがもっと利用しやすくなりました。歓迎会は4400円から、ノンアル飲み放題と併用可能。
14: 嬉しい。
13: さらに単品飲み放題も充実。なんと産地にこだわったお寿司は1貫100円から。美味しいまかない付きでアルバイトも募集しています。
14: 気になる。社長ありがとう。
13: 寿司バーエンドでお待ちしております。

0: それでは林芳美の社長飯スタートです。本日のお客様をご紹介いたしましょう。網走の老舗社長にお越しをいただきました。ご紹介しましょう。倉重醸造株式会社代表取締役社長倉慎一郎様です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: それでは初めに自己紹介そして会社紹介お願いします。
1: あ、改めまして倉慎一郎と言います。網走生まれの網走育ちです。ご紹介いただきました通り、倉重醸造という、麹や味噌醤油、発酵調味料を、製造する会社をやっております。この会社は、大正10年に私の祖父倉重太郎が、網走へやってきて、最初は農産物を扱う雑穀仲買業という仕事をしたんですけども、その数年

0: 年後にですね、それらを原料にして何か、調味料のようなものをやっていきたいということを言いまして、技術を覚えるために小樽の方へ行って少し働いて、そこで盗みにして、覚えてきたことを
1: やって、まあ、塩麹醤油麹だとか、冬には缶仕込みのお味噌ですとか、はい、いつも作らせていただいてます。
0: あ、恐れ入ります。
1: 美味しくて香りもよくって、はい、大好きです。
0: やっぱり発酵は麹の、はい、出来が命ですのでね、麹作りに本当に、思いを込めてやっております。
1: うん、はい、あの発酵調味料なので、なんかこうじゃずっとこう混ぜ続けているとか、そういうことになるんですか？
0: あの発酵中は酸素が必要なんです、はい、ですからあのお醤油だとこう、うん、貝付きといって、はい、あの長い棒をもろみに差し込んで、はい、酸素を入れて、はい、代わりに中の二酸化炭素を抜いてやるという、それがまあ育てていくということにつながる、熟成を促すということです。
1: そして今このなんかこう現代って健康志向ブームになって、すごくこう麹調味料だったりも注目されているなっていうふうに思うんですけれども、
0: はい、
1: なんかもうそれは100年あのやってらっしゃるっていうことですから、ね、
0: まあ、少しずつ近代化をしながら、技術、新しい技術も生まれてきますので、はい、取り入れながら、
1: はい、
0: うん、なんとかやっております。
1: いや、素晴らしいです。そんな今日はあのなんか倉重社長って言っちゃいそうになるんですけれども、お名前は倉信一郎様ということで、
0: そうです、はい
1: はい、倉重醸造の倉重さんはちょっとどこから来たかなど、
0: はい、それはあの、うん、その創業者の祖父が倉重太郎という名前でしたので、はい、商売を始めるにあたって倉重商店と最初は名乗ったようですね。それ以来倉重がうちの名称です、
1: はい、はい、まさかの倉重太郎様だったという。
0: そうです、ね、倉重太郎か倉重太郎かという議論もあったようですけども、はい、倉重太郎です。
1: そうですよね。わあ、なんかこう倉重さんの味噌買ってきてとか、あの倉重さんのっていうのはおじい様のお名前をちょっとこうキュッとさせていたっていうことなんですね。
0: そうですね、倉重さんってさん付けで言われることは本当に嬉しいですね。ありがとうございます。
1: はい、もういつも倉重さんの醤油とか倉重さんの麹とか言っちゃいます。
0: はい、ありがとうございます。
1: そんな今日は倉社長に飯トークということで、美味しいお話いろいろ伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、
1: はじめに好物飯教えてください。
0: はい、おかげさまで好き嫌いほとんどないので何でもいただくんです。まあ強いて言えばお醤油やお味噌は欠かせないものなんですけども、うん、あの特に和食とかそういったものには、興味もあるし、惹かれますね。
1: 和食好物飯ということで、はい、やっぱりなんかこう日本人でよかったなと思います。
0: そうですね、あの文化的な遺産にもなるもの、はい、つながっていきますね。
1: 好物飯は和食いただきました。続いて好きなお店の飯なんてありますでしょうか？
0: そうですね、私は麺類が好きなので、はい、自宅でも麺類をお昼ですけども、はい、パスタも含めていろんなものを作ってくれたら食べるんですけども、はい、仕事から出張出かけることが多いので、はい、お昼は家ではなかなかできない本格的なラーメンをの、うん、美味しい店を行く先々で、しかも当店のお醤油や味噌を使ってくださるお得意様のお店でいただくことが多いです。
1: はい、そうですよね、倉重さんの倉重醸造さんのお味噌だったりお醤油だったりを使った味噌ラーメンとか、
0: はいはい、
1: 醤油ラーメンとか、はい、それたくさんのお店あると思いますけれども、はい、やっぱりお店によってこう全然違うというか。
0: そうですね、不思議なぐらいやっぱり、はい、そのマスターっていうかね、はい、大将の技術とか思いがこもってますね。
1: はい、
0: ですから地方に行くと食べる楽しみは何倍もありますし、 時間がかからないのもいいですよね。
1: あ、そうですよね。

0: 早くてうまいっていう。
1: そうですね、せっかちの私にはね、ぴったりだった、はい、
0: 不思議ですよね。同じ調味料を使っていてもこう全然違うっていう。
1: そうです、はい、はい、
0: ありがとうございます。好物飯、そして、好きなお店の飯は出張先で行く先々で食べるラーメン、
1: はい、
0: しかももちろん倉重さんのお醤油やお味噌を使っている、はい、ということでありがとうございます。では思い出の飯なんてありますでしょうか。
1: そうですね、あ、今日はあのたまたま、息子の誕生日なんですけども、その子供たちのちっちゃい時のことを思い出しまして、
0: はい、
1: 私なかなか家族旅行だとかそういった、ことがなかなかできなかったもんですから、夏はあの家の狭い庭に、はい、テントを張りまして、はい、キャンプの、そこでバーベキューなんかをして、
0: はい、
1: 子供たちとみんなで楽しんだのを思い出しまして、
0: はい、
1: それが私の思い出ですね。あと家の中ではたこ焼きを作ったり、
0: はい、
1: それから息子がこう当時寿司食いねえっていう歌が流行ってて、
0: はいはい、
1: 手巻き寿司をするとその、はい、真似をするわけですね。まあ可愛いしね、
0: はい、
1: あの本当に楽しかったですね。楽しいのが一番のおかずかもしれないね。
0: いいですね、家族のほっこりした時間が。息子さんはおいくつに今日で。
1: 今日で30歳です、
0: はい、アニバーサリーですね。
1: そうなんですね、
0: 節目の年ですね、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 息子さん、はい、聞いていますでしょうかね、
1: はい、そうですね、はい、ちょっと合わせに見ないんですけどもね。
0: ありがとうございます。じゃあまた帰ってくるのが楽しみですね。
1: そうなんですよね、
0: はい、ありがとうございます。それでは飯については最後のご質問となります。倉重醸造株式会社取締役社長倉慎一郎様、あなたの人生最高の飯教えてください。
1: あ、難しいね、ただ子供たち、はい、長女娘もこの4月から勤務の関係で網走に戻ってきたし、先ほどの息子も、まあ、帰省してくれれば、みんな久しぶりに家族全員が揃えるので、まあ、その時にまた昔みたいな雰囲気で、はい、バーベキューしたり、いろんなコミュニケーションしながら、みんな揃ってご飯食べれるっていうのは最高の幸せなご飯のような気がするわ。すごく
0: ね、最高の時間ですよね、はいはい、ありがとうございます。人生最高の飯は家族で食べるご飯ということで、はい、ありがとうございます。ごちそうさまでした、
1: はい、
0: 飯についていろいろお聞かせありがとうございます、はい、では社長飯のコーナーご出演していただいていかがでしたでしょうか。
1: はい、とても緊張しましたけども、ありがとうございましたとしか言いようがないですね。
0: 嬉しいです。いろいろ思い出しましたかね、
1: はいはい、そうですね思い出すこといっぱいありました。
0: ありがとうございます。ではぜひここで会社のご宣伝といいますか、いろいろ会社のこと教えていただきたいと思います。
1: はい、おかげさまで倉重醸造100年を迎えることができましたのは本当に市民はじめ皆様方のおかげだと思っております。これからもまた、真摯に、醸造と向き合っていきたいと思いますし、またいろんな仲間の皆さんとコラボした商品なんかも作っていきたいなというふうに、網走の特徴のある産業していきたいなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。もしよろしければあの、全部おすすめだと思うんですけれども、商品あの倉社長がおすすめするこの商品のこんな食べ方なんてあったらもう教えていただきたいなと思いました。
1: そうですね、
0: はい、
1: 最近は一番新しいものはわさび農家さんとコラボして、
0: はいはいはい、
1: 山わさびの当社の白調味料とだしで味をつけた、
0: はい、
1: 山わさび白味というのを今さ、あの発売さしたばかりなんです、
0: はいはい、
1: 冷凍してあの販売してるんですけども、
0: はいはい、
1: ぜひ一回味わっていただきたいなと思います。
0: 山わさび、はい、白味
1: 白味ですね。
0: あ、美味しそう、はいはい、私あの、
1: はい、今販路拡大中でございます、はい、
0: もうぜひぜひですね、
1: はい、お見かけしたら、はい、ぜひ。
0: わ

0: 手にお取りいただければと思います。
1: は
0: い、
1: 私あの山わさび醤油麹は大好きで、はい、それこそお刺身とかご飯にのせてももう大好きで、
0: おかげさまで山わさび醤油麹は、はい、皆様にご支持いただいたんですけど、はい、ちょっと今回は 色の白い、これもあの海鮮はもちろんですけども、はい、ステーキなんかの肉料理にぴったりと合いますので、ぜひご賞味いただきたいと思います。
1: ぜひご賞味くださいですね、はい、ありがとうございます。はい、あとあのもうずっと昔からあるお味噌とかってめちゃくちゃお安いですよね。こう一パック500円とか、
0: そうですね、
1: ずっとこのお値段って思っていて、
0: いや昔はもっと安かったのかもしれないけども、でも最近のやっぱり、はい、ね、原材料高もあるし、今こういうね情勢の中でいろんな容器類なんかも上がってきてるし、運賃も上がってますしね、まあ自助努力しながらですね、皆さんのご理解いただけて少しずつ価格改定などしながら、はい、会社を維持していけれるように頑張っていきたいなと思っております。
1: いや、いつもお安いって思ってこんなにたくさん入って美味しくって、しかもこう余計なものが全然あまり入ってないっていう、はいはい、そこがまた倉重さんの特徴だなって思って、もういつも愛用させていただいてます。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい、今日は美味しいお話をたっぷり聞かせていただきました。
0: いいえ、お話ベタで失礼いたしました。
1: とんでもないです。はい、ではここで次回のお友達社長をご紹介いただければと思います。
0: はい、それではですね、私の同級生で海岸町で、燃料店をなさっている一色隆さんを紹介したいと思います。
1: 承知いたしました。同級生ということでご縁をいただきありがとうございます。はい、次回もリスナーの皆様どうぞお楽しみに。それでは林よしみの社長飯、ご出演いただき本当にありがとうございます。
0: いいえ、ありがとうございました。
1: 本日の社長飯のお客様、倉重醸造株式会社取締役社長倉新一郎様でした。ありがとうございました。
0: はい、失礼します。

林芳美の社長飯。ここからは2社のスポンサー様のご紹介です。はじめに今週のオートプランナー林、今日も増田さんからメッセージが届いておりますのでご紹介いたしましょう。さあ皆さん、ゴールデンウィークいかがお過ごしでしたでしょうか。当社は昨日より通常営業に戻りまして、タイヤ交換のピークを迎えています。交換だけではなく夏タイヤのチェックも忘れずに、と今年も冬タイヤが値上がりするようです。早めに購入しておくのも良いかと思いますよ。皆さんは桜狩りはしましたでしょうか。私は今年一足遅れた桜狩りでしたが、帯広十勝川公園でたい焼きを食べ、花も団子も楽しみました。穴場をいろいろ探してますが、身近な穴場があれば教えてください。ということで、オートプランナー林、今回も増田さんからメッセージをいただきました。増田さん、私はですね、桶戸の勝山神社に行って桜見てきました。とっても素敵でしたよ。もう知ってるかな。さあということで、オートプランナー林は網走三丁鈴木の車のお店ではありますが、お車の販売は新車中古車問わず全てのメーカーお取り扱いができますので、鈴木以外でもまずはご相談ください。その他車検、点検、修理、カー用品の販売も、ただいま絶賛タイヤ交換受付中ということで、お早めに余裕を持ってご連絡してくださればと思います。午前9時から午後6時まで、日曜祝日第2土曜日はお休みです。お問い合わせは 0152-435181 0152-435181、 ホームページ、Facebook、Instagram もフォロー、いいねしてくださいね。お車のことならオートプランナー林。

あ続いては寿司バー&新田店長よりメッセージいただいておりますのでご紹介しましょう。寿司バー&新田です。ゴールデンウィーク明け元気よく営業してます。今日は打って変わって肌寒い温まるお通しを用意していますよ。本日の寿司バー&新田のおすすめ、網走産キンキの肝醤油のせ、網走産ニシン、網走産オヒョウ、ラウス産のカツツブ、そして出ました網走産オオカミウオ、そして網走産ゆでたてズワイガニ、幻のカニ味噌もありますよ。そして春到来のアスパラ天ぷらボイルが最高です。新メニューとなりますオオカミウオを使ったウルフフィッシュ&チップス、こちらもよろしくお願いします。空港店は日曜日と月曜日がお休みとなりますのでお間違いなくお願いしますということでいただいております。寿司バー&新田は旬のお魚もお肉も楽しめちゃうお店。本店は南四条西1丁目セゾンビル2階、白い土屋さんが入っているビルの横に入り口がありますね。午後5時30分から営業、日曜日はお休みですのでお間違いなく。お問い合わせは0152-67-7699、0152-67-7699です。女満別空港店ではフライト前にサクッと、到着してすぐにオホーツクの幸をお昼12時から楽しめちゃいます。 Facebook、Instagram も両店フォロー、いいねしてくださいね。今夜は寿司バーエンドで決まりでしょ。以上、林芳美の社長飯2社のスポンサー様のご紹介でした。

0: よしゆき、家まで送ってってよ。
1: なんも、一人で帰れるだろ。部活まだ終わらないし。
0: 待ってるからいいじゃん。どうせお隣さんなんだし。よし、じゃあまた明日ね。朝迎えに来るから。
1: ああ、じゃあ寒くなってきたから風邪ひくなよ。
0: ただいま。
2: あら、まさみおかえり。で、ヨシックには言えたの？
0: まだ。
2: 早く言っときなさいよ。幼稚園から一緒なんだし、いくらヨシックんでもびっくりしちゃうじゃない。
0: はいはい、さ、お風呂入ろ。あのね、ちょっと話があるんだけどさ。
1: お？
0: いや、いや、やっぱ放課後でいいや。
1: なんだよ。
0: じゃ、また帰りね。
1: ったく。
0: 車の運転は焦らずに。オートプランナー林。
3: 寿司バーエンドからお知らせです。飲み放題も込み込みな、お寿司もお肉も食べられる6000円の宴会コースをご用意しました。さらに一緒にお店を盛り上げてくれるスタッフを募集中です。新作メニューもどんどん更新中。網走の美味しいが食べられる寿司バーエンドでお待ちしております。
4: 林芳美の社長飯は、あなたのお車のことなら何でもお任せください。オートプランナー林。極上の寿司と知床和牛が楽しめるお店、寿司バーエンドの提供でお送りしました。

時刻は4時53分になりました。ただいまの時間は林芳美の社長飯、こちらをお楽しみいただきました。さあ、今日のトークテーマは嘘みたいな本当の話ということでですね、ラジオネーム裏方ナリーから届いております。芳美さん、皆様こんにちは。私の嘘みたいな本当の話、割と最近、皆さんにも見ていただきましたでしょうか。FM 網走公式

インスタグラムを。同じ先生に、同じお医者様にかかっている友人と、自宅から2時間ほどかかる大きな病院で3ヶ月に一度乗り合って一緒に通院をしています。診察を頑張り、大量のお薬をもらい、帰りはご褒美にスタバに寄り、助かったよ、ありがとねと別れました。30分ほどしてからその子から電話。ナリさん、車にお薬忘れとる。何しに行ったんだということでねいただきました。膝から崩れ落ち、テーブルに突っ伏して笑いました。今思い出しても情けないということでねいただきましたけれども、でもなんかちょっとあるあるだったりしません？私もこういうことよくありますよ。あの、まず小学校の時ランドセル学校に忘れてきたことあるしねということでね、まあ多分私とナリーはあの同じ類の族だと思いますので、何族かわからないけれども、はいということでね、嘘みたいな本当の話、この後も皆様からメッセージお待ちしております。さあということでですね、この後5時からは毎月最初に、最初の金曜日、まあ、5月1日はゴールデンウィーク放送でお休みでしたのでね、今日が最初の金曜日とカウントさせていただきまして、何金では、何はともあれ秋岡雅子ということで、5時ちょうどから秋岡雅子ちゃんとお電話つなぎしたいと思いますので、皆さん雅子ちゃん宛てのメッセージもお待ちしております。網走市観光大使、そしてオホーツク観光大使、シンガーソングライターである秋岡雅子ちゃんへのメッセージもお待ちしております。この時間はアイナジーエンド革命道中でお別れします。この後も皆様からのメッセージお待ちしております。

0: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
1: 現役大学生がお送りするフレッシュなトーク番組
2: ラジオでサークル始めてみました。
3: 道外出身者が多い農大生から見た網走や北海道のお話はもちろん、
4: 学校の話もしていきますよ。
1: 毎週月曜日から木曜日の午後5時から放送中。
2: 聞いてね。
5: FM 網走ではスポンサーを募集中。
6: 企業、

0: サークル、
1: 団体を電波に乗せてご紹介。
2: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
3: FM 網走のラジオ CM は
4: あなたの思いをどこまでも届けます。
5: お気軽にお問い合わせください。
1: 令和8年5月17日日曜日、網走にあのイベントがよみがえる。網走ライオンズカップ争奪市民ソフトボール大会開催。全8チームによるトーナメント方式で現在参加チームを募集中。参加希望の方、詳細を知りたい方は今すぐ網走ライオンズクラブにお電話を。電話番号は 0152-43-3964。 網走の春を熱く盛り上げましょう。網走ライオンズクラブ。
6: 私たち早水ホームは一生に一度の理想の家づくりのお手伝いをさせていただきます。スタッフ一同、情熱を持って真剣に取り組み、地域に根付いた早水ホームだからこそできる最高のご提案を、そしてお客様の夢を形に。早水ホームが午後5時をお知らせします。

0: 時刻は午後5時を回りました。ここからのお時間は何はともあれ金曜日、何はともあれ秋岡雅子と題しまして、お隣大空町女満別ご出身、網走市観光大使、そしてオホーツク観光大使でございますシンガーソングライター秋岡雅子ちゃんとお電話つなぎしていきたいと思います。それでは早速お呼びしたいと思います。秋岡雅子ちゃん、
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ここからの時間お願いいたします。さあ、それでは、いろいろお話を聞いていきたいと思いますけれども、
1: はい、
0: まずはゴールデンウィークや最近どんな風に過ごされていましたか？
1: ゴールデンウィークですね、はい、めちゃくちゃゴールデンウィークっぽいことしまして、
0: おなんと
1: 札幌にある平岡公園っていう大きな公園があって、はい、うんうん、そこで、ね、梅祭りっていう、
0: 梅祭り、
1: お花が満開になっているお祭りに行ってきました。
0: わあ、いいですね。
1: すごい人でした。
0: あ、そうなんだ
1: そう、もう駐車場も満車満車で、はい、臨時駐車場がいっぱいできてて、うん、でやっと入れた感じです。
0: そうでしたか、うん、なんか桜祭りとかは聞きますけれども、梅祭りは初めて聞いたかもしれません。
1: あ、本当、あ、でも私も初めて行って、
0: うん、はいはい、
1: で今年結構桜が早かったので、うん、僕札幌はゴールデンウィークちっちゃって、はい、結構、はい、で梅祭りがあって、なんか梅せんべいとか梅ソフトクリームっていうのが、
0: めっちゃ最高ですね。わ
1: あ、梅ソフトクリームはちょっとね、はい、最後尾がどこかわからないぐらい
0: わあ、なかなか、じゃあちょっと並ぶのも、もう勇気がいりますね。
1: 諦めて梅の木の下に座ってお茶飲んできました、
0: はい、いやなんかもう本当いいですね
1: めっちゃゴールデンウィークだ
0: と。ゴールデンウィークしてる。でもちょっとその梅ソフト気になりますね、うん、甘い酸っぱい甘い酸っぱいみたいな感じなんですかね。
1: いや、どっちなんだろう。でピンクの可愛いソフトクリームでした、うん、
0: かわいい、うん、いいな、うん、
1: いい時間でした。
0: いいですね。梅の花ってまたなんかこう可愛いですよね。ふさふさふさっと丸っこく、
1: すごい可愛くって、なんかまた桜とちょっと違う感じで、
0: はいはい、わー、いいな、
1: 満開でした。
0: すごい、梅祭りか。
1: じゃあ、祭り、17日まで梅ソフト食べれるみたいな。
0: わあ、まだやっているということで、じゃあ

0: 近隣の方はぜひね、平岡公園ということで。
1: 平岡公園、まあ、お祭りは10日までなんですけど、うん、
0: はいはい、
1: ソフトクリームは11日
0: なんです。あ、なるほどなるほど、わー、はい、その情報ありがたいですね。そしてね、なんかこうロングランイベントでゴールデンウィーク期間中のみならず、この週末までも開催中ということですのでね、
1: うんうんうん、
0: ぜひ皆さん足を運んでいただきたいなと思います。
1: はい、
0: 楽しそうなゴールデンウィークありがとうございます
1: よかったです。
0: はい、じゃあそれでは、あの、まさこちゃんとはお電話つなぎ1ヶ月ぶりとなりますけれども、まあ、この1ヶ月よく聞いた曲、はい、今月もまさこちゃんに聞いていきたいと思います。
1: はい、藤井風さんの It's Alright ってミュージックビデオが出た曲を聞いてました。はいはい、
0: もう名曲ですよね、もう、
1: うん、もうね、なんかすごい世界観というか、
0: はい、
1: 毎回新曲チェックするんですけど、うん、
0: はい、
1: そう、映像がすごすぎて、
0: あ、
1: 結構驚きました。
0: うん、藤井風のワールドがありますよね。
1: どんどんなんか濃くなってる感じ。
0: うん、なんか毎回毎回こうすごいものをあの方出しますよね。
1: どこまで行くのかなって。
0: まさこちゃんもそう思われるんですね。
1: 思いますね。すごく音とか。
0: 皆さんにもぜひ見て聞いていただきたいですよね。
1: はい、ぜひ。
0: なんかこう今藤井風さんのことを毎回こうチェックしてるっていう風に新曲リリースされたらっていうことですけれども、はい、なんかその他にも この方は毎回こうチェックしているなぁなんていう方いますか？
1: 宇多田ヒカルさんとか、
0: うん、
1: なんか、うん、J-POP の王道というか、
0: はい、
1: 方よく聞きますね。
0: そうなんだ、うん、
1: はい、
0: ということで、なんか私もチェックしようというふうに思いましたけれども、はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: うん、さあそしてそんな今日 FM あわしり1日を通してのトークテーマは嘘のような本当の話となっておりまして、
1: ね、難しいよ。
0: なんかこうリスナーさんからは俺にもなんともてきがあったとかねそうそう、いただいたりしていますけれども、いかがでしょうか、はい、嘘みたいな本当の話、
1: そうみたいな、なんか私支笏湖大好きで、
0: うん、支笏湖、
1: この前も朝一で行ってきたんですけど、
0: はい、
1: もうその湖が綺麗すぎて透明度が高すぎて近隣の山が湖に映ってるんです、
0: うん、あ、はいはい、
1: でそれを写真に撮るとめちゃくちゃ合成っぽい、
0: うんうんうん、
1: みたいな写真
0: そっちの嘘、もう綺麗すぎて嘘でしょという、
1: だとちょっと合成チックな感じが出ちゃうっていうぐらい綺麗でした、
0: うん、わー、いいですね、支笏湖、はい、しばらく行ってないですけれども、うん、朝から行かれたんですね。
1: 朝なんか、うん、なんかこうもやもやしてる時とか疲れたなっていう時に、うん、なんか湖に行きがちで私、湖がすごい好きで、
0: はい、
1: で支笏湖はね結構行けますね、
0: うん、ということで嘘みたいな美しすぎる風景ということですね、
1: はい、そうです、
0: ありがとうございます。ぜひね、はい、近隣の皆さん支笏湖も合わせて足を運んでいただきたいと思います。
1: はい、
0: さあそれではまさこちゃんの近々のライブ情報をお願いします。
1: はい、6月21日札幌にあるフライヤーパークというライブバーでライブがあります。あと、はい、今年ちょっとライブが少ないんですけど、うんうん、次はあの9月の、
0: はい、
1: FM アバシの7周年の祝いに地元に帰ります。
0: とっても楽しみにしております。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、その時はぜひあのアバシリ湖からの女満別湖畔とずっとつながっている大きなオホーツクの湖もまた立ち寄っていただきたいです、
1: うん、あの湖沿い走るのもすごい好きで。
0: あ、本当ですか。
1: うん、
0: うん、いいですよね。はい、そうですそうです。はい。
1: いるよね。
0: ワカサギ釣りができます。はい。
1: そう、なんかすごいと思って。
0: うん、いやなかなかないですよね。湖に冬穴開けてワカサギ釣りができるって。
1: あれ、なんかさ、鳥いない？
0: 鳥？鳥？
1: あそこに珍しい鳥いない？
0: え、鳥？

0: ちょっと待って、誰か情報を求む。網走湖に鳥、目満別湖畔に鳥いるんだきっと。なんだ、シマエナガか、違うか、なんだなんだ。
1: たまに白鳥来るんですけど。
0: はいはいはい。
1: この湖探しって時に、なんかお母さんとかがあんなんちゃらいるみたいな。
0: 大鷲とかじゃないですよね。
1: なんかすごい
0: 湖にいがちな鳥、情報を求む。
1: お願いします。
0: 情報を求むですね。わー、気になる。さあ、そしてここでメッセージもいただいておりますのでご紹介しましょう。はいはい、ラジオネームチャイナさんからいただきました。
1: はい、
0: 私の可愛い高校の後輩秋岡雅子さん、そして小中の後輩よしみちゃん、こんにちは。今日も猫ちゃんいるご自宅ですか？
1: ありますよ。
0: あ、いる。
1: 今テーブルの上に。
0: はい。
1: 寝転がってます。
0: 今日は可愛い声の出演はねなく。いるっていう感じですね。
1: 今落ち着いてますね。
0: 秋岡さんの今シーズンの網走でのイベント、出演予定発表できる状況であれば教えてくださいということでね、今も9月の FM 網走7周年のイベントのお話もしてくださいました。
1: はい、
0: そんなチャイナさん、私は可愛い後輩の楽曲聴くために予定空けますよということでいただいております。
1: 嬉しい、ぜひ9月お待ちしてます、ね。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: そしてラジオネーム網走のうさこさんから情報が来ました。網走、はい、湖周辺には冬にはオオワシやオジロワシ、うん、春秋にはカモ類やヒシクイアオサギの集団観察もできる野鳥の宝庫です。そうなんだ、
1: ありがとうございます。アオサギよ。
0: アオサギか。
1: 詐欺よ。
0: 詐欺で。
1: なんで私さっきなんて言った？
0: ワ
1: カサギって
0: 言った。ワカサギって言ったから私多分なんかワカサギ釣りの話に持ってった。
1: ごめんなさい。
0: いやいやいや、アオサギか。
1: アオサギです。アオサギ、
0: はいはい、へえ。
1: ありがとうございます、うさこさん。
0: ねえ。あ、呼人のあの保有道のところもね、自然散策で見られるということで、すごい。
1: なんだ。
0: アオサギ。ねえ。
1: 見たい言うほど。
0: 網走のうさこさんから楽しく聞かせていただいてます。心地よい網走ガールズのお二人、ありがとうございます。ということでいただきました。
1: お世話ありがとうございます。
0: いや、ボケとボケみたいになってないか心配ですけれども。
1: ちゃんと情報を求むで願い送っていただきた、
0: はい、ね、ありがたい。もう優しい FM 網走が、ね、FM 網走のリスナーさんが大好きです。はい、
1: 本当にありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。ということで、まずはね、皆さんこんな雅子ちゃんに会いに6月21日札幌フライデーパーク、そして9月は FM 網走7周年イベントにも足をお運びいただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、毎月最初の金曜日の何はともあれ金曜日の放送で雅子ちゃんの素敵な歌声、そして、心地よいこのお声を放送していきますので、これからも皆さん楽しみにしていてください。それでは、はい、今日のリクエスト曲何にいたしましょう。
1: 七色という曲でお願いします。
0: 私も大好きな曲です。なんか久しぶりに雅子ちゃんからのリクエストじゃないですか、七色。
1: そうかもしれない。
0: はい、
1: と思いました。
0: それではお聞きいただきたいと思います。ここまでのお時間は網走市観光大使、オホーツク観光大使、そしてシンガーソングライターの秋岡雅子さんとお電話つなぎいたしました。雅子ちゃん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

時刻は5時17分になりました。ここからは道内ニュースをお伝えします。情報提供は北海道新聞です。宇宙関連ビジネスを紹介する北海道スペースサミットが6月2日札幌市で初めて開かれます。輸送と空間利用活用をテーマに、ロケット開発・製造のインターステラテクノロジス、十勝管内大気町など関連企業の担当者がトークセッションする予定となっています。大気町の宇宙港北海道スペースポートを運営するスペースコタンの主催です。同校では本年度北海道内初の衛星打ち上げ用ロケット発射場が完成するため、宇宙関連ビジネスの拡大が期待されています。同様のサミットは毎年秋に帯広市で開催されていますが、より多くの企業に情報を提供しようと札幌でも開催を決めました。当日は宇宙輸送と宇宙空間の利活用の2つのセッションで開催予定です。会場は札幌市中央区北に西1のホテルニューオータニイン札幌で、開始は午後2時30分、定員300人、参加は無料となっています。

次です。北海道警察は先月から小中高生を対象にした非行防止教室をオンライン形式に全面的に切り替えました。これまでは地元警察署の担当者らが各校を訪れて対面で行ってきましたが、今後は地域を問わず道警本部の専門講師がオンラインで指導します。都市部と地方の差をなくし、子どもの防犯意識を高める狙いがあります。教室では薬物乱用や闇バイトなど若者が巻き込まれやすい犯罪をテーマに、警察官が注意点を説明。これまでは各所の担当者が事件捜査などの合間に対応していたため、遠方の学校では実施が難しく、内容にもばらつきがあったということです。そこで道警は昨年度から試験的にオンライン方式を導入し、今年度から少年課に専任の警察官3人を配置。教室はオンライン会議システム Zoom を利用し、複数校でも同時に開催することができ、チャットやリアクション機能を使うと子どもたちが意見を出しやすい利点もあるということです。以上、道内ニュースをお伝えしました。情報提供は北海道新聞でした。

時刻は5時20分になりました。ここで天気情報をお伝えします。5月8日網走地方気象台発表の天気情報です。警報注意報です。網走地方、北見地方、紋別地方に濃霧注意報が、網走地方には融雪・雪崩注意報も出ています。ご注意ください。天気概況です。北海道付近は今夜から明日にかけて低気圧が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きく、大気の状態が不安定となる見込みです。続いて明日の天気です。網走地方、北見地方は曇り時々雨、紋別地方は雨、夕方から曇りでしょう。海の波の高さです。網走地方、紋別地方ともに今夜は1メートルでしょう。明日は1メートルのち2メートルとやや高くなる見込みです。気温です。明日の日中の予想最高気温は、網走市は6度、北見市は9度、紋別市は5度となっています。続いて降水確率です。網走地方はこの後深夜12時まで 50%、 深夜12時から明日の朝6時まで 70%、 明日朝6時からお昼12時まで 60%、 北見地方はこの後明日の朝6時まで 60%、 明日朝6時からお昼12時まで 50%、紋別地方はこの後明日の朝6時まで 70%、 明日朝6時からお昼12時まで 60% となっています。おしまいに現在の網走市です。アメダスによります、現在の網走市、気温は 5.5 度、風速は北の風 1.5 メートル、潮見にございますスタジオ外の気温計は7度となっています。今外を見ますと路面は濡れていて、ちょっと霧雨が降っていますが、4時台お伝えした時よりは雨は若干、霧雨は先ほどよりは落ち着いてきていますけれども、この後もね、雨が予想されております。皆さん風邪などひかないよう十分お気をつけいただきたいと思います。そして、5月13日厳正火炎、火入れのため通行止めということで、道路の電光掲示板情報で、掲載されておりますので、お伝えさせていただきます。以上、天気情報をお伝えしました。そして道路情報をお伝えしました。

こんにちは。嘘みたいな本当の話ですが、大好きな大相撲を見に東京国技館に行って力士の入り待ちをしている時、もう大好きな力士が来たので、もう頑張れとエールを送ったら振り向いてくれたのです。目も合いました。きっとあったはず。いや、間違いなく合いました。もう嬉しくて嬉しくて、もっと大好きになりました。そして、取り組み前の力士は気持ちを集中させているので、入り待ちしているファンが声援を送っても無反応にも限らず、振り向いてくれるとは感激いっぱいでした、ということで、嘘みたいな本当の話ということでね、いただきましたよ。メッセージありがとうございます。これは嬉しいですよね。だって大好きで、その方にね会いに行ったんでしょ。ねえ、それがね、振り向いてくれるというかね、そんなの嬉しすぎますよね。すごい。あ、そっか。あ、ねえ、浦関が好きなんだ。ねえ、浦和樹さん。ねえ、浦関。へえ、そっか。嬉しいですね、これは。咳しちゃった。メッセージありがとうございます。輝くシンデレラさんは、あ、うらー頑張れーっていう風にエールを送ったということでね。そしたら目も合いましたということでね。これは嬉しいですね。メッセージありがとうございます。さあ、続いてご紹介いたしましょう。ラジオネーム知床とこさんからいただきました。よしみさん、皆さん、こんにちは。こんにちは、ありがとうございます。嘘みたいな本当の話なんですけれども、私なぜか開けられる率がとっても高いんです。開けられるというのはいろいろあるんですけれども、例えばトイレに入っている時に開けられる、鍵閉めたはずなのにと思ったら、そこのお店の鍵が壊れているとか、なぜかお風呂の温泉の女湯に入っているのに間違えて男性が入ってきてしまったりとか、これ問題じゃない？もうそういう率がめちゃくちゃ高いなと自分でも思っているんですけれども、何故でしょうか。嘘みたいな本当の話でした、ということでメッセージいただきました。ありがとうございます。大丈夫それ。私もね、ラジオでもお話ししたことあるんですけれども、お手洗いに入っている時に開いちゃったことがあって、それはね、なんかこうお祭りの時に簡易トイレみたいなのあるじゃないですか。たくさんバーって並んでる、あそこに入っている時に、あれ、なんかうまく鍵ができていなかったんでしょうね。で、開けられちゃったというか、まあ、自分の不注意だと思うんですけれども、多分ね壊れてたじゃないと思うんですけど、でしかもちょうどその日着ていたお洋服がオーバーオールタイプのお洋服なので、なんかこうサロペット、オールインワンみたいになっているんですよ。で、別になんか石ちゃんのように中に T シャツ着て着るタイプじゃなくて、本当に上まで全部こう、なんていうの、スーツタイプっていうんですか、になっているので、こう全部脱いでするみたいなお手洗いだったんですよ。お手洗いというか服だったんですよ。それでもう、だから下ろしている時に開けられてしまって、しかもなんかしゃがんでするタイプだったので、もうなんか私の後ろ姿もうみんなに大公開みたいな感じですよね。なんかちっちゃい子供が開けちゃって、開けた後にお母さんがすみませんみたいな、何やってんのみたいな、めっちゃ怒られてて、結構そっちも大きい声だったから、私も気まずいみたいな、もうさーっと出て走っていきましたけどね、私。まあ、これも本当嘘みたいな本当の話ですけれどもね、本当自分が嫌になるみたいな、自分にビビるみたいなね、感じでしたけれどもね。そんなことがありました、ということで、嘘みたいな本当の話。さあ、皆様からもね、この後も引き続きお待ちしておりますので、どしどしこの後もメッセージいただきたいと思いますが、この後まずはですね、1曲お届けしまして、推しのコーナーに行きたいと思いますよ。最強の推しで、またおしゃべりしていきましょう。それではまずは1曲お聴きいただきましょう。ミセスグリーンアップルで風と街、お聴きください。

時刻は5時28分となりました。 FM 網走から何はともあれ金曜日お送りしております。さあこの後、おしゃべりしまして、一曲お送りして最強の推しのコーナーに行きますので、最強の推し宛てのメッセージもお待ちしておりますね。さあメッセージご紹介しましょう。ラジオネーム輝くシンデレラさんからいただきました。

さあ始まりました最強の推しのお時間です。このお時間はあなたが今推している人、物、こと、場所、道路、何でも教えていただきたい、そんなコーナーになっています。最強の推しということでね、最近このコーナーにメッセージを送ってくださる皆さんはこの鈴木愛理ちゃんの最強の推しを歌えるようになっているとか否かということで、もちろん私がこの曲を選んだということは私のお箱でもあるということですよ。皆さんカラオケオフ会楽しみだな。さあ今日も最強の推し宛てにメッセージいただいております。今あなたが推している人、物、こと、場所、何でも教えてくださいということでご紹介していきましょう。ラジオネームさきれさんからいただきました。最強の推し宛て、推しですが女満別空港から網走に向かう空港連絡バスですね。窓を見ると女満別のメルヘンの丘や網走湖のダイナミックな光景、車ではじっくり見れないよなーって感心して見てました。確かに運転しながらだとね、運転に集中しなくてはいけないから。予備と付近で網走市のカントリーサインを見るとカフェのみんなに会いに行くぞとか

なんかもう実家のような安心感に包まれたのはいい思い出です。ではといただきました。ありがとうございます。確かにね、もうなんかおかえりって感じだもんね、さきれさんが来るとね。さきれさんの推しは女満別空港から網走に向かう空港連絡バスということで、ありがとうございます。続いてラジオネームデビル84さん、 LIA カフェのメニューを今日も推してくださるということで、カスタム可能です。美味しいんだけどちょっと物足りないって思ってたら出てきたのが山、あ、LIA カフェのメニューね。でもやっぱり山以外のメニューを腹膨れるまで食べたいと思ってお願いしてみたところ、心よく OK をいただいて4日に行って食べたのは背徳の黄金コンビ、それにハンバーグを一家追加してもらって食べたんだよね。かっこもちろん料金増し、なぜ名付けるならば背徳 W。 実はちゃんぽんもやってもらったり、ちょっと待って、私咳出そうだからちょっと飲みます。はい、失礼しました。ちゃんぽんもやってもらったり、半玉増量や野菜倍盛りとかね。マリアちゃんが言うには、要相談で苦手な食材も入れないようにできるとか。俺は毎度完食ですが、美味しいんだけどもうちょっとなーって思った方はぜひということでね、カスタム可能ということで押してくださいました。ありがとうございます。背徳の黄金コンビはフレンチトーストにねハンバーグが乗っているあのメニューなんですけれどもね、こちらを1個ハンバーグ増して作っていただくということでね、いいですね。このハンバーグもめっちゃ美味しいですよね。ということで嬉しいです、ありがとうございます。そんな風にね楽しんでいただいていたとはとっても嬉しいですよ、ありがとうございます。さあということで続いてご紹介していきましょう。ラジオネーム新町の職人肌の2番バッターさんからいただきました。このゴールデンウィークにハマったのがネットフリックス配信ドラマ占い師の細木和子さんの半生を戸田恵梨香さんが演じて話題の地獄に落ちるわよ。今まで知らなかった細木和子さんの実体験がリアルに描かれていて、これはハマりましたし、我らが女優戸田恵梨香が新境地を開いた一作だと思います。信じられないような本当の話と何金謎かけにも送りますねということで、送りましたからねということで、ありがとうございます。私もね地獄に落ちるわよ、まだね1話も見終わってないんですけれども、1話の途中まで見てますので、今日ね仕事終わったらねもう絶対見るって決めているんですけれども、これね気になりますよね。楽しいんだ、まだ私1話だからさあれですけれどもね、ありがとうございます。ちょっとね見ていきたいなと思っております。さあ続いてラジオネームチャイナさん、花金お似合いのよしみちゃんこんにちは。先ほどお出かけついでにピリカツやってきました。素晴らしいピリカツしていただいた網走の皆さんありがとうございます。今日の私の最強の推しですが、今月の FM 網走のパワープレイで取り上げられているエンガル出身のケンさんのめまいですね。以前 HBC ラジオでも月の、推薦曲にケンさんのメジャーデビュー曲が選ばれたこともあり、かつて母が住んでいたことのあるエンガルご出身ということで注目アーティストの一人になっていますが、今回のパワープレイの曲すっごく素敵で最高にいい曲ですね。今年の最強の推し曲にまた一曲加わってしまいましたということでいただきました。わー嬉しい、ありがとうございます。パワープレイはね港局長と裏方ナリーがね、まあ、最近ちょっと表のナリーですけどね選んでいますのでね、2人にもねお伝えしたいと思いますよ。めっちゃ嬉しいと思いますね。5月からこちらのねパワープレイも変わっていますので、皆さんもねチェックしていただきたいなと思いますよ。そっか、チャイナさんも推しということで、ケンさんエンガル出身ということで、やっぱり同じオホーツクでね応援もしたいですよね。ということで全部読めたかな、推し宛てのメッセージ、どうかな、言ったかな。はい、さあ、私の推しなんですけれども、旭川に行ってきたので、旭川の焼き鳥専門店の銀猫、こちらねもうめちゃ込みなのでテイクアウトして、まあうち子供も小さいのでねホテルでテイクアウトして食べたんですけれども、旭川というと若鶏の新子焼きが有名なんですけれども、このね銀猫

子さんは北海道旭川市の名店街 5.7 工事フラリートにある昭和25年創業の老舗焼き鳥専門店です。北海道産の冷凍をしていない生のお肉だけを使用するというところをこだわって、熟練の焼き師が一つ一つ炭火で丁寧に手焼きすることにこだわっているんです。なんと秘伝のタレはですね、昭和25年創業時からの継ぎ足し、他では味わえない美味しさということでね、私も新子焼きいただきました。めっちゃ美味しかった。やっぱりね、炭火でめちゃくちゃ香ばしいんですよ。で、辛くないんだけれども、甘辛のね、そのお醤油ベースのタレなんですけれども、うちの2歳の娘は食べるとわーって苦いっていう風にね言うくらい、しっかりとね炭火がこう効いている、そんな焼き鳥、新子焼きになっていてね、めちゃくちゃ美味しかったです。はい、でこの新子焼き、新子焼きってなんで鳥なのに新子焼きなんですけれども、やっぱり小肌の新子、若いっていうところから諸説あるんですけれどもね、名前が来てるんだそうですよ。でこの銀猫さんでは、生後4週間から5週間の北海道中札内産の生若鶏のみを使用して、遠赤外線効果と備長炭でね焼き上げてるということでね、香ばしくってもうほんと中は肉汁たっぷりで、柔らかい鶏肉を楽しめますのでね、ぜひなんとこちらのお店お昼1時からやっておりますのでね、人気店だけあって夜ご飯時なんかは混むのでね、早い時間から行ってほしいなと思います。私の推しは旭川銀猫の新子焼きということで、このコーナー締めさせていただきます。いつも皆さんの推し教えてくださってありがとうございます。また来週もおしゃべりしましょう。

大空インフォメーション、ここからは大空町の提供でお送りします。はじめに第42回芝桜まつりについてのお知らせです。5月31日までの期間、東もこと芝桜公園で第42回芝桜まつりを開催中です。今年の芝桜まつりは参加型イベントが盛りだくさん。5月10日日曜日は芝桜記念ティラノサウルスレース in 大空町が開催されます。色とりどりのティラノサウルスが芝桜公園を激走します。5月17日日曜日はカラオケマシーン採点方式のカラオケバトル。1位から3位までの賞金のほか、特別賞などを用意しており、賞金総額は10万円。参加申し込みは終了しましたが、当日は参加する方もしない方も会場の雰囲気とともにお楽しみください。芝桜まつり最終日の5月31日日曜日はダンスバトルです。子どもの部と中学生以上の部に分かれ、コンテスト方式で勝敗を競います。賞金総額はなんと20万円。申し込み締め切りはあさって5月10日日曜日までとなっていますので、どしどしお申し込みください。それぞれのイベントの詳細や申し込みは東もこと芝桜公園のホームページでご確認ください。また不明な点は地域振興課産業グループ電話 0152-67-7103 までお問い合わせください。続いて狂犬病予防注射集合接種のお知らせです。生後91日以上経過している飼い犬を対象に実施します。実験登録がお済みでない場合は合わせて登録も行います。集合接種の日時や会場はお住まいの自治会によって異なります。広報大空5月号に掲載していますのでご確認ください。なお所定の場所での接種が難しい場合は往診料として500円がかかりますが、訪問接種も可能です。登録した犬を現在飼育していない場合や訪問接種をご希望の方は、住民課住民グループ電話 0152-77-8071 または住民福祉課住民グループ電話 0152-67-8071

0: 7112までお問い合わせください。続いてひまわり温泉リニューアルオープンのお知らせです。ひまわり温泉では今年の1月から大規模改修をしておりましたが、5月2日土曜日午前11時からリニューアルオープンしています。サウナや水風呂を新設しました。さらに段差を解消し、スロープや手すりを設置しバリアフリー化しました。年齢を問わずより安全にご利用いただけるようになりました。営業時間は午前11時から午後10時までです。なお温泉はご利用いただけますが、改修工事はまだ続いています。ご迷惑とご不便をおかけいたします。詳しくは農業構造改善センターひまわり温泉、電話0152-744747へお問い合わせください。最後に JR 石北本線の運賃助成についてお知らせです。大空町では JR 石北本線の特別急行列車を利用された方へ片道運賃の2分の1 4000円を限度に助成をしています。特急利用日の翌日から30日以内に申請が必要です。この機会にぜひご利用ください。詳しくはまちづくり推進室地域戦略グループ、電話0152-778093、または地域振興課総務グループ電話0152-662131へお問い合わせください。大空インフォメーション、ここまでは大空町の提供でお送りしました。
1: 網走市からのお知らせです。令和8年度国保特定健診のご案内です。対象となるのは40歳から74歳以下の方で、網走市国民健康保険に加入中の方です。料金は無料で、年度内1回分を網走市が負担します。検査項目は基本的な検診が問診、身体計測、腹囲測定、血圧測定、尿検査、血液検査と診察です。詳細な検診は貧血検査、心電図検査、眼底検査、医師が必要と認めた場合の血清クレアチニン検査です。集団検診と一部の個別受診医療機関では基本的な検診として実施します。特定検診を受けるにはまず受診券が届きます。受診券と案内文書が一体化した冊子を送付します。4月下旬に対象となる方には特定健康診査受診券をお送りします。3月以降に国民健康保険に加入した方は加入後2ヶ月から3ヶ月後に発送します。次に受診方法を決めて検診を受けます。保健センターが実施する集団検診ミニドックは旧保健センター子ども発達支援センターふわりで年に3回実施します。がん検診などと合わせて受診できます。詳しい内容や料金などは網走市公式サイトまたは3月末に配布した保健センターだよりでご確認ください。受診券が届く前でも申し込みができます。なお、特定健診は通院中の方も対象です。まずはかかりつけ医にご相談ください。お問い合わせは戸籍保険課医療保険係電話67-5415番です。市民健康プールで開催する水泳教室健康増進講座の参加者を募集しています。6月2日火曜日から7月31日金曜日まで市民健康プールで開催されます。水泳教室は8回の開催予定です。対象は一般成人、小学生、5歳以上未就学児の幼児です。

費用は入館料と保険料を含む4,000円。健康増進プール講座は6回の開催予定です。内容はアクアシェイプ、水中運動などで、参加費は入館料と保険料を含む4000円です。健康増進多目的ルーム講座は6回の開催予定です。内容はピラティス、ヨガ、バレトンなどですが、実施種目は変更になる場合があります。費用は入館料と保険料を含む3000円です。各教室で開催日時、定員が異なります。定員を超えた場合は抽選となります。申し込み期間は5月10日日曜日まで。申し込みは市民健康プール窓口へ直接お申し込みください。電話の申し込みは受け付けません。本人もしくは家族のみの受付が可能です。受付時間は火曜日から土曜日までは午前10時から午後8時まで、日曜祝日は午前10時から午後4時までです。詳しくは市民健康プールにお尋ねください。電話 43-0450 番です。休日当番病院のお知らせです。5月10日内科、網走市休日内科急病センター、電話 61-3099 番。外科、網走厚生病院、電話 43-3157 番。以上、網走市からのお知らせでした。

0: 出た、あの選手今年の大型補強だよ。
1: 大型補強といえば社長、
0: え、
1: 三菱ふそうの大型トラックスーパーグレートはフルモデルチェンジでまさに大型補強でしたね。
0: トラックが新しくなって嬉しかったんだね。
2: 嬉しい登場、三菱ふそう新型スーパーグレート。
3: FM 網走パワープレイ、カンター、ファイター、スーパーグレート。

0: 東進電子版フルリニューアル。ねえ、知ってる？
1: 私の地元今どうなってるんだろう。
2: 今伸びてる会社ってどこ？
1: 駅前の再開発。
0: 今目の前のこの街のこと、身近なニュースが深くわかる。私の街のニュースがある。北海道新聞デジタルで検索。
3: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz。 いざという時にあなたに寄り添う放送を、 FM 網走。
4: 皆さんが使うその道も、何気なく目にするその建物も、私たちの技術の結晶かもしれません。地域のために、子どもたちの未来のために、豊かな環境と笑顔を作る仕事がしたい。総合建設業の早水組が午後6時をお知らせします。

0: 時刻は午後6時を回りました。ここからの何はともあれ金曜日は私港芳幸と
1: 林芳美でお送りいたします。
0: はい、よろしくお願いします。最初のコーナーは Do It Music です。北海道出身、北海道で活躍中、北海道にやってくるなど、北海道をキーワードに音楽情報、音楽スポットをご紹介するこのコーナー Do It Music。 今実はですね、はい、オニオンホールには、うん、アースシェイカーのギタリストシャラさんが来ているんですよね。今日は石原慎一郎さんというのが、まあ、シャラさんの本名なんですが、はい、シャラフロムアースシェイカーヘルギターヘルトークインキタミということで、トーク、ライブ、セッションのイベントが
1: 素晴らしい
0: 行われるということで、
1: 今まさに
0: そうですね、6時30分会場の7時スタートということで、ねえ、同等の道内のメタルファンの皆さんはきっと足を運んでるんじゃないかなというふうに思いますよ。シャラさんといえばバンドアースシェイカーやスライなどですね、もうそうそうたるバンドの中でギタリストとして輝いてきた大ベテランです。そんな方々が目の前で弾いてくれて、セッションしてくれて、そしてトークしてくれるということですからね、たまらない時間になっているのではないでしょうか。ぜひ皆さん、オニオンホール、まだ間に合うかな、この後夜7時スタートというふうになっておりますので、気になる方ぜひ足を運んでいただけたらと思います。
1: はい、
0: 私のライブ情報も少しだけご紹介させてください。私今月は室蘭に行ってきます。5月30日、そうなんです、室蘭の黒猫屋というライブスポットで、ライブをさせていただきます。イベント、猫で会いましょうというね、イベント、そう、可愛らしいですよね、うんうん、黒猫屋さん自体もですね、猫のグッズがいっぱいある、普段はですね、可愛らしいカフェなんですが、室蘭近郊の皆さんの音楽スポットにもなっているということで、この日はですね、6組の道内各地から、集いますアーティストの一組として私も参加させていただきます、はい、5月30日土曜日は室蘭黒猫屋です。そして翌日なので、ライブ終わってすぐですね、おそらく私は室蘭を後にするんじゃないかなと思います、翌日31日は北見に戻ってきます、何キロ走るんだろうみたいな感じですが、北見のですね 5Z5 というですね、普段は飲み屋さんなんですが、この日はもう昼間からあまりにもアーティストが集まりすぎて、開始がお昼のはずが前倒しになって11時、午前11時からスタートというパチンコフェス、全22組のアーティストが揃います、私は室蘭から到着次第歌わせていただく形になるんじゃないかなというふうに思います。おそらくね、もうなかなかの深い時間までやるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、ゆっくりのんびりと足を運んで、お時間許すまで楽しんでいただけたらなと思います。22組のアーティストがなんと1000円で見られるという破格のイベントになっておりますので、ぜひこちらですね、同等の皆さんは来て

0: 北見市 5Z5 5月31日日曜日集まっていただけたらと思います、うん、そして6月なんですが旭川で音楽イベントがあります。旭川ミュージックウィークということで、うん、旭川の街中いろんなところでライブが行われるよということで、ミュージックウィークなんでですね、はい、6月の7日日曜日、そして翌週の13日土曜日、14日日曜日と3日間ですね、旭川駅、そして駅の北広場、うん、一条通り、三条通り、旭川市民文化会館、そしてイオンモール旭川西店というですね、合わせて6つの会場で同時多発的に、ライブが行われる旭川ミュージックウィーク、うんうんうん、私は6月13日土曜日に参加させていただきます。まだね、私がどの会場になるかっていうのはね、まだ連絡が来てないんでですね、どこなんだろうなと思いつつね、駅かななんて編成的にね。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、いきなりね、多分一人の私がね、市民文化会館とはならないでしょうから、おそらく駅かななんていうふうにね、なんとなく予想はしているんですが、分かり次第ですね、私の X、Facebook、Instagram でご紹介させていただきたいと思います。旭川ミュージックウィークも皆さんチェックしていただけたらと思います。そしてその後はですね、また詳しくいろいろ情報が入り次第、発信させていただきたいと思うんですが、7月も札幌シティジャズ、参加させていただけることになりましたので、こちらは19日土曜日になるんじゃないかなと思います、はいはい、今年はどこに、
1: こちらも場所がまだ、
0: うん、そうですね、
1: 今なんか面白いですね、うん、北海道各地いろんな場所で、ね、各地でのイベントっていうようなね、
0: そう、うん、でそれに影響を受けて他の町も、うん、じゃあうちの町でもこんな風にしてみようかなっていう感じでね、札幌もそうですし、小樽もね、はい、オンザ生ライブっていう、うん、そういうイベントがあってね、同時多発的イベントっていうのがね、結構広がってきているんですよね、皆さんもですね、皆さんの近くの町でやった時にはぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか、うん、あるいは出演してみるなんていうのもね、いいかもしれないですよね、私のライブ情報に関しては港芳幸 X、Facebook、Instagram で発信していきますので、ぜひチェックして足を運んでいただけたら嬉しいなというふうに思っております、私のやっている百花繚乱アコースティックナイトは次は8月2日遠軽町で行います、東京からのシンガーソングライター崎信秀さんをお招きして、エリオマジックお聴きください。 Do It Music、 来週もお楽しみに。

0: 時刻は午後6時12分を回っております。 FM 網走より何はともあれ金曜日お送りしております。今日の FM 網走1日通してのトークテーマは嘘みたいな本当の話、はい、ということで、うん、朝からいろんな話、
1: いろんな話が ね
0: 出てましたね。
1: 嘘でしょっていうね嘘でしょって言いたい。
0: でもそういう瞬間ってあるよ ね確かにね。
1: ありますよね。
0: そう、
1: 秋岡雅子ちゃんはね、嘘みたいに美しい景色をね、うん、ご紹介してくださいましたね。
0: そうだね、お話しされてたね。
1: そういうのもありますよね。湊局長は何かありますでしょうか。
0: 私ね、
1: 嘘みたいな経験いっぱいしてますもんね。
0: まあ、確かにね、はい、言えるものと言えないものがあるかもしれないですけど、はいはい、私アルバイトじゃないな、はい、働いてた時に、うんうん、高間楽器でね、はいはい、長くお世話になっていたんですが、うんうん、アルバイトの大学生とね、まあ、仲良くおしゃべりしながらこう、はい、お仕事をしたりなんたりしていて、はい、いつも常連さんで、はい、クラシックをね、はい、買っていく方がいて、はいはい、で特徴的なね、加工してたんですよ、うん、黒縁の眼鏡に、はい、白衣、
1: 白衣、
0: いつも必ず白衣を着て、
1: それお医者様とかみたいな白衣ってことですよね。そうそうそう、
0: ガチな白衣を着て、はいはい、買い物に来てて、すごい印象に残るんですよ、はい、インパクトに残る。ただ、ね、本当に目当てのものをパッと買って、はい、さっと帰っていくんで、はい、一言も会話をしたことがなかったの、うんうんうん、でも印象に残るよね、はいはい、でどんな人なんだろうねって話をして、はい、いつしか想像が膨らんでいって、うんうん、なんかこうすごい、うん、科学者なんじゃないか、うん、あの人は、う
1: ん、なんかそんな感じしますよね。
0: スタートレックとかに出てきそうだよね、うんうんうん、なんていう話をして、うんうんうん、じゃあどんなキャラクターだろうね、うんうん、普段は寡黙な人なんだけれど、うんうん、大ピンチの時には、はいはい、さっと天才的な科学技術で、うんうん、助けてくれるんだよ。
1: しかもクラシックかけながらみたいなね。
0: で名前なんだろうね、うん、武田じゃないみたいな、いかにも日本人な設定で、はい、うん、

0: あの佐藤さんとか高橋さんとかではない、うんうん、武田あたりじゃないですかみたいな話になって、うんうん、どっちの武田だろうね、
1: はいはい、
0: 竹冠の方の武田なのか、うんうん、武士の方のね、うんうん、武田なのか、いややっぱりこう武士をイメージさせて、うん、そちら信玄さんと同じ武田じゃないかい、はいはい、なんていう風に話をしてて、はいはいはい、クラシックをね、
1: はい、
0: お目当てがなかったらしくて、うん、ちょっと武田さん括弧仮は注文することになったんですよ、
1: はいはいはい、
0: で、あ、じゃ あ, あの入りましたらお電話させていただきますので、うん、お名前とお電話番号こちらにお願いします、うん、って書いたら、はい、武田さんだったんでね、
1: 武士の
0: そうそうそう、武士の、しかも武士の方の、嘘でしょって思いながら、
1: はいはいはい、
0: でも私たちは声に出せないから、
1: うん、はいはい、
0: 嘘でしょとか言えないから、
1: はいはい、本当に嘘みたいな本当の話
0: 固まりました ね,
1: ね
0: で や, やっぱり決してね、うん、そのお客様の耳にそういったことが入ったら困るから、
1: はい、
0: あの失礼に当たるから、はい、絶対そのお客様がいる前では、はい、私たちは喋ってないの、
1: 喋ってないですよね。
0: だけど武田さんだったんだよね、
1: はい、武田さんなんだ
0: そうでしょって
1: すごい
0: 思いましたね、
1: そ
0: う書きながらね、私たちを見上げてニヤッとしたら ね,、
1: う
0: ん、ね聞こえてたのかなだけど、ね、
1: そう
0: 純粋に武田さんでした、
1: か悟られか
0: 悟られか、どっちかがね、
1: どっちが悟られか、ね、で
0: びっくりしましたね、あれは本当にびっくりしましたね。
1: むしろなんか、うん、あの欄作って職業とか書いておいていただければ、
0: 科学者って ね
1: 本当
0: あれはすごい思い、ね、覚えてますね。
1: どうしていつも、うん、白衣だったんでしょうか、
0: ねね、そうだよね、
1: お医者様なのかな、
0: 研究職だったりとか ね,
1: 研究職とかね、
0: もしかしたら大学生だったりとか ね
1: 大学のね、
0: う
1: ん、確かに教授とか研究してる何か ね,
0: すごく印象に残ってますね、
1: なかなか人生で白衣着ることないですからね、
0: ないです、それで通したことないよ ね,
1: ね、私、うん、栄養士の学校だったので、
0: そっかそっか、
1: 実はね、うん、あの制服が白衣だったんですよ、
0: かっこいい ね,
1: ね必要あんのかって感じですけどね
0: でもね気持ちから ね,、
1: うん、ね
0: 気が引き締まるじゃないですか、
1: そうですね、
0: そんな話がありましたね、
1: 面白い、
0: 皆さんはどうなんでしょう か,
1: うょうか、
0: 皆さんからのメッセージもご紹介していきますよ、ラジオネーム急行大雪さ ん,
1: 急行大雪さん、
0: 今週も金曜日に着きました、うん、ゴールデンウィーク中は宿代交通費が上がるのでおとなしくしていました、
1: うんうん、
0: 今日のトークテーマですがコンビニのお話、
1: はい、
0: 関西圏にはセイコーマートがないと思っていたら、実は道民のコンビニは進出していたらしいんです、関東圏にはあるらしいとは聞いていますが、関西のセコマは現在ファミマになっているそうです、
1: ほうほうほう、
0: 結構大切ですと、
1: お、そういうこと、
0: お、あ、ファミリーマートになってるの
1: に変わったってこと、
0: ね、
1: 昔はセイコーマートだったの、
0: ね、どうなんでしょうね、昔網走にもねサンクスだったところが、
1: うんうん、セイコーマートに、ね、セイコーマートには、ね、なってますよ ね,
0: ねいろんな流れがあるということなんでしょうか ね,
1: 本当です ね, ね。
0: そして急行大雪さん追加のメッセージ、朝の放送が始まる前、
1: はい、
0: ひとみさんのコールサインで始まるようになったんですね、と、うん、朝から聞いていただいてありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: 夜も変わってますよ、
1: うん、
0: そうなんです、この後何金の、ねね、後もですね、
1: 本当に
0: コールサイン流れますので、
1: 終了時7時ですね、
0: うん、最後までお付き合いください、
1: はい、
0: ラジオネーム急行大雪さん、メッセージありがとうございま す,
1: ういます、
0: もう一ついきましょうか、
1: 行きましょう、
0: ラジオネーム糸満地五郎さん、
1: 糸満地五郎さん、
0: はじめまして、こんばんは、
1: おー、こんばんは、
0: 嘘みたいな本当の話、
1: うん、
0: 初めての床屋に行った時、
1: はい、
0: ヘアカタログを見せて、これにしてください、
1: うんうん、
0: と言った私に対し、
1: はい、
0: 店員さんが放った一言が、こんなのできねえよ
1: とこんなのできねえよ、
0: ヘアカタログでしょ、
1: うん、
0: 25年以上前の話ですが、うん、この床屋は今も続いています、
1: 嘘
0: その糸満地五郎さんがすごく無茶なね、うん、
1: 無茶な ね,
0: ね、あの
1: すごい
0: 五輪狩りぐらいの長さで江口洋介にしてくださいとか、
1: うんうん、
0: そういうんだったらこんなのできねえようですけど、
1: うんうん、
0: どんな感じだったんでしょうね、
1: どんな感じだったんで
0: しょう
1: ね、
0: そんな無茶なオーダーをしたんでしょうかね、
1: 無茶なオーダーしたのかな、
0: それとも私の技術的にうち床屋だぜっていう、うん、
1: できないよっていう ね, ねう
0: くるくるの ね,
1: なんかねアフロとかお願いしたかもしれないし ね,
0: そうそうそうね
1: 面白い、そしてまだあるということで、ね、
0: ちゃんと続いてるんだね、
1: 続いてらっしゃる、嘘だろっていうふうに一番思ってらっしゃるみたいな ね,
0: そうだよね、うん、できねえよって言われたのにな、はいはいはい、みたいな ね,
1: ね
0: もう一回行ってみるのもいいんじゃないですか、う
1: ん、なんかでもありますよね、うん、床屋さんによって、
0: うん、
1: みんな同じ髪型になってくるみたいなね昭和の床屋さんとか結構あるあるじゃないですか、
0: ね、あ、お前あそこ行ったでしょ、
1: そうそうそうみたいな、ね、みんな同じスポーツ狩りみたいなとかね、
0: 小学生の頃とかあったね、
1: そうそうそう、ありますよね、
0: あったあった、
1: なんか今でこそ本当美容師とかもたくさんでみんないろんな髪型していますけれども、
0: ね、うん、
1: あの学生時代、小学生の時全員同じ髪でしたよね、
0: そうね、
1: 本当、
0: そうそう、みんな同じとこ行くからね、
1: そうそうそうそうそうそうね、

0: そうですか。いや、糸満十五郎さんがどんな、ね、食べ方をオーダーしたのかがすごい気になりますが、
1: ね、
0: メッセージありがとうございます。まだまだ行きましょうか。
1: ょう、
0: ラジオネームサバさん。サバの住まいは雨です、
1: うん、
0: 明日毎年入っているマラソン大会に協賛で入りました。
1: お仕事かな
0: 、
1: ね、
0: そうなのかね、
1: うん、
0: そしてお題の回答ですが、この間地元の西松屋がイオンの中に移転し、うん、跡地に何ができるのか気にかけています。中にははま寿司ができるようなことを言った人もいました。
1: おお、
0: サバはこの間免許更新に行った際、はま寿司の旭川長山店を初利用し、
1: うん、
0: 使い勝手はあまり理解しなかったですが、すごい安値で驚きました。お安いんだもん ね西松屋跡地にできるものどうなるか定かではありませんが、うん、期待がありました。
1: おお、
0: でもそういうのってワクワクするよ ね何々来てほしいなとか ね隣町にあれが来てるから、うんうん、もうそろそろうちの町にも来るんじゃないかとか ねいろんな予想するよね。
1: 謎の本当みんな予想しますよね。
0: みんなもう事情通というかね、
1: はい、いや本当本当、
0: ね、
1: 私なんか合わせにびっくりドンキーできるってもう何回も聞いてるんだけど、
0: ね、
1: 全然できないけど
0: 北見にトイザラスか来るとか
1: ね
0: 何年も前から
1: ね
0: 多分こう、うん、期待というかね、
1: 期待なんでしょう ね
0: もう願いですよね、う
1: ん
0: う
1: ん、願いですよね。
0: 何できるんでしょう ね、うん
1: ね、
0: うん、サボさんがね、うん、どの辺にお住まいかでまたいろいろ ね、
1: そうですよね、
0: 予想が変わってきますよね、
1: うんうんうんうん、
0: どうですかよしみちゃん、これができたらいいのになみたいな、ありますか。
1: 私でもなんか、うん、あんまりそのチェーン店は網走、うんうん、にはいいかなって思っていて、
0: あ、それもあるよね。
1: 例えば皆さんが、うん、皆さんがって一人に言うのもあれですけれども、網走、うん、にスタバできたらいいのにって言うけど、うん、だったら私はハゼヤコーヒー2号店ができてほしいとかね、
0: 違う場所とかね、
1: うん、そうそうそうそうとか、うん、なんかそう思いますね、
0: うん、そのチェーン店があったらもちろん便利なんだけれども、
1: うんうん、もちろん
0: ないからこそ、
1: う
0: ん、その地元のお店が育ったり、
1: そうそうそう、個人店がすごい素敵だったりするので、
0: うん、確かにそれはあるよね。
1: どっかに LIA カフェ作りますので、
0: これ以上
1: であの、うん、ちょっといい感じの見晴らしいいところとかね、
0: あ、景色いいとことかね、
1: そうそうそうそう、
0: あ、でもいいかもしれないよね、
1: 北浜あたりとか、
0: そう、ね、美味しいお店あるじゃない、いっぱいあるね、
1: そうですね。
0: でもそのみたいな最たるものがラッキーピエロかもしれないよね、
1: うんうん、あ、すごいですよ
0: ね、
1: 函館で生まれて育って、
0: うん、でその函館近辺のみで独自の展開を、うん、
1: 何店舗も ねありますからね、そうそうそう、函館に行ったらラッピーみたいになってますから ねラッキーピエロ ね確かに。港さんあります、うん、そういうチェーン店的な、
0: チェーン店的なっていうかね、うん、もうちょっと楽器が、
1: あ、楽器屋さんない、
0: 弦とかね、気軽に
1: ない、
0: 夜中でも弦買える場所とかがあってほしいよね。
1: そうですね、だいたい夜中に仕事終わってますからね、
0: うん、そうストップしときなさいよって話なんだけれども、うん、
1: で朝から仕事始まるからね、
0: そうなんです、
1: 買えないのよ、
0: いけないんですよ、
1: ね、
0: そうそうそう、
1: もううちで売ったらいいんじゃないですか。
0: ここで ね
1: ちょっと取り寄せて、
0: あの皆さん買いに来てくれます
1: ね。
0: 私と同じのしか扱わないかもしれないけどね。
1: そうですね、
0: そうそうそう、うん、そういうのは、ね、
1: なんかでも本当音楽のものあってもいいかも
0: ね
1: 音楽にまあまあ通通してる、
0: うん、プレイヤーさんも ね多いですからね、増えてきてますからね、うんうんうん、オホーツクだってね、
1: そうですね、
0: そうそうそう、
1: とか言って、うん、あの高校生の時マクドナルドできた時死ぬほど通ってましたけどね、
0: まあ、確かにね、嬉しかったもんね、
1: 私の体はマックでできているぐらい通ってましたからね。
0: もうね、朝昼晩食べたいぐらいね、
1: 本当ね、
0: 私ロッテリアできた時ね、うん、太りました。
1: いや、そうでしょうね、
0: もういっぱい買ってもらった、
1: ね、ロッテリア大好きだった、
0: ね、いや美味しかったもんね、やっぱりどっちも欲しいってことだ ね
1: 本当本当、
0: ラジオネームサバさん、じゃあ西松屋の跡地に何ができたか
1: ね
0: 教えてくださいね。
1: はま寿司かな、何かな。
0: メッセージありがとうございます。糸満十五郎さんから追加で、私がオーダーした髪型はサッカーの中田英寿選手のようなソフトモヒカンの髪型でした。
1: ほうほうほう、
0: できる
1: かな、できそうだけど ね、
0: あ、多分その
1: 坊主じゃなかったりしない限りね、
0: チョコ屋さんの引き出しに多分ソフトモヒカンが
1: ソフトモヒカンなかった
0: なかったんじゃない、ね、きっと当時流行ってたとかね、
1: はいはいはい、
0: そっかそっか。こんなのできねえよって、
1: 面白すぎるね。そういえば昔みんなベッカムヘアになってましたよね。

0: ツーブロにしてたりとかね。
1: いやそうそう、ツーブロックっていうのか、はいはいはいはい、あれかな。
0: あー、なんだろう、確かに ね、 ね、そうね。あとインナーカラーとかね。あ、
1: 確かに確かに。でもなんか本当多様な時代になったから、ね、みんながいろんな髪型、
0: これっていうものじゃないかもしれない ね、 ね、 ね、 ね。
1: だってうちのお母さん世代全員昔の写真聖子ちゃんカットですから、
0: うん、まあまあそうね、そうですよね。なんかみんながこれが好きとか、うん、みんなが一緒にするっていう文化とはまたちょっと今は違ってるかもね。
1: また変わったかもしれませんね。
0: それもまた楽しいよね。
1: そうですね。
0: もう一つ行こうかな。
1: 行きましょう。
0: ラジオネームネムネムネムロさん。
1: ネムロさん。
0: 港局長よしみさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私は飛行機によく乗りますが、普通席よりプレミアムクラスの方が安い時があります。
1: 何？
0: 飛行機の運賃にはダイナミックプライシングが導入されており、一般的に値段の高いプレミアムクラスに乗る人は少なく、大部分の人が普通席を利用します。まれ、はい、にプレミアムクラスが空いていると値段が逆転することがあります。昨年9月に利尻島に行った時、しけでフェリーが欠航となりました。利尻空港から新千歳空港まで ANA のプレミアムクラスに乗りました。プレミアムクラスは私を含めて2人、普通席はフェリー欠航の影響もありほぼ満席でした。結果、プレミアムクラスの方が安くプレミアムポイントも多く獲得できました。そんなタイミングがあるのね。そっかそっか、はタイミングなんだろう ね、 ね。
1: そんなところね、乗れることある。あそこはね、なんか、うん、一生乗れないと思って、
0: ねねねね、そうそうね、一度は乗りたいみたいな ね、 ね、
1: そうそうそうそう、
0: 憧れの目で見ていたところだけどね。
1: へ
0: え、それをじゃあちょっといち早くチェックできると、
1: ね、うんうん、
0: お得にリッチな旅ができるかもしれないということなんですね。
1: そういうのを上手な方いますよね。
0: でもよしみちゃんも上手じゃない？
1: いやー、でもなんかもっとマイルとかね、いろいろやりたいなと思いますけれどもね、は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、そっかそっかそっか、うん、いやそうね、私そういうのがね、うん、ちょっと苦手だから ね、 ね。
1: なんかよくクレジットカードのポイントだけでホテル無料で泊まりましたとかね、いう人とかもいるしね、なるとみたいな ね、 ね、
0: そうだそうだ、
1: そういうのね、
0: 詳しくなりたいな、
1: 詳しくなりたいですね。
0: まめにチェックっていうことなのかね、うんうん、
1: 大事ですよね、
0: うん。ねむねむねむろさん、メッセージありがとうございます。
1: さ
0: あ、それでは1曲挟んで歌屋のコーナー参りましょうか。

0: 彼女に振られた。
1: 歌屋があるよ。
2: 試験に合格した。
1: 歌屋があるよ。
3: 二次会どうしよう。
1: 歌屋があるよ。歌って踊って盛り上がろう。あばしり店、あばしり塩見店の2店舗で元気に営業中。 LINE 予約もとっても便利。カラオケ歌屋。
4: 時刻は午後6時31分をただいま回ったところです、はい、FM 網走より何はともあれ金曜日お送りしております。さあこのお時間は高橋グループの紹介コーナー何金は歌や推しでございます。皆さん歌ってますか、うん、ね、どうですか、はい、周りの方で、うん、あの歌やのエスコンフィールドカラオケ大会
5: ね、それなんか友達ともその話になりましたけれども、うん、いつもなんか出ろ出ろってみんなで言って、ね、そう出ようよで終わっちゃう、
4: ね、
5: う
4: ん、でもなんかね、その点数の話とかになってたりとか、やっぱり話題になってますよ ね。そうそう参加したいなとかね、うんうんうん、話題になってるんで皆さんぜひですね、はい、今のうちですよ。6月1日までとなっております。すで、うん、に始まっていますカラオケ大会 in エスコンフィールド出場権ゲットのチャンス。こちらですね、歌屋のホームページチェックしていただいてイベント情報の中に載っているんですよ、
5: はい、
4: カラオケ採点でまずは皆さん参加してくださいね。採点90点以上という風になっております。ジョイサウンドの分析採点、はい、またはライブダムの精密採点で90点以上を取ってください、うん、まずはここからだよね、はい、そしてその画面をスマートフォンで撮影してください、うん、そして店舗受付で撮影した採点結果画面を提出して応募券を受け取ります、
5: うん、
4: そしてお会計時にご利用レシート忘れずに受け取ってください、うんうんうん、なので応募券とレシートが必ず手元にあることが条件です。応募券の二次元バーコードを読み取って応募フォームから応募するということで、その応募の時にレシートの撮影も必要になるということなんで、うんうんうん、応募券とレシートどちらも必ず受け取ってくださいね。エスコンフィールドで歌えたらたまらないですよね。
5: 本当本当
4: ね。カラオケ大会 in エスコンフィールド出場権ゲットのチャンスはもうすでに始まっています。6月1日月曜日の朝9時までとなっておりますので、はい、皆さん忘れずに参加してみてくださいね。90点以上って取れるもんなのか ね。まずはそこからですよね。
5: 本当ですよね。うまいだけじゃダメですからね。
4: そうだね、正確さというのが必要になってくるということだよね、うんうん、そしてゴールデンウィーク期間中皆さん、はい、歌屋に足を運んだ方は、うん、ゴールデンチケットもらってますよね、うん、特別割引のゴールデンチケットの有効期限は6月10日までとなっておりますよ、はい、こちらのチケットは 15% オフになると、うん、とってもお得なチケットになっております、ね、カラオケ歌やキャッツアイ、スリラーカラオケ、監獄カラオケ、カラオケマッシュ、なんと全店で使えるということなんで、
5: 素晴らしい、
4: ねえ、まあ、ぜひですね、網走の歌屋で使ってほしいなというふうに思いますが、はい、うんうん、このお得なゴールデンチケットは6月10日まで忘れずに使ってくださいね、うん、
5: い
4: いですね、この
5: ゴールドの ねチケットがチケット、
4: そして、うん、輝きを失う前にっていうふうに、ね、キャッチコピーが書いてるんですよ。うまいこと言いますね。ゴールデンウィークに歌った皆さんだけが手にすることができたゴールデンチケット、はい、皆さんお手元にある方は忘れずに

0: に使ってくださいね、うん、はい、そんな歌屋は今いろんなキャンペーンやっております、うん、カラオケ大会ももちろんですが、ファイターズとの
1: ね応援コラボ企画、
0: そうそう、うん、必勝グルメというのがあるんですよね、はい、美味しそうなもんいっぱい
1: いっぱい
0: ありますね。今はよしみちゃんはどんな気分ですか？
1: 今日の気分は、うん、あの勝利のヒレカツオムハヤシライス、
0: ね、うん、結構がっちりなメニューもこうやって食べられるっていいよね。
1: そうそうそう、お肉の二刀流ダブルチャーシューラーメンとかね、
0: 豪華です ね、 ね、
1: いろいろ美味しそうなものありますから。
0: 本当だ、うん、デザートもあるんですよ、
1: ね、特徴はどれが？
0: 私はね、うん、甘党のエースご褒美パンケーキ、
1: いや、いいですね、
0: いいじゃないですか、うん、そして食べて飲んで応援ということで、なんとこのメニューを、はい、食べたら抽選で500名様にスタジアムツアー&観戦ペアチケットなんていうのも当たったりするんですよね、うん、500名だからね、まだまだあるんですよ、はい、A 賞がスタジアムツアー&観戦ペアチケット、うんうんうん、なんと10組合わせて20名様、はい、そして B 賞は選手のサイン入りのレプリカユニフォーム、うんうん、こちらは5名様、はい、どの選手のサインになるかはお楽しみということで、うん、ねー、そして C 賞はファイターズらしいですね、ハムギフト、こちら15名様に当たる、これも嬉しいじゃないですか、
1: 嬉しいです ね、
0: ね、他にもですね、核ハイボールだったり、うん、ファイターズシリーズのユニフォームだったりですね、うんうん、シリーズファイターズシリーズの観戦ペアチケットや、うん、高橋グループのアプリギフト券、うん、ということでいろんなものが当たりますので、うん、ぜひ今のうちにですね、美味しいメニューを食べてお得にプレゼントゲットしてみてはいかがでしょうか、うん、ということで今日はですね、うん、あの後ろで流す楽曲もちょっと変えてみようかなというふうに思いまして、いいですね、ファイターズのですね、
1: はい、
0: 入場曲、選手の入場曲で皆さんカラオケで歌ったことあるこの曲は誰の入場曲になるんでしょうか？ジュリー&マリーのそばかすなんですよね。これで入場している選手もいるんですよね。名曲ですよね、可愛らしい楽曲ですよ。この曲に乗って入場するのは万波中正選手、ちょっと意外ですよね、ねえ、こんな可愛らしい曲で入ってくるんだっていうね、でも気分が上がりますよね。万波中正選手の入場曲はジュリー&マリーのそばかす、これがお箱だよという方もねいらっしゃるんじゃないでしょうか。そして懐かしい曲から今度は最新曲もいきましょうか、こちらです。花ブルージーンズ、
1: おー、へー、
0: ね、この曲に乗って登場するのは野村勇輝選手、
1: お
0: これもね、はい、今練習してるよなんていう方もねいらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますよ。
1: な
0: かなか難しい曲だよね、でもね、
1: いろんな方がね、いろんな入場曲があって楽しいですよね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、それで気分が上がるなんていう方もねいらっしゃるんじゃないかな、うんうん、あとね、はい、この番組といえばな、この曲で入場する方もいますよ、うんうんうんうん、ナニキンといえば、はい、この曲ですよね、うん、
1: はい、
0: クイーンの I was born to love you なんですが、うんうんうん、まあ、長くファイターズのファンをやられている方だと、うんうん、稲葉選手を思い出す方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、はいはい、そのイズムを継承しているということなんでしょうか、はい、この曲で今入場してくるのは清宮幸太郎選手なんですよね、期待感高まる曲じゃないですか、ボルテージがぐっと上がる、そんな曲、クイーンの I was born to love you で入場するのは清宮幸太郎選手、
1: かっこいい、
0: ね、盛り上がるよ ね、
1: ね、
0: どうでしょうか、皆さんのお箱は入っておりましたでしょうか。さあ、このカラオケコーナーにもですねメッセージ届いておりますので、じゃあクイーンをバックにそのままご紹介しましょうか、ラジオネーム新町の職人肌な2番バッターさん、
1: はい、
0: 昨年のカラオケオフ会でいただいた歌屋のサービス券が今月中に期限が切れるので行きたいと思いますが、お
1: うおうお
0: う、
1: はい、
0: 誰か一緒に行く人募集いたしますカラオケオフ会が待ち遠しい春です、うんうん、床屋の話題が出ましたので、
1: はい、
0: 前髪パッツンとかけまして、
1: はい、
0: お札を数えると解きます。
1: お札を数えると解く、その心は。
0: どちらも紙を揃えるものです。おー。

0: お後はピースフルサタデーです。明日の予告も出ておりますよ。はいはいはい、髪の毛を、そして紙幣の紙を揃えるということでしょうかね。そしてラジオネーム芋吉さん、まだ参加していないけど、またこの間札幌のスナックでカラオケ合戦してきましたと。マイクなしの声量のみで歌うっていう特技を披露してきました。大きな声が出るということですね。
1: そんな特技、この間披露してくださったらよかったのに、ね、
0: じゃあ次ですかね。
1: カラオケオフ楽しみにしてます、ね、カラオケじゃなくてもいいってことになる。
0: 歌って、ね、マイク使って歌って、ね、歌屋さんの設備もいいですからね。ちゃんとこうカラオケ歌がうまく聞こえるような設備になっておりますんで、思いっきり楽しみましょうね。ラジオネームいもきちさん、メッセージありがとうございます。カラオケ歌屋網走店は網走市南6条西2丁目1番地セントラルプラザ1階にございます。お電話番号は 0152-430102 0152-430102 です。カラオケ歌屋網走しおみ店は網走市しおみ10丁目 1-26 2階にございます。お電話番号は 0152-4458710152-445871 となっております。先ほど新町の職人肌な2番バッターさんのメッセージにもありましたが、カラオケオフ会のチケット、お得なチケット、忘れずに皆さん使ってください ね、はい、今月中に期限が切れるよということなんでね、ゴールデンチケットと合わせて何金カラオケオフ会での特製チケットも忘れずに皆さん使ってくださいね、はい、この春もカラオケ歌屋で思いっきり歌ってくださいね。

0: 彼女に振られた。
1: 歌屋があるよ。
2: 試験に合格した。
1: 歌屋があるよ。
3: 二次会どうしよう。
1: 歌屋があるよ。歌って踊って盛り上がろう。あばしり店、あばしり塩見店の2店舗で元気に営業中。 LINE 予約もとっても便利。カラオケ歌屋。
4: 時刻は午後6時42分を回っております。 FM あばしりより何はともあれ金曜日お送りしております、はい、さあたくさんメッセージ届いておりますので、うん、どんどんご紹介していきましょう。ラジオネームベイちゃん。
5: ベイちゃん、
4: ちょっと失礼しました、ラジオネームベイちゃんからです。みなとさん、よしみさん、お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
4: 東京のベイちゃんです。間に合いました。
5: よかった。
4: 嘘みたいな本当の話、はい、自分の実家はハウスメーカーの宝くじで当たったらしいです、それではまたと。
5: 家が当たったの
4: っていうことよ。
5: すごくない？
4: すごいねそれではまたって軽く言ってるけど、
5: 家が当たる。
4: 当たるってことあんの？
5: ねえ、当てたのもすごいし、それを出しているハウスメーカーさんもすごくないです？
4: 相当だよね。ねえ、なんかこう執念とか。
5: バブリーな時代？
4: ねえ、大盤振る舞いってことでしょ？
5: ねえ、ほんと。
4: ちなみに何年ぐらい住んでるんだろうね。大事に住んでるってことなんですかね。
5: 本当ですよね。
4: ねえ、そんなことがあるんだ。
5: 当てたいね。
4: いや、ほんとだね。よしみちゃん、今までの人生で一番大当たりって何ですか？
5: はい、大当たりなんだろうな。全然そういうの当たらないからな。
4: 本当。私もね。
5: あります？
4: ない。一番パッと思い浮かんだの、この間ロトで1000円当たりました。
5: わ、すごい。いつも港局長がホワイトデーにくださる、
4: スクラッチね。
5: スクラッチで200円は必ず結構当ててます。でも局長には言ってない。
4: もっともっと大きいの当たってんじゃないですか。
5: いやいやいや、いないからここに。
4: その時じゃ、はい、いやこれ羨ましいね。
5: 羨ましいですね。
4: それは嘘でしょうって思ったろうね、きっとね。
5: 嘘ですね。
4: やべいちゃん、メッセージありがとうございます。
5: ありがとうございます。
4: さあ次行きましょうか、はい、ラジオネームハイログマさん。
5: ハイログマさん、
4: 局長よしみさん、こんにちは。
5: こんにちは。
4: さて、いまだにサウナでの熱々体験しかしていないお二人に助言を送りたいと思います、
5: はいはいはい、
4: では熱々の対処法。
5: ありがとうございます。
4: 足とか熱々になっちゃうってね。
5: そうそうそうそう、
4: 先週から話してたの。
5: 右足から左足に飛んで、左足を右足で踏んでって
4: 踊ってるみたいになっちゃうのよ。
5: そうそうそうそう、座りに行かなきゃいけないの、ね、はい。
4: 茶室に入ったら、出入り口近くの1段目に座ってください、
5: はい、
4: すぐ近くね、
5: はいはい、
4: 施設によっては3段4段とありますが、確かに1段上がるごとに、温度も高くなります、
5: はい、
4: 実際に1段ごとの温度計が設置された施設も知っていますが、はい、1段でおよそ10度上がるという嘘みたいな本当の話です。
5: そうなの？
4: なので90度の設定でも下段は70度くらいで快適かと思います、
5: はいはいはいはい、
4: さらに出入り口の近くというのは人と一緒に空気の出入りもあるため比較的温度が下がりやすいのです、はい、ただしこの温度差のため頭が熱くて出てきたのに足元が温まっておらず、次の水風呂で足を入れたら冷たいということがあります、はい、次回はそのあたりについてお話を進めていきますね。授業です先生。では本日、あら、
5: はい、
4: バースデーサウナに行ってきます。
5: お
4: ー、サウナラーと。
5: あら、サウナラー、
4: お誕生日おめでとうございます。
5: 素敵、お誕生日おめでとうございます、
4: ね、そうですか、そうですか、そしていろいろと
5: 面白い。いや、ね、ちょっと早く聞きたかった。というのもですね、このゴールデンウィーク2つのサウナ行ってきたんですよ私。まあでも、2歳娘と一緒だったので、
4: なかなか長くはね、
5: もうなんかいろんな意味でちょっとなんか本当、いろいろ大変だったんですよ。娘は強い、サウナに。
4: 温度
5: 全然余裕でした、入りたかった。
4: は
5: ー、てか感じないのかな暑さ。
4: ま、私たちはちょっと背が低いからっていうのあるのかな。
5: なんかそ、息子は結構ダメで、サウナはわーって感じでちょっと入っただけでもだったんですけど、
4: 熱いってなっちゃう。
5: そうそう、娘は気持ちいいって言ってました、我慢強いからかな。ねえ、
4: でもその楽しさがね、分かってるのかもしれない ね、
5: ね、
4: あら、そうですか、そうですか。そうそう、次行く時の参考になるね。
5: 本当本当、わー楽しみ、
4: 下段の方が、はいはい、そして近くの1段目に座るのがコツと教えてくれましたよ、
5: こんな10度も違うなんて。
4: そうね、本当だ ね、
5: そっか、あの涼しい顔してる人たち確かにその辺座ってるな。
4: じゃあ上の段にいる人はもう上級者なのか ね、
5: ね、
4: いやいや、ためになる情報でしたよ、ありがとうございます、素敵なお誕生日過ごしてください ね、
5: ね、
4: さ さあ続きまして、網走の皆さん、お疲れちゃん。
5: お疲れちゃん。
4: 広島みかんす、うん、広島は夕暮れじゃけど今から竹原のみかん畑で予防作業しますよ。お疲れ様です。日没までの時間との戦いです。
5: あ、そっか。
4: トークテーマ嘘みたいな話は8年前くらいから聞き始めた FM 網走へ、うん、昨年行ったことかな。
5: 確かに
4: 我ながら嘘みたいで楽しいひとときじゃったのを思い出す、うん、また行きたいの。ほいじゃあまたの。と
5: 確かにですよ ね。こうやって電波だけでつながっていたけれども、
4: 実際に会うことができて ねお話しすることができてですからね。
5: すごいな、
4: 電波ってすごいことだよね。
5: 本当、いや、みんなとつながってること嘘みたいですよ、ね、本当に奇跡だと思う。
4: いや本当にね、うん、
5: で本当にありがたい。
4: またね、住んでらっしゃるところも皆さんそれぞれだったりするわけで、
5: う
4: ん
5: う
4: ん、
5: そうそう、
4: どうしてこの FM 網走っていうところにね、うん、チューニングを合わせてくれたか。
5: 本当本当
4: ですよ ね、
5: ねえ、だってね、網走だけの方じゃないから、うん、網走の情報ばっかり喋っちゃってるよ私たち、ね、だけれども聞いてくださる、ね、うん、ね、
4: ありがたいことですよ。
5: ありがたいです。
4: 本当、ね、
5: 奇跡です。うん、うん、これからもよろしくお願いします。
4: またお会いしたいですよ、
5: うん、ね。
4: ラジオネーム広島みかんさん、メッセージありがとうございます。さあ、そして先ほど、カラオケコーナーでご紹介させていただいたラジオネーム新町の職人肌な2番バッターさん、料理は筋書きのないドラマ林芳美様、うん、局長生活312日目の港局長、うん、何はともあれデデンデデンデンゴールデン、お疲れ様でした。
5: お疲れ様です、
4: うん、今日はお昼で退勤ということでカフェでランチと思いきやドリンクの無人販売の日でした。
5: そうなんです、今週ね、
4: ねごめんね、うん、代わりにタイ風堂にしました。
5: お、いい。

0: ラーメンね、美味しかったですか、
1: うん、
0: そしてトークテーマ、信じられないような本当の話、
1: はい、
0: 野球部マネージャー経験のある吉見氏は3度の三冠王になった落合博光さん、
1: もちろん
0: ご存知ですかね、
1: 落合監督、
0: ねえ、うん、レジェンドですよ、
1: 落合監督ファスティングしてますから、
0: はい、新しい情報が出てきました。落合信子さんの旦那ですね。
1: そっちより落合監督の方が有名じゃない、ね、
0: どういう紹介の仕方なの。
1: 本当本当、
0: 落合さんは抜群のバットコントロールの持ち主でもあり、
1: うん、
0: テレビカメラに当てるよと言って本当に当てたこともあれば、うん、節目のヒットを宣言通りホームランで決めました。
1: かっこいい。
0: そんな落合さんの伝説が、室内練習場の天井のネットに引っかかって取れなくなったボールを俺が落とすよと宣言、次々と打った打球でまるで曲芸のごとくボールを落としてみせたエピソードは、まさに信じられないような本当の話ですと。
1: すごいですね。
0: ねえ。あ、でも動画とかでもね、
1: うん、
0: たまにイチロー選手のやつがね、連続で投げて全部あの的に当てるとか ね、 ねありますよね。
1: 嘘みたいだけれども、うん、本当にそうやってコツコツやってきたから、
0: ね、
1: ビッグマウスにならずにできちゃうんでしょうね、うん、
0: それがプロフェッショナルの世界。
1: 本当かっこいいですね、
0: っていうことなんでしょうね。いや、すごいね、
1: すごいな、
0: 本当にね、
1: 本当です。
0: レジェンドの世界ってどんな風に見えてるんでしょうか ね、
1: は
0: い、ねそのボールの縫い目まで見えるなんていう ね、うんうん、
1: いやね、
0: 話もね
1: すごいきますからね。
0: ラジオネーム新町の職人肌な2番バッターさん、メッセージありがとうございます。もう一ついきましょうか。
1: いきましょう。
0: ラジオネーム芋吉さん、嘘みたいな恋をしてきた港さん、
1: うん、
0: 嘘みたいな出会いをしてそうな吉見ちゃんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日は少し残業しています、
1: うん、
0: エンジン乗せ替えって作業、
1: お、うん、
0: 車からエンジンを取り外して付け替えて乗せ替える、大変な作業ですね。
1: そっか、
0: 嘘みたいな本当の話。
1: ほい。
0: 芋吉の友達が数十年後札幌に住んでいて、
1: うん、
0: 戻ってきた時はその友人は母親と、戻ってきたの芋吉くんぐらいには、
1: 芋吉くんぐらいには
0: 話したの、いろいろお世話になったんだから、うん、あの子ぐらいには言うんだよと話してた時、
1: うん、
0: もしもし芋吉だけど元気してると自分が電話したんです、
1: 偶然 ね、うんうんうん、
0: お母さんと息子と目を見合わせてびっくりしたみたいですよ、
1: うん、
0: なんという偶然。そしてススキノの真ん中でオーストラリアに留学してさよならした女の子と再会した話はまた今度にするか。
1: なーね
0: あ、偶然の出会いとか、
1: 偶然のね、
0: 偶然の再会とかね、
1: はいはい、
0: 確かにね、はい、私この間砂川 の、うん、
1: はい、
0: あのカフェメデルっていうね、
1: はいはい、
0: あの素敵なカフェに行ったんですよ、うん、
1: はい、
0: で最初ガイドブック見ていって、うんうんうん、その時間の通り行ったら、
1: はい、
0: ちょっと時間が変わってたらしくて、
1: はいはい、
0: やってなかったのよ、
1: うん、
0: で、あ、またちょっとホームページ見たら30分後にオープンってなってるから、う
1: ん、
0: まあしょうがない、
1: はい、
0: 出直すか、
1: 変わったんだなみたいな、
0: しゃあないなと思って行って、ね、うんうん、また戻ってきたら、
1: はい、
0: すごい行列になってて、カフェでしょと思って、
1: うんうん、
0: カフェでそんな並ぶのと思って、うん、もうしょうがないからどうしても行きたかったから、
1: はいはい、
0: 並んだんですよ、
1: はい、
0: で前後の方とかとね、
1: はい、
0: いやいやすごいねなんて話して仲良くなっちゃって、そうそうそうそう、世間話しちゃったりなんか、でだんだんだんだん入って、もうカフェの外だから、うん、
1: はい、
0: 中に入って、
1: はい、
0: ようやく店の中が見れるわけよ、
1: はいはい、
0: 中入ってみたら、
1: はい、
0: あのカフェじゃなくてドーナツ屋さんで、嘘でしょと思って、はい、あれドーナツなの、この、
1: はい、
0: あれ私コーヒーと、うん、あのスコーン食べに来たんだけどなと思ったら、あの、まあ、列並んで、
1: はい、
0: もう仲良くなっちゃったから、そう、前後の人と仲良くなっちゃったから、
1: うん、
0: 離脱するわけにもいかなくて、
1: うんうん、
0: ドーナツ3つ買いましたよ、
1: はいはい、
0: そして、
1: うん、で変わってったお店
0: でちょっと食べながら、うん、あのそこからお店から出て、
1: はい、
0: しばらく走って景色のいいところで食べながら、
1: はい、
0: どうしても納得がいかなくて、
1: うん、
0: もう一回調べたら、
1: はい、
0: あのちょっと隣の奥にそのお店があって、
1: 違うお店
0: 嘘でしょと思って、はい、ではい、もう一回レシート見たら、はい、ズズって書いて違う店なんだよねなんだよと思って、まあ、美味しいからいいけどと思って、
1: はいはいはい、
0: どうしても行きたくて、
1: うん、
0: やっぱり戻ろうと思って、はい、20分ぐらいかけてもう一回車で戻って、
1: はいはいはい、
0: メデルに入って、
1: はい、
0: 案内してくれたスタッフの方が、うん、はい、港さんですよね、私知ってますって言われて、
1: はい、
0: と思ったら、
1: はい、
0: あの雨竜町でライブした時に私見てました、すごい楽しかったですみたいな感じで言ってくれて、うわ頑張ろうって思いましたね。
1: 何のご褒美だでしょう、
0: ね、
1: 3
0: 往復したからかね、
1: 3
0: 往復しても行ってよかったなと思って、
1: 嬉しいご褒美が待ってた
0: ね、
1: ね、
0: いやでもね、そういうご縁ってあるんだなと思って、うん、
1: ね、あの詳しくは港芳幸インスタグラムにも載ってますの
0: でそうです
1: ね、間違ったんだと思って
0: そうそうそう、3回も行ったんだ、はい、こいつと思いながらね、
1: はいはい、
0: そうなんですよ、
1: すごい。
0: 色んなご縁

0: とか出会いってあるもんですよね。そんなお話もさせていただきながら、まだまだいきますよ、はい、ラジオネームさきゅれさん。
1: さきゅれさん、
0: 先ほど当選云々のお話がありましたが、うん、青空歌謡曲でお米プレゼントが当たった時はマジで信じられませんでしたね。だからおめでとうございます。
1: お米みたいな ね、福田さんの美味しいお米ですね。
0: 美味しいからね、味わってくださいね。さきゅれさん、メッセージありがとうございます。そして、はい、ラジオネームあばしりのおさこさ ん、インパクトがある、最後には感動的なネタなんて私にはありませんが、はい、ポイント活動ポイ活を投稿している X、うん、ツイッターアカウントのクーポメさん、うんうん、クーポンさん、はいはい、検証まとめ子さんが無料でゲットできる本当にお得な情報を投稿されていて、その中でここ 1,2 年はビール会社の X や LINE 連携で引けるくじの情報がたくさんある、うん、父のビールはここ何年も父の日や誕生日くらいしか買わなくても、うん、お友達にお裾分けしても余りすぎるぐらいビールが当たります。
1: すごくないです。
0: うさこさん他にもいっぱい書いてくれて、
1: 本当
0: コンビニの無料ビールクーポンのくじだったり、うん、セブンイレブンのクーポン、ローソンクーポン、LINEX を介して当たったクーポンは、使用済みも表示されるものが多いので、フォルダに入れたりスクショを使用後すぐ削除したり、紙に書いて把握するといいかもしれませんと、コツも教えてくれたということで、
1: はあ、皆さんもぜひ X でね、アカウントクーポメさん、クーポンさん、検証まとめ子さんがぜひね、チェックしていただいたら、
0: うさこさん愛用してるということですね。
1: お得な嘘みたいな、本当に当たってるっていう ね、
0: うさこさん写真もいっぱい送ってくれて、
1: 本当本当すごい、
0: でもこれこまごまでも当たってたらね、
1: すごい。だっておむつとかも載ってるよ。
0: ちりつもですよこれ、
1: 本当助かりますよ。いや検証とか上手な方いますよね。
0: あ、
1: ま
0: あ、確かにそう ね、
1: いいな。
0: あ、そうですか、そうですか。あら、うさこさんはお買い物上手というか当て上手なんでしょうか ね、メッセージありがとうございます。チャイナさんはファイターズの試合で応援していた時、うんうん、奇跡の逆転劇を見たということですね、スレッジ選手のさよなら満塁ホームランということでね、そっか、スポーツの中でもね、嘘みたいな本当の話ってありますよね、すごい。随分懐かしい2009年のクライマックスシリーズということでね、
1: 札幌ドームでね。いや、今日すっごいたくさんメッセージいただいて、すべてねお読みできなかったかな、ありがとうございます。皆さん
0: 明日もメッセージぜひお寄せくださいね、
1: お寄せください。
0: 明日のピースフルサタデーはよしみちゃんとマリアちゃんで、
1: ね、お届けしますのでお楽しみに、
0: はい、トークテーマもご紹介しておきましょうか。明日5月9日土曜日の FM 網走1日通してのトークテーマは、明日アイスクリームの日なんだって、そちらにちなみまして、はい、好きな味あったらいいなと思う味、アイスクリーム
1: ね、網走にはジェラートナンバーワン店がありますからね。
0: そうね、
1: カニ味が出た時は衝撃でしたけれどもね、
0: でも美味しいんだよね。
1: 美味しいですよね、
0: びっくりした。私ピスタチオがあったら選んじゃうな。
1: あ、いいですね。今日は秋岡雅子ちゃんが梅祭りで梅ソフトの話をしていて、
0: あ、さっぱりして美味しそう ね、
1: なかなかないなと思って、
0: そうね、ありそうでないです ね、でも絶対美味しいだろう ね、
1: 美味しいですよね。
0: 相性良さそう、ジェラートと、よしみちゃんはどうですか。
1: いや、なんかね、私紅茶味、ほら最近紅茶にハマってるから。
0: そうですか、そうですか。
1: なくないです。
0: あ、ないね、あんま聞かない ね
1: だからあったらいいなって思います。明日もっと詳しくおしゃべりしたいと思います。
0: 皆さんはどんな味がお好みでしょうか。明日はアイスクリームの日にちなんで、好きな味、いや、あったらいいなと思う味、だからもう自由な発想で、
1: 自由な発想で、
0: そっかそっか。あとは皆さんの近郊のね、おすすめのアイスクリーム屋さん教えていただけたら嬉しいなというふうに思いますよ。明日も美味しい話題いっぱいになりそうですね。明日のピースフルサタデーも皆様からのメッセージお待ちしておりますよ、ということで、もうあっという間にエンディングのお時間になりました。たくさんのメッセージありがとうございました。
1: 本当にありがとうございます、
0: ゴールデンウィーク明けの平日、皆さんどうだったでしょうか ね、
1: 疲れ溜まっていませんか。
0: ね、今日頑張って明日明後日お休みだよっていう方もいらっしゃるかもしれません、
1: ちょっとゆっくりしてほしいなと思います。
0: いい週末お過ごしください、
1: はい、
0: そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。
1: いろいろあった今週もやっとゴールに向かいますね。
0: 楽しかった、
1: 忙しかった、
0: 暇だった、
1: 挑戦した、
0: 最悪だった、
1: 最高だった、何はともあれ金曜日、
0: お相手は港芳幸と
1: 林芳美でした。また来週。
0: ここまでは高橋グループの提供でお送りいたしました。

0: 78.7.
1: Always be with you.
2: Always be with you.
1: 78.7.
2: FM Abashiri.
1: FM Abashiri.
3: こちらは JOZZ1BDFM FM 網走です。

0: 大山慎介の復活北海道。
1: 大山慎介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシド、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM G スカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM ハナ、Y ラジオ、FM アバシェリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上。北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
0: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。あ、もうちょっとで連休終わっちゃうっていう方も多いんですかね。これから始まるぞっていう方もね、おいでかもしれませんね。いや、まあ、でもね、やっぱりね、どんなお仕事してても、あるいはね、お勉強されてても、あるいは普通のね、人並みでもですね、オンとオフって本当重要だなって僕改めて思いますね。そういう意味ではですね、今日はですね、そう、いろんなメールいただいててね、本当ありがとうございます。各局リレーちょっと最近ご無沙汰してないとかね、そんなメールもいただいてるんですけど、そうなんですよね、来週かな、再来週あたりからまた始めようかなと思ってるんですよね。各地の話題をね、北海道内でも、あ、それ知らなかったとかっていうのが多いんでね、時々挟んでいきたいと思いますね。あ、そうそうそう、それでですね、最近ですね、いろんなメディアで、取り上げられてて、特に日本経済新聞かな、タイトルがね、ブルーカラーの逆襲だったと思うんですよね。つまり、まあ、昔の概念で言うと、ホワイトカラーの方が年収がね、お給料が良くて、そしてブルーカラーの方はね、大変な割にはさほどでもないというのはどうかねっていう話よくありました。ところがですね、最近例えば本当の現場で働く方がなかなかいらっしゃらないと、もしくは人手不足ということもあるんですよね、ということや専門知識を持った方がいないということも含めて、ブルーカラーの方、いわゆるね、ブルーカラーの方の需要が高まり、有効求人倍率はもうぐーんと事務職よりね、もう桁違いに上がり、そしてお給料もいいということを僕お聞きしてました。そしたらですね、これね、結構報じられたんでご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですけど、 LED ね、あの伝統の LED ですね、そちらの交換工事をされてる方の記事が載ってて、個人事業主の方なんですって。それが2年間で脱税したという記事なんですよ。へえ、個人事業主の方が LED 交換作業される方なんですって、脱税したんだ。

ってみたら脱税額が2億なんですよ。2億っていう、もう桁が最初から2億7000万なんですよ。脱税額がですよ。脱税額が2億7000万ですよ。ガッチョーンとか思いましたね。まあいわゆるですね、こういう脱税事件というのは告発されたんですけどもね、世相を映すと、ね、経済社会情勢を映す鏡というふうによく言われてますけど、脱税額がこの 2,3 年間だけで2億7000万個人事業主ですかっていうね、 LED の交換でとかって、いやいやいやいや、すごいな。もうもちろんその方ね、脱税はいけないことですよ、告発通りでしたら。でもやっぱりこう頑張って個人のネットワークで頑張ってどんどんどんどんね、ビジネスをされたんだそうです。脱税は良くないですけどね。まあそれほどブルーカラーの方の需要が高まってるというようなこともね、ちょっと、びっくりしたので、お話ししちゃいましたけどもね。そういう意味では僕は職業に規制がないっていうことをね、ずっと、まあ、時々お話をしてるんですけど、切れ間なくね、本当に人手が足りない中で事務職がこれから AI の関係で逆に余るんだっていう記事とかね、時代とともに本当に変わりますねってなことも含めて、北海道はじゃあどんな感じでいくのかなっていうこともね、今日は念頭に置きながらいつも通りじっくりとお伝えしていきたいと思います。それでは最後までごゆっくりお付き合いください。じゃあ最初の曲いきますね。ってなことを言っておいてですよ、まずはこの歌ですかみたいなね、この番組特有の芸能学0点の大山は、まあ40年スパン50年スパンでかけてるんですが、本日はこんな懐かしい歌を、こういう時代もあったんだよね、この人ちゃんと立派な俳優になられてると思いますもんね。1978年、石野真子で狼なんか怖くない。どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい復活北海道、大山慎介がお送りしています。この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
1: 野口観光グループの早雲峡朝陽亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル朝陽亭をウェブで検索してください。
2: なんぽろ
3: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
2: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
3: なのに
2: 80坪の宅地が実質110万円に。
3: 80坪が110万円。詳しくはなんぽろ町役場まで。
4: 札幌帝神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院、帝神会で検索してください。
5: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シェアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。はい、ここから気になる話題ということで、本日はですね、2つポンポンとね、あなたに念かけさせていただきます。身近なことですよね。そして非常に僕はね、僕自身は重要だなと思うんですけどもね。まず一つ目はですね、こんな感じですかね。先生の働き方、見えない業務を可視化しよう。見えない業務を可視化、これはね、読売新聞を拝見してて、連休の前かなですね。そうですね、連休の前ですね。東京都なんですよ。東京都、また出ました、東京都の動き。これがね、迅速っていうかね、やっぱりね、すごいなと。東京都の動きは本当早いんですよね。もちろん文科省の方でもね、いろいろ言ってました。今回の、いわゆる、改正給与のね、いわゆる給特法ですね、こちらの方で2029年度までに月平均30時間にすると。残業時間を月平均30時間にするというね、目標を掲げました、国の方はね。で、まあいろいろ言ってるんですけど、東京都の方はちょっとそれじゃあね、自分のところももう一回見直して国のペースより早くやろうということなんでしょうかね。大きな問題意識としては、残業時間が月45時間を超える先生、これがですね、特に中学ではおよそ半分と。これじゃいけないと、まあこれはね、番組でも取り上げてました。でも東京都の場合はまず専門家をバッと集めて、そして目標達成をすればどういうふうにしたらいいかっていうことを話し合うと。まあまあそれは他の県でもね、北海道でも多分頑張ってるでしょう。ただ重点を置いてるのが、見えない業務を可視化して必要な仕事を明確にすると。要するに先生方って本当にいろんな仕事をしてますよねと。地域のいろんな業務も、それから事業の

準備もひょっとして家でもやってんじゃないとか、まあ、やってるんですよこれはまたね。私の身近でそういう方何人も知ってます。ですからそういったことをですね、見える化して可視化して抜本的に見直そうという東京都の動き、これはね北海道は今も頑張ってるんでしょうけど、北海道教育委員会は東京都の先を行ってほしいですね。僕はね、そうしないと本当にもうどん底まで落ちた教職員のね、あの採用倍率、受験者が激減してますからね。ぜひ北海道も頑張ってほしいと思います。はい、そして2つ目はですね、これはね多くの方ちょっとね感じるとこあるんじゃないかなと思うんですよ。私は非常にね胸に刺さりますね。ちょっと考えもね変えなきゃなとか気をつけなきゃなとか、そんな感じですけれどもね。あなたは疲れていらっしゃいますかっていうことなんですよ。いや、というのはですね、これね毎日新聞を拝見してて、疲れている人増えてますっていう記事なんですけどね、調査したところは一般社団法人日本リカバリー協会というところが20歳から79歳までの10万人ですよ、10万人に調査したということ、その結果が載っていました。疲れてますかっていうふうに聞いたのは、その調査結果はですね、日本のこの就労者20から79歳まで、まあこの時は就労者という定義をしているんですけれども、82% が疲労を抱えているという結果が出ましたということでしたね。疲労を抱えているってどういうことっていうと、3つの区分なんですよ。元気な人と疲れている人と、とんでもなく疲れている人っていう3つの、要するに疲れているをですね、低い程度と高程度っていうふうに高い程度に分けてるんですよね。そうしますと元気な人の割合はだから82ですから18% ですか、逆に言うとですね 18%、 僕元気よって答えた人は 18% だったということなんですよね。あ、そうなんだと思って、でね、やっぱりこれ要因としてはですね、メール、チャット、 SNS 含めて情報に常時常に接続して心理的に休めないと。はあ、これわかるなとね、僕もそうですよね。毎日のメール、僕はあのチャットやですね、あの LINE とかはしないんですけれども、メールだが主なんですけどね、メールだけでもねやっぱりこうね、それなりの本数になりますからね、あ届いたなとかね、まあ情報とのこう接続感っていうのはありますよね。でこの10万人の調査で、そうですか、元気だと答えた人は 18%、 疲れてと答えた人が 82% ですかということで終わらず、じゃその分析があったんでちょっとだけご紹介しますね。じゃあどの年代が疲れていると言ってるのかと、先ほど79歳までという調査だったんで、年代別で見ると20代30代ががっちり疲れてますね。はい、20代30代、20代は元気だと答えた人は 14% だけ、30代は 12% だけ、 12% ですよ。はあ、そうなんだと。そしてこれをまた分析して、もう一つだけ、実は男女一緒に言うとそういうことですが、女性の20代と30代がとにかく際立って、疲労感が高いということなんですよ。20代と30代の女性の疲労感がとにかく際立って高いと。元気だと答えた人は 10% くらいしかいなかったですね。特に疲れてる高い頻度、高頻度の疲れている人の割合は 60% くらいでしたもんね。これはね、ですから僕子育てとかね、それからキャリア形成のお仕事の関係とかね、これ本当みんなで考えなきゃならない問題だなと思いながら拝見して気になっちゃったんですね。で一つだけ最後に復元しますとね、僕
知らなかったんですよこれ。

疲労と疲労感は別のもんなんですって、専門家に言わせると。お話聞きました。疲労と疲労感、これは別のものですと。疲労っていうのは一時的にね、この脳の機能が低下して、あ、なんとか疲れてるなっていうのが疲労。ところが疲労感は、うわ、ずっとこう疲れてて、あ、これ以上活動すると危険なので休んでくださいと、という体からの警告信号、アラートだと。警告信号、疲労感はこれ以上もうダメよっていう体からの信号なんですということなんですよね。疲労感が続くと、もうね、うつや生活習慣病のリスクが非常につながると。逆にバーンアウトですね、燃え尽き症候群にもなっちゃうということなんですよね。記事の最後には、やはり休養するスキル、休むスキルが重要だと。はい、その通りだなと思って、自分自身にね、こう戒めを込めて気になっちゃったということでした。じゃあ次の曲いきますね。まあ、ちょっと元気出していきたいなということで、冬のオリンピックの応援歌ですね。ピョンチャンオリンピックだから、もう8年前ですか。はあ、そんな経ってるんですね。2018年、世界の終わりで、サザンカ。

なたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmbu.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。

大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 FM23 局を結んでお送りしています。ご意見ご感想お気軽にお寄せください。番組の内容とね全く関係ないっていうか

からのお礼として、私が大好きな特産品を送らさせていただきます。送付元がですね、 NPO 法人の方になってますんで、その点よろしくお願いします。で、地味に Facebook やってます。続けてます。地味に続けてます。復活北海道で検索していただきますと、制作は室蘭マジックリ放送なんですけれどもね、私1分くらいかな、もうちょっとかな、この次の回はこんな回ですっていうのをご紹介してます。各局でお聞きの皆さん、お元気でしょうか。ワッピー、わかんないですね、 FM ワッピーね、広いですもんね、放送エリアね、リシリレブンもね、皆さんたくさん聞いていただいてありがとうございます。そしてラジオフラノ、ラジオフラノ、そうそうそう、ラジオフラノの方に出ていただいたんですよ。九州の KBC 福岡の放送局でへそ祭りの話が盛り上がりましたけどね。そしたら福岡の方、どなたもご存知じゃなかったですね。こうちょっとずつ僕も九州での発信も頑張りたいと思いますけども、 FM 名寄ろエアテッシー、あ、エアテッシーね、僕ね、風蓮の特産品のソフト大福、うん、大好きなんですよね。今度またお邪魔したいなと思いますね。そして FM 網走、あ、網走はカニのね、祭りどうだったかなというふうにね、そんなこと僕気になっちゃったりなんかして。ということで、ここからは一緒に考えようのコーナーです。今週はですね、ちょっと僕ね、時々お伝えしてるんですよね、北海道の新しい使い方っていうキーワードで、キーワードって言いますかね、そんな表現でお伝えすることあります。というのは、まあ、北海道という括りで言うとそうなんですけど、あなたの住んでいる町、ね、市、自治体ですね、よく困ってるなとかっていう、ここちょっとなとかいう時に国に要望したりしますよね。で、あ、そういう時ね、どういうふうにお考えなのかなって僕思ったりします。というのはですね、ちょっと一に例を挙げてみますね。まずこれはご案内の通りです。今北海道内で、何回か前にもお伝えしましたけども、地域医療の体制の関係、医療関係ですね、こちらが大変になってます。人口減とお医者さんの関係も含めてね、医療関係者の、人数も含めて大変になってるということで、北海道の市議会の議長会ってのがあるんですよね。議長さんたちが集まった会が、国に対してね、国に対してねということですよ、国ですよ、地域医療体制の充実っていうのを求めるためのこう決議をしたとかね、いろいろそういった記事が載ってました。僕ね、この種のこう丸々団体が、あるいは丸々、まあ、町村会とか市長会もそうなんですけれども、今お話した市長の議長会もそうなんですが、国に対してこう要望すると、あるいは自治体独自で国に対して要望すると、いろいろありますよね。そういった時に逆の立場だったら、あるいは他の都府県、46都府県の立場だったら、あるいは1700他の自治体の立場だったらどうなのかという目線で考えたことがどのくらいあるんだろうかと、いや、考えてないとは言いませんよ、どういうウエイトで考えているのかなと。というのは、まあシンプルに言うと、あの、自分自身が困ったら必ずね、なんかこういうことを してほしいなと思うじゃないですか。で、これが自治体レベルになって、あるいは国の税金を使う公的な話になると、いや、ちょっと待てと、それはお宅の町にとっては重要かもしれないけれども、それよりもうちの町の方がこういったことで困ってるんだとか、このせめぎ合いですよね。で、何、なんか抽象的なことを言ってるなとお感じになったかもしれませんが、例えばもう一つ例を挙げますと、北海道新幹線、これね、番組でも時々お伝えしましたけども、今度はこれもご案内のことですよね。コストが増えてるので基本的に札幌延伸は中止という水準になっちゃったという財務省の試算が出ました。

これはもうたくさん報道されましたよね。基本的に中止なんですかそれっていうふうに僕思ったんですけど、採算性の目安とされる1を下回ったということなんですよね。まあ利便性向上とか、費用とそれから便益化っていったさまざまな指標があるみたいですけれど、目安1を下回ったこのことは国土交通省の評価基準に照らしますと基本的に中止に該当する水準なんだそうです。まあだから中止が決まったわけじゃないんですよ、全然決まったわけじゃ全然ないんですけれども、評価基準に照らすとそうだと。まあ、でも財務省の手法としてはまず1回目はこういう出し方するんでしょうね。まあちょっとこの辺はちょっと割愛しますけど、これ以上言うとまたね1時間シリーズになっちゃうんで、まあ事業費がたくさん増えてるということもありますし、期間が増えてると伸びてるとねいうこともありますし、人口減であればどれくらい乗るのとかね、そもそも青函連絡線がなくなって新幹線になったのにこれだけ今通ってる新函館北斗駅までも赤字ですよねとか、まあ様々あるんでしょう。で先ほどの話に戻りますと、僕はあの新幹線はね稚内まで根室まで網走までってことをお伝えしてます。僕の勝手な思いです。ただその時にも何度もお伝えしている通り、それはお金がねくださいっていうんじゃなくて、日本にとってね必要なんだよと、稚内まで伸びることがと、根室に伸びることがと、網走に伸びることがということが全国の方がそうだよねと、そりゃそうだと言ってくださったら、1兆円でも2兆円でも3兆円でも4兆円でも事業費が必要だよねとなるわけですよね。ラピュタスの例を挙げるまでもなく、国として必要だとなればそうなると。これについてはねさまざまなご意見あるでしょうけれど、本州の方はピンときてない、いや言ってるのわかるけどいや賛同はできないなっておっしゃる方多いです。僕いろんなところで話してますから多いです。っていうのはなんでっていうと、それほどね北海道はさ食料で頑張ってくれればいいんでとかね、極端な人はですよ。でも観光でね行くからね、そ観光地はね綺麗になってほしいねとか、あるいは自然を保ってほしいねとかあります。ということで僕は今日は一緒に考えようというのはですね、今困ってるんでこうしてくださいと、水道管がこうですと、医療機関がこうですと、道路がこうですというのであれば、日本のために、世界のためとまでは言いません、日本のために北海道が何をしてるのかということを、いや当たり前だよこういうことしてるんだよと、食料だけじゃないんだよとね、こういうことで日本にとって必要なんだよということを僕はね胸を張って言える北海道だと僕は思ってるんですけれど、あるいはそういった潜在力があると思ってるんですけど、まあ知事さんはお忙しいんでしょうね。この20年くらいかな、そういったスタンスが僕には感じ取ることができないんで、要望とかいうことじゃなくて議論して意見交換して、そして、国とですね、で他の46都府県もそうだと言っていただけるような北海道どうですかね。そうすると話が非常に分かりやすくなる、そんなことを考える大山晋介でございました。じゃあ次いきますね。ってな別に堅い話じゃないんですよね。結局ね自分のことがだけがと、北海道だけがっていう話にならないということなんですよね。ガラッと雰囲気を変えたいので、僕はこれね一度しか行ったことはないんですよ、学生時代。これディスコナンバーです、ディスコの曲ですよねこれね。1980年ダイアナロスでアップサイドダウン、どうぞ。

北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。大山慎介の独り言。

はい、独り言ということで、今日ねやっぱり日本のためにって言ったらね、なんか引いちゃう方もいらっしゃったかもしれないんですよね。でもね、高校生と話してて、そうですね、この何年かちょうどコロナの前もそうですし、コロナの後も高校生と話す機会って結構僕あるんですよね、まあ、大学生の他に。地球のためにっていうワードが普通に出てきますからね。地球のためにって何ができるかと、あるいは世界のためにってね、国境なき医師団に行くように頑張りますっていう高校生とかね。だから大学受験の目的はその先の国境なき医師団に入るためですとかね、本州でそういうのを何度か聞きましたね。いや、国境なき医師団だけじゃなくて、そういった世界のためにとかね、できることは小さいんだけれども、こんなことしたいですってね、そんな思いを聞きました。で、今も聞いてます。で、僕ね、胎児概念としてこうだけがって僕時々ねお伝えしますけど、こうちょっとね、さすがに自治体名は言えないんですけど、ある市長さんとかある町長さんが、いやね、うちの町だけね、もうとにかく元気だったりんだよって、他はどうでもいいのとかね。いや、それ、いや、もちろん市長さんね、もちろん町長さんね、その自治体に責任持つって気持ちは分かりますけど、それがね責務だったのは分かりますけど、だけってのはないんじゃないですかって、いや、いいんだって、もうそれでいいんだなんてね、僕ね、そういうことをね聞く、まあ市町村長さんと会話するようになったのは20代の半ばだったんですけど、だからもうそうですね、かれこれ40年近い前になるんですけどね。その後は他府県の知事さんも含めていろいろ意見交換することがありました。で、今も、市町村長さんとはあります。でもね、やっぱりだけがっていうのはちょっと厳しいのかなと。なのにですよ、こうその町自体はだからその元気にならないんですよね。ちょっと悲しいかな、現実として。自分だけがとか言ってるところはなかなか元気にならないですが、再選されるんですね、無投票でね。で、国レベルで見てもなんじゃそれっていうね時もあるんですよ。でもまあね、選挙の結果こうなったりいろいろするんですよね。で、僕ね迷ったんですよね。で、頭の整理をねどうやったらつけれるのかなって僕思ったんです。で、ずっとちょっとね考えた時があって、で、独り言っていうのは大山静香がどういうふうに、その頭を整理してるかっていうのはね、やっぱり日本人ってね優しいんですよ。やっぱりもう根本から優しいんですよ多分ね。もうまあね、あの町長はね、あの市長はまあまあ全然当てにならんけど、まあいいじゃん、頑張ってんからって、あの知事さんもね、頑張ってって、まあ、結果はいいじゃないって、いや、そういう風に理解するとなんかストンと落ちるんですよね。あ、そっか、やっぱ優しいんだって、北海道民は優しいんだと。これね、全然皮肉じゃなくて本当にね、そういう風に理解しないとこう頭が混乱しちゃうっていうかね、全然辻褄が合わないんですよ。だから、あ、そっか、やっぱり日本人って優しいんだって、北海道民は特に優しいんだって、そんな風にね思っちゃったりなんかしてつぶやいてるんですよ。本当これ僕ね結構つぶやいてるんですよね、歩きながらとかね、パソコン打ちながらとかね。ってなことで、独り言ということでした。じゃあ次の曲いきますね。何言ってんだって怒られそうなんで、ここはちょっとね古いんですけど、がっちり恋歌、1986年、浜田省吾で19の

はい、ここで一通ファックスですね、お伝えしますね、これはですね、小樽吉江さん、あ、いつもありがとうございます。 FM 小樽で聞いてます。あ、そうですか、ありがとうございます。夏前、もう一度桜の季節に訪れたいです。あ、以前行かれたんですね。北国に住む私たちにはやっぱり雪解け後のこの季節が一番待ち遠しいものです。そっか、昔に行かれたんですね。いやでもね、松前の桜祭り10日までですよね。今年早かったですからね、開花がね。遅咲きの最後のリレーの最後の満開は間に合うのかなっていう季節ですよね。いやでもまだね、これから咲くエリアもありますもんね。桜いいですね。いや気分変えて頑張りたいですよね。吉江さん、いつもありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道お付き合いください。

なたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山信介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、NPO 法人みんなの北海道2100のお知らせです。自治体のメンバー幌加内町からのお知らせです。ホロミンを募集してます。いわゆるご縁のある方の募集ですね。ご縁に結びたいと、そういうことなんですよね。あ、そっか、この 5,6 年かな、関係人口という表現をね、僕はもうちょっと暮らし始めた時に20年前かな、ご縁のある人口、ご縁のある人口っていうね、表現でお話をしてたんですが、いわゆる今で言うと関係人口ですかね。ホロミンに登録しますとメールマガジンでいろんなお知らせもします。町の状況とかね、いろいろなこと、そして体験ツアー、これがね昨年大好評だったんですよ。あっという間になんかね埋まっちゃったっていうのを聞きましたもんね。定員に達しましたって聞きましたが、今年も実施すると、複数回実施したいという幌加内の今、そういうプランニングを練ってます。でそのツアーの中身もホロミンの方と相談するということを伺ってますんで、登録は無料です。ホロミンで検索していただきますとすぐ終わります。1分かな2分かなで終わります。ぜひこの機会に、ホロミン、人口1700人ほどになった幌加内町、あなた一人一人のですね今後のお付き合いが非常に濃くなるんですよ。あ、じゃあこんなことでちょっと手伝ってみようかなとか、働いてみようかなとか、働くってことでもないけども、ちょっとね毎年2ヶ月ずつねお手伝いしますよとか、さまざまな関わり方があると思うんですよね。その代わり夕方は手打ちそばよとかね、そんな感じで幌加内とご縁を結んではいかがでしょうか。ホロミン、ぜひ一度検索してみてください。では今日最後の曲いきますね。先ほどは19歳のことでしたよね。でもね、青春の後にはこんな気分になる時もあるのかなと思っちゃったりなんかして、2006年、中島みゆきであなたでなければ。どうぞ。

0: 海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準をクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しい癌陽子線治療、最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院。
2: 野口観光グループの総運橋徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
4: はい、今週も1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週も少しずつ話題を提供いたしましたが、どうでしたかね。ちょっとね、硬いかなって思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、実はね、その表現がどうしてもそういった言葉になることもありますが、シンプルにあなたの5年後10年後がね、楽しいようにワクワクできるように、そしてお子さんお孫さんがね、元気にすくすくと育っていく北海道、僕はその潜在力

かりがっちりあると思ってるんですよね。ですから様々なねアングルでお伝えしてるんですけどもね、そういう意味で今後も少しずつ話題を提供しますし、ちょっと今日の独り言でも言っちゃいましたけど、いろんなこともあるんですけれど、あなたと一緒にね頑張っていきたいなと思います。今週のプレゼントです。今週は幌加内町からです。あ、これそうそう大好評なんでちょっと続けますね。10割そばです。こちらを2束セットでお送りします。1束が2人前から3人前なんですよね。ですからね、ご友人とでもご家族でも一緒に食べてください。番組へのご意見ご感想、そしてプレゼントの宛先すべて同じです。室蘭の FM ビューまでお願いします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp842@fmview.jp、 V は最後の V の V です。ファックスは01438416663、おはがきは郵便番号050-0084室蘭市三幸町、三幸はひらがなです、2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。プレゼントをご希望される場合はですね、電話番号も書いてくださいね。そして確か先週もお伝えしたんですけど、ラジオネームだけの方がいらっしゃるんですよ。ちょっとプレゼントをご希望されるんであればっていうかね、その場合はお名前もお願いしますね。そして今週のキーワード、今週はね、日本、漢字でもカタカナでもひらがなでもいいです。時々はね、日本に役立つ、ちょっとでも日本に役立つ北海道、あるいはあなたの町、そんなことを頭の隅に入れると、いろんなことがですね今後円滑にと言いますかね、頑張れる、そんな土壌ができていくと僕は思ってます。日本と書いてお送りください。締め切りはいつもの通り金曜日15日ですね。こちらでお願いします。いや、そういう意味ではね、語り合ってガーンとやるぞっていう方もいいんですけど、ほんのちょっとちょっとっていう感じでね、一緒に頑張っていけたらなと思うんですよね。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: レインボーステーション、気になる声に会えるラジオ。
1: お台場レインボーステーションスタートしました。こんばんは、園田翔です。先週もから引き続き園田翔が、お届けしてまいります。皆さんよろしくお願いいたします。さあ、ゴールデンウィークも、まあ、中間というんですか、もう終わったというんですか、もう明日からは、ね、また土日でございますけども、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。まあ、ゴールデンウィーク終わったというか、もうあっという間に5月も上旬でございますね。もう本当になんかもう夏真っ、ね、もうすぐっていうところで、結構最近寒暖差も激しくて、僕も今パーカー着てラジオをしているんですけども、皆様はいかがこう着物ね着られてますか。まあ、ちょっとね、僕もこの前半袖できたら今度は寒くて、長袖できたら暑くてって、なかなか難しい季節でございますね。もう本当に風邪ひかないように皆様お気をつけください。で、僕はゴールデンウィークですね、なんとか時間を見つけてですね、アイドルさんのライブにまた今年も行かせていただきました。いや、もうめちゃくちゃ楽しかったですね。なんかこう久しぶりに、なんかこうお休み、まさにこう連休の最中に見るライブ放送でお送りしています。各コーナーパーソナリティのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 へお送りください。そしてスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらは音楽が流れませんので、ぜひラジオと一緒にお楽しみください。またこの番組がインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはこっち近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。というわけで、ここで1曲お届けします。サカナクションで青い。

お台場臨海地域のイベントをご紹介します。5月31日まで臨海副都心エリアで臨海副都心春のイベントフローラルフェスタが開催中です。臨海副都心エリアの進出事業者と共同して来訪者がエリアを回遊しながら昼も夜も楽しめる街づくりを進めています。この一環として2026年4月から5月までのおよそ2ヶ月間春のイベントフローラルフェスタを開催しています。臨海副都心を彩る花々をはじめ植物と光をモチーフにしたオブジェ、スタンプラリーなど春の臨海副都心をエリア全体で楽しめるイベントです。この機会にあなた色の花を探してみませんか。詳しくはフローラルフェスタの公式サイトをご覧ください。さて続いてはこのコーナー、お台場通信お便りのコーナーよっ。はい、今週も一人で、読ませていただきます。お台場通信お便りのコーナーでございます。皆様メールありがとうございます。このコーナーは番組のお聞きの皆様からのお便りメールメッセージなどで届いた質問や話題についておしゃべりをしていくコーナーでございます。というわけで、今週のお便り早速ご紹介していきたいと思います。ラジオネームまだ粘れる肉まさん、ありがとうございます。そらさんこんばんは。こんばんは。この前そらさんのアドバイス通りじっくり見てライブ堪能してきましたということで、はい、先週にですね、ライブの楽しみ方っていうのはどうしたらいいですかというふうにご質問いただいたまだ粘れる肉まさんでございます。特典会も行ってきました。お、無事初めましてできました。お、いいですね。そこで新たに質問なのですが、やはり仲良く楽しそうに過ごされているファンの方を見るといいなと思うのですが、園田さんはアイドルの方に覚えてもらうにはどうするのがいいと思いますかということで、いやこれはねもう難しい問題でございますよ。アイドルさんに、まあ、自分の推しにどう認知してもらうか、はい、難しいですねこれは。まあ一番手っ取り早いのがですね、一生行くっていう、はい、もう物理です、はい、物理で何とかするっていうのが、まあ、一番いいのではないかなっていうところがございます、はい。まあそうですね、まあ例えば土日とかやっぱりいろんな人が行くライブが、まあ、もちろん多いわけなんですけど、逆に平日ちょっと空いてる時に何回もちょっと特典会で写真撮ったりすると、まあ覚えてもらいやすいかなって感じですかね。まああとは結構 SNS とかでね、やっぱりアイドルさんとか、まあもちろん演者の方様々でございますが、結構感想をねご覧になるアーティストさんが多くいらっしゃるかと思うので、まあ感想をねこうハッシュタグの例えばグループとか、まあそうですねをつけながらつぶやくと、まあそれを見てもらって、あ、丸丸さんがこういうそういえばこういうお話したなとか、まあそういうことがね思い出しやすくなるというか覚えやすくなるっていうのもあるんじゃないでしょうか。あとチェキが取れる、握手会じゃなくてチェキ、お写真が取れるイベントとかだと、まあ皆様の許す限りではございますが SNS にねこう写真をね出してね、あ、こんな顔でしたよ私はと、はい、そうやってビジュアル的に覚えてもらうのも一つの手ではないでしょうか、はい。まあ、僕もそうですね、まあ僕は物理で、はい、押してきましたねもう10週とか、そうですね、まあやばい時はそう昼夜ライブが

なんかもう40万円ぐらい取ってたんじゃないですか。いやー、おざめましたけどね、クレジットカードの明細見てね。なんか同じ請求がなんかすごい続いてますけど、これ大丈夫ですか、カード使われてないですか、いや違います、全部合ってますっていうね。えそんな感じでございましたけども、まあそうですね、まあほんといろんな覚えてもらい方でも、ほんとアイドルさんのあのファンの方を覚える時の、いやほんと素敵だなって、もう僕もちょっと仕事に生かしたいなって思ったのが、やっぱりアイドルさんってあの結構あのサイン会とかでペンを持ってることが多いんですよ。あのチェキ会とかでも、そのチェキにサインをしてくれるってペン持ってる時があって、すぐその場のね方をね、こう手にお名前聞いて手に書かれて、あ忘れないようにしてるんだとか、なんかそういうのってね、なんか忘れちゃうにしても、あいいなって、なんか頑張ってんだなってこう思わせてくれる瞬間がいいっすよね。だから僕もなんかちょっとそれ見習って、もう出会う方出会う方の名前を忘れないようにすぐ携帯でパッパってねメモ取るようにしております。もうそうすることによってね、ちゃんと忘れないようになってるんで、次に活かせる感じになっております。はい、というわけで、まあ、全然まだ粘れる肉まんさん、ぜひぜひね、まあ、いろんなライブね、これからも参戦してみてください。もう覚えてもらうとまたそれはそれでね楽しかったりしますよ。なんかほんと特典書いた時、見えたよとかね言ってもらいやすいんで、見えたよいいんだよな。もう一番後ろにいても今日見えてたよとか言われると、もうなんか3ヶ月ぐらいのなんか疲れ飛びますわ僕は。はい。そんな感じでございます。というわけで、ありがとうございます。続いてのお便りご紹介していきます。ラジオネームミスター職人さん、ありがとうございます。ソワさん、こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。お休みできましたか。そして終わったかと思えば、明日から土日でまたお休みです。そんな中で園田さんが隙間時間、空いてる時間におすすめなアニメ、見られるものがあれば教えてくださいということで、まあそうですね、多種多様ないろんなアニメありますが、まあ、やっぱりね結構こうもう皆さんね、ゴールデンウィーク出かけまくってね、じゃあいざもうこの土日はどうしようかなみたいな、ちょっと出かけるにももう逆に疲れるなぐらいの時もあったりするかもしれないんですけども、そうですね、まあいろんなアニメございますね。もう今ではね、サブスクで配信サイトなどでもいろんなものがね見れると思うんですけど、まあ確かにこういざね、じゃあ100話ぐらいあるかっていうとね、まあそれはそれで楽しかったりもするわけなんですけども、まあ皆さんもうちょっと空いた時間に見るって言ったら、やっぱワンクール13話ぐらいのがいいですかね。まあそうですね、いろんなアニメいいのもあるんですけども、万人が見て面白いと思うのは、僕はもうよく言わせていただくんですけど、バラカモンが面白いんじゃないかなと思います。バラカモン12話13話構成ぐらいのアニメでございまして、はい、あの書道家がですね、あの東京で書店の偉い人をぶん殴ってですね、あの地方に飛ばされるっていう、ただその地方に行って人の温かみを知るっていう、はい、そんなアニメで、まあ、1話完結型でサクサク見れますのでね、はい、結構こうなんでしょうね、やっぱ都会に行ってこう疲れ切ってる方にはおすすめというか、もう本当に田舎の原風景が見えて、なんかこう人情っていうか、結構人として忘れやすい瞬間っていうものが、そのバラカモンなんかこの13話の中に詰まってですね、またなんか方言などもね、その地方の方言が入ってて、なんかすごいいいなっていう感じになりますね。なんかこうスッと世界観が入ってくるというか、うん、なんかこう日常系のアニメなので、なんかこう設定をなんか追わないといけないっていうところはないので、僕はバラカモン皆さん見やすいと思うので、もし見られる環境がね、まあ、いろんなサブスクでね、こう見る見られないっていうのはあったりすると思うんですけど、あのおすすめでございますね。ぜひぜひご参考いただけたらなと思いますよ。ただ僕もですね、いろんなアニメ見てきてはいるわけではございますが、僕もまだまだね、ちょっとまだアニメ勉強したりないところがあるのでね、もし、ね、あの逆にですね、本当皆さんおすすめのアニメですね、僕2009、10、11ぐらいがすごいあの守備範囲としてはあるところではあるんですけども、その時はまあ僕もはい、週20本ぐらいアニメ見てたんで、その時のは大体わかるんですけども、その前後、まあ、逆に最近、まあ、最近ももちろん見てるんですけど、おすすめのがあればね教えてください。ぜひぜひ見させていただきますので、はい、という形で、まあ、ぜひあの皆さんのねゴールデンウィークのこれからの過ごし方のね参考になったらなと思います。でも本当最近ドラマも面白いですね。僕も最近結構アニメしか見てないところあったんですけど、あドラマも、日本のドラマも本当にこんなに面白いんだって最近気づかされるばかりでございます。はい、だからドラマもぜひぜひお待ちしてますよ。結構好きな映画とか好きなドラマね、なんか割と人柄が現れる感じがするのでね、あこの人ってこういうのが好きなんだなって、こういつもの性格以上に伝わる

ってくるものがあるので、はい、皆さん教えてくださいませ。というわけでお台場通信お便りのコーナーでございました。皆さんお便りたくさんありがとうございました。さてこの後はゲストパーソナリティのコーナーです。今週はシンガーソングライターの長澤飛鳥さんがお送りします。ではその前にここで一曲お聴きください。バックナンバーで手紙。

お台場レインボーステーションお聞きの皆さん、はじめまして、こんばんは。シンガーソングライターの長澤飛鳥です。よろしくお願いします。一人で拍手してます。ありがとうございます。ということで、今日は初めて出演をさせていただくんですけども、ラジオとあの YouTube の同時配信ということで、なんかね、この感覚も初めてなんですよ。全てが初めてで、なのでちょっとね、あのドギマギしているところもあると思うんですけども、あのラジオでは耳で楽しんでいただいて、 YouTube ではね、あの私の喋っている様子もあの映してくださっているということなので、あのお顔も見て楽しんでいただけたらいいなと思います。よろしくお願いします。ということで、初めてね、あの聞いていただく方もあの多いと思いますので、私の自己紹介をさせていただきたいと思います。新潟県出身、東京拠点に活動しております、ギター弾き語りのシンガーソングライターです。不器用な恋や愛をテーマに、あとはですね、日常の、あの日常に寄り添えるようなあの曲を歌っております。最近では4月1日にですね、6曲入りのラブループというミニアルバムがリリースされました。全国各地いろんなところに歌いに行かせていただいております。好きな食べ物はハンバーグで、嫌いな食べ物はキュウリでございます。ということで、ね、私のことをちょっとね、あの知っていただけたかなと思うんですけれども、すごい、あ、 YouTube でもあのコメントがね来たりしていて、とても嬉しいです。今週もよろしくお願いしますということでね、ありがとうございます。すごい、あの初めましての方も、そしてパチパチも来ていたりなんかして、ぜひぜひね、皆さんね、どしどしとあのチャットの方もあの送っていただけると、あの読ませていただいているので、ぜひね、よろしくお願いします。ということで、早速なんですけれども、今ね4月1日に6曲入りミニアルバムラブループがリリースされたよというね、お話をさせていただいたんですけれども、そちらのアルバムの中から1曲お届けさせていただきたいと思います。長澤飛鳥で It's Alright。

ありがとうございます。今聴いていただいた楽曲は長澤明日香で It's Alright でした。先ほどもね、ご紹介させていただいたんですけれども、4月1日に発売いたしましたラブループというね、6曲入りのミニアルバムからお届けさせていただきました。この曲はですね、私自身が明日いろいろ早く起きてこれしようあれしようって思っていたのに、もう気づいたらもうお昼も過ぎて、なんなら夕方ぐらいになってしまって、でも他のみんなはすごくね、頑張っていたりする中で、なんか自分ってなんでこうなんだろうみたいな感じにこう思ってしまった日があって、そんな時にねこのメロディーがふと浮かんできまして、でね、なんか他の、私が尊敬している方から言っていただいた言葉で、その言葉がねちょうどねそういう風な気持ちになった時にこう思い出されて、それでねなんかそのメロディーと一緒に結びつけていったんですけれども、人によってねこう花は咲く時期が違うから、必ずあなたにもこう咲く時期が来るし、ね、今咲いている人がいたら、あ、綺麗だなっていう風に思ってあげたら、思ってあげたらというか思えたら、すごくね人生素敵だよねみたいな風に言っていただいて、その言葉がずっと私の中の心の支え でね、そんなことをねこう思いながら書いていった楽曲なんですけれども、サウンドはですね小林俊太郎さんというね素晴らしい、アレンジャーさんがサウンドプロデュースに入ってくださって、今まではね私キャッチーでポップな楽曲も多かったんですけれども、また長澤明日香の新しい扉が開いたというような、シティポップな軽快なサウンドになっているので、ぜひね It's Alright ねもう一回後でね聞いていただけたら嬉しいなと思います。ということで今日はですねお台場レインボーステーションをお聞きの皆さんに、長澤明日香についてよく、さらによく知っていただけるように、こんなコーナーを用意していただきました。パチパチパチパチ、題して長澤明日香に聞いてみたというコーナーでございます。イエーイありがとうございます。じゃあ早速やっていきましょうか。私、長澤明日香についてのね質問が机の上にいくつか置いてありまして、そちらに答えていきたいと思います。はい、じゃあねいきますよ早速ね、今まで出会った人で一番印象に残っている人はという質問がありました。これね結構難しいですね、印象に残っている人。でも私の中ではねこうパッて思い出されるのが、私高校生の時にねサッカー部のマネージャーをやっていたんですけども、なんかマネージャーっていうとこうなんかこうキラキラしててね、なんか華やかな感じがするんですけど、私の高校の時のマネージャーはもう本当にそれはそれは結構修行のような結構スパルタな顧問の先生がついておりまして、でもねその先生が本当学校一怖かったんですよ。その当時多分35、6歳だったと思うんですけど、先生がね、その年齢で貫禄出せるのすごいなって今すごい思うんですけど、その先生のおかげで、でも私もすごい人間的にね、まだまだ未熟ですけど、高校の時にああやって厳しくしていただいたからこそ、なんか今の自分があるなっていうね、本当に今でも先生が高校の時の顧問の先生でよかったなっていうね思うぐらいね、私の中ではすごく印象にね残っている人でございます。はい、じゃあちょっとね、なかなかこうやって質問、しかもこんな質問っていうのもあるから、ちょっとじゃんじゃん答えていきたいと思いますよ。ということで、次、上京して驚いたことはありますかっていう質問がありました。ちょうどね、新生活もねスタートして5月なのでね、私もその時のことを考えるともうだいぶ上京してから経ってしまったんですけど、やっぱりね上京してびっくりしたのは満員電車が本当にびっくりして、もう乗れないよっていうぐらいなのに乗ってくるじゃないですか。本当にびっくりして、最初はそれに慣れるのがやっぱり大変だったし、

大学に通っていたので、もう朝の満員電車は嫌だなっていう。だから本当に通勤している皆さんは本当に大尊敬で、ね、私はまだ学校だったからさ、まだもうちょっと短かったりするじゃないですか、時間がね。通勤すごいなと思って。あとはなんか小学生が一人でこう電車に乗って通学したりしてるんですよ。それがすごすぎて、私小学校1年生の時なんて田んぼの道を、わかんない、なんかあ、小学校ね、何年生か低学年の時は田んぼの道を歩いたり、みんなで歩いたりなんかしてたので、いやー、なんかそれに比べたら電車に一人で乗って本とか読んでたりする小学生いるんで、東京には。それすごいなと思って、とってもねびっくりしたことでございます。よし、では次行きたいと思います。楽曲制作での苦労は何かありますか、ということで、質問がございます。そうですね、こちらはですね、まあ、今回ね、そのミニアルバム4月1日にリリースさせていただいたというお話をしてたんですけれども、まあ、そちらのね、リードトラックになっているね、フェイクっていう曲は、まあ、今の令和のこう恋愛をテーマにこう書いていって、まあ、ハッシュタグをに焦点を当てて書いていったんですけれども、まあ、この曲を書くときにはなんかこう、私は歌詞を書くときにこうメロディーと一緒にね、こういう音を乗せたいなとかもあったりするときがあって、例えばなんだろうね、酸いも甘いもっていうねフレーズが出てくるんですけど、そのフレーズはもう絶対にここにはめたいっていう。でもそのこう前後をじゃあどういう風に聞いた方が情景をこう浮かべていただいて、自分もこういうことあるな、あるよねっていう風にこう思ってもらえるような言葉選びっていうのをこうしていくのをね、すごくね苦労した覚えがあります。まあ毎回曲を作る時もそうなんですけど、やっぱり、まあ、曲自体もそうですけど、歌詞をねやっぱりすごく大切にしているので、ちょっとの一言で全然印象がね変わっていくと思うので、毎回ね楽曲制作での苦労は歌詞、言葉選びを苦労しているかなっていうのと、あとはこうね締め切りがあったりする時は私ギリギリにしかできないタイプでございまして、皆さん私を知ってくださっている方はご存知の通りなのでね、なんかもうそのギリギリ女で、毎回その締め切りの前の日は震えながら、でもきっとなんかこうやってギリギリだからこそできると、こうね言い聞かせて作ったりとかしていますね。でもね、そうなんですよ。あ、ちょっとね YouTube の方にもコメントね来てますね、ありがとうございます。あ、すごい、ありがとう、パチパチ。どんな厳しさですかって来てた。何の話だったの、ごめんなさい、何だったのね。そうそうそう、あ、先生の話だ多分ね。いや先生もめっちゃ怖かったですよ。だからもうさっきの話に戻るんですけどね、印象に残っている人は、だからその先生は英語の先生でもあったので、英語の授業になるともう5分前とかにみんな着席して、でその先生がね、誰に生徒にこう振るときに質問をねじゃんけんで決めるんですよ。で今日例えば5月8日なんで、そしたら出席番号8番で、8番の子の前後にいる子がじゃんけんしてグーとかチョキとか出してどっちに進むかっていうのを、もう休み時間のうちにみんなでじゃんけんグーチョキどっち出す、今日はこっちが負けるとかを決めてるぐらいみんな震えてて、たまにそのじゃんけん間違える人がいて、もうそしたらみんな汗汗とか言ってこっちに来るみたいな感じでねやってた。そう、そんなぐらいね厳しかったんですよ。そう、はい、ということでね、質問もありがとうございます。次の質問まだいけるかな、いけそうですね。ではいきます。最近困ったこと、今困っていること何かありますか、というね質問が来ております。ね、これはですね、まあ私最近というか、まあちょこちょこあるのが、同じものを2つ買ったりしちゃう癖があって癖というか、これはただただもうなくなった時に、もう今だったらスマホとかあるんですぐメモすればいいんですよ。次お買い物行く時これを買おうとかね、なんですけど、この間びっくりしたら、ちょうどねニンニクのチューブがなくなったんですよ、お料理で使うね。それで私はニンニクのチューブがなくなったって思ってたのに、なぜか生姜のチューブを買ってしまって、お家に帰ったらもう買いたての生姜のチューブがあって
生姜のチューブが今私の、 あのお家の冷蔵庫の中に2本あるんですよ。そうだからなんかそういうこと結構多くて、あみりんがなくなったからみりん買おうと思ったら、あのお酒買ってきちゃって、あの飲む方じゃないですよ、あの料理酒ね。そうなんかにちょっと似てるじゃないですかね、なんかそういうのを間違っちゃって、それがね同じものを2つ買ってしまうっていうことは、まあもうこれ解決法はね分かってるんですけど、あのただ単にメモをして買い物に行けっていうことなんですけどなんかね、なんか覚えられると思っちゃうんですよ。そうそれでなんか買い物に行って大体間違えるっていうねことがよくあります。はい、では次行ってみましょう。最近気になることものはということで、こちらはですね、まあ最近ね気になることはなんかやったことないことやってみたいなっていうのが結構あって、やっぱりねそういうことをした方がこうなんか自分の音楽にもなんかこういい影響があるんじゃないかっていうのもあるし、まあ、それもありますし、まあ、人生一度きりなんでなんかいろんなことをやれるだけやりたいなっていう気持ちもあったりとかして、でそれでね私まあ、今回ね岐阜の方でちょっとねテーマソングも書かせていただいたりとかして、岐阜にもねちょこちょこ行かせていただいてるんですけど、あ結構知らないことが多いなと思っていたんですけど、あのね陶芸美濃焼っていうのがあって、陶芸体験がね実はできるらしいんですよ。で私小学校の時になんか陶芸クラブじゃないんですけど、そういうのがあって学校でねなんかちょっと湯飲みみたいなの確か作ってやったことがあって、でもこう大人になって陶芸したことがなかったたりするので、なんか結構ね周りでもね陶芸体験行ってきたよ楽しかったよとか、その作ったお皿でこう夕ご飯を食べるとかそういうのがすごいねいいよっていう風になんか聞いたので、ちょっとねそう、まあ、岐阜ではちょっと美濃焼をやってみたいし、でも都内とかでもこう陶芸体験ができるみたいなので、なんかそういうのやってみたいなっていうのがあるのと、あとはですねまあちょっと見たい映画があるんですよ。そう毎年4月になると名探偵コナンが公開されてて、今年もまだ行けてないんですけど、名探偵コナン見たいのと、あとプラダを着た悪魔2がね最近公開になりまして、そうそちらが見たくて、なかなかね映画館やっぱ映画館でね見るのいいよね。そう気づいたら最近もさねサブスクとかになって見れたりするんですけど、ちょっと映画館行きたいなっていう風に思っています。はい、それでは次の質問いきたいと思います。今一番欲しいものは、これ難しいね、これ難しい。でもちょっとまあ本当にリアルなものでいくと、そうだな、まあなんか洗濯機、いい洗濯機が欲しいなと思っています。なんかさあれなんですよ、だいたい電化製品ってこう同時に壊れていくって言うじゃないですか。なのでそろそろ多分ね壊れると思うんですよ洗濯機が、私の予感で。洗濯機が壊れるということは冷蔵庫も電子レンジも多分壊れるんですよ一緒に。だからちょっと壊れる前にねちょっとずつ買い替えていきたいなっていうのはあるんですけど、まあねでも次洗濯機買うならなんか乾燥機付きのやつやっぱいいじゃないですかね、便利でね時短だし、だからなんかそれがちょっといいなって思っているのと、あとね欲しいものというか爆寝、爆寝って知ってます皆さんね、寝るなんか今 CM とかでもやってますけど、なんかそういうねなんか爆寝すごい睡眠良い睡眠が取れるらしいんですよ。そちらも気になっていてね、まあいろいろ欲しいものはあるんですけど、あとはですね去年運転免許を取ったので、物物質ではないんですけども運転技術が欲しいなっていうのがありますということでね、質問たくさんねもう素敵な質問、普段だったらね喋ってないようなこととかもお話できてねありがとうございます。皆さんもね一緒になって考えて、くださっていたら嬉しいなと思いますね。どうですか、みんなも欲しいものあるのかな。でもね私は、まあ、もっともっとちょっと人気者になれるようにそれも欲しいなと思ってなので皆さん今日聞いていただいた皆さんね、ちょっと長澤明日香こんな人物なんですけれども、ぜひねちょっとまた覚えていてくれると嬉しいなと思っておりますというところで、それではねここでね長澤明日香の今後のスケジュールをお知らせさせていただきたいと思います。パチパチパチはい、大事なライブが決定しております。長澤明日香バースデーワンマンライブツアー2026ラブレター開催決定しております。イエーイ、
ありがとうございます。スタッフさんも拍手してくれて優しい、ありがとうございます。名古屋公演10月25日日曜日夜、新栄ですね、ハートランド。そして11月21日土曜日昼、東京公演原宿ルイド、お昼に開催が決定しております。そして12月1日

火曜日、私の誕生日当日なんでございますが、私の地元新潟公演、長岡の音楽食堂にて夜公演が決まっております。初めてね、バースデーワンマンライブツアーをやらせていただくんですよ。なので今年はもう明日ぐらいに今年終わっちゃうんじゃないっていうぐらいの多分体感で1年が過ぎてね、もうだって半年ぐらい経つわけですからね、今年始まって。なので、今年は本当にそちらに全力を注いで、必ずねワンマンライブに来ていただいた皆さんに素敵な思いとね、音楽を受け取って帰っていただけるようにね、今からね準備して、一本一本のライブを大切にしていきたいと思っているところでございます。近々のライブで言いますと、5月10日のね、日曜日、もう明後日ですね、名古屋の、方で栄南音楽祭があります。明日から開催なんですけど、私は2日目の日曜日の方に出演をさせていただくんですが、12時40分からラシック前、そして16時半から名駅ななちゃんストリートね、ななちゃんめっちゃでっかいななちゃんいますからね、ななちゃんストリートねございます。2回ね出演をさせていただきまして、それでね先ほどお伝えさせていただいた名古屋公演がね10月25日に決まっているということで、なんと5月10日の日曜日、栄南音楽祭にて名古屋の、新栄ハートランドの、バースデーワンマンライブツアーのチケットを販売開始させていただきたいと思います。ぜひね皆さんね、それぞれの公演全部来ていただいても、どれもこう違ってよかったって、言っていただけるようにね、そんな公演にしていきたいと思っているので、興味を持っていただいた方は、詳しくはですね長澤飛鳥のインスタグラムや X などをご覧いただけましたら、嬉しく思っています。ということで、いろいろねお話をさせていただいてきたんですけれども、そろそろエンディングのお時間となってまいりました。皆さんコメントしてくれたり、車欲しいのかと思ったね、車ねあったらいいなとは思いますけどね。ね、ルイド、そう、お昼公演でございます。音楽食堂ね、駅に近くていいですね。ありがとうございます。ぜひね新潟の方にもお越しいただけたら嬉しいなと思います。それではですね、今日は本当にねお台場レインボーステーション、お聞きくださって、そして YouTube からも見てくださって本当にありがとうございます。たくさんお話しさせていただいて、すごくね、私自身楽しい時間でございました。またね、いろんなところで皆さんに聞いていただけるように、そしてこちらもまたお邪魔できるようにね、一本一本頑張っていきたいと思いますので、これからもね長澤飛鳥の方どうぞ応援よろしくお願いいたします。ということでですね、本日のこの時間のお相手は長澤飛鳥でございました。最後はですね、ミニアルバムラブループより、こちらリードトラックとなっておりますフェイクという楽曲をお聴きいただきたいんですけれども、この曲はですね、先ほども歌詞についてねお話をさせていただきましたが、そんなねサウンドもねもう本当にかっちょいい仕上がりになっておりますので、サウンドと一緒に楽しんでください。それでは長澤飛鳥でフェイク、ありがとうございました。

お台場レインボーステーション楽しんでいただいてますでしょうか。さてここから番組がおすすめする映画音楽などをご紹介するエンターテインメント情報のコーナーです。さて今週ご紹介するのはデビュー44周年記念日の5月1日に発売となった中森明菜のセルフカバージャズの集大成フルアルバム明菜ノートです。2CD デラックスエディション全18曲収録と、通常版の CD 全14曲収録をリリースしました。今回の作品は 2CD デラックスエディションのみの豪華2大特典として中森明菜オリジナル明菜ノートと中森明菜自筆デザイン明菜ノートステッカーシートが封入されております。また明菜ノートが待望の完全生産限定初アナログ化が決定。2CD デラックスエディションと同内容の全18曲収録の12インチアナログ LP 版2枚組として7月1日に発売が決定しております。そして本日はこのアルバムの中から1曲ご紹介いたします。中森明菜で飾りじゃないのよ涙は。

けであっという間にエンディングのコーナーでございます。お台場通信お便りのコーナーはですね、先ほどもお伝えしましたメールアドレスでしたりファックスでもお待ちしております。なんとこの番組の時にもですね、もう素敵なイラストなどもですねファックスでいただいておりまして、ヒューストンブルースさんありがとうございますということで、本当に皆様ねファックスでもメールはお待ちしておりますのでね、本当皆様の一通一通のお便り励みになりますので、ぜひぜひ送ってきてください。もうそうですね、まあこのようにイラストもでしたり、まああとはそうですね、まあメール本当文章ももちろんですけど、いろんなお便りお待ちしておりますので、ぜひぜひお待ちしております。というわけで今週のお相手は園田翔でございました。来週は甲田真理子さんのレインボービームでございます。それでは皆さんまた良い週末を。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。
1: もっと遊んでたいから

0: フライデーナイトフィーバー、
1: 円楽の
0: シネマトーク&ミュージック。こんばんは、小杉幸子です。この番組は金曜の夜を彩る大人のトークサロン、東京半蔵門のスタジオからお送りします。一緒に番組を進めていくのは、
1: こんばんは、岸田夢さん、ゆうて円楽です。
0: はい、師匠、こんばんは。さあ、9時台始まりますね、
1: はい、本日は僕の入門記念日なんで、は
0: い、そう、おめでとうございます、ね、先週もね、聞いて、
1: そうです、そうです、
0: はい、5月8日
1: そう、2001年、はい、平成13年
0: あ、そう、
1: 5月8日に円楽の、五代目円楽のうち行って、名前も命名、あの2時間ぐらい喋ったのかな、師匠おしゃべりだから、
0: あ、そうなの、
1: 全然関係ない話をずっと、だから父親と母親に囲まれて、
0: 向かい、ね、
1: その師匠と向き合って、
0: そう、え、待って待って、もう一回、好楽パパとお母様と3人で伺うんだ、そういう時って、
1: そう、普通だ、普通誰でも、だから両親連れてきなさいって、要するに両親の了承を得ないと、
0: そっか、
1: はい、
0: 素敵ね。
1: そうそうそう、それで2時間ぐらい喋って、はい、天ぷらそば、あの時ごちそうになったのかな、
0: あ、出前、
1: もちろんやっぱ喉通らないという方から、ね、緊張して ね、
0: ないね、味な
1: もう当たり前ですけど、はあ、で、で、名前だけどね、うん、って言って、
0: うんうん、いや、似てる似てる、もう一回、
1: いやいや、名前だけどねって言って、師匠がね、で、平成13

0: 2023年5月8日王楽って書いて、
1: こんなその場で書くの。
0: そうです。でこの名前を考えてるんだけどって言った瞬間にソファー座ってたんですよ、はい、父親がその僕の襟首掴んでその下に降りて正座させて、はいはい、ショーありがとうございますって言って、
1: 泣ける、ちょっとごめんなさい、瞬間泣ける。
0: そういうで僕はその抑えられながら、あそういう世界なんだみたいな、
1: いい話じゃない。
0: で、実はもう一つ考えてんだけどって言って、うん、お手元、要するに天板そばごちそうになったからお手元の袋に聖、はい、
1: 聖という字、聖子ちゃんの聖、
0: 聖子ちゃんの聖、聖楽と考えてんだけど、こっちの方がいいよねって、いやそれはあんた色紙に書いてるから決めてんだろうと思って、
1: ちょっとこんなエピソード初じゃない、この話って知ったことある。
0: 方々では喋ってたんですけどね、そうそう、ここでは初めてかもしれません。
1: そうですか。そう、
0: この記念日に当たんないと喋んないから。
1: もしかしてそれって、はい、まあそれはもちろんだから王楽さんと決めていたけれど、うん、一瞬その聖に楽と書いて聖楽、聖楽、
0: 聖楽ですね、
1: 聖楽も一瞬よぎったんだ、
0: は
1: い、
0: よぎったんですよね、5代目。でもまあ当人はもう色紙に書いてるから決めてんじゃねえかあんたみたいな。
1: ですよね、
0: はい、いやでも、はい、僕はその時はやっぱまだ聖の方がって思ってました、その時はね。
1: 思った、一瞬の、一瞬頭の中で思った。
0: 王って、だって入門したてのペーペーがですよ、王ってどういうことやねんみたいな。
1: そう、最初そういう
0: 印象、何も成し遂げてないのに王ってどういうことやねんみたいな
1: 思った、
0: はい、でも今から考えてみると、そのまあ話家も歌舞伎役者もこの名前なんて読むの、うん、みたいな名前の感じはあるじゃないですか、
1: うん、あります。
0: で王楽はやっぱ王楽しか読みようがないし、
1: すぐ読めるので
0: 、あとはやっぱ先輩方、
1: ワンラクはないかね、
0: ワンラクはね、ないかな、ね、先輩方がやっぱ王ちゃん王ちゃんって言ってくれてたんで、
1: ね、
0: それはやっぱ、うん、感謝ですね。
1: いやもう私もまだまだまだ実はこそば言うわけで、
0: うんうん、
1: 円楽さんっていうのが、
0: はい、
1: 王楽っていうさ、なんかもう見るからに王楽なのよ。
0: みんな今先輩方まだ王ちゃんですよ。
1: そう、はい、なんかさ、本当私の知りうるその30年ぐらい大の師匠なんか、本当にギャルソンの可愛いさ、蝶ネクタイとかさ、ドレスアップしてさ、私のパーティーとか来てくれて、本当に王楽プリンスみたいなさ雰囲気だったし、可愛いもんね、なんかね、今も可愛いよ、
0: ありがとうございます
1: ということ、
0: はい、
1: そう、でも本当に記念すべき5月8日、今日で25周年ということで入門してね、
0: なんか改めて師匠に感謝しつつですね、
1: はいはい、おめでとうございます。ね、この番組をお聞きのリスナーの皆さんも、はい、ぜひみんな一緒にね、この円楽師匠の25周年、お祝いしたいと思います。そしてこれからまたさらにね、
0: はい、
1: 輝いていけるようにぜひぜひ皆さんもご支援ください、
0: はい、
1: さて番組ではメッセージを常に受け付けていますよ。メールアドレスは en@musicbird.co.jp en@musicbird.co.jp まで、あなたのお聞きの放送局、お住まいのエリアなども添えてくださいね。さあそしてですね、この番組パソコンやスマホよ、もう皆さんも常に持ってらっしゃるわ ね、
0: そうですね、
1: スマホでも聞ける、
0: はい、
1: これね、あのアプリがあるじゃない、いろいろね、はい、で Spotify というね、ものではアーカイブを配信しています、
0: はい、
1: いつでもこの番組楽しめるのでね、はい、よかったらお友達にも教えてあげてくださいね、
0: はい、
1: であとはね、あのなんだろう、そのコミュニティ FM ですから、その地域にいないと聞けないって思ってる方もいるかもしれないんですけどあのレディモっていう
0: はい、
1: アプリがございます。これね、災害時なども大変にね便利ですから、うん、よかったらレディも皆さんダウンロードし
0: ダウンロードして
1: スマホでも聞けますのでね、うん、
0: はい、
1: さあということで、
0: おい、
1: 先週に引き続き、
0: いやでも
1: どう
0: ルーツ66的なですよね、
1: 話していい、
0: いやいいっすよ、だって、うん、発見が多すぎたから、うん、メンツがメンツだけにね、
1: ね、
0: そりゃ会場入れない人が その劇場で見て、
1: そうなん、
0: え、だいたい尺は、
1: それが
0: そう、そうそう、尺聞こうと思って、
1: ね、
0: うん、
1: 4時間とは言わないけど、
0: あでもそれが
1: ほぼ4時間、
0: でもそんな感じですよね、
1: そうなん、
0: 予想と
1: そう、
0: うん、
1: やっぱそう思った、
0: そんな感じだと思う。
1: しかもさ、みんな押すから無駄な話は厳禁ってなってるみたいで、喋、
0: うん、
1: りたいけど次来ますとか言って呼び込むわけ。
0: で
1: そう、それでも
0: ね、絵力あるから、それだけの人たちが並ぶっていうことがないんで、
1: ないですね、
0: うん、だからそれだけでも見応えが
1: ありましたよ。

0: でそのなんだ、はい、オープニング誕生日順に歌っていくわけでしょ。
1: そうなの。
0: それで
1: リレーするわけ。
0: オリジナルランの接吻から始まったら、それはいきなりもうフルスロットルじゃないですか、
1: ね。だから私それで泣いたんですね。なんか自分でそんなつもりなかったのに、ね、あの曲が流れてきたらドワッと泣きます。
0: いや、あの曲自体が素晴らしいしね、だけじゃなく。
1: びっくりよ。
0: 66が4番バッターが並んでるから。
1: そうなんですよ。
0: どこを切っても4番バッターの番組は。
1: だってさ、じゃあ次キョンキョンとか言ったらさ、わーって出てきてさ、喋っちゃいけないルールだからさ、なんてったってアイドーから始まるよ。
0: なんてったって歌ったんですか。
1: そう、うわ、最初の
0: オープニング。そりゃ痺れるわ。
1: それでもうみんなその瞬間にそれぞれの、
0: うおーですよね。
1: そうなんですよ。もう
0: あの文字通り会場が揺れますもんね。
1: 揺れる。もう10代ぐらいに戻っちゃって、ごめんなさい。
0: いや、だからそうそうそう、ね、うん、そうそう、その時代になりますもんね。
1: そうなの。
0: だから男性と女性でさっき前回も言ったけど、開きがあるから、80年代になって90年代になって80年代になって90年代になるんだと思います。
1: だからね、ちょっとそこも面白かった、うん、はあ、大抵さ、私そのなんかいろんなライブ活動っていうか、はあ、あの推し活でいろんなそのなんか昭和のアイドルのコンサートとか行くんですけど、うん、はいはい、それはそれでみんな単調なんだよ、よく考えたら、うん、同じおっしゃるように師匠さすがで、だから今回は90年代入ってきちゃうから、
0: 揺れがね、
1: はい、
0: そういう意味でもその文化、味わった文化の
1: 年
0: が、だから姉さんがその
1: そ
0: なんてったってアイドルは10代で、接吻は20代とかで、また女性のシンガーに戻って、男性と女性の開きが80年代と90年代とあるから、
1: だからかも。それで斉藤由貴さんが卒業、制服のって始まるじゃん。そうするとまたさ、15歳とかに戻るわけじゃん、私が。そう、
0: やっぱ卒業ですもんね。
1: そうなんです。
0: それは
1: フルコーラスの卒業。
0: チケットいくらだったんだろう。
1: いくらだったんだろう。
0: すごいことになってますよね。だってしかもなんかそういう時に偉いなって思うのが、だからみんな接吻歌って、なんてったって歌って、卒業って、
1: は
0: い、それだけで一曲だけでもすごいことじゃないですか。
1: そう、それをダイジェストでみんなが
0: 惜しみなくね。
1: そうだけど、ね、さっき話してたけど、夜ヒットみたいなやり方なわけですよね。
0: 渡辺美里さんとかも歌うわけでし
1: ょ。そう、マイレボリューションですよ。マイレボリューションと
0: か。いや、それはね、
1: 発声綺麗みたいな。そう、
0: そりゃそうだ。
1: 早見優だって、
0: 早見優
1: ナンシーだよ。
0: うわ、
1: いきなりナンシ
0: ー。そうなんですよね。そこが偉いとこですよね。
1: そうなの。惜しみなく出す。そうなのよ。よくね、古い曲封印するアーティストいるじゃない。
0: そうそうそうそうそう。ね、そう、なんか変なプライドがあってね。
1: そう、今の曲を聴いてくださいみたいな。うん、私も若干それプライドか、多分それはちょっと違うけど、玉置浩二さんのいろいろ聴きたいと思って、私、はいはい、ね、あのワイネットはもちろんのことながら、なんか行った時に全部新曲だった時があって、ちょっとがっかり。すいません。はい、そんなこともあったんですよ。はい、
0: ああ、でもそうだな、玉木さんはな。
1: ね。
0: ああ、そう
1: そうそう、まあ、それはそれとして。だから、はい、いや、でも本当さ、こういう企画ってね、あの誰かが多分思いついて、
0: はい、
1: あの連携してったんだと思うんですけど、はい、やっぱりそういう熱量とか、あと多分単純にそういう、まあ、だから音声さんも、プロモーターも、演出もバンドマンも全員が、同い年って多分楽しかったんだろうね、最初の1回目作る時から。
0: 要するにそうですよね、まあ、もちろん聴衆こっち聞く側は楽しいに決まってるけど、
1: う
0: ん、パフォーマーも、
1: そう、制作サイドも
0: でっかい同窓会だから、
1: そう、毎回みんなそんな感じで、うん、共通言語で、じゃあここでウルトラマン出そうよとかさ、多分やってたんだと思うの。でさ、なんか後半の方になると、みんながその要するに私たちの日の絵馬世代が、はい、その当時子供で見ていてヒットした曲を歌ったのね、何人かで、
0: はい、
1: あの組み合わさって、はいはい、その時にキョンキョンがさ、あのリンゴ殺人事件だ。
0: リンゴ殺人事件って何ですか。
1: 知らない、
0: すいません。
1: やった、
0: そうなんですか。
1: 郷ひろみとキキキリンさん、これドラマ中で、
0: あ、ちょっとなんか、
1: はい、ちょっと
0: 覚醒の感がありますね。
1: 今私ちょっとテーブルに一本線引いたよね。
0: でもそれって、まあ、なんか D も今うなずいてるけど、売れ知らない人いないですよね、その世代で。
1: いない。
0: キキリンさんとゴヒロミさん。
1: 線一本引いてんの。そう、あ、ヒロミさんと
0: キキリンさんと。はいはい、知らない。
1: 振り付けも
0: しかもすごい想像がつかないんだけど、そのコンビが。
1: 本当。
0: だってキキキリンさんとゴヒロミさん
1: ですも
0: ん
1: ね。だからそれはドラマの中で、あのキキキリンさんはおばあちゃんの役をも副役でやっていたんだけど、その場の劇中でやってたのね。じゃあ1曲目いっとく？
0: いきましょうか。
1: ね、もうなんか先週もすごい喋ったんだけど、また喋りたいけど、じゃあやっぱりね、

0: 今週も日野英馬男子アーティスト特集です、
1: はい、
0: 1曲目は、
1: はい、
0: これもね、だから、ね、知ってる人と知ってない人いるんだけど、ジュンスカイウォーカーよ。
1: おお、ジュンスカイウォーカーズ。
0: それも世代的にあり？
1: ジュンスカーは僕がやっぱ中学かな。
0: あ、そう。
1: 全盛期。はい。
0: あ、じゃあ、いやね。
1: よく歌ってた曲一つあるから。
0: あ、そうですか。
1: いまだに歌おうかな。
0: そうだよね。ボーカルの宮田和也さん。
1: 宮田和也さん。
0: 66年ということで、はい、とてもイケてる男子でしたよ。はい、なんかね、笑っちゃうのエピソード的に、あの、で、斉藤由貴さんとか、あの、早見優さんとか、いろんな、永井真理子さんとか、出てくるじゃないですか。
1: はい、
0: と男子チームが、あ、女子はいとか言って、でみんながもぞもぞしてるんですよ。トータスとか、
1: うん、
0: ね、あの吉井さんとか、はい、そうするとこの人が温度を取って、はいはい、みんな来て、はい、肩組んでとか言って、でみんなでわーとかやってんの、いや、こう言わないと触れないからさ、斉藤由貴に言ってた。
1: いいですね、うん、
0: いや、もう男子本音だなと思って、とても素敵な人でした。それでは聞いてください、ジュンスカイウォーカーズでスタート。

0: ジュースか。
1: これは、うん、もろ世代です。僕中1か。
0: そうなんだね。
1: 中1で、そうそう、中2になる春の時がの頃だから、うんうん、ローソンのコマーシャルかなんかですよ。高島まさのぶさんか。
0: あ、やってた。
1: まさのぶさんがローソン
0: ストライプの、
1: ね、今でこそ松山ケンイチと、ね、松山ケンイチさんとやってますけどね、王林さんで。
0: そうだよね。
1: あの頃はだから高島さんがローソンのキャラクターで、でこれが多分おそらくジュースカの中で一番ヒットしたんじゃない
0: かな。だからそうだよなと思いつつ、
1: で僕しかも当時からずっと歌ってるし、
0: いまだに
1: 弟弟子とかとカラオケ行ったりすると、姉さんこれ歌ってくださいっつってスタート入れたりとか。
0: めっちゃだからきっとそれさ、うまくうまいんだよ。
1: 66の曲、男性の曲、
0: 実は
1: 完璧かもしれない。僕
0: 嬉しい。ちょっと一つ共通項を見出すって私非常に嬉しいんですけど、いやでね、彼はね、あのなんだろう、ボーカルの
1: 宮田さん、はい、
0: もうね、美女のね、
1: うん、
0: まあもちろんそれなりに年取ってるよ、もういわゆるロックシンガーって感じで、
1: はい、
0: スキニーなね、
1: はい、
0: 感じで、もう いや太ってない、全然太ってない。
1: あ、
0: かっこよかった。ファッションも着こなしもなんかよかった、
1: うん、
0: 大事だなと思って。
1: そうですよね、うん、
0: もちろんさ、年相応になってる方ももちろんいらっしゃるし、
1: はい、
0: うん、それでもなんかそれも全部全肯定できる感じだった。
1: でもまあ今の還暦の66の方々、還暦になる方々って、
0: うんうん、
1: 昔じゃ考えられないぐらい若いですよね。だって、
0: 確かに、
1: まあちょっとあれですけど、裕次郎ひばりが51にって亡くなったって。

0: だよっていう。だってひばりさんのよくカラオケで本人映像とかあるじゃないですか。でこれがそう見習いとかこれ40代後半俺と同じか下じゃねえかみたいな、ちょっと度肝抜かれますよね。
1: 別次元
0: だよね。別次元だから、だから今のもう年の取り方がちょっと違いますよ ね、
1: すね。
0: いい意味で若いから、
1: うん、自分でも思うもん、うん、なんかね、だから要するに15歳ぐらいで思ってた60歳ってさ、本当におばあちゃまだし、はい、自分のおばあちゃまもそうだったと思うし、
0: おばあちゃんですよ。
1: なんならなんか着物とか着てさ、なんかさ、うん、いたよなみたいな、のんびりしてたよなみたいな感じだし、
0: だってそれこそさっきおっしゃったけど、要するにそのキョンキョンがなんてったって歌うわけでしょ。だってなんて言ったってに違和感感じない
1: か、もうかわいい、ね、もう
0: あんな60います？
1: そうこれ話ですよ。ってんだよ、また衣装とかもさ、
0: おしゃれなんですからね。そうキョンキョン
1: 本当にキョンキョンさで今もちろんニュートラルに生きて、うん、そんなきっとその自分の自然体でいらっしゃる。だから割とダブっとしたお洋服とかも似合うんだけど、結局何着ても似合うんだけど、うん、
0: ギャルソンみたいなイメージがあるから。
1: そうです、元々モードの人だから。でもやっぱり素敵だったのはちょっと衣装に飛ぶけど、うん、デニムの上下、はい、まあもちろんオーダーだと思うんだけど、はいはい、着てダブダブってして、はい、厚底ソニーカーで来るんだけど、まあ顔がちっちゃいから全部バランス取れちゃってね。で可愛いんだけど、インナーよ、やっぱりみんなご注目を。インナーは全部シースルーなのね、うん、シースルーのシャツでボタンはちゃんと留めて上、うん、で中はブラミセ、同じ系統のブルーのブラにスケスケの着て、でも上も羽織ってる、そういうとこがキョンキョン。
0: あでもなんかやっぱ聞けば聞くほどそれ見たかったっす ね、う
1: ん、
0: それね。
1: だから本当になんかやれば、
0: いい
1: どっかでまたなんかね、
0: いやそれと金取れますよね。
1: やればいいのにな、
0: 金取れます、ね、
1: 配信でとか思う、
0: うんうんうん、いや聞けば聞くほど、だってそりゃこの、まあ、皆さんもお気づきの通りこの熱量で語られてれば
1: 2週すいませんでやらせていただいてます。
0: まあ何度も言うようですけど結局、はい、絵力が
1: そうなんだよ、うん、
0: その人たちが一堂に会してるってなかなかないから。
1: でなんか本当にそれぞれがやっぱり楽しんでるっていう感じがね、バシバシに来るんだね、うん、だから夢のクラスじゃない、夢のようなクラス一つが文化祭で、はい、なんか体育館のステージに立ってみたいな雰囲気なわけよ、う
0: ん、これ姉さんこのおっしゃってたけど、はい、2回ぐらいやってるんですよね過去に。30代40代
1: からそうまず、はい、日の山の人たちアーティストが40歳の時、そして50歳の時、
0: あすげえ
1: 10年ごとにやってらっしゃるんですよ。
0: これ、
1: はい、
0: それだけのメンツが、はい、誰が旗振ってたのかな、もちょっと
1: そこちょっと、
0: まあ、僕の中でちょっと頭の中でキョンキョンっぽいイメージなんだけど、でもそうでもないのかな。
1: 大外れ
0: あ、してるんですか。
1: 即答、なぜならば、うん、キョンキョンは60今年になって初めて加入です。初めて初加入なのよ。まあ、ほら大人の事情とかあるんじゃない？ほら事務所をほら出して、彼女は今ね、自分のオフィス持ってるじゃない、あさってだっけ、京子だからあさってね、確かね、はい、そういうのもあるのかなって私も業界通としては思いました、
0: うん、そうですね、確かにそうだそうだ、ね、
1: だから
0: 誰なんだ、
1: だから出てないって人も多分いるのは、そういういろんな判件とかなんかあるのかも。
0: すごいですよね、うん、はい、いやこれを集めた、
1: そう
0: 集まる方は、まあ、あれだろうけど、旗振る人が
1: ね、
0: うん、これだけのメンバーを、
1: そうなんですよ、
0: うん、で気になりますよね。
1: でね、このホームページがあってルーツ66のそこにそのなんかアーカイブも出てる。
0: え
1: なんかその20年前の
0: 40歳
1: のセットリストとか、その時はエレカシがこれ歌ってとかいろいろ出てる。
0: マジか。
1: そうなの、ちょっとこれ深掘りしてですね、さらにあなたの、ルーツ77
0: ルーツ77
1: の参考にしていただきたいと思います。
0: いや本当にちょっとイベントとして
1: そうやった
0: 来たるべき未来のためにちょっと考えますわ。
1: いやもう早くやって、うん、
0: いや本当本当、ねいつかより
1: そうゴールデンウィーク中に仕上げて、
0: いやよ早すぎますよ。
1: だってさ3年後でしょ、例えば50歳って2年
0: 来年
1: やば、早くしないと
0: 来年ですよ。50歳
1: え
0: 50歳来年。
1: じゃあ分かった、そこは大掛かりにしないで発足、
0: 小掛かりで
1: 発足しましたっていう意気投合した芸能界の77生まれを少なくとも5人ぐらい集め、まあ、ま
0: ず読売ホールぐらいのところでね。
1: いや結果元になっちゃうかも、だけど箱押さなきゃなんない、箱
0: できるもんな。
1: あなんなら野外でもいいよ、
0: 国際フォーラム C ぐらい
1: いややんないとね。 A
0: でいい、 C は1500だから、うん、A3000 なんですよ。
1: でも来年だとなんとかすればほらプロデュースの王楽だから、まあ今円楽だけど、
0: いやでも

0: 力を買われてるんですよ、この方はね、リスナーさん。あの落語家業界でもね、皆さんの師匠がおっしゃる。
1: なかなか、
0: ねね、
1: ちょっと今のうち動こう。
0: プロデューサーよ、名プロデューサー。
1: ちょっと考えますか。
0: 落語界のよ、名プロデューサー。
1: 考えます。
0: 願いします。落語界はだから一之輔さん、
1: ね。一之輔は78なんですけどね。
0: でも平気よ、早生まれでしょ。
1: はい、
0: それはあのだから今日かけたいと思うけど。はい、アンコールでそういうのを演出してた、
1: はい、
0: そうなの。
1: あ、そうですか。
0: 同じ学年ということで、
1: あ、
0: 間に合う、間に合うよ。
1: ちょっと他業界の人に接触したいな。
0: そうですね、だから会う人、会う人に何年生まれですかって、もしやっていう人がいたら、
1: はい、
0: あとは調べといて、
1: あと調べとき、調べます。
0: その場合は77年ですよねから入れば一気にもシェイクハンドね。
1: 6677いいっすね。
0: いいと思う。
1: うん、それ見に行き
0: たいもん。うん、ね。
1: 七七やりたい、
0: ね。そうだよね。だからなぞって、そうすると66年の弟分妹分たちってことになるから、そうなったら66年にまず挨拶に行って、
1: はい、
0: まあ、25年前の今日、五代目円楽師匠に挨拶に行ったかのように行ってソファーから土下座。
1: ちょっと ラブレター書きまくろっかな。
0: お願いします、うん、誰に書く。
1: いろいろでも本当ラブレター書きまくって、心ある人は返事いっぱい来たい。それから付き合いだから。
0: だって
1: こう、あ、同い年の作家と ね、
0: ね、だって紀ノ国屋さんこれからですけど、
1: はい、
0: ね、その話いい話だなって。そうそうそう
1: そ
0: う、
1: 僕それでつながり作ってきたから。
0: すごい。
1: いや、あ、77やりたいな。わかりました。
0: じゃあもうそれはもうこの番組でもあの、ね、途中経過報告を、
1: はい、
0: ね、リスナーの皆さんにもお伝えしながら
1: 参加決定とかね。
0: そう、
1: ね、
0: あ、分かった。
1: 参加決定、
0: フジロック的な第2弾みたいなやつでしょ、
1: はい、
0: だとしたらまずはリスナーの皆さん、1977年生まれのあなた、
1: はい、
0: まずはここに1メールください。
1: いや今もうまだやってないのにね、ちょっと緊張してきて
0: 顔が真顔になってるんだけど、
1: もう松たか子さんが明日春が来たら歌ったらどうします。
0: 春が来た
1: 死んじゃいます、
0: ね、どうする。ラであなたの目を見たらどうする。
1: 死んじゃうな。
0: 来たらとか一緒に歌ってんの、歌って、
1: ね、
0: どうする。
1: ちょっとやろう。でも、
0: うん、楽しみだね。
1: オーフェスじゃねえや、俺エン
0: ナルの。しかもさ、そうだよ、なんでもいいよだってオーラから始まった連絡、うん、いいんじゃない。で名前がみんな取ってる人たちでさ、豪華だよね。しかも66と来て88で来ないで、77がやんないと88ができないから、どう、そう思わない、ま
1: あ、そうですね。
0: ですよ、だからあなたたちやんない
1: と。77やるが、
0: そう、やんないと後が続かないから、
1: ま、88って、あ、昭和63年なんだ。88は、
0: そうだ、ね、
1: 昭和63年、
0: それって誰だろうみたいな。
1: ね、はい、わかりました。ちょっと頑張りますわ。
0: じゃあブリッジとして頑張ってください。
1: はい、
0: はい、さあ、じゃあ行きますよ、
1: はい、
0: 2曲だからね。でね、私ね本当に不勉強で、さっき師匠言ったようにやっぱり女の子のアイドルはもう10、4、5、6で同世代キョンキョンとかあったとしても、
1: はい、
0: だから男子が売れてる頃、同世代の男子が売れてる頃はもう社会人とかになっちゃってて、
1: はい、
0: ね、
1: そうですね、
0: あんまりさ、バンドとかってちょっとね、
1: はいはい、
0: って感じだったと思う私、
1: はい、
0: なんかうーんって感じで、だからみんな年下だと思ってたんだと思うんだけど、
1: いや、そうですよね、
0: そんな聞いてないもんね。だ、知らないの、いっぱいで、いっぱい出てきた人の中で、あ、そう、
1: はい、
0: そういった意味ではめっちゃ面白かったな、
1: うん、
0: あの筋肉少女隊の大月健二さんが、
1: 大月健二さんもそうなんだ、
0: いらしたんですけど、
1: 大月健二さんもそうなんだ、
0: そう、赤いね、真っ赤な特攻服で出てらっしゃって、
1: あー、ぶれないですね、
0: で、還暦だからっつって、赤だけどさ、恥ずかしいんだけどさとか言いながら、新しいの作ったよっつって、そこなんて書いてあったかって思うと、
1: はい、
0: オカルトを医者に止められた男って書いてあったんです。あ、ちょっと違ってたらごめんね、チェックして。それもう笑って、多分もうあの還暦になってくるといろんな病気みんなし始めてるけど、オカルトとか好きなんだなって多分

0: 若い時に友達が仲良かったから、うん、しょっちゅう伊右衛門の楽屋行ってた。
1: あ、すごい。
0: でアーティストのなんかの招待席によく行っていたし、
1: はい、
0: でなんかその時はね、あのドラムスのアニーさんっていう人がいたんだよね。急に思い出した。なんかロン毛で、はい、すんごいロン毛で本当に胸までつくぐらいのロン毛のドラマーで、はい、なんか上半身すごいなんか脱いでみたいな、はい、かっこよかったって急に思い出した。でもだからその時も吉井さんが同い年と思わなかった。もっと年上に感じた。大人っぽかったな。それではお届けします。ザ・イエローモンキー、スパーク。

0: いいよね。
1: 僕はもうモロだって、スパークだと大学1年だから、
0: 第1年、
1: はい、モロ青春時代です。一番楽しかった。
0: あとヒット曲といえば、
1: だから楽園とか、ラブラブ
0: 少年、ラブラブ少年、
1: はい、
0: バンだ、
1: バンね、
0: バンバン、バン全部だからノリに乗ってる時だよね。
1: あとジャムか。
0: あ、ね、そうだよね、
1: はい、はい、すごい。
0: だから大学生からは結構女の子をナンパしたりとか、渋谷といえば、ね、だからそうだ、チーマーで、チーマーの時代でしょ。
1: だから僕が高校の頃ですね、チーマーの全盛期は。
0: そうだよね。だ
1: それで電波少年でほら松村さんがセンター街で、
0: はい、
1: はい、だ僕そう大学あ、高校1年の時がそのチーマー全盛期で
0: だよね。渋谷センター街行ってましたか、師匠。
1: いやいや僕怖くてそんな駒沢大
0: 学映画館に行くのに通ったとか
1: そうそうそう
0: 千歳会館とか
1: 渋谷は行かなかったな。もう駒沢大学高校で
0: ね、乗り換え渋谷じゃない。
1: はい、僕の、はい、学年に、
0: はい、
1: 高1ですよね、
0: はい、
1: そのあるチームの、
0: はい、あ、もういた
1: ボスが僕の学年に
0: イケてる
1: 有名な人がいてい
0: たんだ。
1: で僕疎いから、
0: はい、
1: で地元の僕、はい、地元日暮里で全然駒沢と離れてるじゃないですか、はい、世田谷と、
0: はいはい、
1: でうちの地元の不良が、うん、お前の高校に誰それいるって本当って
0: すごい、
1: ネットのない時代ですよでそんぐらい有名な人。
0: じゃあ相当あれだったんですね。
1: 退学しちゃさせられちゃいましたけど、パーケンとかかな。
0: あの、パーケンあった、懐かしい響き。
1: で何がすごいかって、その彼が在学の頃、
0: はい、
1: 神宮前6丁目あたりだ、裏入って服買いに行ったんですよ。
0: すぐ分かった。それで
1: 服買いに行って、はい、後ろにで僕友達と歩いて、はい、学ランのままで後ろにちょっと背の高い男の人2人がずっとついてきてたんですね、はい、あ、これ絶対来るなと思ったらねえねえ君たちっつって、ちょっとお金困ってるからちょっと来んな

0: ないって言って肩上げが、うん、で、うん、片方の方が、
1: はい、
0: あの僕らがもじもじしてたら、
1: はい、
0: おい駒子だよっつって、
1: え気づいてくれた、
0: 誰それんとこじゃんっつって、うん、あそっかやべえかっつって、ごめんねっつって
1: 去ってった。
0: それだけ有名なんですよ、ねね、
1: ってことはそれは彼らは楽団来ていたから駒子だと気づいてくれたってことですか。
0: そうですね、
1: 学習を見た、よ来といてよかったよね、
0: 駒子だよこいつらっつって、
1: だからそのボスが、はい、その退学になった彼が、はい、いかに影響力があったか、
0: すごいことだと思いますよあの時代で、はい、
1: でもそれってさなんか面白い、やっぱりその当時もっていうかだからなのか、うん、やっぱりそういうのが頭に入ってて、はい、そういう人の学校にはそういうものをあの要するに手を出さない
0: ねえ
1: ことになってる、
0: ね、すごい、もしも関わってたらって思うぐらい脅威だったんじゃないですか。やばかった、
1: そうだよね、
0: はい、
1: だってさえでもさそれだから私服で行ってた場合は
0: もう取られまくりですよ、
1: お洋服買うお金は全てすあの、まあ、差し出す、はい、ということになっていたんでしょうね。
0: そんなのありました。
1: いやちょっといいエピソードだな、うん、えこれが何年 80…
0: あいやいやいや94年か
1: 94年くらいですか、
0: うん、高2だから、
1: そう裏腹の時代ですね。
0: 裏腹
1: まだ手前か、
0: 文化が始まったのが大学3年ぐらいかな、
1: 二十歳ぐらい、98年とか前だもんね、うん、おしゃれさんその頃から言ってたのね、
0: うん、いやいやいや、
1: そうですか、
0: そうい
1: や面白い、ちょっと
0: 余談ですけどね、余談でしたけど、
1: いやなんか私すごくねあの見えてきた、あチーマーの時代そうかと思って、うん、いやだから結構チーマーの子とかっこいい子が多いから芸能界入った人も多かったもんね、そういうことだよね、
0: いい高校に多かったですよね。
1: あそうで結構さ私立のさ、うん、
0: 慶応、まあね、これもだあれですけど、
1: わかる、私もね慶応の子、
0: 明大中野とか、ね、
1: あそう明中、明中結構、ね、
0: 明中多いです、
1: やんちゃ多かった、
0: はい、
1: 私沿線だったから女子校、わ、はい、かる、うーんなるほどね、そうそうそうそう、でも駒沢もかっこいい子多いっていう印象だったね男子校、
0: 僕らの時は多分多かったと思います、ンン、うん、いや本当に、
1: いや私の時代もそうだよ、
0: こんな怖かったですもん僕あの同級生とか、はい
1: はい、 ですね、
0: でも僕仲良くなるの得意だからあのどっちともその不良とも、はい、僕そういまだにちょっとそういうとこあるかもしれません、その
1: 可愛がられちゃう、
0: 仲良くなれるというか
1: ね、え、うん、そうなるよね、いや面白いですね、いやじゃあまあ、ね、
0: 何だったんでしたっけ、
1: だから伊右衛門から
0: の、あそうだ伊右衛門からだ伊右衛門はそうそう僕の青春時代ですよ、
1: そうなのよ
0: 青春時代、そっか吉井和也さん、
1: いやだから
0: そうが熱いな、
1: 熱いだよね、
0: イエモンもいたか66は
1: いたのでさあとさあとその66のね、はい、そのライブ振り返ると、はいはい、ミュージシャンの中にもみんなっていうかみんなが66年なわけで、
0: はい、
1: まあ、メジャーな人もいろいろね入ってたんですけど、東京スカパラダイスオーケストラスカパラの、うんうん、バリトンサックス担当の柳中敦さんいらっしゃってたんですよ。
0: へー、
1: そうキーボードの方もいらしたのかな、ですごい素敵で結構ねファッションブランド一流メゾンのモデルなども務めていらっしゃることがこの後わかるんですけど、うん、だからこのライブの後もインスタとかわーってもう、
0: はい、
1: あのルーツ66でわーって全部フォローしたのでね、これね夢かわからないんですけど、うん、なんかその、うん、で斉藤和義さんはじめ皆さんもフォローしたんですけど、はい、なんかねこの谷中さんとね、うん、田島さんからフォローバックされた気がする、
0: あら
1: でも夢かもしれないしあとはあとはなりすましかもしれないんですよ
0: こいつ引っかかりそうだね、
1: そうそうなの
0: それはちょっと可能性はあり、ではあります
1: ね、嬉しくて私の、そう皆さんここ聞き逃さないで、はい、私のインスタアカウントはラジオ DJ サチでね、アバターが本当にアバターだからよろしくってアイコンなんですけど、
0: 姉さん僕フォローしましたよね、
1: えしてくれたの、ごめん、
0: いやわかんない、
1: ね、あ、本当、あ、ちょっとチェックする、
0: 母ちゃんに言っといたんです、
1: あ、よろしくお願いします、
0: はい、僕インスタいじれない、
1: お互いにお互いにちょっとねあのフォローしてあの、
0: ご助会みたいな、
1: ご助会ですよ当然ですよ、お互いに高めていかないと、
0: ね、
1: 人という字は、
0: ね、
1: 人という字は、
0: ね、支え合わないで、そう
1: 先生言ったよ、
0: 助けられないと
1: ね、そういうことです、はい、だからで、ね、もう思ったのその時に待てよって一応チェックしたんだけど勢いなんかすごく興奮してるからいい、なりすましてもいいと思ってフォローバックしたということでね、はい、盛り上がったんですけど、じゃあ そんな中で、うん、最初はねジュンスカで次今イエモンじゃん、
0: はい、
1: これはまあみんなさんもご存知と思う、うん、
0: はい、
1: だけど私が本当に当時分かんなかったんだけど聞いてね、
0: うん、
1: 素敵だなって思ったので、 D はよくさすが音楽業界ご存知だったんですけど、
0: うん、
1: 煙というバンドがあったと。
0: 煙？

0: 知らないよ、ね、
1: 私も知らない、
0: 知らなかったのごめん、不
1: 便ですよね。いや、すいません、ね、煙消えてくじゃないですか。
0: いや
1: あれです
0: ね、でもいいんじゃない、はい、火のないところに煙立たないっていうニュアンス
1: かもし
0: れないしね、はい、それでそのね、あの方と、伊藤文雄さんというボーカルの方と、うん、斎藤和義さんがギターで一緒に歌ったんだけど、うん、すごい素敵で、なんと、はい、でね、また出た斎藤和義さんのこと好きになりかけてる私、
1: う
0: ん、あのね、まあ出ましたわーって出てきて、二人がわーって拍手したら、なんか、うん、じゃあちょっと脱ごうかなとか言って、うん、斎藤和義さんが革ジャンを脱いだんですよ。
1: 革ジャンを脱いで、
0: そしたら、うん、その伊藤文雄さんが、はい、いらっしゃるの煙というバンドの何十年も前の T シャツを着ていたんです。
1: あー、そうなんだ、
0: なんか素敵じゃない、
1: いいっすね、いいっすね、
0: トップの斎藤和義がだよ、ね、しかもさらっとだよ、メルカリで買いました、
1: あーいいな、
0: みたいな、わかる、ずるいでしょ、
1: さすが、
0: そこでみんなもうさ、え、いや、だから言っちゃうとマネージャーが買ってるかもしれないんですけど、
1: いやいや、まあどっちでしょう、
0: でも
1: メルカリで買いましたもいいっすね、
0: なんかずるすぎ、元カノって言ったのと一緒ぐらいずるかったんだよね。それでみんなもうおーってなるじゃん、
1: なりますね、
0: だって立場的にみんな大変メジャー大ヒットメーカーの、それがもうやっぱり、あ、みんなバンドってつながってんだなみたいなさ、はい、そういうちょっとこう本当文化祭で言うと軽音部、あ、なんとか高校となんとか高校とみんながこう集まってる文化祭のバンドの人たちのつながりを見るようなね、そんな雰囲気あったんですよ。
1: そうか、煙さん知らなかった、
0: はい、だからじゃあその方の楽曲をお届けしたいと思います。はい、煙で、PMA ポッシブルメンタルアティチュード、お聴きください。

0: いやでもね、今ちょっとね、うん、師匠にそのなんか YouTube で見てもらったんですけど、はい、同時に私も初めてこの YouTube を見たんだけど、はい、なんかいいよね、
1: フェスに持ってこい
0: ですね。そうそう、ぴょんぴょん跳ねてね、うん、みんなでわーっとこういう感じで、はい、でもなんか楽曲のなんか良さと、うん、なんか声の質の良さとかで割とタイプ
1: 楽しくなりますね。
0: 私、
1: うん、素敵素敵、
0: 今回、うん、本当にいろんな発見があってね、はい、楽しかったんですよ。なので、まあ、お届けしたのは、煙というバンドのね、伊藤文夫さんがボーカルを務める、
1: はい、
0: PMA という曲をお聴きいただきました。ねえ、なんか同世代じゃなくてもそうであっても皆さんこうちょっとそういうね、いろんなアーティストのことを知ってたら教えてください。
1: あ、そうですね、
0: 不勉強なんで。
1: こんな人たちもいましたよとか、
0: そうなのよ、
1: 忘れてませんかみたいなね、うん、そうなの、そういうの頼り欲しいですよね、
0: 教えてほしいなって思います、うん、そう、そしてでね、あとね、だからね、あのね、このじゃあルーツ66を語るとしたら、
1: はいはい、
0: もうね、冒頭の演出から最後の演出までが素晴らしかったんですけども、はい、最初はね、傷だらけの天使ってわかる？
1: 傷だらけの天使ってドラマですか？
0: はいはい、あ、いわゆる証券が、はい、あの出ていたという伝説の、はいはい、あれも代々木なんだってね、知ってて、あれもって言っていきなり代々木ってさっきごめん曲中で喋ってた話。いや、あのリスナーの皆さん、代々木に素敵なあのライブカラオケ、うん、レストランみたいなとこがあってそこ今度行こうと誘ってたんですけど、師匠にね、
1: 行きましょう、
0: そうそうそう、あのね、あのそうなんですよ、当時あの山手線のガード下の雰囲気とか、
1: はいはいはいはい、
0: 街走ったりするじゃないですか、
1: はい、
0: であのビルの屋上のなんかところが、はい、あのなんかこう最初オープニングであの牛乳パックから飲んだりとか、パン食べたり、こうコンビーフをあげて食べるみたいなシーンがオープニングにあるんだけど、
1: その曲、水谷豊さん、
0: そうなんです、兄貴って言って、
1: 僕生まれる前だもんな、
0: 全然でしょ、だって私だって子供だっ

0: だから本当小学校の低学年で、うん、私兄とか姉がすごい年離れてるから、はいはいはいはい、ちょっと早熟に見てたっていう、おさむちゃんとかっていう人が出てくるんですけど、まあいいとして、はい、そう分かる人が分かったよね、はい、いいリスナーだと言いながらもそう、それで、うん、あのまあね、そういう演出がありながら、要は私たちの世代の日の山の子たちが子供の時から見てきたドラマとか、うん、そういうものを交えてたんです。で途中つぶらやプロコラボ、うん、だからウルトラマンが出てきちゃった。
1: お
0: 演出場来て、
1: はい、
0: みんな大喜びを、
1: はい、
0: で、いろいろなんか画像も出たりなんかして、はい、でバルタン星人も来たの。
1: バルタン星人も来たんですか。
0: あのロブスターみたいなの知って
1: る。それは知ってる。バルタン星人
0: わかりますよ。それわかるんだ。なんで
1: バルタン星人知らない人はいないんじゃないですか。
0: ずっといるの。
1: バルタン星人は誰でも知ってんじゃないですか。
0: じゃあさ、ウルトラマン自体はオンタイムの。
1: ウルトラマンは僕は僕の頃は
0: シリーズ何、
1: ああいうの好きだし、
0: うん、あ、そっか、
1: オタクだから。
0: あ、そうなんだ。怪獣ものとか
1: 僕らの時は再放送がめちゃくちゃやってたんですよ。だからテレ東が権利買ったりとかで、
0: か
1: セブンとかエースとか。
0: え、見た。セブン見た。
1: 僕見てました。
0: 私一押しはセブンですよ、うん、
1: セブンね、
0: やっぱりセブンセブンセブンから始まって、はい、やっぱりさ、目をさ、はい、眼鏡つけて変身じゃ、
1: い
0: や、あれ、はい、
1: あれかっこよかったよね。
0: しかもポーズも一番かっこよくなかったですか、
1: シワッチとかね。そう、まあ、こんなんですね。
0: そう、そう、はい、あ、そう、頭にあるなんかあの殿様のあれ、曲げみたいなのシュンってやってピュンってやるんだよね。
1: アイスラック
0: 伝わってるかな、リスターの皆さん、すみません。
1: 小魚のやつをブーメランみたいにしてね、
0: 脳内で構成してくださいよ、みんな映像。
1: で、スパンって切るんです
0: よね。そうなんですよ。
1: 怪獣を。
0: そういうこと、そういうことです。あ、よかった、話せて。うん、でね、そういう演出があったりした中で、
1: はい、
0: で、あの、前半はさっき申し上げたように、その皆さんの大ヒット曲をわーやるじゃないですか。で、いろんな人とコラボして一緒に歌う。で、後半も、あの、流行った曲を全部いろんな人がなぞっていくという中に出た、女子からすると、
1: うん、
0: ピンクレディ。
1: ピンクレディ、
0: これ外せないのね、
1: うん、ほいほい、
0: あの日の山、
1: はい、
0: まあ、ジェネレーションにとっては。
1: そうでしょうね。
0: で、キョンキョンがリーダーシップを取って、
1: うん、
0: 女子全員と日のだから、ハイミユーさんとかもいろんな人たちが出て、あの斉藤由貴さんもいたと思うな。で、 UFO を歌うって
1: 。へえ、すごい。
0: もうね、体が動くね。
1: ただでさえ並んでるメンバーがすごいのに、はい、その曲、ね、UFO を歌うんだ。
0: やっぱね、50年以上経っても、うん、あの体が覚えてるから、私もですね、パブリックビューイングにもかかわらず、うん、はい、あの映画館で
1: 立ちましたか。
0: うん、ちょっとね、立てるタイプなんだけど、すっごい前の方に座ったから恥ずかしくて、後ろを見たらちょっとやってる人いたんだけど、さすがにちょっと恥ずかしくて一人で行ったし、
1: はい、
0: あの、だから座ったまんま踊りましただけど、完璧な UFO を、はい、上半身の完璧な UFO をやってみせたわ。だから後方の女子にも、多分私の UFO が引き金となってやろうという、あの、
1: はい、後ろはやりやすいですね、
0: ムーブメントなので、なんか本当楽しかった。だってね、小学校の時ペアが必ずいるのよ、塾にも習い事にも。で、私はミー担当だったんだけど、 K の子がいるから、そういうことをちょっとした休憩時間とか休み時間とかに、あの、練習に練習を重ねていました。
1: はい、
0: だって YouTube とかないんだから、
1: はい、そうですね、
0: 振り付けなんて、だからベスト10とか音楽番組を見て凝視して覚えるしかないわけ。
1: だからそれっていいことですよね。
0: そうなのよ。
1: あの、僕らもちょっと、はい、その落語界で稽古っていうとテープ取ったり音源取るじゃないですか。で、昔はないから、
0: だから、そうじゃん、
1: もうそれで、だからもう多分教えてくださいっていう時にはもうすでに頭にあるような状態じゃないと失礼に当たったんです
0: 。ねえねえ、分かった、うん、この前いろいろ伺ったじゃないですか、うん、その新作の中村を、あの25周年読売でやるにあたり、
1: うん、
0: いろんな想定でなんか、あの、稽古つけてもらう前に自分で横にぬいぐるみを置いて師匠が見てる手でやったみたいなのあったじゃないですか、うんうん、でもさ、そこには音源があるわけじゃん。
1: はい、
0: でもさ、好楽パパとかさ、皆さん五代目の円楽様の時代ってそういうのがない時に、だから袖で学んだの。
1: うん、だからその方が体に入りやすいですよ、必死に。だからそうやって UFO をここ今しか見る機会がないっていう、
0: そう、
1: 本気度なんですよ。
0: そうだね、
1: 人間は
0: 見逃さないぞ、
1: 人間本気度が大事なんです。
0: そうですね、
1: 今しかないっていう、
0: いいこと言う、
1: うん、
0: 今しかないよね。そこに集中することによって、多分備わってる人間のスペックが全部が

0: こう働くんだろうね。
1: 稽古は本番のように、本番は稽古のように。
0: ちょっと待って、来た。ちょっと何それ。
1: そう、だから稽古の時は本番だと思ってやる。それこそ僕は人形を置いたように。
0: ですか。
1: うん。で、もうノンストップでやる。もうそうすると、ここにお客さんが読売ホールの会場って。
0: 緊張がもう全部。
1: もうそうすると、なんか、思いもよらなかったアドリブが生まれたりするんで、だから本番だと思ってやんなきゃいけないです。もう今噛みましたけれどもとかいうのも
0: やりながら、そう、誰もいないところでぬいぐるみに、
1: うん、こんなところで笑ってる場合じゃないですよとか、
0: なんてやってんだ、
1: やったりとか。
0: ちょっと待って、びっくりだな。
1: で、稽古は、あ、で本番は稽古通りあんだけやってきたんだからっていう自信が湧くし、
0: ちょっとすごい、なんか私それで思い
1: 出して、準備してない時が一番あれです。このくらいのキャパでこのぐらいの客が来てるだろうから、これでいい、こんぐらいでいいだろうは、
0: はい、
1: もうね、
0: はい、
1: やっぱね、お客さんも分かるんですよ、
0: はい、あ、それね、プロだから。ちょっとね、歌手の方だけど、私それそういうの垣間見たことが2回ぐらいあるんですよ。
1: ありました。
0: 準備してきてないなこの人っていうライブで思ったことありますね、
1: はい、これはだから僕らもだから舞台上がって反省してってというか、
0: あ、そう、
1: この間ほら何でしたっけ、
0: はい、
1: あの女の子、
0: はい、
1: 坂本さんじゃない方の女の子いたじゃないですか。
0: 出た、ユーミンの苗場ね。
1: あ、いや、じゃなくて、
0: 違った、ごめんね、違った、ごめんね、
1: 申し訳ないです。
0: 待って、ごめん、違った、失礼。
1: いや、ごめんなさい、いやいや、フィギュアの、
0: ああ、分かった、分かった、
1: 女の子、
0: 分かった、
1: 名前が
0: 出てこない、出てこない、出てこない、はい、あのオリンピックのね、
1: あの子、
0: はい、
1: あの子が、
0: うん、
1: なんだっけ、
0: うん、
1: 自分を信じるんじゃなくて自分がやってきたことを信じる、すごい、すごくないですか、10代なのに。
0: 書いていいですか。
1: いや、これはすごい名言だと思います。
0: 自分を信じる
1: のではなく、
0: はい、自分がやってきたことを
1: 信じると。
0: 信じ、
1: いや、これすごいですよね。
0: これす
1: ごい。いや、よくぞこの、あの子の名前が出てこないんだけど、
0: え、
1: そう、中井亜美さん、中井亜美さん、
0: すごい、
1: ありがとうございます、中井亜美さん。
0: 私も今合唱、
1: 中井亜美ちゃん、
0: ありがとうございます。
1: いや、これから金メダル取ってもらいたいな、彼女は。
0: すごいね、
1: うん、うん、すごいですよね。よくぞ、誰にも教わったんだか、自分で思いついたんだか、
0: すごい、
1: すごいことだと思うんです、
0: これは。なんか今、これ本当自分のその人生振り返っても、いや、自分を信じるんじゃなくて、やってきた事実、うん、事実を、
1: そうそうそう、私あれだけやってきたんだからっていう自負が、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: いいことだね、
1: はい。いや、それはやっぱ人に見せるもんじゃないから。
0: そうですよ、はい、ちょっとリスナーの皆さんもそうよ。あなたたち、あなた一人一人のやってきたことを思い出して、
1: 陰でやってきたことが表に出るだけだから。
0: そうだよ、
1: はい、
0: もしかして、ね、
1: 努力は見せるもんじゃないし、ね、
0: 今落ち込んだりとか、もう年取ったから僕なんて、私なんてっていう人もいるかもしれないし、若くても、いや、僕なんか、私なんかっていう人も、あの、そうよ、自分を信じなくてもいい、やってきたことを、
1: はい、
0: ね、もう一回改めて思い出してみよう、うん、いい言葉だね。
1: いやいやいや、
0: ありがとうございます。
1: いやいや、もう中井亜美さんに、中井亜美さんに、
0: すごい、あの、真面目な子、
1: すちゃん、17歳
0: の、なんか今すごく素敵だと、
1: ここに教わりましたわ。
0: ということで、じゃあ聞いていただきたいのが、
1: あ、まだまだ、
0: あ、
1: いや、まだだっておかしいけど、はい、
0: はい、4曲目は、すいません、すいません、
1: どうぞどうぞ。
0: やっぱりちょっとマイナーに私は思ってたんだけど、うん、ド発展というですね、
1: う
0: ん、ドは起こる、
1: うん、
0: ドに髪に、髪の毛、ヘア、
1: ド発展っていう言葉ありますからね、
0: に、あ、うん、そっか、それから来てるのか、さすが博士でいらっしゃる、ごめん、私が不勉強なだけで、教えて、どういう意味なの、師匠7代目。いや、
1: だから、その、なんだろう、めちゃくちゃ怒って、
0: あ、髪の毛
1: が逆立っちゃうっていう、だから、はい、
0: あ、そうなんですね、
1: っていうあれじゃないですか、
0: ね、はい、最後は天、
1: ド発展を
0: 天国の天、そう、あ、はい、そういうこと、
1: おっていう慣用句じゃないですか、
0: うん、ね、うん、ありがとうございます、はい、ド発展というバンドの益子直澄さんというね、
1: 方
0: のボーカルで、これね、そのルーツ66の最後にみんなで全員が出て歌ったんですよ、
1: はいはいはい、
0: がね、なんかすごく感動したの。なので皆さんね、今日番組でも皆さんと一緒に聞きたいと思います、はい、ド発展で大人のおすすめ。

0: 今年の干支は日の絵馬、女の子はいつでも耳戸島
1: フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。東京半蔵門のスタジオからお送りしているフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
2: 三遊亭円楽です。
1: はい、もうあの先週に続いて、はい、ルーツ66をメインとした、はい、スペシャルバージョンとなっていま す,
2: です、ね
1: ね、ちょっとあの師匠の映画コーナーを楽しみにしているリスナーの、ね、皆さんには本当ごめんなさい。2週に続いて
2: 2週間でした。
1: 映画聞けなくて残念なんだけど、まあ、ほら師匠が喉痛めてるからだからもう、ね、
2: いやありがたいです。
1: すいません、あの、うん、暴走させていただいています。
2: 楽しかった。
1: さあじゃあね、ここでまたね、先週に続いて続いて、私が参加している日の絵馬女子会というね、はいはい、メンバーの皆さんからのメッセージいただいておりますので、うん、こちらご紹介してまいります、はい、もっと嬉しいな。幸さん、円楽さん、メッセージです。
2: はい、
1: 日の絵馬女子会がきっかけでライブビューイングで見たルート66、大阪ライブ最初から最後まで次は何の曲かなとワクワクドキドキの止まらない幸せな4時間半でしたって書いてある。だからやっぱ4時間半やったんだ。いやもう確かにね、後半なんか帰る頃は貧血起こりそうだった私なんかちょっと疲れちゃったなとか、なんかお腹空いたなとか、
2: 大体映画日本語ですからね、
1: 喉乾いたなみたいな感じでした、うん、そして日の絵馬生まれてよかった、親にも感謝です、というラジオネームカズさんからいただきました。どうもありがとう、嬉しいな、まあ、これきっかけでね、またちょっと皆さんもこの番組のファンになってくれるとね、うん、嬉しいなと思いますよ、
2: はい、
1: さあそして、先日最後の講義という番組、平野レミさん編の公開収録に行ってきました。
2: ほうほうほう。
1: で実は私これたまたまテレビで見てたの。
2: へ、
1: でなんかあいい番組だななんて思ってたんだけど、はい、なんですごいシンクロしてびっくり。 K スイーツさんからいただきましたということでね、メッセージいただきました、皆さんもねぜひねこの番組、あのたわいのないことでも、うん、何でもない一言でもね、
2: 何でもください、
1: そしてやっぱりせっかくこの七代目三遊亭円楽、師匠がいらっしゃるので落語の話でもいいし、またはあの全然関係なくこのオタク、ザオタクであるですね、円楽師匠に、はいはい、この頃のヒットソング覚えてるとか、
2: うん、あそうそうそうそう、ね、そういうのいいな、
1: そういうのいいよね、うん、あともちろん映画のコーナーにね、これこういうのを聞きたいとかでもいいし、
2: はい、
1: この前の良かったよとか、はい、いろんなメッセージいただきたいと思います、
2: はい、お願いします。
1: さてそろそろお別れの時間です。あっという間に2週に渡り駆け抜けさせていただきました、うん、ありがとう、
2: はい、こちらこそ
1: すごい楽しかった。だから今日の総括、
2: うん、
1: 先週今週にわたってルーツ66からのルーツ77を、ね、七代目円楽師匠が主幹事となってやっていただきたいという感じですね、
2: はい、
1: うん、ちょっとこれも楽しみだな、はい、さあさて、師匠今後の予定としては紀ノ国屋、
2: そうですね紀ノ国屋ですね、6月18日、
1: ねね、素敵だね、は
2: い、
1: 楽しみ。
2: 中村文則さんという天才作家が書いた、ね、
1: だって書き下ろしてくれたんでしょ
2: う。そうなんですよ、
1: よく頼んだよ、ね、
2: 僕が飲んでる席にで行っちゃったんです。そしたらちょっと勉強させてくださいっつって落語を聞きまくって、でこの

0: かけました、でちょっと自分今興奮してるから、面白いと思ってるけど、もう一回寝かしてまた再読して送りますって言って送ってくださった。
1: 豪華ですよ ね、 ね
0: え、いやいや、
1: え、彼は何歳なの？
0: だからタメです。
1: そっか、え、いたじゃん。
0: そう同い年の人多いんですよ。西加奈子さんとか作家だと、
1: え、うん、77、
0: 天才が77が、うん、
1: じゃあまず、はい、そこにご相談してみるっていうのはどうですか？77、
0: 頑張ります。ちょっと
1: ね、はい、楽しいライブが作れそうですね、はい、さあ番組の感想や質問メールで常に受け付けていますよ。メールアドレスはn@musicbird.co.jp en@musicbird.co.jp まで。皆さんお聞きの放送局やエリアも、添えてくださいね。またね、パソコンスマホで聞ける Spotify アーカイブを配信しています。こちらもぜひご活用ください。お送りしてまいりましたフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
0: 三遊亭円楽でした。
1: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
0: それでは皆さん、
1: 良い週末を。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ラジオスターオーディション金曜22時声を下ろすとき。こんばんは。金曜日22時声を下ろすとき、ジュリです。私は普段会社員として働きながら2人の元気な男の子育てています。普段は母親として仕事をするとはおテーマに子育てや学び働き方を伝えております。1週間本当にお疲れ様でした。この時間にあなたがここに来てくれたこと、それだけで私はとっても嬉しいです。金曜日の夜ってどこか静かに自分に戻る時間でもありますよね。私の場合は月から金曜日まで働いて、この金曜日の夜の10時、ここがホッとできる時間でもあります。そんな時間を皆様と一緒に作っていきたい、そんな風に思っています。昼間は誰かのために

動いて、誰かのために笑って、誰かのために頑張って、でも夜になると、私これ一人で抱えすぎてへん、そんな気持ち顔を出すことありませんか？今日のテーマは一人で抱えていること。これは誰にでもあるのに、誰にでも言えないまま心の奥にしまってしまう、そんな気持ちかなというふうに思います。私自身一人で考える癖がありました。そしてそれが強さだと思っていて、弱みを見せない、それがいいことだっていうふうにも思っていました。でも抱え続けると心が重くなる。今日はそんな一人で抱えてしまう私についてゆっくりお話ししていきたいと思います。本日の1曲目、ワッチ、大丈夫。涙

0: マッチ
1: 大丈夫をお届けいたしました。この曲は一人で抱え込んでいた私にそっと寄り添ってくれた曲です。どこか人の弱さに寄り添う力がありますよね。強がってしまう人、頑張りすぎてしまう人、本当は泣きたいのに笑ってしまう人、そんな人の心にまっすぐ届く言葉が散りばめられている、そんな風に感じています。無理しなくていいよ、そのままでいいよ、あなたのペースでいいよ、そんな感じで、一人で抱えてしまってる時ってこう背中をさするような優しい言葉をかけてもらえるとほっとできる、なんだかスッとする、そんなことないですか。この曲はそんなスッと入ってくる優しさを持っているというふうに思っています。皆様にも寄り添う曲であるといいな、嬉しいな、そんなふうに思ってお届けいたしました。では私なんですけれども、今日のテーマである抱えすぎない、一人で抱えすぎないというところなんですが、昔から弱音を吐くのがすごく苦手で、特に私長女ということもありまして、お姉ちゃんなんだからって親に言われることが多く、迷惑かけたくない、誰かに頼るのも助けを求めるのもダメなことだと思って生きてきたんですよね。そしてそれをすることが怖いなっていうふうに思っていました。のびさん、そんな気持ちになったことありませんか？
2: そうですね、あるんでしょうね。なんかそう意識してないかもしれないです、あんまり。
1: なるほど。割とじゃあ自分の気持ちはこう抱え込む悩み、こうどちらかというとお友達や周りにフランクに話せるタイプの方ですか？
2: あんまりでも喋らないんですよね。人に話すことで、はい、楽にならないことが多いと思ってます。ある意味では新たな問題がそこで投げかけられる時もあるじゃないですか。
1: 確かに。
2: そう、どうですか、ジュリさんは？
1: そうですね、確かに、もこう欲しい答えが返ってこない時は結局モヤモヤしてしまったりとか、はい、なんか喋らない方が良かったのかななんて思ってしまうこともありますね。
2: ね、なんか新しい問題がそこで起こってくるのであれば、あれっていうのはありますよね。
1: そうですね、私もどちらかというと気の合う友達に聞いてもらう、解決策を求めるというよりはただ聞いてもらうということで、ちょっとホッとできるかなっていうふうに思うんですけど、これ最近思うんですが、すごくこれが上手なのが私の父親なんですよね。ついつい親ってじゃあこうしたらええんちゃうとか、そこでこうしたからあかんかったんちゃうみたいなことを言いがちだと思うんです。というのは私が自分の息子にそうしちゃうからなんですけども、私の父親ってそうじゃなくって、ひたすら聞いてくれるんですよ、っていうことに最近気づきまして、あ、これはありがたいことだったんだなと。で、最後にポツリと父親が感じたことを言ってくれるんですね。あ、こういう人になりたいなと、ちょっと自分の父親なんですけども、ちょっと模範にしたいなって思った出来事でした。
2: 聞くって難しいですよね。
1: 難しいです。どうしても自分のその聞いて思い出したこととか、

0: 感じたこととか思いをどうしても言いたくなってしまいます、
1: うん、そんなもんなんかもしれないですけど、
0: だからこそ本当に最近親がね就活をしまして、ちょっと話がすれるんですけれども、
1: 終わるの方ですね、
0: 終わるの方です、はい、自分たちで家を売り墓じまいをし、うん、そして車も手放すということを、まあ、70代なんですけど行ったんですね、はい、自分の親ながらすごいなと思いまして、なかなかそこに執着してできない方が多い、そして、うん、まあもう意識が自分の意思を伝えられない状態になってから後に続く相続する子供だったりがそれを決めていくっていうことが多い中、自分たちの意思で残りの人生どう生きたいかっていうことを決めて立つっていうことをしたんですね。すごいなっていうふうに思うんですけど、そんな中で父と話をしている時に、まあどちらかというと父の話を聞かせてもらうというよりは私の話をこうじっくりゆっくりと聞いてくれるようなタイミングがありまして、うん、その時に、あ、聞いてもらえるっていうことのすごさっていうのを感じました、うんうん、
1: でもまあその、うん、自分が相談をする立場に立つと、
0: はい、
1: 聞くってそういうことかっていうのは結構明確になりますよね。
0: そうですね、はい、だからその自分が聞いてもらう立場になったからこそ、あ、聞いてもらえることがこんなにありがたいんだな、もう抱え込んでいることを吐き出す、
1: うん、
0: で解決してもらうために何か助言が欲しいわけではなくって、ただ聞いてもらって受け止めてもらえる、これだけでこう気持ちがだいぶ変わるんだなっていうことを、まあ、父の就活からの私の思いを聞いてもらうことで初めてこう理解できたというか、落とし込みができたかなって、そんな風に思います。
1: そう、聞くってなんかできそうでできないのはその結論を出そうとしちゃうからだと思うんですね。
0: そこですよね、うん、で求めてないけれども、すごい失礼な言い方なんですけど、やっぱり相手を思うからこそ言ってくれるし、うん、私自身も聞き役の時に言いたくなってしまうんだけど、そこじゃないっていうことを親から気づかせてもらったっていうとこですね、
1: うん、ね、なかなかこう聞き上手っていうのは聞いてりゃいいってもんでもない
0: そうです。
1: でもアドバイスをするのは重すぎる、違う、
0: はい、
1: 難しいですよね。
0: 難しいです、
1: うん、
0: いやまさか親からそれを教わるなんてっていうところで、全然違う切り口からの気づきだったんですけれども、改めてありがたいなというふうに思いました、うん、私のことをよく分かってくれてるのか、うん、それともそういう人だったのか、今更なんですけれども気づけました。
1: なるほどね、
0: はい、
1: それを一人で抱えることとどう結びつけますかね。そうい
0: う、はい、まあ、ただやっぱり一人で抱えていると苦しいじゃないですか。でその苦しさを解決できるわけではないんだけれども、うん、吐き出せる、
1: うん、
0: でそっと包んでもらえる、うん、そんな場を私は作りたいなと改めて感じてます。
1: そういう場っていうのは例えばどんな感じですか？
0: そうですね、このラジオを通じてもそうなんですが、うん、まあ、コメントをいただいたりとかすることがリスナーの方にとって抱えていることを吐き出す場であればいいなと思いますし、まあ、もちろんそれをご紹介することを望んでいないのであれば、ただ吐き出すだけでもいいんですけれども、私はそれを意見をするのではなくて、あ、そうだったんですねと、こうそっと包み込む役になれたらいいなって、そんな風に思います、
1: うん、そうですね。なんかその放送時間の関係で僕はその全部のメッセージにお返しすることはできないんですけど、
0: はい、
1: すっごい長文のメッセージを毎回送ってきてくださるリスナーさんとかもいっぱいいるんですよ。
0: お、
1: うん、でもそれ聞いてるでっていうことはたまにはやっぱり、シグナルを送らないと不安になるじゃないですか、
0: はい、確かにそうなんです。ちゃんと呼んでくれてるってすごく思いますし、一生懸命書いてるのになんか逆に消化不良になっちゃうっていうのもありますよね、うん、
1: 対面でお話をしている時も、
0: はい、
1: 相槌の打ち方とか、
0: うん、
1: 言葉の話し方とか、
0: はい、
1: そこが結構大事な気がしますね。
0: そうですね、なんかこう ほんまにちゃんと聞いてくれてるっていうような態度だと、なんかこうせっかくアウトプットして聞いてもらえる状態にあったとしても、なんかこうやっぱりモヤモヤしてしまって、うん、すっきりしないっていう感じになりますね。
1: ありますよね、
0: はい。
1: どうですか、ジュリーさんなりのその、出口というか見えてきてますか、はい、この
0: そうですね、やっぱり
1: 一人で抱え込む、
0: はい、やっぱり寄り添いなんですけども、聞くっていうことが大切かなっていうふうに思っています。
1: あ、抱え込んでいる人から聞いてあげる、
0: 聞いてあげる、うん、そうで、聞いてあげるっていうとなんかこうしてあげてる、やったってるでみたいな感じにちょっと聞こえがちなんですけれども、まあ、そっと寄り添えると言いますかね、意見をするでもなく、やっぱりしっかり真摯に向き合って話を聞く、これがこう抱えているものが少し楽になる瞬間なのかなっていうふうに思っています。
1: うん、抱え込んじゃってる人はどうしたらいいですか。
0: ここね、難しいですよね。この抱え込んでる方に出してっていうのはやっぱり難しいかなと思うんですよね。うん、なんで今私がそこで思えることは、ただ一緒にいるとか、ちょっと散歩をしてみるとか、こう体を動かす、うん、引き出せなかったとしても、ちょっとそれで軽くなるっていう風な状態に持っていけたらいいのかなっていう風に思います。
1: うんうん、
0: はい、
1: ね、その一歩をお互いですよね、聞く方も
0: そう、
1: 抱え込んでる方も、
0: はい、
1: その最初の一歩がなんかハードル高いなっていう感じしますけど ね。
0: ちょっと暗い話になるんですけど、はい、私の長男の話をちょっとさせてもらいますね。うん、今高校2年生なんですが、やっぱりこう思春期といいますか、いろいろ成長過程で思うところがあって、親と衝突したりとかっていうこともあるんです。で、幼少期の頃に自分が抱えていたトラウマを抱え込んだまま成長してきてた部分があったことに、最近私が気づいたんですね。うん、で、それを出してくれたのは、なんと全然違うことで喧嘩をしていた時なんです。で、喧嘩をするってやっぱり相手のことを、なんだろうな、信じてると言いますか、吐き出せる相手じゃないと思いっきり喧嘩ってぶつけれないと思うんですが、たまたま私にぶつけてくれました、彼は。で、そのことによって私にとって小さなことだったんですけど、彼にとってはものすごく大きなことで、幼少期の傷として残っていたっていうことに初めて気づきまして、で、それを出してくれたし、正直ショックだったんですけど、まあ、出したことで彼もちょっと消化できていたりとか、あとは今ちょっと筋トレにハマってるんですけど、彼が、
1: あ、はいはいはい、
0: はい、で、それでちょっと消化していってるようなことも本人がポロッと言ってまして、うん、やっぱりこう言葉で出すことと、あと体を動かすっていうことも、うん、抱えているものを外に出すっていう意味ではつながっているというか、うん、消化していくためにはいいことなんだなっていうことに子供を通じて気づかせてもらってます。
1: うん、なんかそのいい意味でも悪い意味でもエネルギーが溜まってる状態なのかもしれないですね、抱えてるっていうのは。
0: そうですね、なのでそのエネルギーを発散する、言葉に出さなくても体で体を動かすことでエネルギーを発散するとか、こう別の形であっても、やっぱり出すことっていうのは本当にすっきりするんだなっていうふうに、はい、感じてます。
1: そうですね、いや確かに、まあ、そうやって自分の、中にモヤモヤが溜まっていっているということをまず自覚して、
0: はい、
1: 自覚できない人も結構いますからね。
0: そうですね、まあ、すごい自分の息子なんでこんな風に言うのはあれなんですけど、自己分析ができていて、でそうすることでこう発散してるっていうことも自分で気づけてるってすごいなっていう風に思いまして、逆に私が学ばせてもらったなっていう風に感じてます。
1: なるほどね、
0: はい、
1: いやでもご家族のそんなちゃんと身近な例があったっていうのは面白いですね、
0: はい。

サンタナフィーチャリングミッシェルブランチザ・ゲーム・オブ・ラブをお届けいたしました。今日は

させていただいたんですけれども、あなたが今一人で抱えているものは何ですか？仕事のこと、家族のこと、人間関係、将来の不安、自分の気持ち、もし何か抱えているものがあれば、ぜひこちらに来ていただいて吐き出す、そんなことに使ってもらえても嬉しいな、そんな風に思います。あなたが話せる相手がきっとどこかにいると思います。皆様からのお便りお待ちしています。私普段スタンド FM というところで配信をしています。スタンド .fm、 こちらで検索していただきまして、ジュリアラフィフ人生の羅針盤、ここで私を見つけてください。ジュリというのは JURI、 アラフィフはカタカナで、後ろに人生の羅針盤と続きます。こちらでは母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子をお届けしているのですが、ぜひこちらね、いろんなテーマで配信しているので、この配信と合わせて聞いていただけると嬉しいですし、こちらにコメントやメッセージをお寄せいただきましたら、私それであなたの抱え込んでいることを受け止めていきたいというふうに思います。お休み前の一言。今日はあなたが抱えているものが少しでも軽くなっていますように。あなたは一人じゃない。ゆっくり眠ってください。この後10時台後半はラジオスターオーディション。この後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いいたします。おやすみなさい。

0: 1,2,3,4 今日もギリギリの低空飛行で生き抜いた自分に拍手。世界の皆様、はじめまして。ポッドキャスターのスミレクザボーイズのレイディと申します。本日もアテクシの屍を越えていってラジオ、略してアテシカラジオでございます。いや、1週間ぶりでございます。
1: お久しぶりです。
0: 久しぶりゴールデンウィークボケされてませんでしょうか皆様。連休って長いと最初はワクワクするんですけど、終わった後のこう明日から仕事かっていう虚無感というか
1: しんどいしんどい
0: しんどいですよね。で戻ってきて一応平日2日やり終えた時が今だと思うんですけど、全然勘取り戻せてないと思うんですよ皆さんなので土日また休んで11日から頑張っていただけたらと思っております。スミレクも頑張ります。ということで、この番組は金曜22時にお届けする寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ、酸いも甘いも痛いも憂いも経験してきた現在結婚3回目アテクシスミレコが、恋に人間関係に悩む子羊ちゃんたちのために過去のやらかしを赤裸々に暴露し、反面教師として背中を押すプログラム、それがこのアテシカラジオでございます。いや、本日はですね、あの半蔵門スタジオからお送りしております。
1: イエーイ。
0: 今日もリコ様、宮田リコ様が
1: AD の宮田です。
0: よろしくお願いいたしま します。おそばに伴走していただいております。すっかりですね、うちのチームアテシカの中ではノビー先生とリコ様というもうリコ様と呼ばれておりますもうリコ様の BGM センス最高じゃないみたいな話が出ております。いつもお世話になっております。ありがとうございます。もう本日はこんなねプレシャスなガヤが入っていただけるということで大変ありがたいと思っておりますし、よりナチュラルボディなスミレコでお届けできるんじゃないかと今日は思っております。よろしくお願いいたします。ノビー先生にご伝言もここから公の放送でさせていただくんですけど、
1: あら、
0: いかがですか最近のアテシカラジオ、感想お待ちしておりますノビー先生に届けということで言わせていただきます

0: では、本日はですね3回目のソロ配信ソロ放送となります、テーマはもやもや伴走室。リスナーさんからのお便りをもとにですね日常の小さな悩みから誰にも言えなかった悩みまで受け止めてそしてよっしゃよっしゃこっからだぜというふうに背中を押していきたいそんなコーナーでございます。ではもやもや伴走室1つ目のお便り読ませていただきたいと思っております。あてしかネームのこさん、すみれこちゃんこんばんは。最近とあることがありこれはもやもやではないのかと思い早速送らせていただきました。私顔の系統的に狐とか柴犬っぽいと言われることがあります。先日知り合いのワンちゃんを2頭散歩して連れて歩いていました。すると向かいから歩いてきたおじさんに、おお、あんたなんかこの犬に似てるなと言われました。
1: 褒めてる。
0: その時1頭は柴犬だったのでまた柴犬に似てるって言われたんだなと思ったら、おじさんが指さしているのはなんともう1頭のフレンチブルドッグでした。
1: ほぼ悪口では。
0: いや可愛いですよフレブル、可愛いですけどそこからずっとモヤモヤしっぱなしです。こんな吐き出してすみません、これからも応援しておりますというお便りでした。
1: そりゃそうだ。
0: ありがとうございます。いや最高に燃えあるし、ちょっとずっと考えちゃう、どういう意味っていう。それどういう意味なのっていうのを鏡見るたびに思い出すみたいな呪いにかかってしまったかもしれませんが、そもそもねこうキツネとか柴犬とかシュッとした系統に似てると自分で思ってたのに急にフレブルとか言われると、まあ、フレブルももちろん可愛いですし、ね、人気の犬種ですけど。おじさんね、そのおじさんのコミュニケーションってたまにすごいずれてる時ないですか。なんかおじさん、いやおじさんってくくったら本当にダメなんですけど、そのコミュニケーションで女性と仲良く喋ろうなんて思ったのっていう切り込み方が多々ある気がしておりまして、いやその可愛いねワンちゃんに似てるって言って声かけてちょっと喋りたかったのかもしれないんですけど、令和なので令和なのでもうそんなコミュニケーションではなくちょっと別の角度から言ってほしかったなっていうところがありますが、
1: こっちは、ね、気持ちよくさせてほしいですね。
0: そうですね、可愛いねワンちゃん可愛いねで終わってよかったんじゃないって思うんですけど、似てるねはいらんかなっていうところで。でも逆のね角度から見ると新たなそののこさんの魅力をおじさんが発掘しちゃったかもしれないっていう角度もありますね、うん、とすみれこ思ってまして、キツネ顔の美人さんが実はそのフレブルみたいな愛嬌を振りまきながら散歩してるみたいな新たな魅力を出してたのかもしれないなって、無理やりね違う角度から思い込んで生きていきましょうよのこさん、本当に
1: 大事
0: 大事、本当リフレーミング大事って思ってるので、でもこのモヤモヤは無理に消せないと思うので、まあおじさんがのこのいい魅力に気づいちゃったかなって思って生きていってほしいなと思っております。その方がかっこいいと思っておりますので一緒に頑張っていきましょうね。じゃあここで一曲、あなたのそのシュッとしたプライドを優しく包み込んでくれるような曲をすみれこからお届けしたいと思います。篠原涼子 with T 小室、愛しさと切なさと心強さと。

0: はい、今週もあの独特の選曲でいきたいと思っております。2通目はですね、アテシカネームチームアテシカスペイン支社長千夏さんです。あの本当にスペインの方なんですよ。スペインに在住の方で、スペインからポッドキャストを聞いてくださってるんですけど、ポッドキャストは聞けるじゃないですか、まあ、Spotify とか全世界で、はい、聞けるんですけど、
1: うんうん、
0: 今回のこのコミュニティ FM ってすごい難しいみたいで、
1: そうかも、
0: なんかどうにかこうにかして聞いてくださってるんですけど、日本の中でなぜかここが一番入るって言っている、うん、長野の稲谷、稲っていうところの FM で聞いてくださってるんです、スペインの方が、
1: スペインの方が稲の、
0: うん、そうそう、稲の FM を聞いて、でもう一人台湾に今行かれてる方もいるんですけど、はい、台湾の方もなぜかその長野の稲の FM で聞いてるって、
1: どんな電波なんだ。
0: いやだからもう長野の稲 FM の方に非常に挨拶したいと思ってる。
1: 金曜22
0: 時に急に上がってませんか、いろいろみたいなと思っております。はい、では千夏さんのお便りなんですけれども、千夏さんは結婚されてスペインに行かれてる方なんですけど、千夏さん SNS で見かける上から目線アドバイスとかマウント発言をする中高年以上の元海外在住者が苦手です、うん、スペイン界隈は比較的平和なんですが、たまに自分はスペインの全てを知っている風に強気でとんでも情報を流す人がいます。仕事柄ビザ情報だけは訂正していますが、本当は関わりたくないです。こういう人たちは滞在歴が長そうな人には絡んできません。自分より〇〇を知らないだろうと思って狙ってマウントする人ってどんな生活なんでしょうか。私は満たされない生活なのかなと想像して気持ちを落ち着けています。そして自分がいつかこうなってしまわないか本当に怖いです。これからも海の向こうから押して押して押しまくります。
1: 愛
0: ありがてえです。千夏さん本当にこういうマウントの中高年って良くないなと思ってて、そうならないように気をつけようってよく自分でも番組とかで言ってるんですけど、うん、思うに気をつけてるうちは大丈夫かなって思いたいというか、
1: ありそうありそう、う
0: ん、気づかないからやっちゃってるのかなって思ったりするんですけど、うんうんうん、まあ、どこでもいるじゃないですか、主みたいな人、
1: ドンみたいな、
0: ドンみたいな、なんか振る舞いが、
1: はいはい、
0: あのスミレクの場合この間のジムで主がいて、
1: は
0: い、
1: ジムになぜ、
0: いや勝手に呼んでるんですけど、ジムの主って呼んでるおばさんがいまして、なんか主が来ると一番右端のシャワー室は開けなきゃいけないみたいな、
1: 何それ、
0: ここ私のシャワーだからみたいな、なんか暗黙のがあるらしく知らなくて、
1: 何それ、
0: そうなんですよ。であのスミレクは、まあ、あの地球年齢でいうと結構なちゃんとした大人なんですけど
1: 地球年齢の話ね、ありましたね、
0: そうそう忘れたんですけど、その設定ねちゃんとした大人なのに、割とその中高年の人たちに、はい、なんていうんですかね、マウント取られがちというか、
1: あ、年下だと思われてる、
0: 年下だと思われてるようで、あんたダメよみたいなここはなんとかさんがこれから来るからみたいなことを言われて、
1: すごい本当にあるんだそんな、
0: なんか、え、契約シャワーとかレンタルシャワーとかありましたっけみたいな、
1: 追加料金払ってるんですか、
0: え、なになにってなって、まあ、そのドンが来てこんにちはみたいな、どうもみたいな感じで入ってって、まあ、当たり前のようにその1個しか空いてないシャワーに入ってたんですけど、なんだこれって思って、まあスミレクもあのそこそこ大人なので、これはもうあの事務側にクレームを入れようと思ってきちんと入れさせていただいたんですけど、
1: すごい頭いい、
0: いやこれどうなのっていう、まあ、主みたいな人はどこにでもいるんだなって思っています。
1: へー、
0: あのドッグランとかにもいますからね。
1: ドッグランどうやったら主が発生するんですか。
0: ドッグランの主、あの公園、近所の公園とかだと、はい、同じメンバーになるんですよいつも大体。
1: いやよく来てるメンバーがいる。
0: そうなんです。で、はい、なんかうちの犬が来てランしてる時は、はい、大型犬は離さないでみたいな主がいるんですけど、いやあなたの家の庭じゃないよねっていう、
1: 嘘、
0: いるんですよ。ちっちゃいなんかワンちゃんなんですけど、
1: あ、
0: うちの子がいる時はもう、
1: まあ、
0: 大きい子はやめてみたいな、中型犬以上離さないでみたいな、 感じの人いるんで、もうなんか
1: みんなの場所なのに
0: そう行きたくなくなったりとか、良くないなって思うので、ああいう風にはならないようには気をつけているので、いやーはならないようにというのと、これはネタになるぞと思ってすごい観察してる自分もいるんですけど、
1: もう本当作家さんみたいな生活ですね全部自分の日常生活がネタになるぞっていう、
0: これはポッドキャストのネタになると思ってメモしたりしてるんですけど、
1: あすごい、
0: なんか千夏さんもむしろもう楽しんでそのね、うん、主を、うん、マウントをしているところメモしていただいて、あのスミレ君に送りつけるっていうネタを、
1: ネタになる、
0: ぜひぜひもう本当にそれ救いようがないぐらいの人だったらもう哀れねって思って、あの逆に心の中でマウント取り返して、
1: そうそれが大事かも、
0: 言っていただきたいと思います。ということで、ここでそんな心のささくれをすっと整えてくれるような曲を送ろうと思います。チャラで優しい気持ち。

0: では3通目、最後のモヤモヤ伴走室のお便り読ませていただきたいと思います。異色のお便りが来ました。宮田さん、
1: 異色の、
0: はい、うん、すみれこさん、こんばんは。いつもポッドキャストで共感したり励まされたりしている18歳のカエル子です。
1: わか
0: ー、ねえ、うちのリスナー層とは極端に離れている。18歳
1: の、しかもカエル子さん
0: カエル子さんです。
1: リスペクトを感じますね。
0: ありがたいです。はい、今日は私の中に溜まってしまったモヤモヤを吐き出させてください。私は3姉妹の長女です。家族のことは大好きで、普段はとても仲がいいのですが、最近どうしても妹たちにイライラしてしまうんです。うん、下の妹は小学生、上の妹は高校生、2人は今思春期と反抗期の真っ只中です。
1: お母さんみたい
0: 家に帰れば誰かが怒っているし、顔を合わせれば喧嘩ばかり。うん、私自身予備校が始まったばかりで余裕がないこともあり、最近は家の中にいるのが辛くなってきました。今は予備校に夜遅くまで残って距離を置いていますが、睡眠時間も削られてしまい、心も体もギリギリの状態です。そしてもう一つモヤモヤしていることがあります。それは末っ子の妹が怒るたびに母親にギューしてと甘える姿です。母も手がつけられなくなる末っ子を落ち着かせるためにすぐに抱きしめてあげるのですが、それを見るたびに私は心のどこかでずるいと思ってしまいます。私が小学校だった時は下の妹2人がまだ小さくて、私はお世話やお手伝いをするのが当たり前でした。甘えたくてもお母さんが忙しくないか、いつも顔色を伺って我慢していたんです。
1: なんて優しいの。
0: 私はあんなことしてもらったことないのに。母に相談するとあなたにもギューしてあげるよと言ってくれるのですが、そうじゃないんです。今の私が欲しいのは今のハグじゃないんです。こんな子供っぽいことで悩んでいる自分が嫌になりますが、この気持ちどうしたらいいのでしょうか、というお便り。
1: これは
0: いや、まず最初にカエル子ちゃんに言いたいのは、本当に今よく言えた、よく吐き出せたなっていうことが言いたくて、偉いって言いたいです。こんな風に自分の中にあるドロドロの気持ちとか、人にはちょっと言いづらいようなモヤモヤとか、例えばこれ同年代の友達に言ったら何言ってんのっていう、そんな子供っぽいことっていう風に片付けられちゃうかもしれないことを、ちゃんとスミレ子にぶつけてきたっていうのがマジで偉いなと思ってましていや本当に偉いと思う。子供っぽいとかって蓋をしないで吐き出せたっていうことがもう大正解だと思ってるので、自分でそこはね、もう目いっぱい褒めてほしいと思うし、ちゃんと自分に向き合えてるなっていうところが尊敬する。
1: 思いました。
0: 本当に18歳だからとか、すみれ子がその地球年齢で大人だからとかじゃなくて尊敬します。自分が18歳だった時にそういう風に見つめ直せたことなかったので、やっぱりそのイライラしちゃうっていうのは、あて口なりに考えてみたんですけど、そこはやっぱり子供だからとか、お母さんが冷たいからとかじゃなくて、あなたがそのお母さんのためにいい子でいるっていうことを選び続けてきたからじゃないかなと思っています。大変そうだから、忙しそうだから、ちょっと遠慮して我慢してみたいなところが、なんて言うんだろう、未成さんの寂しさみたいなのがどんどん心の中に蓄積してるんじゃないかなって思ってまして、ですごくこの共感してるんですけど、っていうのもすみれ子も3兄弟の長女で、
1: あ、同じ立場なんですね。
0: だからすごいわかるなと思ってて、一番下とか特にあと真ん中ってうまいんですよ、いろいろが。
1: へ、
0: なんか 上の失敗を見てるので、あ、同じ轍は踏む前みたいな、上手に切り抜けられる。で、一番下はやっぱり上2人がいるので、しっかりしてる人がいる分甘え上手みたいなところがあったりして、結構大人になってというか、自分が子供を持つようになってから、あの時すごい甘えたかったんだなとか、もっとお母さんに正直にお母さん聞いてって言って話聞いてもらったりとか したかったんだなっていうのはすごい大人になってから気づいたので、カエル子ちゃんがこれを気づいたっていうのはすごいことだなと
1: 確かに
0: 本当に思ってます。
1: しかもしっかり言語化されてる
0: のがすごい、言語化してるちゃんとすごい、うん、頭いいなと思ってて、
1: 本当本当もっとなんかこう言葉になんないけどなんかもやもやみたいなのでとどまりがちになると思うんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうしかもなんか
1: 自己分析すごい。
0: スミレ子の時はこの寂しさがもう本当に反抗になっちゃってたので親元にいたくないみたいな感じで上京してきたのもあってね、今ギューしてほしいっていう前にちゃんと相談してるから伝えてもいるんですよね、
1: うん
0: うん、お母さんに。
1: うん、確かに
0: それもすごいなと思ってて。
1: そうかも、
0: 自分の娘だったらそういう話をされた時にこっちが泣いちゃうかもしれないって想像してて、
1: うん、
0: そんな寂しい思いさせてたんやねっていう、なんかごめんねみたいな気持ちになっちゃうかなって思ったんですけど、うん、お母さん下手したら同年代かもしれないので、なんなら今回のこのラジオを聞いてほしいですよね、
1: うん、あ確かに、
0: お母さんもでもお母さんの言い分があると思うんですよ。やっぱりすごい若い

0: 若い時に子供生まれて、うん、しかも下に2人いて
1: 大変だろうな。
0: でどう考えても一番上の子はしっかりしてるから、うんうん、ちょっと助けてとかこれやってくれないとか下の子見ててとか絶対言っちゃうし、
1: うん、
0: でお母さんもお母さんで一生懸命やってこられてるから誰も悪くないんだけど、やっぱねその寂しさっていうのはあると思うので、でもちょっと人生の先輩として言えるのは、それに気づいてからは割とお母さんとの距離を大人と大人として近らせることはできますっていうことを言っときたい。 うちは今そうで、すごいあの母と近い距離というか同じものを推してるとか、
1: へ
0: 推しの話とかしたりとか同じ趣味を持ったりとかっていうことですごく距離を近く接しているので、言ってみるっていうのは大事で、やっぱり、
1: うんうん、
0: でお母さんもそこは今小学生の子供娘さん一番下がいるって言ってたけど、そういうちょっと大人対大人で新しい関係性でまた改善できるんじゃないかなって思うので、言ってみるって大事だし、このラジオをお母さんにも聞かせてほしい、なんならお母さんからお便りが欲しいと思っているすみれ子でございます。はい、であの予備校もあるっていうことで、ただでさえ本当に余裕がない時期だと思うんですけど、人間って何が一番しんどいかというと寝れないことだと思ってるので、
1: うーん、
0: もう寝れるときは絶対寝てください。脳を休ませてください。
1: 一番大事、
0: うん、で一人で抱え込まないで、あのスミレ子とかチームアテシカとかがいるので、いつでもご連絡いただければと思っております。そんなカエル子さんにあの頑張ってねっていう気持ちを込めて、元気が出るような曲を送りたいと思います。あのスミレ子の推しといえばXG です。 XG のシューティングスターという曲をカエル子さんに送ります。頑張ってね。

0: 最後までお聞きくださいましてありがとうございます。来週の放送はポッドキャスタースミレコとして、あの推しのポッドキャスト番組を紹介しちゃうぞという回を送ります。でポッドキャストって何かなっていうところからちょっとお話ししたいなと思っておりますので、お楽しみなさってくださいませ。1個ですね、告知がありまして、明日5月9日10日土日ですね、ポッドキャストの大きなイベントが東京は池尻大橋というところで行われます。旧未宿中学の跡地であります場所で行われるポッドキャストウィーケンドというポッドキャスト界隈では一番大きなイベントがあります。でスミレコはですね2日両日参加しておりまして、出店サイドにおります。出店あんまりしないんですけど、グッズとかですね販売させていただくのと、一番の目玉はスミレコの声売りますっていう、
1: えすごい
0: お好きなというか、まあ、iPhone とかスマホのボイスメモにですね、喋ってほしいこととかセリフとかあったらそれをスミレコが喋りますっていうのをやっておりますので、ぜひ来ていただければと思います。でポッドキャストエキスポという有料のイベントが屋内で行われるんですけど、その会場のエントランス付近にあのピンクのハッピーを着た女がおりますので、それがスミレコでございます。もうピンクのハッピー着ている番組さん他に絶対にないと思うので、目がけて遊びに来てくださいませ。でお声掛けください。はい、ではですねポッドキャスト界隈では最大級の番組が一堂に会すこのイベントにぜひ来ていただきたいと思います。ポッドキャストウィークエンドで検索してみてください。番組の感想は各種 SNS でハッシュタグラジオスターオーディション2026、もしくはハッシュタグアテシカ、アテはカタカナ、シカはひらがなでつぶやいてくださるとスミレコが速攻レシーブしに参りますので、よろしくお願いいたします。その際にあの毎週ちょっとしたお題を出しておるんですけれども、今週のハッシュタグアテシカお題は嫌いな家事は何ですかです。スミレコの嫌いな家事は、まあ、全般的になんですけど洗濯物を畳むのが一番嫌いです。はい、なのであの改善しましたっていう話もしたいと思っておりますのである方はですね、ぜひこのお題をつけてつぶやいてください。お便りとして採用するかもしれません。また Google などの検索でアテシカと入れていただくと、アテシカホームページにも入っていただけます。こちらも見てくださいませ。自分の人生幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、スミレコザポイズンレイディーでした。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に、楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのべーちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。
0: はい、
1: ということで今週も始まりましたが、
0: なんか僕月一で新しいこと絶対するみたいなルール決めてて、
1: は
0: い、
1: えら
0: いや、そうなんですよ。まあそれが1年前からやってるんですけど、うんうん、だから12分のまだ達成できたの2回くらいなんで全然できてないんですけどこれだけはいけるなっていう、なんか夢のある挑戦をちょっと思いついちゃって、
1: うんうん、こう夢のある、
0: ちょっとコーラを作りたくて、
1: コーラを作りたくて
0: クラフトコーラを自分で作りたいなっていうのがあって、
1: ほうほうほう、
0: 2つあって理由が、うん、コーラそもそも好きっていうのと、うんうん、あとあの僕偏頭痛持ちなんですけど、なんかコーラが偏頭痛にいいみたいな噂を聞いて。
1: そうなの？初めて聞いたよ
0: まあネットとかで調べたわけじゃなく、なんかカフェで座ってる時になんか本当知らない人が話してたくらいの
1: 情報。本当かなそれ
0: まあそんな理由からちょっとクラフトコーラを作るために、うんうん、あのクラフトコーラキットみたいなのがあって、
1: へえ、そんなのあるんだ。
0: なんか材料が入ってて、うんうん、説明書もあって、それ通りに作るみたいなのがあるんで、うんうん、今ちょっとそれ頼んでるんで、もうすぐ作れそうっていう感じ。

0: なんですよね。
1: 作ったらちょっとまたお話聞かせてください。どうやって作ったかとか、まあ、完成美味しかったとか。
0: そうですね、まあ、ちょっと本当に何て言うんだろう、今までの傾向でいくと、うん、本当にこの取り組みがされるのかどうかすら今怪しいんで頼んだんですけど、
1: 頼んだならやろうよ。
0: 今後そのあれですね、オープニングで話さなかった場合は、ああボツったんだなと思って、
1: お察し、
0: はい、
1: お察しで
0: いただければと思います。
1: はい、そして本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長江崎義隆さんをお迎えしてお送りいたします。お楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りいたします。はい、それではここで1曲お届けいたします。今回はですね、カイくんが選んでいただいた曲なんですけれども、こちらどういった曲ですかね。
0: ちょっと春っぽい曲を聴きたいなと思って、うんうん、春曲を選びました。
1: お、いいですね。では曲振りをお願いします。
0: はい、スピッツで春の歌。

0: お聞きいただいたのはスピッツで春の歌でした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義隆さんです。お願いします。
1: 江崎さん、よろしくお願いします。
2: こんばんは、よろしくお願いいたします。
1: グリコ
2: の江崎です。
0: それではここでまずは本日のゲスト江崎義隆さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。江崎さんは長崎県のご出身で、大村美容専門学校を卒業後都内大手サロン島に入社。わずか約1年半でスタイリストデビューを果たし、その後フリーランスとして月商300万円以上を達成されました。そして23歳で独立、24歳の時に原宿に美容室グリコをオープン。現在はサロンワークに加え、モデルや芸能人のヘアメイク、雑誌やメディア出演、国内外でのセミナー講師など多方面でご活躍されております。美容師の新しい働き方を発信し続ける業界を牽引するトップランナーですとのことでございます。すごい
1: すごい。今回はそんな江崎さんに美容サロン業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思います。
0: はい、お願いします、はい、
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。改めてなんですけれども、まずあの株式会社グリコとはどのような会社になりますでしょうか。
2: 美容室なんですけど、はい、株式会社グリコ

0: コと株式会社ピクチャートップという会社をやっていて、グリコは、まあ、美容室全般で、株式会社ピクチャートップは鏡の前から生まれる仕事全てを美容業にしようということで、サロンってやっぱ社交場って言われるので、そういったお客様とかいろんな人と関わって、いろんな多角的なものが生まれるような場所にするっていうところで、2つ会社を持っています。はい、
1: 鏡の前でっていうのはどういった意味合いなんですか、その サロン業みたいな。
0: まあ、いろんなお客様がいらっしゃると思うんですけど、はい、例えば、まあ、化粧品とか広告代理店とか、大学生とか、まあ、そういった方々とこうつながっていった時に、鏡の前でいろんな話が行われると思うんですけど、そこから生まれる仕事全てを美容業にすればいろんなものが生まれると思うので、まあ、本当に髪を切るだけじゃなくて、いろんな、ビジネスがそこから生まれるようにっていうところで、ピクチャートップというのはそういうことをやってる感じです。
2: なんか幅広くこう発信していける感じの。
0: そうですね、はい、
2: すごい。
1: ちなみにこの会社名、店舗ブランド名の由来とかお伺いしてもよろしいですか。
0: これ結構ふざけてるんですけど、そうです、江崎だから、まあ、グリコでいいやってことで、はい、まあ、常に時代の一歩先行くおしゃれを提案し続けているのに、どことも違う遊び心を持ったサロンっていうのが一応テーマで、はい、まあ、そういった形で、まあ、流行ってる美容室とかそういうとこはやっぱり緊張しちゃうと思うので、まあ、お客様って1ヶ月に1回とか2週間に1回とかお会いしたりするので、そういった家族よりも一緒にいれる家族に来てもらう時に、やっぱこう、何ですかね、緊張する場所だって嫌だなって思って。
2: あ、そうですね。
0: はい、ならまあちょっとこう遊び心を持って、まあもうグリコでいいやって。
2: その最初聞いた時お菓子の方が思い浮かんでました。
0: いや、そうなんですよ。だからだいぶふざけてるんですけど、はい、まあ、不動産屋さんとかにもこれでいいのかって言われたんですけど、でもいいっす。
2: 聞かれたんですね。
0: はい。
1: 面白
0: い。そしたら流行っちゃいましたね。
2: すごい、はい、まあ、遊び心って大事なんだなって思いました。
0: まあ、訴えられるのが怖かったですけど大丈夫でしたね。
2: ああ、よかった。
0: 結構、はい、バレンタイン一緒になんかやったりとか協賛いただいたりとか。
2: すごい、
0: はい、
2: でも一緒にお仕事もできちゃった。
0: そうですね、はい。
2: あら、すごい。ちなみに何をされたんですか、一緒に。
0: バレンタインデーの時にヘアショーやって、その時の協賛でチョコレートをグリコさんが準備してくださったっていう感じで、結構昔は読者モデルさんとかいっぱいいて、はいはいはい、まあ、月に 3,4 回ぐらいヘアショーとかもずっとあったので、まあ、そういった時にいろんな会社の方々が協賛してくれてっていう感じですね。
2: 楽しそう。
1: ちょっと気になったのが、この約1年半でスタイリストデビューのところ、結構やっぱ業界課題になってるじゃないですか、この長すぎてデビューする前に辞めちゃう人が多いみたいな、はい、ってなった時に、まあ、江崎さんのそのスタイリストデビュー前からデビューのタイミングって何を主にやったらこんな早くなれるみたいなあるんですか。
0: 僕の場合は、ブローをやってる時にブローとワインディングっていうかのパーマを巻く練習をするとか、あとは1日に2人絶対モデルさんを呼ぶとか、なんか他の人よりもやっぱり2倍3倍努力したなっていうところがあるんですけど、今はやっぱり業界自体もなんかそういったところのスピード感を上げていかないといけないというところがあるので、例えば中国でセミナーをやった時に結構やっぱ1日上手な人がちゃんと教えたら割と上手になるんですよね。だからなんかこういう風な決まりだからこの日数かかるとかじゃなくて、今多分いろんなサロンさんがそういった教育面を見直してなんかスピード感は上がってるのかなっていうのはすごく感じます。
2: それにしても約1年は早い気がします。
0: まあちょっと天才でしたね。
2: 天才だった。
1: 天才ならではの、
0: はい、
2: 素晴らしい。
0: 生意気でしたけど、はい、
1: でもいろんなメディアで引っ張りだこだと思うんで、また僕も結構見させてもらったんですよ、記事とか、
0: はい、ありがとうございます。
1: やっぱすごいエピソードというか、みたいなエピソードがありつつあとすごい印象に残ってるのが、この1年半にもつながってるとは思うんですけど、はい、深夜の2時から4時が世界の中で自分だけが成長できる時間みたいな、はい、っていうのがめっちゃ印象に残ってて、
0: はい、
1: 要は天才の部分ももちろんあると思うんですけど、本当に人より倍量をめちゃくちゃやってたみたいなところは大きいかなと思うんですけど、はい、
0: ただやっただけですね。ただやっぱり何だろう、働き方改革とかこういろいろ昨今言われてますけど、やっぱりこう上に行ったりとか稼いでる人間は働いてるだけなので、やっぱりその海外とかでアメリカとかでもやっぱりこう日本って結構意外と休みが多い、
1: うんうんうん、
0: で

0: 外資系の人たちとかだと3時とかそのくらいまで働いてるとか結構普通で、時給換算するとアルバイト代ぐらいしかもらってないとか、はいはい、だからなんかやっぱりこう稼ぐっていうところに関して、うん、やっぱり今って結構なんていうんですかね、最低賃金とかも上がってきて、うん、なんかある程度、まあ、例えば21万5000円もらえば、うん、まあ推し活もできて、うん、なんかこう自分の好きなもの見れるみたいな、はいはい、やっぱり昔ってそういうところが何ですかね、美容業界も整ってなかったので、うん、とにかくやっぱり、まあ、僕が最初にいた島っていうところはそういった面でもすごい良かったんですけど、けど大抵のサロンがもう月12万とか、そう、なんかもう学校でその求人票見てても、はい、これで食べていけるのかっていうのは結構多かったんで、
1: 暮らしていけないです、
0: ね、けど逆になんかそれがやっぱこうハングリー精神というか、うん、なんかもっともっとやんないとダメだとか、うん、そういった感覚があったので、うん、やっぱり僕らの代とかもっと上の代とか、うん、そういう人たち結構やっぱハングリーにやっぱ頑張った結果、うん、結局結果が出てるなっていうのはすごく思いますよね、う
1: ん、身を結んでるってことですね、
0: 頑張り、まあ、だから逆にありがたかったかなっていう、やっぱり二十何万もらって今みたいにこう服が安いじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 昔ってあんまああいう安いところってあんまなかったと思うんですけど、うんうんうん、だからなんかそういうところで言うとやっぱりなんだろうな、整いすぎてなかった分なんか求めるっていうか、はい、それは逆に良かったなっていうのは思いますね、
1: その時だからできたことって感じします、ね、今ではなくて、
0: ただ今やってない子たちが多い中で、うんうん、それだけ時間をかけて一つのことに取り組んだりとか、うん、そう言える自負があれば多分誰よりも結果が出ると思うんですよ、
1: うんうんうん、
0: ただなんか結局今こうお嬢さんに言っていただいたみたいに、結局時間やってたんですよねって言われた時に、本当その通りで、うんうん、もうみんな寝てるから自分だけ成長できる、うん、はい、うん、精神と時の部屋みたいな感じで思ったんでは
2: いはい、はい、
0: やっぱそれが結局身を結んでたから、数もそうだし量とかはやっぱり人よりも声をかけたり人より切ったり、なんかその時間がやっぱ身を結ぶっていうのは、まあ、普通にやってたから当たり前にやっぱ結果が出たなっていうのは思いますね、うん、見ててやってない人たちが多いから、うん、やっぱ自分が結果出るだろうなっていうのは、うん、はい、
1: なんか天才の側面もありつつ努力家だと私は今思いましたすごい、
0: なんかこの間テレビ局の上の方がすごい面白いこと言ってて、はい、まあ、大谷翔平選手とかいろいろこう将棋の方とか、やっぱ天才って結局才能が100だったとして、
1: うんうん、
0: であと努力が100で1万になるみたいな、
1: お
0: けど結局人は自分の才能9かもしれないし、うんうんうん、5かもしれないし10かもしれないけど、うんうん、まあ、そこに100はかけれるじゃないですか、努力はみんな100できるから、はいはい、だからこの最低努力の100だけはやんないと、で天才は別に100もやっちゃうやつもいるけど、やんないやつもいるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: だからもしかしたら6しかやんないやつだったら、もしもともと30才能持っててやったとしたら、うんうん、勝っちゃうんで、
1: 勝てますね、
0: ただその最低やっぱ努力の100はやれば勝てるとか、やっぱりその身を結ぶっていうところが、なんか美容師さんやっぱ努力しないですからね、あんま、
1: そういうもんなんですか、
0: する子はすると思いますけど、やっぱちょっとなんか努力の方向もちょっと間違ってるかなって思います、あ、はいはい、僕、まあ後でも話しますけど、ちょっとやっぱり、うん、もったいない努力の方向に向いてるかなって思います、
2: ね、ありがとうございます。ちょっと質問したいことが飛躍しそうなので、また後でさせていただきましてたんですね、天才江崎さんが、はい、まあ、これまで華々しいお経歴があると思うんですけれども、これまでで一番辛かったことってありますか？
0: 18年目になるので、やっぱりこうスタッフの中で悪さをしちゃうことか、いろんなこうことが結構あって、まあそういう信じてた時の裏切りというか、やってはいけない行動とかはやっぱり自分の中ではすごい嫌だったなっていうのと、まあ、あとはまあ自分のことなんですけど、まあ、やっぱり3年前ぐらいに自分のもう一番大切な長女がちょっと亡くなって、はい、まあ、それがやっぱり結構もう難しかったんですけど、やっぱりそうですね、ずっと努力してきたんで、お客様が吸引力となってやっぱり自分をそこに戻してくれたんで、
1: うん、
0: まあ、そういう意味合いではやっぱり美容師っていうのは、まあ、自分も天職だし、うん、やっぱりこうたくさんの人たちが自分をいつもこう戻してくれるなっていうのは感じますね、うん、
1: じゃあなん か乗り越えるっていうよりこうお客様が戻してくれるみたいな感じなんです
0: か。あとはなんか休んでいいですよって言われて1回目休むじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: いやもう普通に次回予約取っていくんで行くしかなくなるじゃないですか
1: 確かに
0: 休みでいいじゃないかそうそう、でも強制的吸引力があるんですよ
1: なるほど、
0: はい、
1: 予約が入るっていう、
0: はい、そういう経緯

0: 引力があるんですね。
1: そうですそうですそうです。
2: なるほど、はい、なるほど、いろんな吸引力そっか大変だ、
1: はい、
2: なるほどなるほど、ありがとうございます。ではここでですね、一曲お届けしたいなと思います。今回は本日のゲスト江崎義隆さんに自分が辛かった時期に聴いていた曲ということで、Mr.Children の蘇生という楽曲をお選びいただきました。
0: はい、この曲をお選びいただいた理由はありますか？
1: 結構やっぱり1年間の中で、ヘアショーとか、うん、もう撮影とかもういろんなイベントにこうずっと月火行って髪の毛切ってみたいにやってた時に、うん、結構もう限界だったんですよ。どこに自分がいるのか分かんないとか何してるか分かんないみたいな、そういう時に車で一応なんか題名が蘇生だったんで、そのアシスタントのことをこう聞いててなんかそれ聞いた時に、あ、まだちょっと頑張れそうだなっていうので支えられて、で、あのベーシストの中川さんもあの髪の切りに来てくださって、
2: そ う,、ね、
1: はい、そういうまあ何ですか、つながりもあるので、うんうんうん、はい、ちょっと選ばせていただきました。
2: 生き返ったというか、もうちょっといけるみたいな、
1: そう、あとちょっとだけいけるみたいな
2: もうちょっといける、もうひと踏ん張りいけるみたいな、はい、はい、ありがとうございます。ではそんな自分が辛かった時期に聴いていた曲お聴きいただきましょう。では江崎さん、曲振りの方お願いいたします。
1: はい、 Mr.Children で蘇生。

0: サロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義隆さんをお迎えしてお送りしております。先ほどミスターチルドレンの蘇生をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。
1: 正直僕ちょっとぶっちゃけ初めて聞いたんですけど
0: 私も実は初めてでした。
1: やっぱりなんかただ蘇生この曲を聞くよりも江崎さんのその背景をあった上で聞くとなんか全然聞こえ方違うなっていう、めちゃくちゃ浅い感想なんですけど、うん、
0: いやでもね、歌詞の意味がねこうマッチしてたんですよね、さっきのお聞きした背景と、ね、うん、なんでとってもちょっとフルで後で聞こうかな
1: おー、いいっすね。
0: ちょっと聞いてみましょう。ということで、はい、引き続きよろしくお願いします、はい、
2: よろしくお願いします。
1: ここからは、美容サロン業界の経営の話を深掘りしてお伺いしたいと思います、
0: はい、
1: まず先ほどもご経歴伺ってきたんですけれども、その中で今そのグリコを経営される中で大事にしていることがもしあれば教えていただきたいんですけれども。
2: 一応会社の何ですか、社訓みたいな感じで、家族を幸せにっていうのと、遊び心っていうのと、世の中にかっこいいを見せるっていうのがあるんですけど、家族っていうのは先ほども話させていただいたみたいに、お客様とかスタッフっていうのは自分の実際の家族よりもよく会ったりもするので、そういった人たち家族が僕らと関わると幸せになるっていうのと、あとはやっぱりその世の中にかっこいいを見せるっていうのは、なんか美容師さんとかじゃ関係なく、
1: はいはいはい、
2: 老若男女、どんな人が見てもこの人かっこいいなって思われるような行動とか動きをちゃんとしようっていうところ、あとはまあ遊び心っていうのは、まあ、マイケル・ジョーダンとかメッシとかがゴール前とかでちょっと遊ぶじゃないですか、けどあれスーパープレーした後に点数決めなかったら怒られると思うんですけど、
0: そうですね、
2: やっぱり超一流じゃないと結局遊べないっていうところで、その遊び心を持つことでよりかっこよく見せれるなっていうので、その3つをとにかくしっかりやろうっていうので、だからやっぱり一番大事にしてるのは結局人とそういったところがですかね。
1: その江崎さんの中の超一流の定義、例えば売上こんくらい上がったら超一流だよねとか、そういうのってあったりするんですか。
2: よくセミナーとかでも話させていただくんですけど、一流って一の流れがある人っていうか、
1: はいはいはい、
2: 三流は3個とか4個とか、まあ、例えば、ゴミをポイ捨てする人としない人、しっかり挨拶ができる人とできない人、この取捨選択の中でそのいい方をちゃんと選べ続けてる人っていうのがやっぱり一流だと思うので、なんかそういうのをやり続けれる人っていうのは、まあ、結局売上も上がるし、まあ、結果が出ると思うんで、なんか結構やっぱり言ったことも言われたこともやっぱ続けれない人がやっぱ多いので、忘れちゃうっていうのもあると思うんですけど、けど毎日続けとけば絶対に結果が出るから、なんかそのなんか一の流れっていうのを大切にできてたら超一流なのかなって思
1: います。あくまでまあ売上とか、例えばなんか SNS のフォロワー数とかは結果であって、
2: はい、
1: それまでのどうしてきたかみたいなところを踏まえて超一流になれるみたいな部分は大きいんですか。
2: そうですね、あとはやっぱフォロワー数とかで言うと、これまあぶっちゃけ美容師のフォロワー数ってあれフォロワー買ってる人多いから、結局なんか僕のところにいろんな、なんていうんですか、会社からお仕事が来るのは、はい、まあ、広告代理店は見たら分かるんですよ、数字を。結構いきなりおいちゃん人数増えたなとかカラーやってる人めっちゃ人数増えたなとかはい、はい、の割にいいねついてねえなとか、見られてる数少ないなとか、なんか大きな会社と仕事できてないなとか、
1: はいはいはい、
2: 僕より 2,3 倍人数いるのに僕に仕事がずっと来てるじゃないですか結構究極言わせてもらうと、その人数フォロワーいたらお前一人で武道館埋めれるぞって、
1: はいはいはい、
2: こっちもミュージシャンとか本物の人たちが来るじゃないですか、その人たちが20万人フォロワーいたとして、まあ、リアルじゃないですか、美容師とかでもたまに見ますけど、そいつら絶対一人で全然埋まんないですよね
1: はいはいはい、
2: でもそれこそもうなんか分かりやすく、なんか数字の虚構がすごいあるなっていうのは感じますよね。
1: なるほど、
0: すごいバレちゃう数字だけだと、
2: まあ、だから今なんかちょっと経営で大事にされてることってちょっと聞かれた時とかに、まあ、常識を疑うとかそういったとこもあるなと思うんですけど、はい、やっぱり世の中にある常識っていうのも今数字とかその SNS の環境になってるから、なんかそれを本当と思うと危ないですよね。何でも書けるし、いくらでもよく書けるんで、
0: 確かに、
2: はい、隣の芝生青く見える製造機みたいな
0: 製造機、はい、数字私めっちゃ鵜呑みにしちゃうタイプ。
2: いややばいっすよ、だって僕とか永遠に増えないです別に。
0: いやいやいや、いや
2: なんかマークとかもそうですよね。
1: あ、あります
2: ね。あれとかも昔は多分勝手につい たんですけど、うん、今とか多分買ってたり申請したりとか、
0: うん、確かになんか X とかもブルーマークみたいななんかあります
2: よね。いやそうですね、僕とか下ネタとかよく言うから一回あの下ネタ言いすぎて外れた時はそうなんです、
0: 外されました、ね、はいはい
1: はい、外されました
0: 見てるんですねちゃんと
2: 多分
0: すごいぶっちゃけた話を聞けて楽しいです
1: いやマネジメントにも関わると思うんですけど、今その江崎さんの、まあ、グリコに当時の江崎さんが入ってきたらどう思います？
2: いやなんかかなり生意気だったんで、はいはいはい、ただ、やっぱり努力は誰よりもするし、うんうん、やってない人とか誰かのせいにするやつとかがすごい嫌いだったから、はいはいはい、なんかそういう人がグリコにはいないんですよ。だから多分グリコに入ってきたらグリコのスタッフたちがむっちゃ焦ると思います、はいはいはい、とにかく努力するし結果出すから、はいはい、で多分どんどんどんどん言うこと聞かなくなってくるんで
0: やべえやつが
2: 来ちゃう、やべえやつが、そうそうそう、だけどみんな焦って僕はそうですね、多分けど僕も言われるんじゃないですかね、なんか言われるかもしれないですね。結構尖りまくってたんで。
1: そうなんですね、
2: はい、
0: 丸くなった感じですか、このシーンだって。
2: やっぱそうっすね、丸くはなったと思いますね、かなり丸くなった気はします、うん、ただ昔の自分より知識とか、うん、そういう教養がさらに身についたりとか、うんうん、あとやっぱ大切なことが変わってないんですけど、ちょっといろいろいろんな経験をして変わったので、うん、まあ昔の僕を手なずけれる自信はあるんですけど、はい、多分うちのスタッフには手なずけれないと思います絶対に、はい、あの余裕で多分その子たちより売り上げるんで、で多分グリコの環境あったらもう多分やばいですね、2000万ぐらいやるんじゃないですか、本当に、うん、化け物だと思います。
0: 化け物が来てしまったって、はい、なっちゃいます、ね、はい、
1: 逆にその当時の江崎さんと今の江崎さんで変わった部分というか、むしろその当時の江崎さん

0: だと逆に言えば今みたいな経営者には慣れてない要素があったと思うんですよ、はい、その変わった部分って何なんですかね、
1: うん、いろんな人がいるなっていうところをしっかり理解して経験したっていうところと、なんか前はやっぱり自分みたいにしないとダメだっていう感覚があったんですよ。けど自分みたいになる人はいないんだなっていう、でいたら多分自分でお店やった方がいいと思うんですよ、はいはい、

0: 結構前に対談した時、今はすごいもうむちゃくちゃカラーで頑張ってる子で、うん、素晴らしいですけど、喋ってて恥ずかしかったですもんねけどなんかむっちゃ僕見てるみたいな感じで、そこの編集長が、いや江崎チルドレンとうとう出てきましたねってもうやめとけって思ったんですけど、やっぱりちゃんと業界をなんか担ってるっていうか、うん、けどやっぱりいろんな人がいていいし、うん、いろんな人がいるからあのお店とかは成り立つので、うんうんうん、そうなんか自分みたいな人間だけじゃ成り立たない、
1: はいはいはい、
0: そうなんかそれぞれの良さとかそれぞれの得意分野があるので、うん
1: はい、
0: まあもちろん必要最低限の水準はみんなそれぞれそこまではやんなくちゃいけないと思うんですけど、うんうん、それ以外のところで言うと僕にはない才能だったり僕ができないことを持ってる子たちもたくさんいるから、うんうんうん、そういうところをより見れるようになったっていうところはあるかもしれないですね、
2: うん、
1: まあ、視野が広がったというか、まあ、ざっくりとそんな感じなんですかね、
0: まあ、あとは全員人の子だなっていうところで考えた時に、なんか親とかになったらちょっとやっぱ変わるじゃないですか女の子男の子の見方も、あと年も離れてきたらよく考えたら俺が高校生の時まだ鼻水垂らしてんもんなとか、ま
1: あ、確かにそうです
0: そういう感じ、はい、今日もなんかアメリカ人の有名なバイヤーさんとちょっとお昼会食みたいに食べたんですけど、はいはい、めっちゃおっさんなんですよ。50いくつぐらいに見えて、はい、アメリカ人だから40なんかなと思って、43しと思ってたら33って聞いて、
2: おや
0: 結構やっぱ大人になったなって思いますね、
1: はい、大人になった、
0: はい、
1: まあ、そういうところでも感じられるんですね、
0: はい、
1: さっきのあの江崎さんが嫌だと思うタイプはグリコにはいないって断言されてたじゃないですか。それって採用の段階からもうそういう人しか取らないのか、後のマネジメントでどうにかしてるのかでいうとどういう仕組みっていうか工夫があったりするんですかね。
0: これちょっと前までよくやってたのがあの細木和子いるじゃないですか、
2: はいはい、
0: あれの六星戦術みたいなので、はい、もうタイプ別にバーって出して、江崎タイプとかやっぱこう出てくるんですよ、はい、でこれまでにもグリコに合わなかった星が一緒なんですよ、で結局やっぱりそこの子たちって合わないなっていう、まあ、統計的にもちょっと見たりすることもあって、で結局なんか行動の指針が結構似てたりとか、褒められたり言われた時の反応もすごい似てるんですよ。でその子たちが悪いわけじゃなくて、グリコだと伸びづらいなとか、けどなんか接した時に実際多分こういう感じなんだろうなってなったら大体もう見てるとやっぱ一緒になってくるんですけど、そうなんでやっぱりこう先天的ななんかグリコに合う人っていうところをなるべく取るようにはしてます、
1: はいはいはい、その採用の後のいわゆるマネジメントの部分で工夫されてるというか御社ならではのみたいなのあったりするんですか。
0: あ、まあ、例えばさっきの社訓とかコンセプトとか、そういったところにちゃんと軸を置いてそこに対してできてない人に注意がされたりとかするだけで、はいはいはい、そこ以外のところで注意をされるっていうことがないので、要は家族を幸せにというところの行動ができてるのかとか、世の中にかっこいいを見せてるのかとか、そういったところの行動の中にそれが合ってない時に指摘をされたりするので、なんかそこがずれてたりいろいろあると多分分かりづらいと思うんですけど、もう大元がそこでそこがブレてない限りはみんなそのまま成長できるから、
1: はいはいはい、
0: そう、 うちはそれがブレない分、まあ、家族を幸せにというのがブレない分、やっぱりその行動指針があるのでみんな何ですかちゃんと伸びれるっていう、けどやっぱりその中には自分が一番、自分が何とかっていう子はやっぱりどうしてもグリコに合わないですよね。だから18年やってきてやっぱり自分が一番仕事を業界でやらせていただいた時とか、そういうタイミングってやっぱ100人以上応募が来たりとか、けどその時の僕の人の集め方って夢を語ってたんですよね、そうすると江崎さんみたいになれるでなりたいで来るんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: 結局江崎さんみたいになりたいって僕は人を幸せにしたいとかっていう感覚だけど、彼らから見えてる江崎さんっていうのはなんかちょっときらびやかに見えちゃうじゃないですか。だからなんか今はどちらかというと学校とかいろんなところに行った際もグリコの大事にしてることとか、そういうなんか美容師としてやるべきこと、まあ、さっきのやっぱりこう人の髪だけじゃなくて人生まで潤わせれるとか、そんなにこうタレントじゃないんだからとか、そういうところも先に伝えてるので、もちろんその求人の数でいうと憧れっていうところからなんかリアルになってるから、はいはいはい、そこの枠は縮めてるんですけど、逆にそのマッチングが良くなったっていうのはありますね、はい、
1: 面白い、
2: なんか工夫してる感じなんですね本当に。
0: あ、まあ、
2: グリコに会う人が
0: そうですね、なんか僕がもともと大勢が好きじゃなくて、そうだから今グリコとかでもスタッフ僕を3人4人のチームとかに分けてて、でそこで人も採用するようにしてるんですよ、だチームごとに分かれてて、あんまり僕はお店をいっぱい展開したいっていうタイプ

0: イプじゃなくて、どちらかっていうと美容師さんっていうところの可能性を広げていって、うんうん、そこに収益を生んでいくっていうところをやっていくことを今頑張ってますね。
1: なるほど、
2: はい、ありがとうございました。気になる方はあのグリコのホームページご覧ください。
3: はい、お願いします。
4: れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。
3: はい、ここからは話題を変えまして、れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方にですね、直接回していただいて出たテーマについてのお話を伺います。今回のテーマはですね、経営者を辞めたいと思った瞬間、自分が一番得意な施術、子供の頃の夢、美容師人生で初めてのお客様のエピソードで、最後に自分のここがすごい。
2: あ、聞きたいな。
3: そういう5つのテーマでルーレットがあるので、はい、早速回していただきましょうか。
2: スタートお願いします。
0: はい、スタート。
3: はーい、何が出ますかね。お、
2: 何が、あー、お、来ました。
3: 今回は自分のここがすごいというお話をお伺いしたいなと思いますが、はい、何かございますか。
0: 行動力ですかね。行動力と、まあ、常識を疑うじゃないですけど、美容師っていう言葉自体を、まあ、結局誰が作ったかも分かんないのに、カットからパーマトリートメントストレートで終わってること自体に疑問があるから、はいはい、だからうちとかでは今洋服をやっていたりとか、まあ、多分日本で一番商品も開発したりしてるんじゃないかなって思うんですけど、この間も LA 行ったりとか、タイ行ってヴィンテージの、この間 Spotify とコラボしたりとかしたんですけど、なんかそういう、 こう美容師さんの可能性をいろいろ広げていってるので、なんかこう決まったこととかそういうのじゃなくて、自分の中で思い描くというか、やりたいことをやるために動く、その行動力がちょっと変態かなって思います。
3: 行動力が変態。
0: あとアイデアがめっちゃ湧きます。なんか無限に
3: インスピレーションが変わってくるんです、はい、どういう時にそういうのは思い浮かぶんですかね。
0: あ、けどこういう素敵な人たちとこうお話をしてる時に結局こうアイデアが湧くので、やっぱ美容室ってそういう美容師と話さないじゃないですか。そうだ、いろんな職業の方々とお話しするので、その時にお互いマッチングするっていうところで、ただもうたくさんの、まあ要は上場してる会社の社長さんだったりとか、まあ、いろんな職業の人たちが来てくださるんで、そこでもお互いに、あ、いいねで仕事になったりとか、そういうのが結構多いです。
3: なるほど、ありがとうございます。ということで本日のゲスト、江崎義隆さんの自分のここがすごいは行動力がすごいということでした。江崎さんにはこの後もじっくりお話を伺います。よろしくお願いします。

0: ソロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義隆さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、江崎さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、ここからはですね、美容サロン業界全体の課題感とそれを踏まえての今後の展望などを伺えればと思っております。まずですね、美容サロン業界の課題感について江崎さんはどんな考えを持っていらっしゃいますか？
2: やっぱりメーカーさん、ディーラーさん、ホットペッパービューティーさん、はい、まあ、そういったところに収益性がやっぱりある業界で、やっぱり美容師さんはそこの箱の中でずっとこう動いてる、まあ、羊さんみたいな状態になっているので、やっぱりもっともっとその多角的に美容室から生まれることをビジネスにしていかないとなかなか難しいのかなと思いますね。例えばコロナ禍とか、地震も経験しましたけど、まあ、そういった時にうちとかだと手足がなくなっても守れるようにというので洋服をやっていて、でその洋服を81サロンのサロンに卸したりとか、今も結構いろんなところの収益性をうちから美容室に渡したりとかしてるので、なんかそういった部分、なんかこう危機的な状況になった時にサロン経営だけをやっていても今の状態だと守りようがなかったりとか、けどそこにやっぱり気づかないような仕組みになってるので、そうコンテストも全て素晴らしいんですけど、努力の方向性としてまずお客様が、あとはスタッフが潤う形っていうところをもっと考えて、いろんなものが生まれた方がいいのかなと僕は思います。

0: 1本だけじゃなくてこう多角的にいろんなことって感じですか、
1: ね、はい。けどこの1本っていうのもなんかその美容師を1本って思わす、それを1本と思わせてるのが不思議じゃないですか。
0: なるほど。
1: そう、例えばうちとかだと、髪の毛切り終わった後にヴィンテージの服を買います、うん、まあ1日の売り上げが結局処理で60万70万売り上げを上げたりとか、1日の中で2200万ぐらいポップアップも合わせた時に売り上げが上がったりとか、なんかもっともっと可能性があるんですけど、その一本っていうのをなぜかこの一本に
0: したすごい囚われてます
1: そうそうそうなんです。だからもう本当になんかなぜか作られてることが多いので、で美容師だからこうしないといけないとかこうなりたいとかっていう像もずっと見させられ続けていて、で結局例えばコンテストに出た時にもちろん素晴らしいんですけど、自分のいいデザインを無償でそのなんとかっていうメーカーさんの名前とともに出し続けてる人たちってすごくないですか、はいはいはい、そこ普通お金をいただいてもいいと思う、ま
0: あ、確かに、
1: うんうん、けど気づかないですよね。
0: あ、だってなるほど、
1: あの業界誌とか乗れちゃったりとか、けど僕もそれむちゃくちゃお世話になってるんでこんなこと言っちゃダメなんですけどただやっぱここから時代がやっぱ変わってくるの で、でやっぱりこう危機的な状況の時に守られてないですよね、美容師さんは。本当にコロナ禍とかいろんな時に本当に難しかったと思うんで、ただ同じことしかできないんじゃなくて、やっぱり自分たちの場所から、まあ、地産地消でいいと思うんですけど、なんかここのスペシャリストとまあ農業でもいいし、うん、何でもいいんですけどコラボをして生み出すっていうところを、うん、美容師だからこそできるっていうところを作っていくと、うん、なんか外から見ても美容師ってかっこいいなって思うと思うんですけど、今は美容師さんが美容師にかっこいいと思われたいみたいな。
0: なるほど。
1: そうじゃなくて世の中の人からあこの人ってかっこいいと思われるやっぱ状態にならないと、ちょっと施設というか幼稚、なんかもう十二分じゃんっていう、だから承認欲求を満たされたらそれで OK っていうなんか人たちになりすぎてるんで、ヘアショーやらせてもらったらセミナーやらせてもらったらじゃなくて、もちろんやらせていただくことすごいありがたいし、こんなこと言えるようになったのも本当に皆さんのおかげなんですけど、そのおかげだからこそそうなれない人たちもいるじゃないですか。その人たちがまたそっちを目指すんじゃなくて、なんか自分たちの戦い方とか、だから美容師が美容師に憧れなくていいと思うんですよ。
2: はいはいはい、
1: そうけどなんか美容師が面白いことやってたらそのやり方いいなっていう憧れ方はいいと思うんですけど、なんかカットとかなんとかで自分のなんか矢崎さんのカットかっこいいからなとかじゃなくて、そうなんか自分のお客様から選ばれてる時点でその美容師はもう日本一の美容師なんで、その日本一の美容師がじゃあ次そのお客様と何ができるか、それをもう少し美容師の自分の会社で考えるべきだと思うんです。
0: すごい囚われがちなんですよね、思考が。
1: そうです、だからまずいですよね。
0: そうです、江崎さんみたいな考え方ができる人がもっと増えないとって感じですかね。
1: いたらけど面白いですよね、なんか他の業界の人ともいろいろやって、ね、こんなことやんのってなったらさすがに悔しいと思うと思うんですけど、
0: 確かに、
1: はい、今とかだと例えば Spotify と大きいコラボするってなかなかすごいことじゃない
0: です
1: か。
0: すごいです本当に。
1: けど業界誌がそこは取りに来ないですね。
0: あ、そうなんですか。
1: まあ、要はヴィンテージの方でコラボしてるから、
0: あ、そっか、
2: なるほど。
1: そうけどヴィンテージって言っても美容室でやってるヴィンテージなわけじゃないですか、
0: 関わってはいますもんね。
1: そうです、そうで結局は髪の毛に全部持って帰ってくるんで、文化とかカルチャーがあるわけだし、いろんなことがファッションなんで、けどやっぱり今の業界だとそれじゃなくちょっと違うとこ取材したいってなるんで。
0: なるほど、
1: はい、
0: つながってるのになんか、
1: いやそうなんですよ経営となんとかとか言うんだったらその経営まず取り入れた方が絶対いいじゃないですか、で結局気づいた人たちがどんどん古着やり始めたり洋服やり始めたり、そのパイオニアにはいつもなってると思うんで、まあ、なんかそういうのをもう少し業界もなんか見せていいんじゃないかな。ただ収益性がないじゃないですか今のところ、ディーラーさんもやっぱり商品を、あのメーカーさんもその商品なんで、もっと多分全体的に広がっていくとなんか面白いんじゃないかなって思います。
2: なるほど。
0: なんかそのいろん なんか課題感とか今お聞きした中でちょこちょこ展望とかのお話も混じってたのかなと思うんですけど、改めてその業界全体に伝えたいこととか、なんかこうしていこうよみたいなこととか何かあったりしますか。
1: なんかそれぞれにやっぱり努力してる方々が多い業界なので、なんか自信を持って好きなことをやり続けていいと思うんですけど、ただ一歩引いた目線で、まあ、自分がお父さんとか、自分が何とかっていう立場になった時になんか休みちゃんとありますかとか、ちゃんと収益性ありますかとか、ちゃんと未来が見えますかとか、なんかそういったとこ考えていって

0: たら、あ、次回予約ってあサロンボードじゃなくて自分で取らないとダメだなとか、なんかちゃんと予約帳って作っとかないと下のこと反省するときにあんま視覚化できてないなとか、なんか結構なんていうんですかね、便利に頼りすぎた時にそこのサービスに乗っかりすぎてる場合が多いので、やっぱりもっとなんかこう引いた目線で本当にこの今の状態大丈夫かなっていうのを、なんか子供を産む時にやっぱそばにいたいじゃないですか、で子供の卒業式とかも絶対行きたいじゃないですか。なんか当たり前にできることをリーラさんメーカーさんは当たり前にできるけど、美容師は今当たり前にできてない人たちも多いので、例えば子供を産んだ有名な美容師の女の子たちがやっぱり未だに結構悩んでたりとか、それをスレッズでよく見るんですけど、なんかそういった環境づくりとかももう少しメーカーさんディーラーさんも加わってやってもらったらすごい嬉しいし、もっとなんていうんですかね、例えば喪失した時とかになんかそこの子とか親たちになんかこうやれることとか、なんかこう収益だけじゃなくて人とつながる業界だからこそ得た収益を人のために使うのはいいんじゃないかなってめっちゃ思うんですけど、なぜかイベントとか大きいこと派手なことが多いですけど、なんかちょっとでもなんかこう悲しい子供に絵本があったりとか、まあちょっと業界外れとサロニアさん、あのメーカーさんと母子家庭で裕福ではない家庭の子たちに美を通してドライヤープレゼントしながら気持ちを高めていって経験をするとかいうイベントを一緒にやったりとか、なんかもっともっとそういうことをいろいろやれた方がなんかためになったりとかいいと思うんですけど、
1: めちゃめちゃ素敵です
0: けど、なんかこの業界はやっぱ承認欲求満たすためのことが多いなっていう、なんかスーパースターはいらないと思うので、それよりはなんかそういう人生生きてたら絶対辛いことがあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: その辛いことがある人たちってお客さん絶対いるわけで、なんかその人たちに対してなんかもっと目を向けて、その人たちが笑える環境っていうのを美容師は作れたらなんか最高の職業になると思うんですけど、なんか今はなんか美容師がかっこいいねとか、美容師すごいねを
1: カリスマみたいな、
0: いやそうそう、美容師さん同士でこう称え合ってるみたいな、けど業界からしたらその人知らないし、なんでこんな人の前でサングラスかけてんのとか
1: 出てきた出てきた、
0: そうだからそういうなんかのはもうそろそろ変わるといいなっていう、僕も辛い経験をしたから、今までたくさんのお客様の心に寄り添ってずっと誰よりも美容師やってたと思ったんですけど、けどあの人がなぜか笑いの中に含みがあるなとか、なんでだろうと思ったら、やっぱりその兄弟が幼い頃に亡くなってたりとか、やっぱ旦那さんが亡くなったとか、やっぱ誰にも言いたくなかったけど江崎さんにはやっと言えたとか、けどなんか僕はやっぱ幸せをずっとこうなんかこう自分が超幸せだったからそういうのを見せてましたけど、やっぱりいろんな経験をまあもちろんみんなするわけで、で美容師って永遠に髪の毛に寄り添ってその人と関わるわけじゃないですか、本当に売れてたら3世代4世代やっぱりグリコも来てくださるので、やっぱそういう時に一つでも足しになるような人たちであってほしいな、髪の毛おしゃれだから幸せとかじゃなくて、もうちょっと入り込んだ、なんか喋りたい人もいれば喋りたくない人もいるってよく言う人いるんですけど、じゃなくて教養がなくて話がつまんないから美容師さんと喋りたくないだけで、そういうのもやっぱりもっともっと美容師側が変わっていく必要があるのかなっては思います。
1: はい、ありがとうございます。すごい角度でした。でもものすごく他にも聞きたいことがたくさんあるんですけど、実はそろそろお時間となってしまいまして、早いですよね。ここでですねお知らせなどありましたら。
0: なんかいろいろやりすぎて結構あれなんですけどそうですね、まあ、あの7月ぐらいに某テレビ局となんか有名なアイドルさんと一緒にちょっとこう新しいヘアアイテムをちょっと世の中に出す、あと8月には Spotify さんと2回目のコラボで O イーストとかでちょっと大きなイベントをやったり、まあ、ヴィンテージのイベントなんですけど、そういったのがあります。まあちょっとずっと活動してるので、あの皆さんインスタグラムとか見ていただけたら、
2: そうですね、
1: はい、ぜひチェックしていただけたらと思います。
2: はい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いします。
0: 毎日いろいろこう努力して行動してるんですけど、まあ、うまくいかないこともたくさんあったりとか、まあ、そういう中で、まあ、グリコはあの髪の毛だけじゃなくて人生まであの潤うあの環境なので、もしなんかこう迷ってたり、もっと楽しくなりたいなとか なんか美容室一回行ったら変わりたいなとか思う方いらっしゃったら、ぜひグリコに遊びに来てください。
1: はい、はい、ありがとうございます。よかったら皆さんも、ね、ホームページとか見ていただけたらと思いますね。それではここで本日のゲスト

0: 江崎義孝さんに選んでいただいた1曲を聴きながらお別れとなります。今回は挑戦するときに聴く応援ソングということで、ウルフルズの笑えればという楽曲を選びいただきました。
1: はい、この曲を選びいただいた理由があれば教えてください。
2: まあとりあえず最後笑えときゃいいかなっていう。
0: おー、笑いましょう、はい、楽しく。
1: なるほど。
0: ではですね、そんな江崎さんの挑戦するときに聴く応援ソングということで、こちらを聴きいただきましょう。江崎さん、曲振りをお願いします。
2: はい、ウルフルズで笑えれば。
0: 本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義孝さんをお迎えしてお送りいたしました。
1: 江崎さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ、花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ、
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長江崎義隆さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。いやー、いろんなまた話が聞けたなっていう、なんか江崎さんの考え方が本当に美容業界に広がった方がいいって思いました。私はなんかその
3: 確かに
2: 固定概念みたいのが私もあって、美容師は髪とか、
3: うんうん
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: そういうのがあったんで、なんかそうじゃなくてもっと幅広くできるんだっていうのが今今日話を聞いて分かったので。
3: いや面白かったっすね。
2: そうそうそう、
3: なんか角度がすごいっていうか、
2: そう、あの時間が足りなかったですね。
3: 全然足りなかったっすね。
2: 本当本当に聞きたいことがあったので、また機会があったらちょっとお話ししたいなって思いましたね。はい、ではここで番組からのお知らせです。ここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグ

0: タグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
1: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートする番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海と
0: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週、バイバイ。
1: バイバイ。
0: この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: い、18時を回りまして4月20日月曜日リハラジの時間となっております。
1: こんばんは、港です。
2: 梅津まりなです。
0: 安藤です。ミュージックバードでは5月8日金曜日の深夜12時の放送になってます。サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様でした。それでは FM 網走制作のねリハラジに、お付き合いくださいと、はい、いうことなんですけれども、うん、まあそうですね、4月20日現在は結構あったかくてね、毎日そう
1: 久しぶりにアウターなしでもいいのかなって思うような、
0: ね、それぐらいねあったかくなってきまして、うん、それでまあこの網走はね、はい、まあ、畑もいっぱいありますからね、はい、農家さんもいっぱいいますけれども、春の巻き付け作業がね、結構始まってきてますね。
2: やっぱ早いですか今年、
0: うん、1週間ぐらい早いんじゃ
2: ないですか。そうなんだ。
0: まあ結構ねこの時期になると、まあ道路にねトラクターとか、うん、ダンプとかね、結構走ってたりするので、はい、まあ、運転されてる農家の皆さんも、気をつけて、そしてあの乗用車ね乗ってる皆さんもねあの気をつけながら、あ、まあ、追い越しとかっていうねこともあると思いますけれども、確認等ねあの気をつけながら運転してください、ということなんですけれども、
1: はい、
0: あの話はしちゃっていいんですよね。
1: 何ですか
0: 昨日の話。
2: あ、そうですね、あの私、うん、お昼の番組も担当していますが、うん、お昼はリハラジメンバー3人でお出かけしたよって、うん、話をしました。
0: あ、まあ取っといてくれたのね、
2: はい、
0: 一応ね、はい、あのまあ昨日ね、うん、あの3人でまああれですよ、あのアーシャというか
1: 何て言うんですか、
2: 潜在と言いますか、潜
0: 在写真っていうんですか、はい、わかんないですけれどもね、まあ、SNS とかで使ったりとかする我々の3人の写真、
2: はい、
0: をですね、新しく撮ってきました、
1: はい、ね、楽しかったね、
2: 久しぶり、
1: 4年ぐらい空いたってこと。
2: そうです、うん、
1: そうですか。
2: 私たち4歳サバ読んでたことになるんですよ。
1: いや別に実年齢ですとか今の年齢ですとは言ってないけどね。
0: いや、まあなんか別にちょっとさ、
2: う
0: ん、あの、はい、気にしてもいなかったんだけれども、
2: ね、
0: あのこのミュージックバードに乗っかるっていう時に、はいはい、あの写真提出してくれってなった時、おいおいおいおいって俺何人前だっけみたいなね、こともありまして、はい、これはいかんと。
2: そう、全然気に入ってたんですけど、さすがにね、
0: ちょっと時間経ってる。

0: な
1: あ、アーティスト写真とか宣材写真っていうには、
2: う
1: ん、だって照明写真とかって1年ですもんね、
2: 有効を、ね、
0: まあね、
2: う
0: ん、だからちょっとね新しくしたいなと思った時にですね、はい、僕のねちょっと大好きなカメラマンで、
1: はい、
0: 釧路のねあのポム君っていう、
2: うん、
0: カメラマンがいまして、
2: はい、
0: その方がね、花尾さん、うん、シンガーソングライターの花尾さんとよくねあのライブの写真とかを撮ったりとかして、うん、あのずっとツアーについて行ったりとか、
2: はいはい、
0: 専属カメラマンみたいな感じでやってるんですけども、うん、そのポム君にちょっと撮ってほしい、めっちゃかっこいい写真を撮るんですよ、
2: ね、いい写真多いんですよ、
0: ライブとか、
2: うん、
0: ライブ中の写真、あとライブ後の、 あの打ち上げの時の写真とか、
2: うん、
0: あのめっちゃかっこよく撮ってくれる人で、
2: ね、うん、
0: ちょっといつかポム君にお願いしたいっていうのがあって、うん、今回ねちょっとそのポム君に、
2: ね、
0: 来てもらって釧路からね、
1: いや
0: 奥さんと一緒に
1: そう、
0: 来てもらっちゃって
1: プロだった、
2: いやすごかったね、
1: すごかった
0: びっくりしたよね、あそこで撮ってもらったの、場所言っていいもんねあれ、
2: うん、
0: 最初のエコーセンター の、 あの展望室って一番上4階にあるんですよ、
1: はい、
2: 皆さん行ったことあります、
0: エレベーターに乗ればねスーッと行けるんですけれども、うん、あのそこでね撮ってもらった写真とかね、
2: スタジオみたいだったね、
0: スタジオ、
1: 本当
2: に空間の使い方っていうのがやっぱプロですね、
0: うん、そうそうそう、あのそしてまあ写真を撮る技術、そしてパソコンに取り入れてその編集する技術もすごい良くて、うん、ポンブ君、ね、めっちゃいい写真撮っちゃうね、
1: いやそう
2: びっくりじゃね、
1: なんか撮ってその場でパソコンで確認させてもらえるとか、うんうんうん
2: ね、
1: なんか私たちアーティストみたいな
2: で私たちがこう何気ない会話をしてる中でももう撮ってくださってて、
1: そうそうそう、試し撮りしてるのかなと思ったらこんな感じで、うん、
2: もう本ちゃんでしたみたいなね
1: すごい
2: よかった
0: でね、あのポム君もあの、まあそのままあのラジオしてる感じでね、ラジオしてくださいって言って
2: 言ってくれてね、
0: 難しいね、
1: 難しい
0: ね、言われながらねとかあとはそうね、あの帽子岩の近くとかね、
2: うん、
0: で撮ってもらったり、あと、うん、そうね、商店街、ね、
1: はい、
2: そう、余剰商店街行きましたね、う
0: ん、ところで撮ってもらったりとかね、いろいろしましたけれども、結構いい写真撮れたんじゃない
2: ですか、いやね、
1: なんか網走らしいところで撮りたいねって話はしてたけど、うん、こうあんまりこう網走って押し付けずに、うん、リハラジらしさも残しながら、
2: でもちゃんとあここだねって地元の方は分かっていただけるんじゃないかな、
0: そう、
1: ね、
0: そしてまた網走市民以外だから気づく、
2: うん、はい、あそうね、
0: ここみたいな、ここいいっすねみたいな、
1: ね、おここなんだって思った、
2: ね、ちょっと意外な場所だったりね、
0: あのゲームセンターって今はなき、あのパチンコ屋さんが、ね、あの飲み屋街のね、はい、あの一角にあるんですけどね、
1: そうそう、
0: それは結構意外とあの網走以外の人が、うん、あれなんかこれレトロな感じでいいねみたいな、
2: あれってことでしょうね、
0: そこだからそれバックみたいなとか、
2: うん、
0: 撮ってもらったりとか、ね、そういう気づきもありつつね、
2: そうだね、
0: 面白かったっすね、
2: あのレンズのエフェクトで楽しませてくれたりとか ね、
0: そうだね、
1: いやあれお気に入り、
2: いい写真が、
0: 魚眼レンズみたいな
1: ね、
0: あのあれはポン君の必殺技ね、あれ結構かっこいい写真いっぱい撮ってくれてるんです
1: けど、早く見てほしい、
2: ね、
0: いやもうだから昨日は、うん、午前中に家族写真も撮ってもらって、
2: はい、
0: うん、家族写真、そして俺のアーシャ、
1: うん、
0: アーシャも撮ってもらって、そして午後からリハラジの、ね、はい、写真も撮ってもらったんです
1: けど、ね、すごい1日モデルだったんですね、
2: そうそうそうそうね、
0: いやもう釧路から来てもらったらもういろいろ合わせてね、
1: あのそうですね、
0: もうこの際
2: せっかくだもん ね、 ね
0: 全部撮ってもらおうと思って、
1: そうだわ、
0: うん、そうだ、俺のあのアーシャ、
1: はい、
0: もうさ、あの29ぐらいのやつを俺39になるんですけど今年
2: 使い続けましたね、4
1: 年どころじゃなかったんだ
0: そう、東京でライブした時に夏目ちゃんって女の子が撮ってくれたあの写真よくてさ、それずっと使ってたんですけど、うん、まあさすがにいいけどっていうねあのもあって、まあそれもねいい写真撮ってもらってね、あの今あのポム君絶賛編集通してくれてると思うんで、出来上がったらね、
2: うん、
0: あの皆さんにも、
2: はい、
0: あの見ていただけたらと思います、
2: うん、
0: それじゃあやっていきましょうか、
1: リハーサルラジオ、
2: 略して
3: リハラジ。
1: この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中でさん、葵の父さん、 白作さん、

0: 823マサハジメさん、ベアー大久保さん、シトロンさん、アバシリのうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走を拠点に、道東から音楽を、リハラジから全国へ合言葉に、道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。番組放送中の様子はツイキャスでお楽しみいただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブホーツクスカイで司会の仕事をしていて、道東を中心に演劇活動しています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
1: はい、網走市在住のシンガーソングライターと、内閣地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております FM 網走パーソナリティ港義行です。よろしくお願いします。
2: はい、岸さん主催のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。最近九条の滞在っていうね、ネットフリックスのドラマを見始めたんで、はい、ほぼ弁護士です
1: 見ただけでなれるんだって。
0: 何でもなれるな私たち
2: 、ツイキャスコメント来てます。アルビオンさん、デビル84さん、沖縄大好きさん、サキュレさん、タクミさん、ムサシさん、ドンさん、大空と大地の中でさん、チャイナさん、元庶民の住人さん、バサジュ
1: 増えましたね
2: 増えてます、うん、非常に増えてます、
0: ありがとうございます。
2: そしてね、あのデビル84さんは、うん、年一の健康診断だったっていう、お、結果はいかにという、
0: ね、あら、今日健康診断のメッセージ結構来てますね。
2: 同じだろ同じ場所にいた人たち、
0: 同じ場所ですか、ね、
1: あらしたら断食中とかね、
0: あそうそう、バリウム飲むからってね、うん、ね、いやお疲れ様です。
2: そうだよな、そして、サキュレさんは、新千歳空港のジアスさんに行きました
1: ね、うん、ジアスサテライト、
2: うん、で、あのミュージックバード聴いてる本州の人におすすめしたいバーですね。
0: そうですね、
1: いいとこだよね、
0: あの新千歳空港店もそうだし、網走、うん、店もね、うん、最高な空間ですよ、
2: ね、網走からだよね、
0: はい、網
2: 走からだよね、
0: う
2: ん、新千歳空港に、
0: はい、
2: あのね、お店を持ってるというバーがありまして、ぜひね、あのミュージックバード聴いてる本州の方々、はい、ぜひぜひ行ってみてください、ね、おしゃれですよ、そして、まあ、今日現在4月20日現在、その津波注意報とかね来てたんで、まあ、ドエスな俺さんとかからも、あの、まあ、沿岸の低い土地での浸水にもご注意とかね、うん、来ていましたし、そして、チャイナさんは今日も調剤薬局で調剤後ギリギリ間に合っての帰宅リハラジですということで、
1: あら、お疲れ様です。
2: お疲れ様です。いやー、本当ね、あの忙しい中聞いてくれててみんな。そしてたくみくん、ポムくんの写真、我々のね写真撮ってもらいましたけど、うん、ポムくんの写真楽しみです。でも結婚してるから殴るなんでだよ
1: いいじゃない、
0: 主語が大きいが、
2: いやもう可愛らしい奥さんで、あっちゃんと奥さん、あのポム君が結構ふんわりした、
0: はい、
2: あの空気持ってる人ですけども、あの本当そっくりな空気を ね持ってる可愛らしい女の子でね、
0: でもなんか佇まいは凛としてましたよね、
2: うん、あ、そうだよね、
0: そう、うん、美しかった。
2: でめっちゃ酒飲むらしいね、
1: 意外な一面も
2: めちゃめちゃ飲むらしい、
0: 飲んでみたい、
2: いや、そうなのよ、だから今度飲みましょうって
0: 言
2: った
0: の、ね、いいのいいの、
2: うん、そして元趣味の住人さんは、週末、一緒のバンドメンバーのギターが胸熱なことをしていたんですけれども、それをSNS で知って複雑な心境を迎えた月曜日ということで、
1: あれどうしたの、
2: UK ロックの兄貴、あ、まあ、師匠みたいな人かな、うん、それ先輩みたいな人と、うん、あの元趣味の住人さんのバンドメンバーが、
1: はいはい、
2: あの共演していたんだけど、それを知らされていなかった、
0: うん、そう、あ、ちょっと羨ましいとかじゃなくてちょっと寂しいみたいな感じ、
2: 寂しいということですねいや俺も見たいな、それは、あ、僕のギターの師匠のことだったんですけど、
0: そうなんだ、
2: 見てみたいけどね、こっちはそんな感じです、
0: はい、
1: ほいほい、
0: ラジオネーム823、
2: はい、
0: 異端者諮問官の皆さん、スタジオ単語のセック仕様にしようとしているかもしれない局長の港さん、晩餐中、
1: いいですね、
0: 異端地です、うん、ある局で4月から前橋ウィッチーズの放送が始まりました。アニメですね、まだ録画しただけで見ていませんが、見るのを楽しみにしています、
2: うんうん、
0: そして先週のギター談義楽しかったです、うん、ブランキーはガソリンの揺れ方が赤いタンバリンだなと思っていました、うんうん、
1: どっちもいい曲だよね、
2: 名曲です、
0: うんうん、ガソリンって車、
1: そう、
0: はい、

0: ギター、
1: その火がついた時の揺らぎとかそういうイメージなんでしょうかね。
2: そういうことか、
3: バイクの方だと思います。
2: あ、そっか。ところで職場近くの競馬場で週末ドローンショーがありました。割と遅めの時間に予定されていたんですがなかなか始まらず、周囲の道に近隣の人が集まっているのを後ろにあるショッピングモールから出てきた人たちが不思議そうに眺めて過ぎていく中、数組のカップルが何があるんですかと聞いてこられました。どのカップルも男性がいかつく女性が可愛いんです。後で調べたところ近くのアリーナでケツメイシのコンサートがあったんですよね。なるほどと思った次第です。
3: あ、なんかわかる気がするな。なんか女子は結構いろんな人が聞いててケツメイシって、なんか男でケツメイシ好きって言ってる人ってなんかいかついイメージある。
2: 確かに
1: アロハシャツとかガラシャツとか似合いそうなね。
2: 着てそう。
3: めっちゃね、はいはいはい、我々世代でもあるから、うん、聞いてたんだけどもね、うんうん、そんなイメージあるな、ファンの人ね。
2: 確かにね、
1: ファン層のイメージ確かに、うん、いろんなアーティストでね、うん、あるよね。
3: ありますよね、う
2: ん
3: う
2: ん、あとはポンコツ大好きさん、うん、全国の皆様、リスナーの異端者の皆さん、おばんです。文化放送ネタで恐縮です、うん、29年ぶりに正社員採用された女子アナ、元新越放送、前田恵梨香アナですが、日が経つにつれどんどん化けの皮が剥がれ、なかなかのポンコツであることが判明してきました。口笛世界5位と言っておきながら、うん、10人中の5位だったり、漢字が読めなかったりかと思ったらネイティブな英語が喋れたり、ビールマイスターの資格を持っているせいかめちゃくちゃ世界のビールのことに詳しかったり、今後が楽しみ。どうして文化放送にはこういう一癖も二癖もあるアナウンサーが来るのか本当に不思議です。ということで今日も聞けたら聞きますねと。
3: いや、なんか文化放送ってそういうイメージあるけどね。
2: 面白いですね。
3: 番組とかもね、そんな感じするわ。で、また面白い、ね、アナウンサーの方が入ったということで、ね、うん、楽しみですね。坂口亜美ちゃんとかも、
2: ね、そうですね、
3: フリーになっちゃったからさ。
2: あ、そっかそっか。あと、マダオさんが、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 昨日お三方で外出されたんですね。新プロジェクトスタートですか、気になるということで。
3: まあね、写真を、潜在写真を撮ってもらったということでね、はい、楽しみにしていただきたいと思います、はい、それではコーナー行きましょうか、
1: はい、
3: 曲対決のコーナー。ズドンといえばルシファー吉岡さんなんですけれども、ルシファーさんね、まあ、ご自身のやってる音捨てというポッドキャスターあるんですけれども、そこでね話していたのが、そうね、地元に帰ると、うん、島根だったかな、
1: はいはい、
3: 島根に帰るんだけれども、甥っ子と姪っ子に、会うんだけれども、お土産とか何買って行ったらいいんだろうっていうことを話してました。お菓子がいいのかなっていう話をしてました、ね、
1: 普通のおじさんです
2: か。ほのぼの
3: 久しぶりに会うから嫌われたくないという話をしてました
1: ね、うん、こう自分たちが子供の頃親戚のおじさんが来た時、
2: う
1: ん、そういう気持ちで選んでくれたのかなと思うと、
2: そうですね、
1: なんかいいですね、グッとくるね、うん、
3: とにかく子供だけに何とか好かれたいっていう、ね、話を
1: だけに、
3: まあ、他の、 あの親とか、あの姉とかそういうのはもういいか いから子供たちにあのお土産を買いたいっていうね話をしてましたけど、ね、まあこのコーナーはね、我々がテーマに沿った選曲をし、番組最後にかける曲をリスナーの皆さんに投票していただくコーナーとなっております。それではね、毎度毎度いろんなテーマを設けてやってるんですけれども、今日はね、手紙の曲対決ということで、
2: はい、
3: やっていきましょうか。まずはマリリンから。
2: はい、私は家の裏でマンボウが死んでいる P の粘着系男子の15年ネチネチという曲です。
3: なるほど。
2: もう情報量が多すぎて
1: 私も何を言ってるかわからないです。
2: あのメモを見ない と、うん、間違えそうなんですけど、これあの、まあ、ボーカロイドの曲なんです。でびっくりした、2010年リリースで、
1: おー、もう結構経ってるね、
3: 16年。
2: びっくり、まあそっか、私が学生時代に聴いてた曲だもんなって思いながら、まああのそう、粘着系ちょっとこうネチネチした男の子がとある女の子に向けて手紙を書くっていう、でそれを15年間書き続けるっていう、ストーリーのようなこう小説のような一曲なんですが、まあ、15年間なぜ

0: 書き続けたかっていうのが最後結末になっている物語になっている、こんななんかド派手なタイトルなんですが、うん、面白おかしいようなあの P 名もねちょっと長くてっていう曲なんですけど、この人が書く曲は全部ちょっとほろりとくる曲が、
1: これで
0: そう
1: これで
0: そうなんですよっていうギャップが刺さった一曲です。家の裏でマンボウが死んでる P の粘着系男子の15年ネチネチです。
1: はい、続きまして湊さん。
2: はい、私じゃあすごいドシンプルです。ザ・ブーム手紙というすごくストレートな楽曲なんですが、うん、風になりたいとかね、星のラブレーターとかね、うん、島唄のイメージがあるザ・ブームですが、うん、この楽曲だけはねものすごいその当時の音楽業界に対する手紙っていうイメージで、ミリオンヒットがどんどん生まれてった時代、そしてその流行の中心にいた方に向けた曲なんじゃないかなって当時いろいろと噂になって、そしてこの曲をミュージックステーションでもうドメジャーな番組で披露もしたんだよね、うん、でもしかしたらその人その中にいたかもねみたいな、結構ですねヒップホップでいうこうディスを仕掛けるようなそれぐらいの気持ちで作られた楽曲なんじゃないかなって思います。でこのマニアックな楽曲をちゃんとシングルとして切ってるんだよね。いかにですねザ・ブームがちゃんと攻めたロックスピリッツのある、バンドなんだっていうのがですね、この曲を聴いていただければ非常によくわかると思います。で歌じゃなくですねポエトリーリーディングっていう形なんで、うん、本当に手紙を時代に対して読んでいるようなそんな楽曲にもなっております。なかなか聴く機会ないかと思いますんで、ぜひこの機会に聴いてみてください。ザ・ブーム手紙をします。
1: はい、続きまして私安藤が選んだ曲は真心ブラザーズの背景ジョン・レノンという曲なんですけれども、ジョン・レノン宛てに書いた手紙みたいな歌詞になっているんですけれども、最初結構めちゃくちゃなことをジョン・レノンの悪口みたいなのをめちゃめちゃ言っていくんだけれども、最終的にはめちゃめちゃ大好きなんだなっていう、ビートルズと、ジョン・レノン大好きなんだなっていうのが伝わってくる歌詞になっていて、そうだね、何でしょうね、そして背景ジョン・レノン、何を言おうとしたっけ
2: どうしたんですか。
1: いや、なんかビートルズ愛がすごい伝わるすごいいい曲で、久しぶりに聴きたいなと思ったんです。
2: ライブでもよくやってるよね、この曲ね。
1: そうそうそう、名曲ですよ、真心ブラザーズの。そしてなんか某ラジオ局、大手ラジオ局では、全然かかんなかった時があったらしくて、なぜなら、副社長がめっちゃビートルズ好きで、めちゃくちゃ言ってるのが嫌だったっていうそんなエピソードもあるらしいです、それぐらいパワーのあるワードがたくさん出てくるんですけども、最後はビートルズ愛にグッと来てしまう、そんな素敵な楽曲になっております。それじゃあ振り返ってまいりましょう。今日は手紙の曲対決です。マリリンが家の裏でマンボウが死んでる P の、粘着系男子の15年ネチネチ、
0: はい、
1: で湊さんがザ・ブームの手紙、
2: はい、
1: で安藤が真心ブラザーズの背景ジョン・レノンとなっております。投票は FM アバシリの公式 LINE、またはメールにてお送りください。リハラジの X ではこの後曲対決のコーナーというポストをしますので、そのポストに返信する形で投票の方よろしくお願いします。それじゃあね、1曲目いこうと思うんですけれども、はい、1回リハラジでも流してるんですけれども、ノーボアダムズっていう、バンドが、最近出てきたんですけれども、このバンドは、ボーカルが、突然少年っていうバンドをやっていた大竹千一郎さん、が、ギターボーカル務めている、新しいバンドなんですけれども、これがね、リリースされて3曲目かな、3曲目のシングルなんですけれども、これがいいんですよ。結構突然少年っていうのも結構先行ラウとかなんかかな、で有名になって、結構いろいろねずっと頑張って活動してきてて、それでいろいろ曲出してたんだけど、このノーボアダムズになってからの大竹さんの楽曲がすっごい良くて、この3曲リリースされた中で今回も新曲出たんですけれども、もう全部いい、全部いいんですよ。メロディーも歌詞も熱くてすごく良くて、で今回のこのボーイズっていう曲も、いやなんか忘れそうになってた少年の心みたいなのに火つけられる感じで、なんか聴いてたらちょっと熱くてなんか泣けてくる感じ。

感じが僕はしてですね、すげえいい曲だなと思いまして、ぜひ皆さんにも聴いていただけたらと思います。ノーボアダムズでボーイズ。

0: 送りした曲はノーボアダムズでボーイズでした。
1: いいですね、
2: うん、爽やか、
0: いやめちゃいい、好きです、うん、もう今もストイックにやってるのかな、あのよく、ね、めちゃめちゃストイックで有名で、あの突然少年全身のバンドが、はい、あのライブの後打ち上げ参加できませんって言って何するのかと思ったら、あのスタジオに入って練習するつもりそれぐらいストイックなバンドらしくて、あ今もどうなんですかね。たくみくんが、突然少年好きやったのはノーボアダムズライブ見てっていうことなんですけれども、あもう来ちゃったんだ、この間札幌でライブしたみたいですね。161倉庫で。
1: 161倉庫ですか。
0: やったみたい
1: ですね。じゃあもう間近で見られたよね。
0: いやこれはねライブ見てみたいですね。という、バンドぜひノーボアダムズチェックしてみてください。DM 来てます。はい、まずはじめさん。リハラジフルメンバーの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 先週はちょうど北見で会議、痛恨の極みで聞けませんでした。
2: お疲れ様です。
0: ジ・アルフィーの高見沢俊彦さんが先

0: 変な納得感を覚えました。まだ高見よりは年下ですが65歳、後期高齢者の仲間入りになったザ・コレクターズの加藤久志さん、8月30日はバンド結成40周年公演の開催が決定、場所はラインキューブ渋谷、いよいよ40周年を迎えます。 GRG は結成52周年、
1: すごいね、
0: バリバリ現役です。
2: いやすごくない か。
0: いやそしていまだにあのねライブ
1: ね、まあ、で仲良くてね、
0: アルフィーもそうだしコレクターズもそうだし、あのクオリティのライブをやり続けているというバケモンみたいな人たちが多すぎる。本当にすごいですね。うん、というメッセージと、あとね、はい、ハッシュタグリハラジの方にも来ていったね、東京のベイちゃんが
1: ほいほい、
0: リハラジのために今日も頑張ったと、拝聴拝聴っていう、
1: ありがとうございます。
0: いやこのねこの時間ね本当、仕事してたりとか仕事を終わらせて聞いてくれたりとか、ね、
2: 忙しい時間ですよね。
0: そうなんだよ、ね、結構、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。では続いて道東のライブ情報をお伝えします。
1: はい、じゃあまず私からご紹介させてください。ゴールデンウィーク皆さんはお出かけの予定ありますでしょうか。もしなかったら札幌でお会いしませんか。5月2日土曜日札幌中央区のライブスポット SFC の4周年記念イベントに私みなと出演させていただきます。その近辺は SFC4 周年記念ウィークみたいな感じでですね、もう毎日のようにお昼も夜もいろんなアーティストが出てくるということで、私みなとは5月2日土曜日夜の7時30分頃だったかな、なかなかいい時間にですね、当てていただけたんで、皆さんお会いできたら嬉しいなというふうに思っております。詳しくは札幌 SFC のオフィシャルの SNS などチェックしてください。そして5月30日土曜日は室蘭に行きます。室蘭黒猫屋で行われるイベントに出演させていただきます。詳細決まり次第 SNS にアップさせていただきます。そして室蘭からトンボ帰りで翌日31日、5月31日日曜日は北見に戻ります。踊り次第歌うということになっておりますので、北見市の、山下町の、5Z5 というところで行われる、パチンコフェスというイベントに出演させていただきます。北海道内各地から15組以上旭川とか帯広とかですね、釧路とかいろんなところから来るということなんでですね、その中に私も混ぜてもらいます。あとは7月19日20日の札幌シティジャズ、そして8月2日は、エンガルおじゃる屋で佐紀信秀さんを迎えて百花繚乱の特別編を行いますので、こちらも、お時間ありましたらぜひお寄せ、お足足元に気をつけて、
0: 何言ってんの、
1: 足を運んでくださいね。
0: 今日みんな調子悪いです。
2: なんか眠たいかな、季節の変わり目だから
0: 春だからね。
2: そうちょっとうとうとしてきちゃった。
1: じゃあ次、というか予定がある方お願いします。
2: はい
0: 、続いて俺でいいのかな。
2: はい、
0: はい、私安藤はですね、6月20日土曜日に北見カーティスクリークにて、弾き語りストスター誕生100+1ビヨンドということですね、弾き語りストスター誕生というイベントが101回目になるという、記念すべき回に呼んでいただきました。こちらは、出演がハーツ安藤圭介吉田美穂サキンヌバンドカッコ仮バダス二ケツという、ラインナップになっていまして、入場は無料です。ぜひぜひ6月20日北見カーティスクリークよろしくお願いします。マリリンはあるんだっけ。
2: あ、私はないです。
0: はい、
2: はい、
0: それでは
2: では続いてリハラジ音楽ニュースです。私からご紹介させてください。アニメ鈴宮春日の憂鬱20周年記念、テレビアニメ鈴宮春日の憂鬱を彩るオープニング主題歌やエンディング主題歌挿入歌を対象としたユーザー参加型の企画、鈴宮春日の憂鬱テレビアニメ20周年記念参加型企画ハッシュタグ春日歌ってみたが4月20日からスタートしました。これに合わせて対象楽曲の冒険でしょでしょハレハレ愉快ゴッドノーズのリリックミュージックビデオが公開されました。こちらは鈴宮春日シリーズのアニメ化20周年を記念して実施される鈴宮春日の御礼のプロジェクトの一環として行われるものです。この企画は開催期間中に対象楽曲の歌ってみた動画を制作してハッシュタグ春日歌ってみたをつけて YouTube ニコニコ動画

0: TikTok に投稿することで参加完了になります、うん、リリックのミュージックビデオの背景素材やインスト音源が無料公開されているのでこちらを活用してください。で、今後ハッシュタグ春日弾いてみた、春日踊ってみたも展開予定だそうです、で投稿された動画一部選出され特設サイトに掲載されます。ちょっと参加したくて、
1: うん、あでもいいんじゃない、
2: 参加した方がいいんじゃない、
0: 歌いたいし、うん、歌いもう歌いたいけど、うん、晴れ晴れ愉快踊りたいな、
2: 確かに分かるそれは、
0: そう、うん、踊りたい、うん、まだ私学生だった時は、うん、何あの踊りみたいな風潮だったので、うん、周りはそう、でもなんかもう秋葉原とかではもう大流行りして踊ってみた動画が流行って、うん、もうすっごい覚えたけど披露する場所はなかったから、
1: そか
0: 今
1: 何年越しでしょうみたいなね、
0: ちょっと踊りたいなって考えてます。
2: 俺地元の祭りで踊ったよ、
0: はい、いいな
2: 俺は長門の役で踊ったよ、
1: 経験者がいた、
0: 青春、そういうのやりたい、
2: やるけど、あね、あの鈴宮春樹の憂鬱のエンディングでね、はい、キャラクターたちが踊るんだよね、
0: そう、う
2: ん、曲をね、それをみんなあの踊ってね、
0: そうそう、うん、今エンディングアニメでこう踊るっていうのはすごく主流になってきてるけど、うん、もうあれが走りと言っても、
2: 走りだろう
0: な、ね、過言ではないかなっていうふうに思います、うん、
2: あのね、サキュレさん、
0: はい、
2: 鈴宮春日の憂鬱はリアルタイムで見てましたが、うん、もうそんな時間が経ちました
0: ね、
2: かっこ白目たくみくん
0: 20
2: 年そらじじいにもなるわいやマジだよ本当に、
0: そう、
2: あいや俺もちょっと白目になってます、
0: びっくりした、しかもこれアニメからですからね原作はもっと
1: 経って る
0: んですからね、いやいや驚き、ちょっと熱い気持ちになりました、うん、そんな話題です。
1: あームーブメントまた来そうです
0: ね
1: 続いては私から、ご紹介させていただきます。奥花子さんが7年ぶりにオリジナルアルバムをリリース決定ということなんですよね、7年ぶりに11枚目となるオリジナルアルバムのリリースが決まったんですが、これですね、まあニュース的にはそのアルバムのリリースが決まったよ、うん、特典には赤眼鏡がついてくるよって、それどうすればいいのって話なんだけど、実はですねその前に前段階がありまして、奥花子さん X をアップしていて、いつも応援してくださっている皆様へっていうタイトルがついたものなんですが、うん、昨年の7月27日にデビュー20周年の日を迎えて、うん、渋谷のですね、LINE クラブ渋谷でスペシャルライブをやった、
2: うん、
1: そしてその時全国各地からいろんな人が会いに来てくれた、うん、そしてそれがポニーキャニオンさんの耳に届いて、うん、また今回メジャーレーベルからのリリースが決まったんだよ、活動休止から復帰後なかなか CD を作ることは叶いませんでしたが、間違いなく皆さんのおかげで作ることができます、本当にありがとうございます、
0: そうなんだ、
1: 感謝のメッセージがざっと綴られているんですよね、
0: う
1: ん、アーティストって本当大変なんですよ、
0: うん、
1: ね、リリースを決めるのももちろんだし、ライブを決めるのも大変だし、でもそういった活動の中でファンの人が一人でも多く足を運んでくれると、こういう奇跡ってちゃんと起きるんだなって思うんで、気になってるアーティストとか好きなアーティストがいる方はですね、ぜひ一本でも多くライブに足を運んでほしいなっていうふうに思います、もしかしたらあなたのね、その一つの行動が奇跡を起こすかもしれないからね、そういう積み重ねがアーティストの活動をねどんどん後押しするんじゃないかなっていうふうに思いますんで、もちろんねこの新しいアルバムも皆さん手に取って聞いてみるのいいんじゃないかなと思いますが、メガネはどうやって使うんでしょうか
2: 赤メガネ、赤メガネといえば南キャンの山ちゃんか岡原さんか、
0: そうです
1: ね、でもねいいなって、音楽活動ってやっぱりいいなっていう、そんなニュースご紹介させていただきました。
2: はい、続きまして安藤が選んだニュースは、スカパラのトロンボーン担当北原雅彦バンドから卒業へという、スカパラの、北原雅彦さんについて13日バンドから卒業することが公式サイトで発表されました、現在は9人で活動するスカバンドの東京スカパラダイスオーケストラ、北原さんはトロンボーンを担当しています、公式サイトではこの度、トロンボーン北原雅彦は、個人の音楽活動に専念するため5月12日の、ライブで、活動終了することになりましたという、発表がありましたと、結構スカパラの中でも目立つ方というか、
1: オリジナルメンバーですからね、
2: で髪型が結構特徴的で、
1: そうだね、うん、ロングドレッドでね、
2: スカパラといえばなんか、まあ、最初に思いつくみたいなメンバーの
1: 人でも、谷中さんかみたいなね、
2: そうそうそうそう、うん、

0: そういう方なんで、ああびっくりしたのと、あ、まあ個人の音楽活動、あ、まあここまで、うん、ずっとね、もう世界中のフェスやら何やらでもう活動してきたから、うん、もうこっからはもう自分の、あの音楽をやっていこうってなったのかもしれない
1: ですね。それもあるよね。あとは偉い人なんだよね、うん、あのソニーミュージックエンターテインメントの顧問、
0: うん、あ、そうなんだ、
1: 偉い人なんだよね。
0: 偉い人なんだすげえな。それであの世界各国を渡り歩いて、
2: ね、
0: うん、もうガンガン人沸かして、
2: ね、
0: いやすごいですね。いや、まあ、俺も去年ライジングで、
1: あ、見ましたか、
0: カバラ見れてよかったですけどね。いや、これからの活躍も思いますというニュースでございました。
2: ラジオネームドンさんが、はい、今からトロンボーン練習しよっかな、後玉狙ってる
0: 今から
2: だ入ろうとしてる、
1: 慌ててクレヨンしんちゃんの真似してるそういう感じで、ドラえもんの真似してる
0: とか。いや、
2: 本
1: 当だよ。でもこうサポートメンバーになるんでしょうかね、その後は ね、
0: ね、どんな方か、ね、いやトロンボーンは必要でしょう、
1: ね、
0: 誰が入る、
1: どういう風になるんでしょう ね、 ね、そこら辺も注目です ね、
2: あ、ライジングどうなるんだろう、出る想定とか、
0: ね、うんうん、そうだよ ね、 ね、絶対出るもんな。
1: そこもちょっと注目していきたいと思いますね、
0: うんうん。チャイナさんは、うん、トロンボーン演奏するのにドローンするんですね、うん、
2: あ、しかもチャイナさんドロンボーンって書いてる。
1: ドロンボーン、引っ張られてるじゃん、もう言いたくてしょうがなかったんじゃん
2: 聞いたことない楽
0: 器出てきた焦った
1: もん、もう言いたくてしょうがない。
2: では続いて港さんの曲かな、
1: ね、はい、2曲目なんですが、うん、私ね、この週末、うん、あの札幌で行われたイベントインパクト行ってきたんですよ。
0: いい、
1: 札幌市内で同時多発的に、
2: う
1: ん、イベントライブが行われるっていうですね。いや、すごかった。もうあの若手を中心に集めたラインナップになっているんで、うん、はい、まあ、あのネクストステージを作る皆さんが札幌中でライブをするって、
2: う
1: ん、すごかった。だからすすきの周辺、あの、うん、ゼップ札幌中心に、うん、81O だったりとか、うん、東亜でですね、ベッシーホールだったりとか、スピリチュアルラウンジだったりとか、まあ、いろんなところでライブが、行われていて、私も見てきたんですよね、うん、以前リハラジでご紹介した多次元制御機構ヨダカも出てたりね、はい、あと私の大好きなシックスラウンジも出ていたりとかですね、うん、まあいろんなバンド見てきました、うん、あとコレサゴさんもね、
0: あ、
1: 出てきたんですよ、
0: うん、
1: でやっぱりこうクマのイメージがあるじゃないですか、
2: う
1: ん、でもライブ見に行った人だけはあのお姿を見ることができるんです。
2: そっか、
1: ただあのみんなクマが出てくるだろうって思ってるから、誰もがね、あのクマが出てくる、リハ の、 あのインパクトって交互に行われたり、はい、結構タイトな時間なんで、
0: うん、
1: あのリハ見ることできるんですよ。
0: うん、
1: で、これ沢さん音お願いしますみたいな感じで、姿は見えないけど声が聞こえるのよ、うん、あ、多分みんな思ってたのは、うん、クマの中で歌ってるよねみたいな感じで、うん、
0: はいはいはい、
1: でステンターにマイクがドンって置かれて、うん、スタートするわけですよね、うん、来るぞ来るぞって思ったら、あの意外に綺麗なお姉さんが出てきて
0: 綺麗なお姉さんだったんだ、
1: クマじゃないのねみたいな、
2: 綺麗系なんだ、
0: 綺麗なんだね、
1: 声可愛いけど、うん、あのちょっと綺麗ながら瞳のね、綺麗系の方が、
0: 綺麗系、
1: でもねライブすごかった、本当にプロ中のプロだなって思いました。もう一曲一曲にちゃんと意味があるというか、うん、弾き語りで見せる曲があって、うん、ハンドマイクで煽る曲があって、コール&レスポンスがあってで、うん、振り付けがあってって全部その楽曲ごとにこう意味があって、
0: うん、
1: 完璧なプロフェッショナルなステージで、
0: へー、いやー、もうこれさは先生ですもんね。
2: そうですね、
0: ときめき宣伝部に曲デビューしたりとかさ、
1: そうだね、
0: すごい、もうこれさは先生だよね。
1: でも曲いいもんね、
0: 曲がいいの、
2: 全部好きだもんな、
1: ヒット曲持ってるって強いなって、
0: いいな、ライブ見れたの、
1: いや、すごかった、なんかもう一番なんかね、うん、あの夢中になって見てたから、
2: なん
1: かすごいわ、
0: 意外だね、
1: うん、ちゃんとコレちゃん可愛いって言ったもん、ちゃんと言ってっていうコーナーがある、
0: 言ってっていうコーナー、
1: そうそうそう、
2: そんなに夢中にさせるんだ、
1: すごいなと思って、多分ね見たらみんな好きになると思う、
2: いや、うん、
1: そう、ただまあいろんなアーティストが出てて、これから楽しみだなっていう方もいて、うん、私が見たのはですね、あとその他だと札幌の、シンガーのメルさんっていう方がいて、
2: メルさん
1: ただね、ちょっと機材トラブルで、うん、なかなかいい、うまくライブが回らなかったんですよ、悔しいっていう風に言ってたんだけど、まあでもね、それは悔しいじゃなくて、もっとちゃんといろんなことを工夫してやれることをやってた方がいいのになって思いながら、こういろいろ見てたんだけど、次多分見る時にはまたさらに成長してるんじゃないかなとか、だからそういう、こう完璧なステージもありながら、でもまだまだこれからの楽しみなことを期待されるような、うん、プレイが見られたりとかステージが見られたりとか、だからね、インパクト面白かったです。
0: あ、
1: それ23回もやってんだな、 ていうのが
0: 23回もやってる。あ、そんなやってんだ。
1: そう、ね、ウエスと、FM ノースウェーブ、北海道の FM 局のノースウェーブと、アルキタさんがタッグを組んでやっているイベントなんです。これね、あの面白かったんで、また来年もきっとあると思います、うん、来年も日付決まってるんで、あの気になる方はぜひチェックしてみてください。全国から人集まってました、
3: うん、
1: ということでですね、じゃあせっかくなんで、話題に上がったですねメルさんの曲聴いていただこうかなと思います、うん、メルで東京ナイトロンリー。

0: お送りしたナンバーは札幌のシンガーメルで東京ナイトロンリーでした。
1: いいっすね、こうやってあんまり、うん、普通にライブハウスね、うん、自分たちのよく行ってるところじゃ聞けない音楽にも触れられて ね、うんうん、
0: ね
1: いいっすね。
0: いやすごくね、うん、よかったですし、万全の体制でね、次はメルさんのライブ見たいなって思います。
1: それじゃあ、はい、コーナー行きましょうか。
2: そうですね、
1: 曲対決のコーナー結果発表。ズドンということで、ズドンといえばルシファー吉岡さんです。ルシファーさんのネタ見てくださいということで、今日はですね、手紙の曲対決やっております。まずはツイキャスから来ているのは、チャイナさん、手紙ソングド定番のアンジェラさんが入ってなかった。まあリハラジだから仕方ないけどねっていうことで、安藤さんに投票します。デビル84さん、ミナットさん、
0: ありがとうございます。
1: サキュレさんはマリナちゃん、
2: ありがとうございます。
1: で、タクミさんは安藤さん、そしてドン、さんは全然知らないけど名前が面白いマリナちゃんに、
2: ありがとうございます。
1: そいで、武蔵さんがミナットさんに1票、
0: ありがとうございます。
1: そしてハッシュタグリハラジ、東京のベイちゃん、みなつさんに1票、
0: ありがとうございます。
1: エピソードに惹かれました。まさはじめさんはけいすけくんに1票、コレクターズの手紙の曲はチョークで記された手紙があります。
2: すげー。
1: そして

0: 元庶民の住人さんはバンドのギターに手紙でも書いてみようかな安藤さんに1票ブランリゼールさんはミナツさんに1票
1: ありがとうございます、
0: スケベ人間さんは3番に1票休校大戦さんは、今日はミナツさんお願いします
1: ありがとうございます
0: というこちらを以上ですね、
2: はい、では続いて、はい、局長安藤さんマリナさんこんばんは
0: こんばんは
2: 波平です今日の局対決は局長に1票
1: ありがとうございます
2: 続いてラジオネーム急行大雪さんからは港さん札幌お疲れ様でした、
1: う
2: ん、
1: ありがとうございます
2: メッセージいただきました、うんうんラジオネーム広島みかんさん、
1: はいはい、
2: 広島みかんす広島は薄暗くなってきた月曜の夕方はリハラジを聞きながらセクシーヨガへ向かうゴールデンタイムじゃ、うんうん、なので聞いたことのないマリナさんにしますほいじゃあまたの、
0: うん、今日は行けるんです ねセクシーヨガ
1: ワクワクですね
0: ワクワクですね行きたいな
2: セクシーヨガラジオネーム大空と大地の中ですさん真心ブラザーズ背景ジョン・レノンに1票します、うん、ラジオネームマダオさん港局長に1票、
1: う
2: ん、
1: ありがとうございます
2: とのことです
0: おお1票差で港さんじゃないです
1: かおおありがとうございます、うんじゃあそんなですね、エピソードそして時代へのメッセージも込めている楽曲ですちょっと聞いてみてくださいザ・ブーム手紙

毎日毎日君に手紙を書いているんだけど、なぜか出せないままでいる。何かと世の中回るのが早くて、昨日書いたものが今朝にはもうしらけて写るんだ。急いで君に伝えたいことがあるわけじゃないし、君が元気なのを僕は知っている。ただこうして便箋にペンを泳がせ、行間でお茶を入れては日々の生活の隙間を埋めている。生きているから時間が過ぎていくのか、時間を潰すために生きているのか、時々それが分からなくなる。たまに人の顔が動物に見える時はないかい？先日飲み屋の客すべてがいろんな動物に見えてきたんだ。そこはもう鳥獣戯画の宴のよう。気味が悪くてすぐ部屋に帰ったんだけど、鏡に映る自分の顔を見てやけに老けてきたなって思ったよ。猜疑心と達観の間で妙な顔色をしている。人を傷つけた分だけ心が濁っていくのがよくわかるんだよ。ところで嘘をついた時ほど寝つけない夜はないけど、眠れない夜こそ自分に素直になれるっていうのも

近頃自分の周りでも世間でも嫌なニュースばかりが飛び込んでくるよ。そんな時は柳の木の下でまるでミノムシのようにじっと待つしかないんだ。風が止むのを待つのはすごく長く感じるけど、別に何も失うものはないし、鼻くそをじってたって地球は回ってるよ。それにしてもお気楽な音楽が蔓延してて、まるで郊外のようだね。この巨大な渦の中心にいるのは一体誰なんだろう。きっと誰もいやしないよ。今は風が止むのを待った方がいい。その間に僕らはナイフを研いでおくべきだ。本当は君も僕も人前に立つべき人間じゃないのかもしれない。きっと僕らの夢を完璧に成し遂げてくれるスイナーが出てきたら、僕はギターとマイクを置いてそいつの歌に夢中になってるかもしれない。僕はただ音楽を愛していたいだけなんだ。ロックンロールにこめかみを打ち抜かれたいだけなんだ。

0: ックンロールなんて必要としていないのかもしれない。だけどロックンロールは決して死ぬことはない。僕はそう思いながら生きている。誰かが僕を愛してくれるなら、その全ての人を道連れにしたいと思ってるんだ。ロックンロールの限りなきうねりの中へ、君も一緒に行かないかい？今度電話でもするよ。
1: たくさんの投票ありがとうございました。お送りしたナンバーはザ・ブーム手紙でした。
2: かっこいい。なんかあ、ブームこんな感じなんだ。
1: 攻めてるよね。
3: ね、正はじめさんが、うん、ザ・ブームの手紙をテレビで見た記憶があります、そんなにこの曲をやることないと思うので M ステだったんだろうと思います。
1: そうですね、ミュージックステーションは当時宮沢さんは椅子に座って本を読む形でその手紙をね、全国へ向けてやったっていう、攻めてますよね。
3: 攻めてる。
2: 難しそう、音程に合わせないで、
1: ね、そうね、
2: 尺とか
1: そこに引っ張られないでやるってね。
3: 尺は難しそうだね。
2: そうね、難しいですよね。
1: でもね、ライブでもやってたはず、この曲。
2: ちょっと見てみた、
3: ね、かっこいいですね。いいよな、ブーム、
1: ね、改めて他のアルバムとかも聴いてみてください。いい曲いっぱいあるんで、
3: はい、そうだな、特にまあコメントとかはないんですけれどもそういえばアニメさ、すげえいいの、はい、見たんだよ。
1: ハラアニメ。
3: あの、正反対な君と僕。
2: ちょっと、私めっちゃ見てたんだから。
3: あ、マジで。
2: 遅いよ。
3: ね、本当1週間前ぐらいに 見たっけ。
2: 3月までの冬アニメだったんだから。
3: もうね、一気見。一気見、ね、あの最初の1話がちょっと、まあ、はいはい、よくあるやつかなと思ったら、もういい、すごい、あの、まあ、学園ラブストーリーなんですけども、はい、まあ、あのヒロインとね、あの、はい、男の子、もう愛くるしすぎて、
2: ね、
3: いやもう、まあ、ずっと見てたかった。
2: タイトル通り正反対なんですよね、正反対な子たちの恋物語が交差していくっていう、
3: そう、あのめっちゃあの陽キャの女の子と、はい、結構内気な、結構真面目系男子のその2人がお付き合いするんだけれども、はい、いや、あれいいな、ね、本当に、あの、他のキャラクターもさ、そうそう、恋しててさ、
2: そうなんですよ、
3: それも応援したくなっちゃうんだよな、はい、あれ、いいアニメです。
2: 夏から2期始まります。今日の放送は FM 網走は土曜午後6時に再放送されます。番組へのメッセージもお待ちしております。メッセージメールアドレスは fm787@lia-abashiri.com、 FM 網走の公式 LINE などからお送りください。なお、リハラジの X やツイキャスもチェックしてみてください。ミュージックバードの次回の放送は金曜日深夜12時、 FM 網走での次回の放送は4月27日月曜午後6時にお会いしましょう。お相手は梅津まりなと
1: 港芳幸と
3: 鈴木美優でした。
2: それでは
4: また6、
2: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りしました。

0: ゆめるの
1: モナザランジ。
0: お疲れちゃん。
2: お疲れちゃんです。
0: シンガーソングライターでモナイズランチのオーナーの茜ざいめるです。
2: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
0: はい、ゴールデンウィーク、はい、まあ、まだゴールデンウィークの最中ですっていう方とか、
2: あれ休みボケ中ですか
0: 明けゴールデンウィーク明けっていう方
2: 仕事の人大変ですね。ちょっとピリッとしていかないと、はい、
0: まあ、来週からが本格的にゴールデンウィーク明けなんですけれども、今日は5月8日だったんですけれども、明けて9日ということで、あのアイスクリームの日です ね、 ね、
2: アイスクリームの日
0: という日があるんです。
2: いいですね、
0: はい、アイスクリームの日なんですけれども、まあ、アイスクリームって言ったら、まあ、有名なのがサーティワンですよね、いろんな種類があってという、
2: ですね、レディーボーゲンとかもありますけどね、
0: いろいろありますけれども、あのハーゲンダッツも好きですけれども、
2: ちょっと高いな
0: アイスクリーム屋さんといえばサーティワンが有名で、実は私、あの地元の香川県にいる頃にですね、サーティワンで、バイトしてたことがあるんですけど、
2: あの硬いの頑張って丸くしてましたか。
0: もう腕がすごい、
2: あれね、丸にするのすごいっすよね、
0: はい、しかも田舎の
2: 丸くしてくれないとね、
0: はい、田舎の国道沿いにあったんですけれども、オーナーさんがですね、ある日曜日の朝、あの開店の時からバイトに入ったら、女性のオーナーさんが全然来なくて、あの鍵を開けて、当時あの10代ね、16ぐらいですけど、鍵を開けて、20人ぐらい並んじゃって、で硬いアイスやって、会計やって、なんか20人一人でさばいちゃった。
2: すごいですね
0: 大変だった、なんかね、あのもうアイスクリームの日だったんですけれども、なんかレギュラーシングルコーン無料とかなんかそういうのもやってたらしいですけど、いろんなところでね、アイスクリームのフェスタが行われて、なんか無料で配布とかあったみたいですけど、
2: じゃあ来年
0: 来年
2: 狙っていきますよ、覚えとこう、
0: じゃあアイスクリーム好きな北本さんと一緒にお送り していきますけれども、今夜はですね、この後、すぐご来店のお客様は、
3: 先週お越しいただいたあの裏でおなじみの岡野美和子さんです。先週お越しいただいた時の貴重なトークシーンから番外編としてお送りします。
0: ぜひお楽しみにしてください。
2: はい、楽しみにして待ちましょう。
0: はい、そして、後半は、あの博識な英二さんの小ネタでないとというコーナーがあります。
2: いや、アイスクリームのことなんか小ネタあるかもしれないですよ。ちょっと聞いてみたいですね。
0: アイスクリームの日の
2: ネタかどうか
0: わかんないですけれどもはいですね、じゃあそしてですね、
3: NODA 野田さんの夜の街探訪記のコーナーもあります。
0: はい、こちらも楽しみにしておいてください。
2: はい、楽しみにして待ちましょう。
0: では夢モナーズの皆さん、リスナー客の皆さん、今夜も最後までお付き合いくださいませ。

0: よろしくお願いします。
1: 2月4日水曜日にトクマジャパンからニューリリースとなりました。私アカネザイメルの新曲を聴いていただきたいと思います。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーシングルチャートなんと第4位を獲得させていただきました。本当に応援のほどありがとうございました。では聴いてください。作詞アカネザイメル、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、アカネザアイメル with ZU、 エバーラスティングラブ、愛が溢れて。

送りしたのはトクマジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西圭三さん作曲、そして私赤根さゆめる作詞、そして中西圭三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そしてトクマジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: ゲストコーナー番外編。今夜は先週この夢モナにゲスト出演いただいた、あの頃青春グラフィティのパーソナリティとしてもおなじみの岡野美和子さんのトークシーンからオンエアにならなかった貴重なトークシーンをお送りします。今夜は占い好きだという岡野美和子さんに茜沢ゆめるとの相性を見ていただいたり、ラジオパーソナリティとして苦労した話や還暦を超えてもなお輝き続ける岡野美和子さんの美の秘訣、そして今後の展望についてなど、たくさん貴重なお話をいただきました。ぜひ夢モナーズのリスナー客の皆様にお聞きいただきたいです。それではどうぞ。
1: そうなんだ。なんかね、占いは昔からなんとなく好きで、はい、でそれこそまた恵比寿にアカデメイヤっていう占いの学校があったのね、専門学校、そこにちょっと通ってました。
0: じゃあ結構タロット占いもいけるんですか？
1: でも最近全然カード触ってないから、あのタロット占いって結局カードのリーディング能力だと思うので、ちゃんとカードと仲良くしてないと、あれこのカード何言ってんのかなってなっちゃうよね。だから最近ちょっとタロットはもう一回ちゃんと勉強しようかなと思って、なんか最近また本買ってきたりとかは
0: 結構あります。何冊も私の家に、
1: 面白いですよね。でもなんだろうな、まあ、あのホロスコープ
0: 絵がすごい面白いじゃないですか。
1: 絵が綺麗だから、タロットカードってなんか、これ欲しいと思って、意外に分かりにくかったりするんだけど、
0: 歴史を感じる、ね、
1: で絵で買っちゃったりするよね、好き好き。あの最近はあんまりやってないですけど、西洋占星術の方はホロスコープだから、もうちょっとあの理数系のなんか、ね、
0: 計算、あの統計、
1: あの惑星との角度を見たりとかしなきゃいけないから、ちょっとタイプの違う占いですよね。でも今でも12星座は

0: なんとなく気にするし、
1: あ、気にします、ね、うん、相性とかで、
0: そう、
1: あの伊手座なんで私も、うんうん、ちょっと詳しいんですけど、はい、伊手座は火の星座という燃える、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: 燃える女みたいな、
0: はいはい、私ね、まあ火星、自分の火星のサインが乙女座なのね。だ多分今のこの仕事は、乙女座って守護星水星がついてるじゃないですか。水星ってやっぱコミュニケーションとか言葉とかそういうものをこう操るみたいなところがあるから、おそらく今の仕事は火星のパワーでやってると自分で勝手に分析してます。なんかすいません、マニアックな話になっちゃ
1: ういいですね、うん、
0: でも火星の人はだからね、あ、火星、ごめんなさい、乙女座の人は、はい、いい感じでうまくこう相性がいいと思います。自分の中に星があるから、
1: うん、よかったです。すごい、もう、ね、数年間すれ違ってたけど、
0: ね、本当です ね、
1: こんなにな
0: んか星のあれとか見たら、もしかしたらなんかここで、はい、うまく距離が縮まるとかっていうのが出てたのかもしれないね、もしかしたらね
1: その時期に当てはまったという、
0: はいはい、
1: うん、
0: はいはい、光栄です。
1: いや、こちらこそ光栄です。ありがとうございます。なんかラジオパーソナリティとしてやっぱり、ね、長年活躍されてますけれども、うん、本当にすごい、もうこれ本当に焦っちゃったとか、もうすごい苦労だったなっていうことってあります？
0: 苦労ね、なんだろうな、焦っちゃったとか苦労、いや、ごめんなさい、なんかパッと浮かばないけど、
1: 苦労はされてるんでしょうけど、苦労と思わなかったのかもしれないですね。
0: そうですね、なんかやっぱり生放送を、うん、ずっとやってきちゃうと、
1: はい、
0: 結構いろんなところに免疫できますよね。収録とほら生放送って全然違うじゃない、はいはい、
1: 生放送だとやっぱり何かハプニングが起こった時に、うん、そうそうそ
0: う、どう対処するか、
1: どう対応するかを想定しつつ、うん、でも想定外のことが起こっても、うん、その焦ってる雰囲気を知られないようにして進めていかないといけないという、
0: そうそうそう、うん、だからでもそれもさ、なんか体験しないと、
1: うんうんうん、
0: そうね、対応できるようにならないから、
1: ね、やっぱ
0: 爆発なんだよね、うんうん、生放送は、うんうん、収録で、まあ、苦労っていう言い方あれですけど、うん、去年の暮れまで2年にわたって、はい、コマテラスへようこそっていう将棋の、はい、棋士の皆さんをゲストにお迎えする番組を担当させていただいていて、日本将棋連盟の100周年を記念してやった番組だったんですけど、うん、将棋最初にお話しいただいた時に、いや将棋の番組なんだけどって、はい、どうみたいな話をされて、いや私やってみたいけど回り将棋とハサミ将棋しかできませんって言ったら、いや観る将っていう言葉が今流行っている一般の将棋を知らない人に向けての番組だからそれでいいんだよって言われて、あ、じゃあもうぜひやらせてくださいって言ったものの、何にも分かんないわけです、将棋会のことが、
1: ね、難しいですもんね。
0: そう、難しいんですよ、うん、日本のやっぱり伝統文化って、はい、ちょっとね複雑な部分も仕組みも複雑だったりとか、はい、で2年前は私はどうすれば、2年半前はどうすれば棋士になれるかも知らなかったし、
1: うんうん、
0: も
1: う
0: だから奨励会とか三段リーグとかって言われても、はい、何のことですかって、はい、あれはやっぱり大変、最初大変でした。ディレクターと一緒にすごい勉強して、
1: うん、
0: これって何なのみたいなところから始まり、
1: うん、
0: でインタビューしなきゃいけないわけじゃない。
1: そうですよね、やっぱちゃんと知ってないとインタビューもできないですもんね。
0: そう、でもだから2年間ね本当に担当させていただいて、最初はめちゃくちゃ大変でしたけど、うん、でもとってもたくさんの知識を得たし勉強させていただいたし、うん、あとはやっぱりね、棋士はかっこいいっていう、武士なんです、あの人たち、うん、本当に戦いの世界で、うん、勝ち負けの世界で生きているわけだから、
1: ね、うん、
0: まあ、なんていうのかな、礼儀作法とかも含めて、うん、潔さとか、うんうん、やっぱり負けましたって投了する、
1: うん、
0: 瞬間のなんか美学って言ったあれなんだけど、あれがね本当に、あ、やっぱ日本の伝統文化だなっていうのを2年かかって、うん、将棋の魅力はすごくなんか体感させてもらって、
1: うん、
0: まあ、今回こういうね役割を担わせていただいたのは本当にありがたかったなと思います ね、
1: うん、本当にもう勉強勉強でアップデートしていかないといけないというのはすごいやっぱ苦労がありますよ ね、でももうすごくやりきられたということで
0: 本当に ね、まあ、やりきれたのかどうか分かんないけど、でも本当に勉強させていただきました、いい修行でした
1: ね、
0: はい、
1: すごくもう貴重な番組だったと思います、うん、
0: はい
1: はい、そんないろいろと、まあ、苦労も乗り越えて、うん、
0: はい、
1: ね、本当に、はい、 長年やられてまして、うん、本当に

0: 今実年齢も、
1: はい、
0: 実年齢も明かされてますけれども
1: そうなんです、あのラジオはバレるので嘘をつくと、
0: だからそれもいいなと思ったんですよ。本当になんか年齢ごまかさず自分のこう、はいはい、本当に年齢も言って自分のこう実態あの、
1: そうだね、
0: 経験もお話しされててっていう、
1: そうですね、うん、なんか子供出産して子育て大変なんですって何喋ったらいいの、この子供乳幼児と毎日ね、うん、会いたいして他の仕事あんまりしてない中で、ね、うん、あのこうネタの仕込みもあんまりできなくて何喋ったらいいのって思ってる時にだんだんリスナーの皆さんと距離が縮まってきた感じがして、うん、だからあちゃんと本音をお話ししてなんか、うん、伝えていくのが皆さんとの距離が縮まる一つのなんかポイントなのかなっていうのも感じて、包み隠さず隠し事なしで
0: だからその、はい、先ほど実年齢もお聞きしましたけれども、うん、全くもうその年齢にはもう見えないと言いますか、いや
1: 自分でもびっくりです、61歳になるなんてっていう、ね、
0: だからパッと見その年齢を聞いてなかったら、うん、はい、ね、
1: 60歳ぐらい
0: もう
1: 一回59歳ぐらい
0: いやパッと見別に、はい、あのそんなお世辞は言わないアーティストなんで本当のことしか言わないんですけど、うん、そうですよね、
1: そうですよ、ね、
0: まあ、40代の5から、
1: うん、あ後半って感じ、
0: 後半ぐらいにパッと見から50ぐらいとか、だから10歳以上は若く見えてる、
1: ありがとうございます、ありがとう、今日何も持ってきてないんだけど
0: あの、ね、だからその美の秘訣教えてもらえませんか。
1: いやいや美の秘訣はないな、美の秘訣、あの娘が今ねこの4月から3月からか韓国にあの留学に行きまして、はい、韓国美容大国じゃない、
0: はい、
1: だからねいろいろなんかこう化粧品とかいいのあったら教えてって言って、うん、皮膚科、美容皮膚科に行ってみようかなってね、その禁断の第一歩を踏み出そうかどうしようか、
0: 全然
1: なんか悩んでるんですけど、
0: 行く必要がないですよね、
1: うん、いやいやそんなことはないけど、でも、まあ、美かどうか分かんないけど運動はなるべくしようとは あの心がけてはいます。もうこの年になると本当にね代謝が落ちるんじゃなくて代謝がなくなるのね、
0: 代謝がもうめちゃめちゃ私も落ちてますから
1: もう本当水どころか空気吸ってもなんか体重増えたんじゃないっていう恐怖感になんかこう苛まれつつ、
0: ね、本当に全然落ちないみたいな、
1: 本当に落ちないよね、うん、だからでもやっぱね筋肉は大切みたいなんで、できればですけど週に1回はジムに行って筋トレして、
0: ジムに通われてる、
1: はい、泳いで、うん、まあゴルフとかもね全然上達しないゴルフもやってますけど、はい、あとまあ週に1回はジョギングをやろうかなっていうぐらいのことは、まあ老後ね、老後あの元気で人に迷惑をかけないで、あの
0: あ健康、
1: 健康を伸ばす、健康で、うん、そうだね、っていうふうに思うかな。
0: もうあのなかなかそういうこう、うん、ラジオに、うんうん、ラジオに人生を、はい、かけ、ラジオと音楽に人生をかけてるので、その運動の時間がなかなか取れないので考えた結果、一石二鳥な方法を考えて、はい、まあ、いつも出てるスーパー銭湯の方で、はい、ちょっとこう昭和から平成にかけてのヒットソングを振り、なるべく振りがあるやつ、
1: あ、いいかも、
0: をやってるんで、はい、それでこう激しかったりする、まあ、あの荻野目洋子さんのダンシングヒーローとかいろいろあるんですけど、最近パフィーにあのいいなと思って可愛い踊りなんですけど、はい、ちょっとドリフも入ってるんですけど、まあ、それをこうちょっとやって、ダンスをやってそれでなんとか運動にしよう、一石二鳥でやってます。
1: ラジオ体操がいいみたいですよね。
0: ラジオ体操は、ね、基本的にいいですよね。
1: でも6時半には起きられないからなっていうねそこがあるので、まあね、なんだろうな、気の持ちようっていうのもあるし、あ、
0: そうですね、うん、こうちょっと前向きな気持ちで、こう幸せな気持ちでいることをなるべくみたいな、
1: うん、そうだね、なんかパワー充電どういうところでするかっていうのもきっとあるんでしょうし、うんうん、
0: ですね、
1: はい
0: はいはい、ますますもう年齢を感じさせない、こうキラキラが眩しくて
1: ありがとうございます、頑張ります
0: そのラジオパーソナリティとしても、はい、その喉のケアとか結構気をつけてらっしゃるんですか、はいはい、
1: そうですね、私ちょっと咳喘息っていうかアレルギー性の喘息があったりとかするので、あ、はい、まあ最近はコロナ以降はねマスクとかっていうのもあるし、あと喉用のサプリとか、うん、そういうものはちょっとシンガーの方とかに教えていただいて使ったりとかはしてますね、は
0: い、
1: うん、
0: やっぱそうですよね、あの夏になるとエアコンね、効いた部屋じゃないと入れないから、 そのエアコンでちょっと乾燥でやられるっていうの
1: は、エアコン結構強烈ですよね、
0: はい、
1: 影
0: 響がね、私もあの FM 世田谷の方で、うんうんうん、あの番組やってたことがあったんですよ、はいはい、長友常成さんという、
1: あ、はいはい、インフィックスの、
0: はい、で、

0: フィックス長友情勢ユメルの、うん、クルメのめくるめくナイトっていう番組を、
1: うん、クルメ
0: クルメのめくるめく、うん、クルメの方のやつなんですけど、私の方の事務所が、あの FM セターがもうネットしたいって言ってやっていた時代に、あの深井さんっていう方が、
1: はいはい、プロデューサーがね、
0: 部長さんで、
1: はい、
0: 私の名前だけは知ってて、ここですれ違っても、うん、あのお互い知らないなと思ってたけど、はいはい、ある時こう新曲の話をした時に、うん、あなたが赤井ゆめるさんだったみたいな、その当時名前は知ってたんだよねみたいな入りだったんですけど、
1: はいはい、
0: でその FM 世田谷にであの番組やってた頃に、うん、じゃあお祭りに出てくださいということ で、
1: うんうん、
0: で朝午前中にリハーサルをやって、はい、外のイベントだったんですけど、うん、でちょっと待ち時間がありますって言って、うん、ファミレスで夏だったんですけど、
1: はい、
0: 待ってたら午後になったら声出なくなっちゃって、
1: 冷房で
0: 冷房で、それでもう全然最後も歌えないみたいな、
1: 大変だったね、
0: もうこれは引退だ、デビューしたばっかりで引退だと思ったんですよ、治ったんで大丈夫だった、
1: よかったですね。あの私たちみたいにこう声とか喉を使う職業をしてると、声枯れの人と咳が出ちゃう人と、うん、ちょっとねいろいろ症状も、はい、私はね、はい、咳の方なので、やっぱ生放送で咳がこう出ちゃう時って、
0: ちょっと、ね、
1: 咳ってやっぱ止まらないからね、吸入とかもしたりとか、
0: うん、すごいちょっと大変な、
1: そうですね、まあ職業病というか ね、そういうのあるんでしょうね、その辺は気をつけないといけないし、だから電車とかでも、うん、なんかマスクしてない方が咳してたりとかすると、本当申し訳ない、ごめんなさいって思いながら、やっぱり咳変わっちゃったりとか、
0: それすごい気になっちゃうんです、うん、あのなんかこう飛沫が、ね、コロナ以降飛沫が飛んでるとかもあるし、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: で私の場合はたくさんこうマスクを持ってて、うんうんうん、
1: 渡す渡すの、その人に
0: 渡すぐらいやったこともあります。
1: へ、
0: よかったらこれとか、あとちょっと、
1: ね、
0: あんまり人を見て、はい、言って、
1: う
0: ん、変なことになったら嫌だなっていうのもある、言えそうな人だったらすいませんみたいな、
1: そうだね、なかなかね、コロナ以降いろいろ難しい、感染症とかはね、うん、難しい時代になりましたけど、
0: 喋るんだったらマスクしてほしいですよね、電車の中だとね、
1: そうですね、ありますね、うんうん、
0: じゃあちょっとね、
1: はい、
0: リスナーの皆さんもその辺、うん、あの気をつけて、
1: そうですね、
0: いただいて、
1: そう、冷房も意外に乾燥するし、はい、うん、喉に影響ありますので、うん、皆さんくれぐれもお気をつけください、
0: ね、ね、はい、ありがとうございます、はい、もうあっという間に、
1: いや本当にごめんなさいね、なんかずっと喋っちゃって
0: あっという間に、
1: うん、
0: 今夜はもう岡野美和子さん、はい、スペシャル、
1: ええ、
0: 美和子って感じなんですけど
1: LOVE ラブリー美和子みたいな新エタ、
0: そういう T シャツあるんですか。
1: あのね、昔、私のイラストの T シャツを一時期作って販売をさせていただいたことがあるんですけれども、まさにさっきお名前が出た、
0: はい、
1: あの深井プロデューサーが、
0: はい、
1: いやある時ね、ちょっともうこれだけを新潟だったかな、あの公開生放送で行ったら、はいはい、すいませんって言って、はい、T シャツ売ってるんですかみたいな感じでお声かけてくださった、
0: はい、
1: あの多分農作業の途中にね来てくださった、
0: はい、
1: なんかお札をね、
0: はい、
1: 5000札だったんだ、本当くしゃくしゃになんかしてるような、
0: はい、
1: 北の国からを彷彿とさせるような感じのお札を持って、
0: はい、
1: プロデューサーに T シャツ2枚くださいっておっしゃったんですって、でもそしたらプロデューサーがね、あ、2枚いいんですかって言って、一応お売りしたけど、はい、帰りの新幹線で、はい、俺さ人を騙してるような気になってきたって言われてどういうことですかって言ったんだけど、なんか雰囲気的に、
0: はい、
1: なんかそんなねえT シャツ、私の T シャツごときに、番組の T シャツごときに、はい、そんな5000円も払わせてって思ったみたいで、そう、なんかね、そんなこと言われた覚えがありますね。
0: いやでも本当に欲しかったんですもんね、は
1: い、
0: その方、
1: いや本当に、でしかもね、すごい大金持ちかもしれないしね、
0: うん、
1: もしかしたらたまたま、
0: たまたま、
1: まあ、あそこにある5000円つってパッてこうやって持ってきてるかもしれないから人はなんかね、別に見かけがどうっていう意味じゃないですけれども、うん、そんなこともありました。今グッズは今はないです、はい、
0: ないんですか。
1: ないです。一時期ね、なんかちょっとアクスタ作ったりとか、はい、ポーチ作ったりとかしてたんですけど、はい、今ちょっとね、番組グッズはないので、またちょっとタイミングがあれだったら、
0: あ、うん、ちょっと私今日手作りで作ってこようとしたんですけど、時間がなくなっちゃって、
1: ちょっと考えてみたいと思います。
0: ミーワゴーって書いたうちわを作ってこようと思ったんですけど、
1: ありがとうございます。今ね、うちわがもうマストアイテムだもんねいやだから推し活とかやってる人、あれお高いんですよ結構、うちわ
0: ね、
1: うん、
0: 結構うちわ作るのも大変ですもんね、
1: はい、大変ですもんね、はい、
0: じゃあ何かのイベントがありましたら、はい、ミーワーコーって書いた、
1: そうですね、
0: あの手作りのうちは持参します、は
1: い、あ、ぜひよろしくお願いします。お待ちしております。
0: なんか一緒にコラボまたできることがあれば、本当ですね、嬉しいです。
1: ぜひぜひ。

0: またご一緒させてください。
1: はい、ぜひぜひ楽しみにしてます。ちょっとあの聞き忘れたんですけども、うん、これからの展望とかありますか？は
0: い、そうですね、やっぱり私さっき人が好きって言ったんですけど、ゲストインタビューとかも大変なんだけど、はい、大好きで、うんうん、いろんな方のね生き様を、うん、見ていきたいなっていうふうには思ってるので、それも役得だと思って、うん、で今大好きなアーティストが韓国の7人組、はい、ヒップホップグループ、はい、この間東京ドームに行ってまいりました、はい、一応バケットリストに入れたのが彼らを、まあ、メンバー全員じゃなくてもいいんですけど番組に呼んでインタビューをする、それをちょっとね人生の最終目標にしたいなって最近ちょっと思うようになりました。はい、自分の
1: あの方たちですね。
0: あの方たちです。
1: お名前は？
0: お名前はBTS です。
1: BTS さん、は
0: い、BTS もうこれね言霊なので、はい、いや無理無理じゃなくて、はい、口に出して表現をしていこうっていう風に決めました。うんうん、私の人生のゴールは彼らになると思います。いや本当にでもなんかとても素晴らしいアイドルグループっていうかもう一流のエンターテインメントだと思うので、はいはい、うん、一度なんか直接ねお話伺うことができたら嬉しいなって
1: ですね。
0: それ目標にしました。
1: もう呼んじゃいましょう。
0: うん、本当呼んじゃいましょう。やっぱり目標ね、はい、やっぱそういう夢は大きく
1: ですよね、
0: 掲げていかないといけないと思いますので、はい、ぜひ
1: じゃあいつか
0: 夢に向かって、
1: はい、
0: はい、
1: 楽しみですね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: はい、じゃあ本当に名残惜しいんですが、うん、また、はい、またの機会にもういつでもこの辺ではすれ違ってますけれども、
0: ぜひぜひ、はい、ねえなんかフラット予約はいらないんですかこのお店は？
1: まあ、空いてたら
0: ね。そうかそうか、はい、分かりました。
1: あとはですね、はい、なんかね私音楽やってるんですけど、うんうん、音楽っていうか知ってると思いますけど、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: もちろん存じ上げております。
1: なんかあれですよね、はい、何かコラボできるような、
0: いや本当に本当にいやゆめるちゃんとコラボいや私はもう願ったりかなったりですけど、なんか、ね、うん、楽しい企画を
1: あれば嬉しいです ね、
0: ね、なんかほら今いろんな形で番組もできるので、うん、なんか女子トークの ねなんか番組とかも面白いかもしれないですね。
1: 番組とか一緒に ねやれるようなことがあったら、
0: うん、
1: 模索しましょう。
0: いやぜひぜひ、はい、なんかだから皆さんにねニュースが届くかもしれませんのでぜひ
1: ぜひ
0: 控えめにご期待ください。
1: じゃあよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、岡野美和子さん、数々の貴重なお話をありがとうございました。それではここでアノグラのテーマソングとなっている曲チェリッシュ with 岡野美和子、白い白い白いサンゴ礁をお聴きください。

お送りしたのはチェリッシュウィズ岡野都、白い白い白い珊瑚礁でした。 YouTube チャンネルゆめるの部屋にてゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: エイジの小ネタゲンナイト。さあ始まりました、エイジの小ネタゲンナイト。先月からお世話になっております、はい、エイジと言います。よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: まあ、ゆめるさんもね、
1: はい、
0: この時間にゆめるさんと一緒に番組ができるなんて最高
1: 私も本当にもう出会えて最高です。
0: もうこの前聞いて大感激。
1: いやもう私も本当に良かったですよ。もう本当にもう NHK のアナウンサー風
0: まあそうかどうかは分かりませんが
1: 好感度アップ、
0: まあね、
1: アップ
0: の、いやいやいや、おかげさまでいろんな方に聞いていただきましたね、
1: はい、
0: 反応も良かったし、
1: うん、
0: ぜひ今後ともよろしくお願いしたいと。い
1: や、こちらこそよろしくお願いします
0: という2回目でございます、
1: はい、
0: このコーナーは今から皆さん聞いていただいて、
1: はい、
0: 情報とか小ネタをね覚えていただいたら、
1: はい、
0: 一眠りして起きたら翌日会社で喋りたい、どこから喋りたい、うん、といういろいろな情報をお届けしたいと思います、
1: はい、
0: あくまで小ネタですよ。よろしくお願いしますね。
1: よろしくお願いします。
0: さあ早速いきたいんですけど、
1: はい、
0: 5月8日でございます
1: ね。
0: ゴールデンウィークもいよいよ終わりかな、
1: ね、終わりましたね。あ、まだ続いてる方も、ね、まあまあそうですね、いらっしゃると思いますけれども、
0: はい、ちなみに私は5月8日まだ休みなんです。
1: うん、大型連休ですね。
0: そういうことです、はい、そんな中で起こり得るのが5月病という、まあ病気とは言いませんが5月病って
1: ちょっとね、憂鬱になっちゃうとか、う
0: ん、いらっしゃるじゃないですか、はい、でそんな中で、まあ、4月の環境変化、
1: はい、
0: 大学入った、はい、高校入った、あるいは会社に入った、
1: はい、
0: 転勤した、
1: はい、
0: 結婚したもそうかもしれませんが、
1: はい、
0: いろいろなね、あの環境変化によってちょっとストレスが溜まってもう辛いとか、
1: うん、
0: あのどこどこ行きたくないとか
1: ありますよね、
0: いう方増えるじゃないですか。
1: うん、
0: で今日最初の小ネタというのは、
1: はい、
0: 5月病は、
1: はい、
0: いつでも起こり得る、
1: はい、
0: 4月が環境の変化が大きい月なので、うん、まあそのように5月病と一月経ったらこのゴールデンウィークが終わったら、
1: はい、
0: 起こってしまうというふうに思われがちですけど、
1: はい、
0: この環境変化というのはいつでも起こりる話なので。
1: そうですよね、考えてみたらね、
0: なんで5月じゃないのに私こうなっちゃったんだろうというのは、それは立派な5月病なんですよ。
1: あ、いつ起こっても5月病。
0: 私のような昭和生まれの人だったら、
1: うん、
0: 耐えろとかね。
1: あ、水飲むなとかですか。
0: まあ近いところあります、
1: うん、走ってて水飲むなみたいな、
0: そうひたすら頑張れとか、は
1: い、そういう時代があったんですよね。
0: 言われたものですけども、って今の時代はそうじゃない、
1: うん、もう休んでいいんだよ。
0: そうですそうです、
1: 自分の歩幅でいいんだよって、
0: う
1: ん、
0: おっしゃる通り、それが大事、
1: はい、うん、私があとおすすめなのは、
0: はいはい、
1: とにかくちょっと10分間でもいいんで、1日10分間でもいいんで、うん、太陽の光を浴びてほしい。
0: おー、いいですね、うん、
1: やっぱその太陽の光をどれだけ浴びてるかによってこう気持ちの持ちようも変わってくるので。
0: あれ不思議ですよね、はい、なんで太陽の光を浴びたら本当に元気なんだろう。
1: その人間的にも、うん、あのビタミン D も吸収されるっていうのもあるんですけど、
0: は
1: いはい、
0: うん、
1: 日照時間が多いかどうかのエリアごとに見てみると、うん、やっぱりこう明るい人とかこう性格もちょっと分かれちゃう、日照時間が少ないエリアのところはちょっとこうちょっと暗い、暗くなりがちみたいな。
0: 面白いね、
1: はい、世界で見てもそう
0: なんだ。
1: 世界で見てもそうなん
0: だ。日照量によって、
1: はい、
0: 民族の、
1: はい、
0: 人間の、
1: いやだからアフリカの方たち明るいじゃないですか。
0: なるほど。
1: でこうヨーロッパの方たちはちょっと考え込むような感じの雰囲気ありますよね。
0: なるほどね、これは面白い、
1: はい、
0: でそんな中で、
1: はい、
0: 最後に私が一言、
1: はい、
0: メッセージとしてお伝えしたいのは、はい、毎日何か小さなことでいいから、
1: うんうん、
0: 続ける、
1: うん、
0: 辛い時でも、
1: うん、
0: ちょっと今日は気分が良くないなと思っても、
1: はい、
0: 例えば1日1回写真を撮るとか、
1: はい、あ、それああいいと思います。あのどういうふうにいいかというと、
0: はいはい、
1: 自分の顔を見つめるっていうのは、うん、すごく気持ち的にも上がるんですよ。
0: なるほどね、はい、これゆめるさんからいいこと聞いた。
1: 写真を撮るでもいいですし、鏡を見るとかでもいい
0: です。それでもいいらしいですね、
1: はいはい、
0: あと一回笑顔を作るでもいいですよね、
1: うんうん、ですね。
0: 作り笑いは体にいいらしいですからね。
1: そういいんですよね、本当に明るくなるというか気持ちが上がるというか。
0: 人間の頭そんなに賢くないので、
1: うん、
0: 笑っていると、
1: うん、
0: あ、ご主人様笑ってる。

0: だから、
1: うん、
2: もう幸せなのかなって脳を勘違いさせるというか、
0: なんですってね、ということで、
2: そういうなった時のためにこういうふうにやろうってシミュレーションしとくことが、ね、そうです、そうです、いいのかなと。
0: そういった時にはまた音楽がいいかもしれませんね。
2: 音楽はもう本当にすごく癒してくれますもんね。
0: 癒される、元気が出る、
2: 元気つけてくれるし、
0: また頑張ろう、
2: うん、
0: そんな時になんと私とゆめるさんの好きな歌が共通であった、は
2: い、そうなんです。
0: いい流れでしょ、リスナーの皆さん、
2: おすすめの曲かなと。
0: これいいですよね。
2: もうすごく時代を超えて、
0: はいはい、
2: どの時代でもぴったりフィットするかなと。
0: 私が解説するゆめるさんの解説がこの歌は絶対に似合う、
2: はい、
0: どうぞ教えてちょうだい、はい、
2: さだまさしさんの道化師のソネットという曲なんですが、
0: そうですそうです、
2: まあ、この曲に私が出会ったのは中学の頃なんですよ、うん、
0: はいはい、
2: 中1の頃なんですけど、うんうん、まあ、中1病とかいろいろありますけれども、
0: はい、中1病も中2病もありますけどもね、
2: 中2病か、中2病ですね。多感な時期にちょっと学校に行けないという時期がありまして、
0: あらあら、
2: で担任の先生がもうさだまさしさんの大ファンの方だったんです。女性の方だったんですけど、うん、当時24ぐらいの先生だったんですけど、
0: はいはい、
2: でこうカセットテープでさだまさしさんの曲、うん、たくさんカセットテープでこれを聴きなさいって、こんな先生いますかみたいな感じですけど、今から思い返ったら、
0: 積み上げるぐらいいっぱい持ってきた、
2: 積み上げるぐらいいっぱい持ってきて、これを聴き、うん、聞きなさいみたいな。でその中で聞いてみたんですよ。そしたらすごく難しいですよね、さだまさしさんの、
0: まあ、中学ではなかなかね、うん、
2: でその中に道化師のソネットが ありまして、うん、笑ってよ君のために、この歌詞が、
0: はいはい、
2: 本当にこう分かりやすいですし、うん、すごいスッと入ってきたんです心に。
0: なるほどな、中
2: 1の私にも、
0: うんうん、
2: でそこから、まあ、この曲に励まされて、うん、さだまさしさん聴くようになったという
0: 思い出の曲じゃないですか。
2: 思い出の曲、はい、
0: 今日はもしかするともうすでに五月病に入りかけている人もいるかもしれないので、
2: はい、
0: 気持ちよく寝ていただくために、
2: はい、
0: ぜひこの歌をお送りしましょうね、
2: はい、
0: ではさだまさしで道化師のソネット。

0: さだまさしで道化師のソネットをお送りしました、はい、さあ続きまして今度はですね、とても単純な小ネタ、
1: はい、
0: 数字に興味がなかったら1秒で終わってしまう小ネタです。
1: あ、数字は興味があります。この世界は数字で作り上げられてるなっていう気がするんで。
0: なるほど、はい、ちょっと勉強しないと今おっしゃった意味が分かりませんがとっても単純ですよ、
1: はい、
0: 特に掛け算を覚えたお子さんとかお孫さんがいたら、これはねちょっとトリビア度高いです。
1: はい、教えてください。
0: 1,2,3,4,5,6,7,9
1: 1,2,3,4,5,6,7,9
0: かける9の方がインパクトあるかもしれない。
1: どうだ、どういうことですかこれ
0: どういう、
1: 私の好きな1111111があ
0: ーっと答えを全部言いそうになってしまったぞ。でも、
1: はい、
0: これはリスナー皆さん朝起きてからもう一回やってください。これは絶対にお昼時とかお酒飲んだ時とかにどこでも使える、はい、特にお子さんとお孫さんにお伝えください。これはね喜んでくれる、
1: いや
0: ほんの1秒で終わる小ネタです。
1: すごいです。
0: さあ

0: 最後に、
1: はい、
0: いい人は損をするかな、はい、どうなんだろうなと思って僕はそう思ってるんですけど、井村さんどうですか。
1: いい人すぎるとどこまでめくってもいい人だと絶対に損します、う
0: ん、正解です。
1: 本当に騙されまくっちゃって損します、
0: うん、
1: あとは私が幼い頃から自慢にしてきましたことわざがありまして、
0: 教えて、
1: 情けは人のためならずということわざがあるんですけれども、
0: ありますね、
1: まあ、この本当の意味っていうのは、うん、人に情けをかけておくと、うん、巡り巡って自分のところに徳としていつか巡り巡って帰ってくるよっていうことなんですね。だからできるだけこう人に対しては誠実に真摯に向き合おうというふうに心がけてるんですけれども、
0: はいはい、
1: ただいい人すぎると良くないので、うん、やっぱりこういいことも悪いことも、うん、どんなことも私はのしをつけてお返ししたいという、だからもしこう悪いこと数字が違うなってことを言ってきたりしてきたりしてきた人に対してはちょっとこうもう対応を考えて、
0: なるほど、ね、
1: いい人でいないこと、うん、
0: だからいい人になってあげようという対象を選ぶということも大事ですね、
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: いい勉強になったわ。
1: そこはちょっと見極めつつという、
0: 自分で喋ってて井村さんの喋ったらもっといい情報いただけた、
1: いや、よかったです、
0: いいコーナーになりそうです、
1: はい、はい、なってます。
0: ということでエイジのこれだれないと、また来月よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お相手はエイジでした。
1: NODA 野田さんの
2: 夜の街探訪記。
1: このコーナーでは全国の夜の街を飲み歩いてきた NODA 野田さんがその街の歴史とともにその街のスナックの素敵なママさんのご紹介をしながら熱く語ります。どうもどうも NODA 野田さん、
2: 野田です、よろしくお願いします、また久々に登場しましたけども、今日はですね、まあ、このコーナーは夜の街、全国のね夜の街、特にそのスナック街を探訪している、その中でのいろんなお話をしてますけども、東京の街を一つ、それから地方の街を一つという形で、ずっとご紹介してきたかと思うんですけどね。で今日は東京の街は下町のね、あるエリアをちょっとご紹介したと思うんですけど、まあ、その前にちょっと飲み物をね飲みたいということで、
1: はいはい、
2: 下町の特にね、まあ、立ち飲み角打ちが似合うようなね、
1: うん、
2: 場所なんですよ。で、まあ、そこで、飲みたいお酒、まだこのコーナー飲んだことのない、ホッピー、
1: ホッピーを珍しいですね、
2: ホッピーをですね、はい、ちょっと今日は飲みたいなと。でホッピーはホッピーだけだとアルコール入ってないんですよ、はい、知ってます？
1: いや知らなかったです。ホッピーっていう飲み物はドリンクは知ってますけど、
2: そうそうそう、ホッピーを焼酎でホッピーを割って初めて完成するみたいな、
1: は
2: い、でそれを、まあ、ホッピーの、白セットとか黒セットとかっていうんですけど、
1: はい、
2: ホッピー白セットっていうのはまあ、ホッピー自体が、まあ、白っぽいやつで焼酎割るで、黒セットはビールと同じですよね、はい、黒ビール、
1: はい、
2: ギネスビールみたいな、はい、ホッピーにも黒いのがあって、でそれを焼酎で割ると黒セットと。今日はホッピーの白セットをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
1: はい、じゃあかしこまりました。じゃあホッピーの白セットお願いします。
2: まあ、ということでですね、下町ホッピーセットで今日もちょっと酔っ払いながら楽しく、はい、いきたいと思うんですけど、東京のね町の話一つ、
1: はい、
2: 辰巳芸者がいた町、辰巳芸者がいた町の話をちょっと東京の町の話としてしたいと思うんですけど、辰巳芸者のいた町どこか分かります？井村さん、
1: まあ、ちょっと響きから神楽坂とか、
2: そうね、
1: はい、
2: 雰囲気ね、
1: 浅草、
2: うん、まあ、芸者だからね、
1: はい、あたりですか。
2: でもね、辰巳芸者の辰巳っていうのは、
1: はい、
2: 十二支江戸の、
1: はい、
2: ね、牛とらう辰巳の辰巳なんですよ、
1: はい、
2: でこれはね、まあ、時間を表したりもするんだけど方角も表したりするんですよ、
1: はい、
2: で方角を表して「ね、牛とらう辰巳」の「ね」が、まあ、まあ北なんですよね。
1: うーん、
2: でそこから順番にこう東の方に行って南の方に行って西の方に行く「はい、ね、牛とらう辰巳」っていうと東南の方向っていう意味なんですよ。東南の方向で、まあ当時だから江戸からね、 東南の方向なんですよ、はい、だから浅草ではないんですよね。
1: 東南の方向、
2: 東南の方向っていうとどんなところですかね。
1: 江戸から東京から
2: ですね。そうそうそう。

0: そう、まあだから、うん、あの江戸城を中心として、はい、そこが中心だとすると、はい、そこから東南の方向で、はい、辰巳芸者が活躍してた町があるんですよ。まあ言えばすぐ分かりますよ、深川。
1: あ、深川、
0: 深川ってまあ今門前仲町とかね、
1: はい、
0: まあ木場とか、まあ駅でいうとそんなようなとこですけど、うんうん、そこを、まあ、ざっくり深川エリアといって、
1: はい、
0: 江戸城の東南方向でそこを辰巳の、
1: うん、
0: まあ、あの場所っていうふうに言っててですね、で深川っていうのは隅田川の東南方向の先なんですよ。
1: ああ、
0: でそこにね、まあ、例えば日本橋にいた商人たちとか住人たちとか住んでる人とかね、あとはあの材木屋さんとかが移ったんですよ、
1: うんうん、
0: だから木場、
1: はい、
0: 新木場とか木場っていうのはまさにだから、はい、その日本橋の材木屋さんが移って深川のエリアに、
1: はい、
0: で今その材木問屋さんがあるじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、そこもその江戸の大火のね影響で移ったんですよ、まあ、ついでに言うと吉原、
1: はい、
0: あれも元々は人形町にあったんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: で人形町焼けちゃったもんで、
1: はい、
0: 今の吉原、まあ、昔の吉畑っていうかね、ほんと田舎ですよ、うんうん、そこに作ったと。
1: あ、
0: そこはだ火事になんなかったっていうか、
1: うん、
0: まあ、きっと建物もあんまなかったところでね、
1: うん、
0: だからね江戸の明暦の大火でね、これ1657年四代将軍徳川、徳川、ちょっとど忘れしちゃったな家光の次は徳川、ちょっと家綱、
1: 家綱、
0: 徳川家綱の時代に、はい、大火が起こって、で大火が起こったんでその江戸がね拡大したんですよね。要するに田舎だったところに町ができた、その一つが深川と。でこれね、まあ、どの町もそうなんだけど戦争ね、
1: はい、
0: 第二次世界大戦で焼けちゃって、
1: はい、
0: で闇市が上がってそこからいろんな飲み屋とか食べ物屋さんができたんだけど、大体、
1: はい、
0: それがどんどん変わっていくんだけど、このエリア辰巳新道っていう、はい、辰巳の新しい道っていうね横丁があるんですよ、
1: はい、
0: ここだけ昭和のまんま変わってないの。
1: すごい。
0: これはね、門前仲町駅からすぐもう 2,3 分なんだけど、
1: はい、
0: ちょっと裏入ったところに、こちょっとラジオだからあの聞いてる方見えないけど、今ゆめりさん見てもらっても写真をね、現在の
1: すごくいい感じのレトロ感
0: も、いやレトロ感満載ですよ、
1: これもう映画に出てきそうなシーンです
0: 。いやまさにまさに、だから本当ね、あの建て替わってなくて古い建物があのもたれかかってこうできてるみたいな、
1: はい、
0: でそこにあのご飯屋さんからスナックからたくさんあるんですよ。でぜひ今日はね、だいぶ前振り長くなりましたけど、
1: はい、
0: この、 あの門中にある辰巳新道のこの町をね、皆さんぜひ行っていただけたら。でね、まあ、古い町だからやっぱりね、あの小料理屋もスナックもね、うん、ママは年齢上行ってるんですよ。僕の大好きな60以上どころか80歳80代のねママたちが活躍してるところなんですよ。でね、特にお勧めしたいのはね、あの泉っていうね、料理屋さんなんですけど、
1: はい、
0: まあなんだろうな、居酒屋スナックみたいな。ママ80超えててね、
1: はい、
0: カウンターがあって、あの勝手に食べ物出てくる、勝手に食べ物出てくるけど、まあ料金はね高くない、
1: あ
0: ママの手料理で、
1: うんうん、
0: であのカラオケもあるんだよね、
1: はい、
0: でだからその小料理スナックみたいな感じ、
1: うん、
0: で乗ってくるとね、ママが一人で歌っちゃう
1: 自由ですね、
0: ま、ママがね一人でねワンマンショーみたいに歌っちゃうって、まあなかなかね、はい、歌上手な方なんで、ね、それ聞きながら、
1: はい、
0: こうちょっと美味しい酒飲みながらね、
1: うんうんうん、
0: あの行くのもいいかな。泉っていう、
1: まあいい、
0: ね、居酒屋スナック泉、
1: うん、
0: この中にね、今見てる写真の中にちょっと写ってんだけどね、はい、ちっちゃくて見えないけどね、
1: あ、まあ、泉とか
0: 写ってるよね、
1: 手前の方に、
0: はい、そうそうそう、泉、ぜひね、辰巳新道の泉行ってくださいよ。もう勝手に出てきてママのカラオケを聞くというね、はい、そんなところ
1: いいですね。
0: でね、まあ、何軒もあるけど、もう一軒80歳のママのねお店を紹介して、マルニーってこれ出てないかな、ちょっと写真には、はい、
1: あ出てます、
0: 出てる、はい、マルニー、
1: はい、
0: ここもね80代ですよ。で多分娘さんもいるから、まあ、85歳となんか50代とか、なんか女子だけでやってるね、あのそういう年齢の方たちが、
1: うんうん、
0: でお客さんもそういう年齢の方たちでね、
1: うん、
0: ここはもうなんかもうひたすらカラオケを歌うスナックってい いう感じですけどね。あとまあ、そういう年齢の上のね、お店もう一軒だけ

0: ちょっとご紹介すると、かすみさんか。かすみさんね。ここもね、まあ、ちょっと80代じゃないかな。もうちょっと若いけど、でも古い、いい感じのお店ですよ。うん、ご夫婦でやってるんですね、ここはね。まあ、他にもいっぱいあります。もう、行きたくなりそうな、あのお店ばっかりです、この写真で、
1: ですね。
0: もうぜひね、
1: はい、
0: あのこの門中の、まあ、深川エリア門前仲町駅の、辰巳新道の、
1: はい、
0: このスナック街、まあ、そこはね、ぜひおすすめしたい東京の街ですよ、
1: はい。
0: まあ、もう一つね、地方の話をねちょっとしますけど、はい、美保村っていうところ、
1: 美保村
0: ですよ、
1: 村
0: 茨城県に村が2つあります、はい、
1: うんうん、
0: 美保村ともう一個分かる、分かんないよね、
1: 分からない、
0: 東海村、普通平成の大合併でなくなってんだけど、
1: うんうん、
0: 村が残ってるんですよ。で美保村ってね、駅も何もないんだけどね、
1: はい、
0: まあ、ざっくり言うと霞ヶ浦の隣接、
1: うん、
0: で駅で言うと土浦駅から車で1時間みたいなとこで、とんでもないなんか陸の孤島なんだけど、ここに、今から50年ぐらい前に忽然と飲み屋街が現れた、
1: はい、
0: これでちょっとね、まあ県道沿いの1キロぐらいのところに今でもね20軒以上ね飲み屋があるんですよ。周り田んぼと林、
1: すごいですね、
0: びっくりでね、
1: はい、
0: ここも面白いでね、なぜかと、これです、美保トレーニングセンター、競馬好きな方はもうあのご存知、競馬馬が2000頭いるんですよ。で調教関係者1400人、それが50年近く前にできたんです。そうそう、その人たちが飲みに行く場所が必要になったんです。
1: それで
0: 飲み屋ができて、飲み屋ができてくるとそうじゃない男たちも行って、男たちが行けば何菓子のお店もできてみたいな。で結構国際的なね、まあ、韓国とかフィリピンとか台湾とかそういう女子のお店もいっぱいできたそうです。美保のトレーニングセンター、あのトレーニングセンターってね日本に2つあるんですよ。この茨城県の美保村と、あとは滋賀県のね栗東市かな、あれ村かな、要するにあの東日本に1個美保のトレーニングセンター、西日本に1個栗東のトレーニングセンター、これがねあの競馬界で有名な2つのトレーニングセンター。でここでトレーニングされた馬が、あの G1 ってすごいあのお金がたくさんかかるねレースとかに出るわけですよ、
1: は
0: い、であの普段はここの、厩舎、お馬さんのね、はい、いるところに休んでるわけですけど、はい、やっぱこう優秀な馬は厩舎もでかいみたいな、は
1: い、そういう
0: 食べるものが違うみたいな
1: 差があるん
0: です。いやそりゃそうでしょ、稼げない馬とね1億2億賞金取る馬と全然それ違うっていうの。だからそれでこの美保村っていうのは、
1: はいはい、
0: 多分税金もいっぱい入ってるんですよ。トレーニングセンターが税金たくさん払うから、
1: ね、
0: だから周りの市が合併しようぜって言ったけどしないわけですよ、税収豊かだから。だから美保村
1: いいですね、穴場ですね、
0: 穴場なの、
1: ここに住むとなんか
0: そう多分ね、いろんな、税収豊かだから、
1: うん、
0: 子育てとかいいかもしれない。
1: 美保村、穴場です、
0: 美保村。 それでね、この美保村の、まあ、20軒以上あるところも、いい店がいっぱいあって、まずはねこのエリア行ったらね、居酒屋スナックと呼んでもいいと思うんだけど、
1: はい、
0: あのマイっていう店があるんですよ、あのマイ踊るのマイですね、はい、マイさんが今ママの名前がマイなんだけど、お母さんもいてね、
1: うん、
0: お母さんがこのエリアの最初にスナックをやった人らしい、ね、道夫さんっていうんですか、その方はまあ80くらいかな、だからまあ多分20代でこの美保のトレセンができた時にスナック第1号のママだったらしいですよ、
1: はい、
0: で今はその小料理スナックみたいになってて、娘さんがね、
1: はい、
0: 舞さんって娘さんがやってるんですけど、なかなかね賑わってて、食べ物美味しくて良かったですよ。まずはここそこ行ってね、ほら、
1: はい、
0: 陸の孤島だから、
1: はい、
0: まずそこで腹ごしらえして、
1: はい、
0: でそこからスナックはしごということでね、向かいにあるねスナックとも、これはねさっきから僕が言ってる大好きな80代のママですよ韓国のママでね、多分ね昔のそういうインターナショナルの名残なんだろうね。
1: うん、
0: で80代のよしこママがいますよ、
1: はい、
0: よしこ

0: ママとね一緒にカラオケ歌いましたけどね、良かったですよね。そこにねあのコサっていうねあのお店がありましてね、ここもいいですね。まあまあまあもう素敵ですよ。まああとはあの他にもいろいろありますけど、あのおそらくあの関西の立東トレーニングセンターの周りも似たようなことが起こってるんじゃないかと思うんで、そっちも今度行ってきます。
1: はい、ぜひぜひ。すごく良かったです。
0: いやまあそんなことでね。
1: 知らない世界を。
0: いやいやこれはね競馬し大好きな人は知ってる街かもしれないけどね、そうじゃないとなかなか行かないですよ。
1: ですよね、
0: まあそんなことでね、
1: よかったです。
0: もうホッピーをおかわりしながらまたよろしくお願いします、
1: はい、
0: ということで夜の街探訪記今回はこれまでということでよろしくお願いします、
1: はい、ありがとうございます。じゃあ NODA 野田さんまた次回楽しみにしてます、
0: は
1: い、
0: そうね、あの次回は、滋賀の立東トレセンかまた違うところか分かりませんけど、またご紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました。以上、NODA 野田さんの夜の街探訪記のコーナーでした。
2: ゆめるのお台座ラウンジ。未来の痛みに怯え。
1: 今夜もゆめるのモナイズラウンジにご来店いただきましてありがとうございました。ゆめるのモナイズラウンジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。ゆめるのモナイズラウンジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp 光@musicbird.co.jp です。メッセージをいただきました。ラジオネーム天狗さんからいただきました。ありがとうございます。初メッセージです。ゆめるさんこんばんは。佐賀からラジオネームは天狗です。ゆめるさんの新曲最高です。 YouTube で見てます。ゆめるさんを生で見たいけど仕事が忙しくなかなか長期休みが取れませんので番組を楽しんでます。頑張ってください。応援してます。ちなみに風になって花と踊ろうは鑑賞と聴いてるのと2枚CD 持ってますということでありがとうございます。天狗さん、佐賀から聞いていただいてるんですね。しかもあのね YouTube も毎日あの新曲のあのミュージックビデオですか見ていただいてて、で風になって花と踊ろうに関しては CD2 枚持ってる、もうすごい、もうめちゃめちゃ感激です。ありがとうございます。もう楽しんでいただいて、はい、夢物も聞いていただいて、あのぜひぜひこれからもよろしくお願いします。またメッセージお待ちしてます。ありがとうございました。ではでは私茜沢ゆめるからのお知らせです。続いてのイベントは5月17日日曜日、東京新小岩にありますスーパー銭湯、老舗のスーパー銭湯古代の湯、こちらでお昼2時そして夕方6時から各50分間ずつ、ステージに出演します。とても楽しめる場所です。あの振り付きでいろんなあの昭和歌謡から平成のポップスまでカバーしたり歌ってますのでぜひお越しください。詳しいことは私茜沢ゆめるの、ブログなどでご確認ください。その他もろもろ私茜沢ゆめるの情報は X、Facebook、アメブロなどあのいろいろありますので茜沢ゆめるで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですねレジェンドパーソナリティ岡野美和子さんにお越しいただきました。そして後半は英二さんのコーナー、そして NODA 野田さんのコーナーもありました。ありがとうございました。次週はですね J-WOLK の杉田浩さんにお越しいただきます。ぜひ次週もお楽しみにということで、エンディングは私茜沢ゆめるの曲を聴きながらお別れです。もうすぐ母の日ということで、私茜沢ゆめるの実母の半生を描いた作品平和のシンボル陽光桜のテーマソングとしても作りました曲夢桜あなたの希望になるという曲を聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズラウンジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています茜沢ゆめるでした。それではまた来週。

お勤めご苦労様です。アイパー滝蔵です。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題。ほう、君の心に包囲網、待たせたな。覚悟はいいかい？どうだい、ゴールデンウィーク楽しんでるのかい？ゴールデンウィークだからってよ、このラジオ聞かないとかなしだぜ。で、先でもちゃんと聞いてくれ、聞いてくれてんだろうな。頼むぞ。とりあえず、そんなゴールデンウィークにもアイパーさんを忘れない君たちのために、今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のフォーリー

はい、改めまして iPad クゾです。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほっとかないよということを確認していく、キザでハートフルでほんのちょっぴりスリーミングな番組となっております。はい、というわけでね、いやどうだよみんな、ゴールデンウィークはエンジョイしてるかい。まあ仕事の人いるもいるんだろうけどもね、まあそれはそれで楽しんで、また別でゴールデンウィーク撮るみたいなね。あ、どうなんだろうね、一般的、何が一般かどうかは分かんないけど、ゴールデンウィーク休みの人の方が多いのかな、どうなんだろうね。サービス業、お店接客業とかそういう人たちは関係ないもんね。それサラリーマン、よく言うサラリーマンって言われる人たちは休み、公務員の人も休みでしょ。で建築業の人たちは、建築業の人たちも休みか、いや現場によるか、工期が迫ってるない場合はもう休んでる場合じゃないっていうパターンもあるしね。まあまあまあ人それぞれでね、あまあいいんじゃないでしょう。まあゴールデンウィークね、まあアイパーさんはというと、まあアイパーさんもまあちょこちょこお仕事させてもらってますわ、ゴールデンウィークも。ありがたいことに、ね、あとまあ、はい、でまた配信もさせてもらったりとかもするって感じかな。まあまあまあまあ、のらりくらりとやっているんですけどもね、まあまあいいんじゃないでしょうかね。いきましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上の危機の君と探っていこうかなと思っておりました。確かにな、そろそろゲスト呼びたいなね。1月に植木に来てもらった以来だからね。まあ、また植木に来てもらうのもいいんだけど、キューティー植木、ね、にも来てもらうのもいいんだけど、ちょっと友達呼ぼうかな。友達と芸人ね、芸人さんか誰か呼ぼうかね。たまにはね、そういう、もうだって5月でしょ、半年、あと1ヶ月でも今年も終わり、早っ、1ヶ月、まあ2ヶ月ぐらいか。だから一発ゲスト呼んでおきたいね。ゲストの会作りましょうね、誰々呼んでみたいなのあったら、うん、誰々呼んでみたいなことあったら言ってよ。

吉岡里帆さん呼んでよとかね、JO1 呼んでよとか BTS 呼んでよとか、まあ、何でもリクエストは受け付けるんで何でも言ってみてくださいね。いい？嵐呼んでよとかさ、なんか、まあ、何でも言ってみて、うん、全員が全員のリクエストに答えられないけどね、うん、できるだけ頑張るでね、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向、あ、これ言ったわ、総理言ったんだよ、言ってから途中で今そのゲスト呼ぼうかなってなったら、まずね、とりあえず番組の報告連絡相談をお待ちしておりますと、メールアドレスはメールアットマークレッズウェブドットコム、 mail アットマーク redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783 までお待ちしておりますと。アイブさん頑張れ、アイブさん大好き、アイブさん注意して、アイブさんいい、ゲストなんか呼ばなくていい、アイブさん一人だけの声が聞いていたいから、アイブさんの声が心地いいから、というプラスだけのメッセージをお待ちしておりますというわけで、今週も張り切ってまいりましょう。ガッツハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしておりますというわけで、今週の1曲目はね、これもまあいい名曲で、ちょっとねだいぶもう7年ぐらい前の曲な、7年そんなことない、6年ぐらい前の曲かな。まあいきましょう、あいみょん、あいみょんさんで裸の心でございます、どうぞー。

ね、これ歌いやすいしめっちゃいいよね。いいじゃないですか、ありがとうございます。お送りした曲はあいみょんさんで裸の心でした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー、続いてじゃない、まず最初のコーナーこちら、アイパーさん最近はどんな感じなんですか、教えてください。というわけでね、まあちょっとね、アイパーさんやりたいこといろいろあってあれなんですけども、ちょっとねあれしようかなと思ってる、マリとうちにさ、ほらマリとハナいるじゃん、マリとハナいてアイパーさん3人で暮らしてるじゃん。でもちょっとふと思ったんだけど、今までそんなことしたことなかったんだけど、ふとね、まあ、マリとハナ元気なうちに、まあ、元気なうちにっていうのもちょっと嫌なんだけど、マリとハナとアイパーさん3人の、あ、いや、じゃこれはあれだな、こういう風にしてきたとかじゃないよ、あの3人のさ、記念写真撮りたいんだよね。家族写真みたいなのあるじゃん、スタジオ行ってああいうの撮りたいんだけど、動物のさ、そういうのってあるのかな、動物と一緒、別にいいのか、動物として動物を連れていけばいい、でも連れていくの無理だな、なんかさ、そういう誰か動物、あれって動物カメラマンっていうのかな、関係ない、なんかそういう人いねえかなと思ってるよ今、ちょっとそういう人探してんの。とはいえ、まあうちの猫たちも初めてさ、その人の前に連れてたらビビっちゃう、怖がっちゃうから、ちょっと何度か慣れてもらうっていう必要があるんだけど、なんか写真館みたいなとこに行くのは無理だよね、出張カメラマンだから何回か来て足を運んできて、なんか猫と顔なじみ、ああこいつね、こいつまた来たんだみたいなぐらい仲良くなったら写真撮れる、そしたら写真撮るみたいな、そういうことできるカメラマンの人いる？なんか家族写真撮りたいじゃんあれか、でも AI で作れば、寄せて作ればいいのか、 AI に加工してもらえば。でもそれはな、ねえ、ちょっとそれをやってみたいなと思って今いろいろ計画中なのよ。そうそうそうそう、誰かそういうのさ、写真撮ったことある人いる？もしいたらなんか教えてくんない、こういうのがいいよとか、私の知り合いでこういう人いるから、写真家の人いるから頼んでみようかみたいなとか、あ、なんかそういう、まあネットで調べればすぐなんだけど、なんか皆さんのなんかそういうやったことある人とかいたら、そういうのちょっと知りたいなと思って、おすすめを教えてもらいたいというかね、なんかそういう写真欲しいんだよね、3人で写ってるやつ。なんか結局今まで猫の取材してもらったりしたけど、なかなかね、マリとハナって3人で無理やりこの抱っこして、無理やり抱っこして写真を撮ったことあるよ。もうそれあからさまに無理やりなわけよ、これは。だからもっと自然なね、もうそりゃそうだよね、知らないさ人が家に上がり込んできて、いきなりカメラ向けて、でマリとハナ無理やり怖がってるとこ引っ張り出して抱っこしてたりとかさ、それはさ、怖いよね。だからやっぱり顔なじみにまずはなるしかないよね。そういうことだよね。なんかそういうやり方あんのかな。なんかね、ちょっと今アイパーさんそういうの今いろいろちょっと探してるんで、いい、まあコツというか何かあったら教えてほしいなと思って、みんなに。そうね、そういうなかなか、でもあんまり俺の周りには今のところ撮ったことある人がいないから、その動物と。でも犬とかさ、飼ってる人は結構犬と一緒に写真撮ってるイメージあるよね。そうなんだよな、あんまり、まあでももちろん猫でもいるとは思うけど、ちょっとそういうのを今一応探してます。なので尋ね人として、よろしくお願いしますね。一報ください。コツとかでもいいし、もうこの人はすごいよ、このプロのカメラマンは本当に動物に

好かれるからみたいな、初めてでも今まであの誰にでも噛みついてた犬がその人に会った時だけは本当に懐いちゃってしょうがなかったよっていう、ね、なんかそういう人もいそうじゃん。すごく動物に慣れてるというか、動物の気持ちが分かるというか、そういう人がいたらいたで教えてほしいね。うん、そうなのよね。そうで、あとね、ちょっとね、まあ、先週も言ったけど、ちょっとね、めんどくさいことをちょっと今一個って、これも悩みなんだよね。聞いてくれるみんな。まあ、今月5月に、まあ、札幌行ったりとか、あと3月にさ、俺京都行ったじゃん。でその時もそうだったんだけど、あのね、京都行った時の俺ホテル取ったんだけど、それ、まあ、ちょっと言ったと思う、ホテル取って予約したんだけど、それが日付間違えちゃって、あ、ワークショップがある日の日付じゃなくて、予約してるその前もって予約する時の日付をね変えるの忘れちゃって、じゃ当日予約みたいなことしちゃったわけよ。で後から気づいて、ああやばい、今日じゃないと思って、もうホテルの直接電話して、もう当日予約しちゃったから、すいません、これ日にち間違えたんですけど、一旦これキャンセルしてもらっていいですかって言って、でまた改めてキャンセルじゃなくて、あの申し込みますからって言って、ホテルの人に、あ、分かりました、あ、じゃあ、何月何日の、あ、滝沢さん、あ、ありました、じゃ あうちの方であのキャンセルしておきますって言って、分かりましたって切ったのね。でもキャンセルできたんだけど、でもね、なんかね、俺が予約したサイトが、あのアゴダで予約したんだけど、なんか間にね、直接アゴダと俺とホテルのあの予約のだけだったら話はまだ早いんだけど、その間にね、後払いサイトみたいなやつが入ってて、そこを一個かましてることによってすげえめんどくさくなっちゃって、結局ね、まだそのキャンセルして止まってないのに、俺その4月、あれで、そのホテルの分のお金を払ってくださいってずっと言われてるの、その後払いサイトから。もうこれをキャンセルするのしてないの、まだ。もう考えただけでめんどくさくて、本当に苦手こういうので。しかもこれがね、まだ1件だったらまだしもね、これが2件、今月北海道行くじゃん、北海道の分もそれやっちゃったのよ。ちょっと内容は違うんだけど、なんかね、北海道の方はちゃんと日付も合わせて、行く日に予約取ったんだけど、予約取りましたってなってんのに、なったのに急に、その後何分かして、そのホテル側から連絡が来て、あのメールが来て、申し訳ありません、こちらの都合で申し訳ないですけどキャンセルさせてくださいって、なんか知んねえけど、なんか俺出禁になってんのかと思って、俺マークされてんのかなと思って、まあとにかくキャンセルしよう、あ、分かりましたって感じで、そしたらそれも請求が来てんのよ。わかる、それも同じアゴダとか、なんかその他のとこかましてるから、一回もうこれもさ、もうほんとめんどくさい。何にもまだしてないよ、手出してない、その手続きしてないよ。だけどもう考えるだけでめんどくさいね。ああ、またこれ直接電話してとか、あのネットでやってくれって言われたりとかで、電話しろとか、なんかそんな多分いろいろ言われるんだろうなと思って、もう本当にやだ。今これが憂鬱です、アイパーさんの今一番の悩みどころ、みんな。実はいやー、ほんとこういうのってめんどくさいよね。間にさ、他の業者みたいな、なんか入れてるから、余計にこれがまためんどくさくなんだよね、こういうのって。わかるっしょ、これ。もう、でもやんなきゃ、4月、まあ、とはいえ、放送はこれ5月だけど、今ね。だけど、収録中も3月じゃない、4月だから、なんとかね、今のうちやっときたいんだけど、めんどくせえよ、これ。本当にこういうのやだね。まあだからこれもさ、あれなんだよ、だから結局安いところを取ろうとするから、こういうさ、いろんなとこ、いろんな何、間に業者が絡む、かますような、 かましてるようなところで、やってるからしょうがない、ダメなんだけどね。それ分かってんだけどさ、ついつい安いところってなって探してるとそうなっちゃうんだよね。めんどくさい。で、一回クレジットカードも挟んでるから、またそのクレジットカードのあれとかもしなきゃいけないわけでしょ、これ。

本当にやだ。こういうの得意な人っているのかな。ねえ、これが今のアイパーさんの憂鬱です。あともう一つ憂鬱といえば、まだ売れてないことだね。売れたいよね、もっとね。もっとのやつが全然売れてないから売れたいな。いつになったら売れるんだろうねっていうのが憂鬱ですね。まあまあまあまあしょうがないですね。そんな感じでございますね。いや本当にめんどくさい。こう得意な人がいてやってくれたら一番いいのになって思っちゃう今日この頃です。ちょっとここで一曲いかせてくださいね。続いての曲もまた、これね、あいみょんのこの時期と同じような時期に流行った曲ですね。これもいい歌、名曲ですよ。今となったら珍しいとかも懐かしいってなっちゃうけども、いきましょうかね。エイトさんですね。爆発的に売れた歌だね。エイトさんで香水ですね。いい歌どうぞ。

曲だよねこれね。全然いいじゃないですか。お送りした曲はエイトさんで香水でした。ありがとうございました。はい、なんだっけ、これでいいんだっけ。あ、待って、ほら、はい、そういうわけでお送りしておりますハイパーテキザのホーリーナイトフィーバーですけどもだ、あ、こう仕切り直さなきゃいけないんでね、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーこちら、皆さんからいっぱいメール来てるんで読んでいきたいと思います。ほーね、ちょっとなんかありがたい、いや、みんなにいっぱいメールもらって本当ありがたいよ。なんか今日ちょっと元気ねえ、先週と今週アイパーさんちょっと元気ない、そんなことない、そんなことないんで大丈夫ね。いきましょう、まず普通オタからいきましょうかね。普通オタです、いきましょう、どっちだこれ、どっちを

読めばいい、読めばいいんだ。15日、こっちか。こっちか。待って、待って、待って。ちょっと待って、これ、4月、10時50分。22、10時50分なので、こっちか、15日、こっちか。これが最初なのか。いきましょう。引っ越しという名の普通オタ。うー、ありがとうよ。ラジオネーム、これ、イトゥーだね。イトゥー。いいね、いっぱい送ってくれてるね。いきますね。イトゥーさんと、イトゥーさんが登場してから、アイパーさんのラジオがすごく嬉しそうなんですよ。アイパーさんが少し嬉しそうなんですよ。という話が全く聞こえてこないイトゥーです。うー。そうか？聞こえてるだろ、おい。ありがたく思ってんぞ。こんないっぱい。今日も3通送ってくれてんじゃねえかよ。立て続けに読んじゃうからよ。以前の引っ越しのお題のつい、今日解決した、ああ、言ってたね。当日、引っ越してきて間もなくの頃、インターホンが鳴りましたと。警察です。近所の住民調査に来ましたと、来ましたと。入居されたようなので、と、はがきの半分くらいの用紙に鉛筆で住所、家族の名前、緊急連絡先し、変えられました。あ、確かに昔こういうのあったら、なんか最近、聞かねえな、あるん、今まではあったっけな、うん、ずっとあれ、警察はポリ様って書いてある。ずっとポリ様はいつも二人で来るじゃなかったっけと、公的書類でなく、メモ用紙に鉛筆消したりできるじゃん。もしかしてこの辺の警察装い詐欺が下見に来たと毎日ビビり倒していました。確かに。であれから15年。あー、いいね。今日昼前再びポリ様が訪問と。以前ご記入いただきましたが変更ありませんかと。あ、本物だったんですね。鉛筆の時点で、新手の先の下準備かと思って毎日ビクビクしながら生活してたんですよ。15年前の記録紙の確認しながら、そんな話で私の心の中は無事解決しました。15年越しに、すげえ。確かにおかしいよね、こんな鉛筆で書くとか。今考えたらこんな詐欺かもしんないよね。へえ、そうなんだ。では気が早いですが、アイパーさん新居で新しい生活をお楽しみください。他の皆さんも夏の乗り換え準備した準備お備えください。確かにそれは怪しいね。警察手帳とか見せられなかったのかね。あの警察のさ、あの服装してたら警察だってこっち勘違いしちゃうつうかさ、思うじゃん。あ、警察なんだと素直に受け答えしちゃうけど、わかんないけど、まあ、警察手帳見せてもらったところで本物かどうかもちょっとよくわかんないけど、でもそういうのは確認した方がいいよね。わかるよそれね。えちゃんと確認しないとダメ、そういうのは。続いていきましょう。待ってね。続いて、あ、これがこれ今日なんだ。続いていきましょう。まあ、これもまた普通だね。イトゥーね、いっぱい送ってくれてるんだ。相葉さん、スタッフの皆さん、リサの皆さん、ご機嫌いかがお過ごしですかと。最近枕話に精を出すイトゥーですと。夜の枕営業じゃないですからね、念のため。分かってるよ、つかみってことね、メールのね。いいんだよそんなの、いらねえんだから別に。普通に本題入ってくれよ。先日アイパーさんが防具学園に入学されたことを知りましたと。おめでとうございますと。アイパーさん今日から学生特典満載ですね。そういうことだよ。映画から食堂の学割まで楽しみながら、 お仕事から学生生活まで3年間ですか、 お過ごしください。違いは半年もねえよこれで。学割も何もなかったよ学生、全然違う、思ってたのと全然違ったよ。そりゃそうだ。で続いてもう一枚、あれどれだ、あ、読んだか。あれこれ読んだやつか、もう一個行こう。いつ、引っ越しの時の話と。東京の大学に合格し、いざ都会へと意気込んだのに、キャンパスが実家近くで、親にいなくなるから少しは楽になるかと思ったのに、昼まで寝てるし手間かかると、嘆かれた同級生がいるんだと旦那に言ったら、よくあらんしだと、でボツにしました。いつです。ああ、そういうことボツで、ああそういうこと、こうつかみってことね。さて今回のテーマですが、とこれあれか、これは普通音じゃないのか。あ、苦手なことだ。ああ、そういうことね。
ごめんごめん、ちゃんと喋ってなくて、読んでなくて。さて今回のテーマですが、ですね、ここで言っちゃうと、いろいろ差し障りあるらしい。やっぱりちょっと今回はなしで、なしかい。では失礼します。いや別にハイパーさんに何何何

ールテーマは苦手なことということで、みんなに苦手なことをねちょっと聞いたら、結構みんなあるね苦手なことがね。ね、いいと思うよ。行きましょう。まず相葉さん、皆さんお久しぶりですと。忘れた頃に現れる幽霊部員のフテオです。おお、フテオ、フテオ久しぶりだな。おい元気でやってんのかおい。富士のふもともやっと暖かくなりましたが、まだまだ山頂の雪は真ん中あたりで残っていますよと。朝晩は肌寒いですと。うん、いいね、富士山見ながら生活最高だね。テーマ苦手なことということで、これからの季節、虫やトカゲにヘビ、爬虫類は苦手ですと。田舎暮らしは仕方ないのですが、それよりも編み物で苦手なことがあります。お、鎖編みの後裏山をすくう1段目の細編み、輪の作り目からの1周目、グラニースクエアの最初の1周目、とにかく最初の形作りが下手で苦手で困りますと。ある程度形ができてくればそれなりになるのですが、アイパーさんはどうですかと。生活においても一人になったら体調悪くなったり、生活の基盤がすぐ崩れてしまうことが多くて困ったもんですと。家族がいたらなぁと、家族のために頑張れていた頃はもっと元気でしたと。もう空の上だから仕方ないですね。アイパーさん、引っ越しは無事に終わりましたかと。新しい場所で再スタート応援してます。お体に気をつけて振ってよということでね。先週は、ココガールが作り目自体数を数えるのがもう苦手だから作り目苦手って言ってて、でその時にアイパーさんが、作り目苦手な人いるんだね、作り目作って1段目拾うのが大変嫌だっていう人はいるけどねみたいな言ったら、まさに不手がそうだね。そうなのよね、これ、まあ、苦手というかちょっと大変だよね。なんかここスッスッスッともっと簡単にできたらいいなって思うよね。その ちょっと編み物わからない人からしたら何のこっちゃか、何のこっちゃだろうけど、そうなのよね。あそこも大変だよね、作り目ってね。まず最初は大変だね。でもそれを乗り越えたら、それでも一個乗り越えたり、あとまあこういうもんだろうっていうね、相葉さんの得意のこの薄めであんまり真に受けないでやる感じ、嫌なことは薄めで見るぐらいの感じ、無になったから、要は無になって嫌なことは無になって早く終わらせちゃうみたいな、そういう精神でやってるんでね。大丈夫だよ。だからそういう感じで不手もやってくれよ。そうだろう。ねえ、まあちょっと不手もね、ちょっといろいろ一人になって元気なくなっちゃったって。おい元気出せよおい。そんなこと言ったってお前始まんねえぞ。もう一人になって、その家族いないんだったらよ、それはそれでもその中でも楽しみ見つけなきゃいけねえんだから。弱音吐いてても、弱音吐いてるのよくねえぞ不手よ。うん、わかるよ。みんな俺もなんかあるよそういうの、嫌なことだけど、言われ入ってもしょうがねえからよ。何も変わんねえから、もう次の新しいなんか見つけ、なんかやればいいんだよってことね。 OK、 はい、ちょっとここで一曲いかせてください。続いての曲は、ああいい歌だよ、これも懐かしソングだね。まあ今日ちょっと懐かしい歌が流れてるけど、いきましょう。奥田民生さんですね。奥田民生さんの愛のために、いい歌ですよ。よかったら一緒に歌ってみてください。奥田民生さんで愛のためにです。どうぞー。

散々絡んで人生語る、どっかで聞いた話で、お前はあいつはいつのも聞いてる、おっさんあんたはそう言うけれど、いろいろややこしい世の中で、雨にも風にも負けず、明るい日本の

燃えてるんだぜ。俺好みのワールドオブワールド、荒れる海原に船を出せ。いいね、いいね、めちゃくちゃいいやんこれ、めちゃくちゃいい。

ちょっと 2番は奥田民生さんのでは聞かせようと思ったけど、ちょっとメールいっぱいあるからちょっとこの辺でやめてきます。お送りした曲はアイパー滝沢フューチャリング奥田民生さんで愛のためにでした。ありがとうございました。よし、メール読んでいきましょう。いくよ、ラジオネーム AT。 いいね AT、 ありがとうよ。苦手なことということで、アイプス、アイプさんこんばんは。こんばんは。私は棒針編に、苦手意識があり、お今まで数えるくらいしかやったことがありませんでしたと、うん、最近アイパーガールズの方が棒針で素敵な靴下を編んでいるのを拝見したり、アイパーさんもセーターを編んでいるところを見て触発され靴下を編み始めました。素晴らしい、いいね。目を落とさないか不安でかぎ針編みに比べて緊張することが多々ですが、とどうにか片方の靴下が完成し、少しずつ棒針の楽しさを感じています。おーすごいじゃん。何、まだまだ下手ですが気になったらなったからとりあえずやってみるというのもいいなと思いました。いい、素晴らしい。アイパーさんはセーターを何着も編んでいっても防具学園に通う始めたり向上心がすごくて尊敬しますと、引っ越しなので大変と思いますがくれぐれもお体に気をつけてくださいませ。何、もう何編めちゃってんじゃん、いいじゃないいいじゃない。あー確かに、でもねこのね偉いね、この苦手意識があるのにでもその周りに触発されてやるっていう、やそれでやってみるっていうことがいいじゃないの。頭が柔らかい感じしてね、もうダメ絶対ダメ、もう難しいからもう苦手なのって言って何もしないんじゃさ、ちょっともったいないけど、ちゃんとこうやってやってるの。しかも靴下も片方編めたんだろ、編めたんでしょ、すごいやん。 AT よかったじゃねえかよ。そのいつあのまあ今恐る恐るそうやってあの一目落とさないようにやってるかもしれないけど、慣れたらもうちょいの方でできちゃうから、うん、きっとそうなってるよ気づけば。うん、今のそのだから純粋な気持ち、ピュアな気持ち忘れんねん。うん、行きましょう。続いてアイパーさん、皆さんこんばんは、タコママです。おうタコママいつもありがとう。今回のメールテーマは苦手なことですが、とズバリ紐を結ぶのが苦手です。紐、おう、もちろん靴紐も結ぶのも、靴紐すぐほどけるしリボンも上手に結べません。あら、枕目編みや、タッティングレースなどの結ぶ技法のものはもってのほかですと。よく一人はなんで編み物できるのに紐結べないのって言われますが、編み物と紐結ぶのは使う脳みそがきっと違いますよねと。でもアイパーさんは何でも器用にこなすだろうから、きっとこの君は分かってもらえないかもと。嘘でもいいからドンマイって言ってくださいませ。自分でポシェットの肩紐作るの夢なんですけどなかなかですと。あと日が続きますが、アイパーさんも皆さんも熱中症に気をつけてくださいと。紐結ぶの苦手な

んだ。確かに編み物やってたり、そう、紐、糸、毛糸とはいえ紐じゃん、を使ってる人なの、人で。へえ、まあでもまあいるだろうね。まあでも確かに紐結ぶのと編み物ってまあ違うからね。ね、違うのは違うからね。まだからまあしょうがないか、しょうがないっていうか一緒にしてほしくないってことだね。ああ、いいんだいいんだ、紐はさ結べなかったら近くにいる誰かに結んでもらえばいいんだから。ほどけて靴ひもを誰かに結んでもらってでいいんだから。へえ、そうなんだね。昔からじゃあ紐結ぶとかあんま苦手なんだ。じゃあトラックに荷物さ積んで紐でくくるとかは任せらんないね、タコママにね。うん、ほどけちゃう、できないってね、荷物がバラバラって全部落ちちゃうから。じゃあそういう時はタコママにお願いするのやめるわ、トラックで紐でくくりつける時は。うん、珍しいね、ありがとうよ。でもあ、もう一つ、あ、待って、まあいいや、これ後でしょ。行きましょう。苦手なこと、匿名希望です。おう、匿名希望、ありがとうよ。あやぱさんこんにちはと。私の苦手なことは個人で運営されている趣味の教室です。おう、個人で経営された趣味の教室が苦手。先生がどこにも所属せずに完全な個人経営なので、先生のご機嫌やわがままが出てしまっていてやりにくいです。先生が気の合う人とおしゃべりに夢中で私がスルーされたことも何回かあり、他の人がスルーされていることも多々ありますと。この先続けるどうか考えてしまいます。お教室はやめてこれからアイパー先生に教えていただこうかなと。それはちょっと疲れちゃうね。俺もこういうのはよ、俺もとか、まあ、個人で、だからこの人は、その気分でいろいろ、この先生ね、この先生がね、その通ってる先生、先の先生が、ご機嫌次第でいろいろ変わるの、これだったらアイパーさんもう行かないよ、絶対、すぐ行かないと思う。だって楽しくないじゃん、こんなの。趣味なんてさ、楽しくやる場所なのに、それでスルーされてるとか。もしくはその先生がね、すげえ名前のある有名な先生で、その人ところで、教室を習っちゃえば、習ったことがあるって言ったら、人生に、ね、他の同じような趣味の人にも胸を張って言えるとかだったら、あ、でも俺それでも俺は嫌だったら行かないな、なんなんこいつと思ってすぐ辞めると思う俺も。だから匿名希望やめとけよ、匿名希望もよ。無理してそんなさ、あ、今日は機嫌いいかなとか、あ、先生私のこと無視しないかなって思いながら行くなんて、お金払ってんのにさ、アホらしいじゃんそんなのね。え、そんな遊びの時、趣味なのにさ、気使ってまでやりたくないなって思った。おい、やめちまえよ、決めた、決めたじゃねえ、やめちまえ、そうだろ。それは良くないですね、その先生自体も良くない、うん、だからあんまり分かんないけど、まあでも分かんない、それがいいっていう人もいるのかな、いねえかそんな人は。やめちゃいな、アイパーさんが全部教えてやるよ。ってことは編み物のことってことか。うん、アイパーさんが全部教えてやるからよ、任しとけよ。うん、大丈夫だ、アイパーさんはご機嫌、アイパーさんはご機嫌悪い時あるか。でもそんな露骨なことするか、いや、しないよ、しないはずだから。うん、来てくれよアイパーさんとかよ。うん、最近ワークショップ人がいなくて開催できない日もあるからよ、大恥かいちゃってから頼むぞ。うん、その分こっち来てくれよ。うん、続いていきましょう。続いては、これはアイパーさん、リスナーの皆さんこんばんは、耳サコです。おー、耳サコ、なんか久しぶりだよ耳サコ、メールしてくれんの嬉しいね。私の苦手なものは熱い食べ物です。麺類が大好きなのに猫舌なので、一口分の麺をふうふう吹いて食べています。いい、かわいいじゃねえかおい。食べる時間も他の人と倍くらいかかりますと。熱々の お味噌汁やコーヒーもなかなか飲めなくていつも困っていますと。気を利かせて沸かし直してくれる方には申し訳ないけれど、ぬるくていいのにと心の中で思っていますと。

これからの季節冷たいものが多くて私には嬉しい季節ですと。あ、美味しいざるそば食べたいな。そうなのね。あ、いや俺もまあでも猫舌っちゃ猫舌だ、まあ猫舌っちゃ猫舌だけど、まあ許容範囲というか普通の猫舌。みんな暑いのなんかガブッといけないじゃん大体。でもそれが特に耳サコはひどいんだ。まあね、暑いうちにあったかい冷めないうちに食べてくださいねとかってね言う人もいるからね、いろいろものによっては。まあこの間麻婆茄子食べたんだけどむちゃくちゃ暑かったな。麻婆茄子なんかだいぶ冷やさなかったら食えないね。麻婆茄子とか麻婆豆腐とか茄子の中とか豆腐の中がむちゃくちゃ熱いからね。あとこのあのあんがとろけてる、あんもあんが上にかかってこのカバーしちゃってるから蓋をしちゃってる状態になっちゃう、あんが。だから中までなかなか冷えないよあれ。あ、ええ、いいじゃねえかよ。そういう熱いもの苦手だったんでね耳さこ、うん、続いていきましょう。ラジオネームソフィー。おーソフィーありがとう。アイパーさんへと。苦手なことですがいろいろあるんですけど、その中で一つにテレビがあります。おーテレビ。例えば、最低限の知りたいニュースとかアイパーさんが出るから見るとか目的があって見るのは全然好きなんですけど、いわゆる垂れ流しとか興味のないものをずっと見る流しておくというのができません。ドラマとかでも見出したら結構ハマるんですけど最近ずっと見れてませんと。なので、結構無音なので、結構無音かちょっと寂しい時は YouTube で音楽つけたり、本や海外のポッドキャストのようやくチャンネルなんかを流して作業することが多いです。逆にがっつり見てしまうのはもっぱら編み物動画とか本当に役立つ動画 YouTube ですと。編み方がわからない時は国内外のいろんな作品も見れて、やっぱり YouTube は本当にありがたいです。どこでも何回でも見れますしねと。 YouTube のある時代に生まれてきてよかったなって思ってる思でくらいに思ってしまいますと。垂れ流しが嫌なんだ。つけとくって俺集中できないのが嫌なの。気が散漫するのが嫌なのかな。俺はもう最近は前はもう YouTube とかこのテレビで、今はさテレビで YouTube 見るんだけどそれまでは絶対見てないけどつけとく。なんかつけとかないと落ち着かなかった。内容はもちろん全然わかんないけど、そんな感じだったけどね。じゃあ俺の YouTube 配信をさ、でもよく来てくれるじゃん、で見てくれるコメントしてくれる、それはまた別なのか。それは別で それに集中できる、集中して見ればいいってことなのか。一つのだからあれもこれもってやっちゃってるのが苦手ってことなのかなね。まあそういう人もいるだろうね。頭の中こんがらがっちゃうみたいなことだろうね。全部を取り入れようとするからみたいなこと。うん、ええじゃん。うん、じゃあいいよ、相葉さんの YouTube だけ見とけばよ。うん、最後いきましょう。最後、また伊藤がもう一枚あった。苦手なことであった。ちょっと時間ないんでこうスッと本題入っちゃうね。よくシェアしない一口ちょうだいが苦手ですと。ああ、わかるよ。もっとひどいと隣のテーブルの人のあれは何だろうと、美味しそうねと自分が注文してから話し出したり。ああ、いるね。シェアしないも自分が食べたい 2品を選んで2品を頼んで食べきれなかったら一緒に食べてとなら協力しますがとか。なるほど。私もそれ食べたかったのに半分にしないと私の皿から要求してくる人。わかる。俺も苦手。苦手っつうか俺も前言ったけど一口ちょうだいっていうやつが本当嫌いなんだよな。いや食えよお前自分のなんだからって。でもあんまりそういう風に言うとケチだねって言われるんだよね。なんか知んないけど、なんか食に汚く感じてしまい苦手ですねと。あ、まあわかるよ。だからみんなで、会食が苦手なイトゥーでしたと。あーでもわかる、イトゥーわかるよ。俺もね一口ちょうだいとかシェア、俺もね、本当さ、その場面によって、食事でもさ、一つのものを頼んで、みんなでシェアするっていう風な食べ替えをする食事の方法の人いるじゃん。俺もね、そういうのあんま好きじゃないんで、自分で自分のものを頼みたいんだけど、でも結構シェアしようよっていう人が多かったりするから、シェアしようよっていうんだったらまだいい、俺は。お互いに料理が来て、

自分のものが来て俺それ一口ちょうだいよっていうのは嫌だ。最初からシェアっていうふうに分かってるんだったら割り切ってできるけどね。あー、いろいろみんな苦手なことあるね。まだまだあるんだろうねきっと。苦手なこともっと知りたいよ、みんな苦手なことが。え、もっと細かな部分まで。え、人にはちょっと人前でこれ言うとちょっと嫌われるかなとか、そんな苦手なことでも何でも聞きたいね。あるのよこういうの、みんないいのよ苦手なことがあって。それ人間だもの、アイパーね。え、ほんとそう思うよ。だから気にせ、それはそれとして薄めで見ながら生活していきましょうよ。無理に苦手なことしなくていいしね。どうしてもしなきゃいけないときはまあそれはそれで考えて角度を変えてみたらまたあれのこのこいいじゃんって思わったりするからね、うん、というわけで、エンディングいきましょう。早いねエンディングね。ありがとうございますね。ゴールデンウィーク皆さん楽しんでくださいね。もうちょっとあるから長い人だと今週いっぱいまだ5月休む人もいるだろうからね。有給とかいろいろ使って、事故のないよう怪我のないよう楽しんでくれね。アイパさん5月は北海道に行ったりするし、岐阜の方の、ね、保護猫カフェで編み物ワークショップやったりとか、いろいろありますのでぜひ、いろいろ来てください。ちょっと先ですけど6月14日はアイパさんネタライブやりますんで、芸人いっぱい呼んでネタと企画ライブやろうかな。1時間ライブなんで、ぜひ、6月14日の14時開演、14時が場所は歌舞伎町スパークル前、だから3月にやった場所と同じところなんでぜひお願いしますよ。まあそのうち SNS 等で見てればチケット発売されると思うんでよろしくお願いします。待って、今週か、今週9日だね。9日、今週8、9、10ってホビーショーだね。で9日にアイパーさん14時ぐらいから、ホビーショーの、ステージに出てちょっとみんなで楽しくワイワイ、指編みしようということで、冷やかしでも全然見てるだけでもいいので遊び来てくれたら嬉しいです。というわけでいい、また来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、真面目にしてろよ。また来週まで、バイバイ。本当さ、アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県さいたま市レッツウェーブの制作でお送りしました。

0: りました。週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人は
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1453回目の放送になります。
1: はい、
0: この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月8日、今4月って言われてるね4月に収録してるから、5月8日金曜日27時、はい、5月の9日土曜日の午前3時の放送がね、最初の放送になります、
1: はい、
0: ですが今回はね、ほらゴールデンウィーク明けの放送なんですけれども、うん、なんていうの、ほらお休み、ゴールデンウィーク休みが結構続くじゃないですか、はい、そういう部分もあって、まあ、通常この放送は前の週の週末とか金曜日木曜日に収録をして、うん、約1週間後の金曜日の深夜に放送してるんですが、
1: はい、
0: 2週間前に撮ってます今ね、うん、これだからその間に地球上でどういうことが起こるかっていう不安もありつつですね
1: 世界はどうなっているか
0: ね、撮ってますけれども、うん、ね、なのでとは収録しているのは4月23日の木曜日に、収録をしてます、
1: はい、
0: そしてこの番組でね、紹介する音楽の詳しい情報とかですね、いろんなアーティストさんのいろんな情報とかはそれぞれのオフィシャルサイトなどのリンクも貼りながら、ミュージックバードさんのね、コミュニティフィルムのホームページにある週刊メディア通信のコーナーの中で、
1: はい、
0: 載せております、もう一箇所、高島みきおのアメブロ、
1: はい、
0: アメーバブログ、こちらの方にはですね、どこの放送局でやってるかっていう一覧のと一緒にそれぞれの週の放送内容とかね、
1: はい、
0: 紹介している楽曲アーティストの情報とかもね、うん、リンクつけて紹介してますんで、ぜひそちらもチェックしてください、
1: はい、
0: そして、番組の放送日等々には高島みきおの X の方で、お知らせをしますんでね、ぜひいいねリポストをお願いいたします。それから、一部の放送局はね、
1: はい、
0: レディモというコミュニティFMを聞くアプリを使って聞けます。これはパソコンではなくてスマホにダウンロードしてね、
1: はい、
0: お使いいただくアプリなので、うん、こちらの方もぜひお試しいただければと思います。いろんなところのね、放送局の、
1: はい、
0: 音が聞けますから、うん、ぜひチェックしてください。
1: またします。
0: 最近分かったんだけど、は
1: い、
0: そのレディモから番組宛てにメールを送る、はい、メッセージを送る、
1: はい、
0: 機能もついてるそう
1: なんです。そうなんですね、
0: はい、
1: 簡単ですね。
0: たまにこれね、レディモ通してくる時があるんですよ、転送メールが、ね、ということなんでね、ぜひそういった機能もありますんでね、お試しいただければと思います、ではともちゃんからですね、はい、番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして、毎回申し上げてます X の方でのね、
1: はい、
0: 週刊メディア通信についてのポストもどんどんしていただけると大変ありがたいです、
1: うん、
0: ハッシュタグはあってもなくてもね、キーワード検索には引っかかってくるんで、現状のその機能としてはね、
1: はい、
0: うん、一時はねハッシュタグあると同じでね、引っかかってくるものは変わっちゃってたんだけど、うん、最近はハッシュタグあってもなくても検索はワード検索で引っかかってくるので、
1: はい、
0: ぜひねどちらでも結構ですんで、週刊メディア通信の番組名をつけて、番組のご感想とか実況ポストなどなどお願いできればと思います、週刊メディア通信の間は間ではなくて週刊誌の間です、
1: はい、
0: なのでくれぐれ間違いないようにねしていただければと思います、では X で週刊メディア通信に関してのねポストをしていただいた方のお名前を紹介します、
1: はい、
0: で先ほども申し上げましたが今回収録しているのは、うん、
1: はい、
0: 4月23日の、木曜日なんですが、はい、前回のね、
1: うん、
0: 鈴木ひろきさんゲストの回の時が、
1: はい、
0: 4月20日に収録をしたので、
1: はい、
0: ね、のピュアリーモンスターの2人がゲストの時にね、はい、ポストしていただいたのお名前が各地の放送が終わる前のね、
1: そうですよね、
0: そうそう、だいたい日曜深夜の FM 根室さんの時までに、
1: はい、
0: ポストしていただいたのね、うん、お名前が紹介したんですけれども、今日はその続きになるんですよ、
1: はい、
0: ややこしてすいません、うん、4月の

0: のだから22日の放送の時にね、
1: はい、
0: あの長野の、高ぼっち工芸 FM さんとか調布 FM さんを聞いてポストしていただいた方もね、
1: はい、
0: あのお名前を読ませていただきます。さらにややこしいことにですね、うん、木曜日の15時から青森県の FM アジュールさんでも放送があるんですけれども、はい、今収録している時間が23日木曜日の13時過ぎなんで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もうすぐ始まる。
0: そうなのまだね放送前、そこは放送前なんで、うん、そこでポストしていただいた方のお名前はまた次 回、
1: ま、た次回
0: はいお知らせしお伝えしますのでね、読まれなかったとか思わないでいただけると思いますけれどもね、では、そんな前置きも言いつつ、お名前紹介します。タツボーイさん、ブーブーブルさん、古川ハヤテさん、あとハーティーさんですね、
1: はい、
0: あとマメさん、ハッピーバーガーさん、モモタンさん、
1: はい、
0: このハーティーさんから以降のハーティーさん、マメさん、ハッピーバーガーさん、モモタンさんは多分ピュアリーモンスターのね、うん、ファンの方なんですけれどもね、はい、本当ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 今日聞いてるか分かりませんけれども、はい、お礼申し上げますそしてまず放送に関してのことじゃないんだけれども、はい、週刊メディア通信のね、あの前聞いてたっていう方が X にポストしてくださってて、はい、これは新興王朝さんって読むのかな、SINCOOCHO というね、はい、お名前の、
1: うん、
0: アカウント名なんですが、はい、あの週刊メディア通信ちょっと紹介しますね、
1: はい、
0: 週刊メディア通信のリスナーだったのでハロプロをずっとフィーチャーしていた高島みきおさんに感謝ってねポストしてくれてありがたいですね、うん、これ他の某局で、はい、ハロプロ特集をやった時に、うんうん、その番組のタグつけてね、うん、出してくれた方なんですけれども、やったまた見つけてですね、
1: うん、
0: いやありがたいですね、うん、すっかりハロプロの楽曲は一部のゲストを来ていた時に届き今かけてませんが、うん、まあ、この理由を話すと長くなるんで、はい、あれですけどね、あの今ほどそのハロープロジェクトのユニットがね、女性ファンがすげえ多いとか、
1: うん、
0: そういう現象になったりとかする前のね、全然その前の時代にね、あの毎週のようにかけてましたけどね、はい、新曲が出ると必ずかけてたんですけれども、うん、発売前にはかけてたんですけど、ね、そんなこともやってました。今はちょっとやってませんが、また縁があれば、
1: うん、
0: あのやりたいと思いますけどね、そしてじゃあ、今日はねゲストがいないんですけれども、はい、ともちゃんと一緒にね、
1: はい、
0: いろいろちょっといろんな話をしながら曲かけてきます、
1: うん、
0: はい、って言いながら一個忘れてました、
1: はい、
0: もう曲の名前言っちゃったんで、
1: うん、
0: いいかな、ポストとかにいいねとかねしていただいてる曲の方のお名前を、
1: はい、
0: ちょっと飛ばしちゃってましたね、いや、きます。改めまして X の方でね、その番組の週刊メディア通信の放送時間のポストをしてくださってる曲とか、
1: はい、
0: あるいは高島があの X でくどくど出してます、
1: うん、
0: あのお目障りならすいませんって感じですけど、
1: くどくど、
0: リポストやいいねをねしてくださってる放送局さんの X アカウント紹介したいと思います、金曜日の27時から放送していただいてます名古屋のミッドヘブ FM7613、水曜日の12時から放送していただいてます長野の高ぼっち高原 FM さん、水曜日の19時から放送していただいてます調布 FM さんですね、
1: はい、
0: いつもいつもありがとうございます。他の放送局の方もねぜひぜひお願いしたいと思います。ということで週刊メディア通信始まります。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: はい、今日ね、ゲストもいない回でやろうかなと思ったことがあって、
1: は
0: い、いない時にやろうと思ったことがあって実は、はい、まあいつぞやの放送でね、
1: うん、
0: なんか自分がレコード会社でアルバイトした時の話をしてて、はい、いろんなその時のアーティストの話とかもしてたんだけど、
1: うん、
0: その時でじゃあこのバイトした期間の裏話をいろんなアーティストさんの話をしようっていう話をしつつ、うん、ずっとずいぶん経ってしまったんですが、うんね、なのでちょっと思いがけちょっと思わず私は X にポストを書いたりとか、うん、Facebook にもこんなことをちょっとやってみたいとか書いたりしたんですけど、
1: はい、
0: 自分がね大学2年生の時にから3年生になる直前まで、うん、はい、約1年近く約も近くも同じかファンハウスというね、
1: はい、
0: 幻の今や伝説の、
1: うん、
0: レコード会社レーベルでですね、
1: はい、
0: アルバイトしたんですよ、
1: うん、
0: 宣伝部の使いっ走り兼、
1: はい、
0: 当時、まあ、直属の上司は宣伝部長と、
1: うん、
0: またもう一人、クリエイティブディレクターっていう人がいて、はい、引田さんっていう名前なんだけど、うん、まあ、別に名前出しても全然いい人なんで言いらっしゃいますけど、まあ、広瀬さんっていう部長と引田さんっていうクリエイティブディレクターがいて、
1: はい、
0: まあ、引田さんの手下もやってたわけですよ、
1: はい、
0: 助手というか補助もねやってたのね。でクリエイティブディレクターって何する人かっていうと、
1: はい、
0: デザイナーでは的なこと発想もするんだけど、うん、あとコピーライター的な発想もするんだけども、
1: うん、
0: 要するにアーティストの事務所と、まあ、事務所行く本人と、はい、あとディレクター担当ディレクターと、
1: はい、
0: まあ、あるいは担当プロデューサーと、はい、

0: あの会社内のね、うん、をつなぐ、あと宣伝とかをつない中間にいて、
1: うん、
0: 要するにビジュアルイメージ、ジャケットとか、
1: うんうん、
0: 宣伝用の広告とか、うん、あとはせん、まあ、マスコミに配るプレスシートとか、うん、チラシ、あとは一般用のチラシとか、そういう広告とかもそうだけど、
1: はい、
0: ビジュアルイメージを作るのが主な仕事をやってる人なんですよ、
1: はい、
0: その人の手下をやってたということなんですけどね、うんうんうん、でそもそもそこに至るのはなぜ自分がそこのレコード会社でアルバイトしたかっていう話の、
1: はい、
0: それ以前のすんげー細かい、
1: うん、
0: 自分の中学高校時代からの話はあの前回ゲストで来ていただいた鈴木ひろゆきさんが主演取材してくれた、
1: はい、
0: あの昭和40年男が5月の11日に発売になるので、
1: ね、うん、6ページにわたり
0: 8ページ
1: 、そう
0: そう、それを読んでいただくとして、
1: はい、
0: その次のまあそこにソニアその学生の時と、
1: はい、
0: バップに入ってからのこととそのがメインなんだけど、うん、その中間にねの時代ですよ、はい、僕の、
1: うんうんうん、
0: そこがまあファンハウスの約1年間だったんですけれども、
1: なるほど、
0: はい、うん、そこの話をしたいと思います、
1: はい、
0: でまずそのファンハウスとは何ぞえということなんですけれども、
1: はい、
0: 東芝 EMI ありましたね、そういうレコード会社が、うん、今はユニバーサルミュージックに合併されちゃってなくなっちゃいましたが、はい、東芝 EMI の中にあったいわゆるニューミュージック系のセクションなんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: で、レコードを昔買ってた人は、まあ、今も CD 買う人で見覚えある方いらっしゃるかもしれませんが、ちょっとこう矢印みたいなマークがあって、
1: うん、
0: エキスプレスっていうあの A 文字が載ってる盤面に、ね、ついてそういうマークがある、
1: はい、
0: レコード結構あるんですよ、
1: うんうん、
0: だからファンハウスが絡んでなかったアーティストでいくと、まあ、アリスとかね、ユーミンとかね、そういうエキスプレスという、
1: うん、
0: あとカイバンドとかさ、
1: うん、
0: 長渕剛さん、そうですとかさ、まあそういういろんな ね、
1: そ, う そ, う、ね、
0: そのいたさ、そういうセクションだったんですけど、うん、そこの 部門の、
1: はい、
0: 新田さんという部長が、以下その部下が辞表を出してメーカーを作ると、
1: うん、
0: で自分がね、まあ、そもそも入ったきっかけは、
1: はい、
0: フロムエーってアルバイト雑誌で、
1: うん、
0: その宣伝部のバイト募集を見たのがきっかけだったんですよ。それで応募したの、
1: うん、
0: で一時的にその時は大学の購買でバイトしてて、
1: はい、
0: 雑誌持ってるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: 売店で、
1: うん、
0: で雑誌だったま見てたらフロムウェイとか見てたら、
1: はい、
0: カウンターで、
1: うん、
0: おっと思ってファンハウス、うん、おっと思って、うん、これは応募するしかないと思って、
1: うん、
0: だから今までその日本コロンビアでこういうことやってますとかさ、
1: はい、
0: ポリドールでこんなレコード企画出しました、うん、で商品化されましたとか、
1: うん、
0: そういうのを履歴書に書いて応募したのね、
1: うん、
0: で2、300人応募があったらしいんですよ、後で聞いたんだけど、うん、で受かったの自分一人 で多分ね5月ぐらいにバイト募集見て、
1: はい、
0: 6月ぐらいに面接行って、
1: うん、
0: 7月ぐらいから行ったんですけど受かって、
1: うん、
0: でそうでそのアルバイトの面接の時に、
1: はい、
0: 言われた会社の説明があって、
1: はい、
0: 君はファンハウスという会社は知ってましたかって、
1: うん、
0: その年末に前年の年末にスポーツ紙にドカンって載せたんですよ、
1: うん、
0: 東芝 EMI から独立とか、
1: う
0: ん、オフコースなどなど、
1: うん、
0: 吹いちゃった移籍するとかね、
1: はい、
0: 大物アーティストがズクズク移籍とか、
1: うん、
0: そういうんで話題になってたから、
1: うん、
0: 俺知ってたんですよそのレコード会社をね、うん、でまあバイト雑誌を見ておっと思ったんだけども、うん、いやもう当然こういうことで知ってましたって話をして、うん、で我々はそうですか、じゃあ申し上げますが我々は東芝 MI に対して謀反を起こしましたって言ったんだよ学生のアルバイト面接にそういうこと言われてすごいこと言うなと思ってね、
1: うん、
0: 会社に対して我々は謀反を起こして全員辞表を提出してこの会社を作りました、うん、我々みんな命かけでやってます、
1: うん、
0: であなたはこのねアルバイトで来て命かけられますかって言われたんだよ、
1: うん、
0: かけますって言っちゃったの、
1: うん、
0: それはもう全部イエスで言うしかないよね受かりたいと思ったから、
1: うん、
0: まあ、将来的なそういうねあの音楽業界就職したいっていう希望もある学生だったから、
1: うんうん、
0: なんかわらをもつかむ思いで何でもイエスですよ、
1: うん、
0: 面接ではあの絶対に、
1: うん、
0: もう幼い頃から思ってたのは、
1: うん、
0: あの間を置かない、
1: うんうん、
0: 即答する
1: 答
0: そう工程を即答するっていう、うんうん、いや、って言わない、
1: うん、意気込み十分ですっていうのを伝える、
0: そうそうそうそう、うん、それをねでやって受かったんですけど、まあそんな会社のファンハウス、
1: はい、
0: でこのファンハウスがですねあのというレコード会社として、初めてリリースをしたシングルレコードが、
1: はい、
0: オフコースの、大ヒット曲です。君が嘘をついたという曲なんだけれども、はい、オフコースってそれまで休業してたんですよ、
1: うんうんうん、
0: 5人で活動してたんですが、
1: はい、
0: 鈴木康弘さんが脱退して4人のメンバーが残りまして、
1: はい、
0: 小田和正さん以下、
1: うん、
0: 松岡敦彦さんとかね大間二郎さんとか、はい、清水仁さんとか残って4人になったんだけど、それの第一弾シングルなんですよ。で、4月にシングルを、リリースをして、で6月には、ファーストアルバム、ザ・ベスト・イヤー

0: ここまでお送りした曲はファンハウスの第1号シングルレコードでした、
1: はい。
0: 1980年4月22日に発売になりました、オフコースの君が嘘をついたですけれどもね、はい。今日は多分アルバムミックスのバージョンだと思います、こちらは、うん、はい。俺お届けしました。でもう一方ですね、
1: はい、
0: 初めてのファンハウスのアルバムは何だったのって話なんですけれども、うん、はい、それは稲垣潤一さんだったんです、
1: うん。
0: で、まあ、アルバムを出す前に、うん、君が嘘をついたというオフコースシングルが出たちょっと後にオーシャンブルーっていうシングルを出してるんですけれども、はい、その後に、80年5月に稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーが発売になります、
1: はい。
0: これがファンハウスが発売したいわゆる LP レコード、うん、アルバムの第1号リリースです、うん。稲垣潤一さんのパーソナリーですから、稲垣潤一さんもその東芝 EMI で、のエキスプレスレーベルで出した頃にはほらドラマティックレインとかさ、
1: はい、
0: ああいう一曲の数々を出したわけなんですけれども、うん、ファンハウスとして独立した人たちと、
1: うん、
0: まあ、組む形でね、はい、なりましたけれども、じゃあ曲をいこうかな、
1: はい、
0: まずは、
1: うん。
0: じゃあ、でパーソナリーもね名曲が多いんですけど、うん、このアルバム実は、はい、まあ素直にちょっとアルバムの1曲目をかけようかな今日はね、はい。シングル曲ではないんですけれども、うん、もちろんオーシャンブルーというシングルも入ってますけれどもね、はい、この曲はそっちのオーシャンブルーはユーミンが作ったんですが、
1: うん、
0: 悲しきダイヤモンドリングという1曲目を紹介します。この曲は作詞が瓜野雅夫さん、
1: はい、
0: そして作曲編曲は林哲司さんというね、まあ、近年本当再評価されてたシティポップのね、うん、作家によるナンバーです、
1: はい。
0: では聴いてください。稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーから悲しきダイヤモンドリング。

ここまでお送りした曲は稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーから、ね、その1曲目に入ってますね、はい、悲しきダイヤモンドリングを聴いていただいてますけれどもね、でファンファースというレコード会社は今はもうないんですけれども、はい、まあ、その後どうなっていったかという話をちょっと先にしておくと、うん、あの自分がまあいたのは1984年から85年の頭ぐらいまでなんですが、はい、その後ね、うん、まあ、岡村孝子さんが移籍してきて、はい、アミンの、うん、で、なんだっけ、夢を諦めないでとかさ、はい、出すわけですよ、うん、でそれと前後して、まあ、86年かな、小林明子さんの、うん、恋に落ちて、これが大ヒットするわけですよ、うん、でその後に、小田和正さんの、はい、ラブストーリー突然に、うん、とかね、ミリオンセラーになるわけですよ、うん、まあ、そういうヒットを放ちながら、亡くなってしまったレコード会社、うん、ファンハウスなんですけれども、うん、まずは、多分90年代後半末期かな、

0: 末期ですね、2000年入るか入らないかぐらいの時に、うん、RVC、RCA レコードが BMG という名前になってたんですが、その時、うんうん、BMG ジャパンという名前になってた、あ、BMG レコードなのかな、ちょっと忘れちゃったけど、うん、その BMG とファンハウスが合併して BMG ファンハウスという会社になった。
1: あ、なんかありましたね、長い名前だなって思ったことありますね。
0: あの渋谷にあったんだけど、うん、オフィスが、うんうん、で、その BMG ファンハウスはその後ソニーミュージックに吸収合併されたんです、うん、昔の CBS ソニーです、はい、そういうことで、ファンハウスが出していた音源は今出すのはソニーミュージックから再発とかさ、うんうんうん、いろんなベストが出たりとかさしてるわけですよ、うんうん、だそういう流れで小田和正さんも今ソニーミュージックからだったりするじゃないですか、うんうん、まあ、それともう一枚、はい、オフコースの、夏の日だったかな、これはザ・ベスト・オブ・マイ・ライフからのシングルカットなんですけれども、うん、そう、夏の日、これも7月18日に発売になって、シングルが発売したんですが、はい、夏の日、この2曲のミュージックビデオを入れた VHS がマスコミに配られたんです。うん、で、それの試写をしたりの、会社の中でみんなで見ようってやってさ、うん、もうフルコーラス見てさ、みんなで拍手ですよ。うん、まあ、まだまだこうバブルの時代に入る前ね、入り口ぐらいにあった、歴史的にはそんな時代の1980年の夏なんですけれどもね、うん、じゃあここでそのうちの1曲、カイバンドのフェアリー完全犯罪、これをね聴いていただこうと思います。これはですね、表記はフェアリーがカタカナで、はい、カッコつけて完全犯罪って書いてあるんですよ、はい、とてもなんかねドラマ、まあ、サスペンスタッチな歌詞で、うんうん、作詞も作曲も甲斐義弘さんで、編曲はトランザムのメンバーでした千戸川内さんがね手掛けてます。意外なんですけどね、このあれもね、アレンジャーもアレンジャーセレクトも意外なんですけれども、じゃあ聴いてもらいましょうか。カイバンドでフェアリー完全犯罪。

0: までお送りした曲はカイバンドのフェアリー完全犯罪というね、1984年の7月にリリースされたシングルです。結構テクノカイオっぽいでしょ、
1: うんうん、
0: だからなんか当時本当コアなカイバンドのファンの友達もいたんだけど、うん、なんか今度の違うんだよ、なんか違うんだよ
1: ロックじゃないみたいな、
0: なんかねそういうこと言ってる友達がいました、うん、そんなこと思い出しましたけどね。でファンハウスにバイト行くようになって、はい、まあ、ちょっとそう行き始めた初日の話をすると、うんうん、でほらアルバイト募集にはさ、
1: はい、
0: 勤務時間が朝10時半から、うん、夕方6時半までって書いてあったのね、
1: はい、
0: で学生だから信じるじゃん、それ。
1: そうですよね、
0: うん、で俺6時半になったら失礼しますって帰ってたの、うん、それでじゃあみんなあれ何もう帰んのもう帰んのとか言われて、いやでも6時半までですよねって、うん、で帰ってたんだけど、うん、でその何日かしてから、うん、まあその当時のファンハウスってあの自分よりも学年が一つ上ぐらいの人とか結構大学生のアルバイトも使ってたの、
1: うんうんうん、
0: でアルバイトデスクっていうのがあってそこに並んでみんな作業したりしてるわけですよ、
1: は
0: い、
1: うんうんうん、
0: まあ、パブリシティって言ってるんだけど、あのアーティス、まあ、レコードをリリースしてるアーティストが出てったその記事とか、うん、そういうのを新聞とか雑誌に切って、うんうん、アーティストごとにファイルする仕事とかあったりとかして、うんうん、そういうのもやってたりとか、あとはこう、まあ、そこに待機しててお使いを頼まれるわけ、
1: うんうん、
0: 雑誌媒体を担当してる人には出版社にこれ届けてとかさ、
1: うんうんうん、
0: あと、まあ、ラジオ局担当してる人からは、うん、ここどこそこ手、うん、局にこのサンプル版届けてとかね、うんうん、そういうの届け物に行くっていうのもあったりとか、うん、まあ、いろいろ使いパシリ君とかね、うん、やったりしたんですけれども、まあそんなことやりながら、まあ、なんで逆になんで

0: 皆さん僕はその18時6時半以降も残ってるんですか、うん、って学生バイトに聞いたら、うんうん、いやだって仕事ある限りいるのがこの業界だからって言われて、でだってあの雑誌見たら、うん、なんで6時半に帰るのって言われて、うん、いやあの雑誌のにある更新出たのが6時半ってなったんでって言ったらいやそんなあるわけないじゃんって言われてそれからですよ、うん、もう割とどっぷりになっていったから、うん、夏休み期間は朝10時半から、うん終電まで学校始まってからは、だいたいまあ、夕方から行く日もあったけど、会社に。夕方から行って終電までとか、っていう毎日を過ごしてたんですよ。そう。当時は赤坂見附の駅のそばにあってね、その会社が。ザ・フォーラムっていうビルがあってさ。で、地下でホテルニューオータニと、ニューオータニと繋がってたビルだったのよ。
1: すごい。
0: だからホテルニューオータニに、サンプル版を台車で押して持っていくっていう、ジーンパン履いて、ドレスコードも何もない。うん、でホテルニュータニの、地下にある郵便局を使ってたのね、うん、
1: あ、はいはい、
0: でだから、うん、まあそのサンプル版って言ったけど、うん、各地方局にもレコードを送ってたんですよ、うん、あと有線の放送所とかにも、うんレコード用の封筒に入れて全部宛名シール貼って、うん、それを郵便局にまとめて出しに行くとか、うん、そういうのをやったりとかね、
1: うん、
0: いろいろやって、まあ、秘密の地下通路を通ってねそんなこともやったのを思い出しましたけれどもね、うん、でそんな夏ちょっと面白かった仕事が、はい、学生だったからさあの頃は、うん、ある日突然会社いたらさ、うん、金曜日の、はい、か土曜の晩かな、うん、土曜かな今日この後時間あるかって言われて、うん、ありますけどって言ったら、うん、いやもうこの後箱根行くからって言われて、うん、箱根
1: いきなり
0: 泊まりの用意してないんですけど、うん、みたいな感じだったんだけどでそれが8月11日に、はい、84年の8月11日に、うん、今やチューリップの伝説のライブなんですが芦ノ湖畔でやった芦ノ湖でやった、うん、8.11 パゴダっていうね、うん、野外ライブがあったの、はい、ライブイベントが、それで物販をしに行くとみんなで、うんうんうん、まあアーティスト担当はケアもしに行ったりとか、うん、まあライブレコーディングもあるんで、うん、制作のスタッフは行ってるんだけども、うん、でそこにアルバイトも何も全部含めて、うん、全員、うん、会社の車持ってる人の車に便乗、うん、分乗して、うんいろんなセッティングするものをも、うん、車に積んで出かけたの、
1: うん、
0: だから急にお泊まりになっちゃったからさ、うん、仕事が一応実家にいたから、うん、実家に一応今日なんか仕事泊まりになったからって電話してて出かけたんだけど、うん、そのまま芦ノ湖ですよ、うん、
1: 何も持たずに、
0: うん、で何やったかというと、うん、ホテル着いたら、うん当日ライブ会場で売る、うん、
1: CD
0: ジャケ写セット CD 撮ってないのレコードだからまず自体がジャケ写セットをグッズとして販売するジャケット写真、
1: うん、
0: 普通にプロモーションに使っているモノクロの紙焼きの写真のジャケット写真を5枚セットにして何パターンか作って1つ500円かな、
1: うん、
0: あとLP レコードの廃盤になっちゃったものを工場から取り寄せの、うん、そのレーベル面、
1: はい
0: 曲目とか載ってるとかじゃない、はい、盤面の真ん中の、うんうんうん、あれをくり抜いたものが、うんあってそれに合わせたサイズのステッカーがあって、うん、チューリップのロゴとかアーシャとか、うんうん、それを貼ったレーベルコースター、うん、ドリンク置くためのコースター、うん、そういうグッズ、うん、それを売り歩くという、
1: うん、
0: それをやったんですよ会場で
1: もう
0: 本当にもう上昇のようにで完売したんだよね、
1: でも売れますよねそれね、そう記念に買いますもんね、
0: そう、それ完売してアルバイト、うん、僕らアルバイトには、うんお小遣いっつって1万円ずつくれた、
1: う
0: ん、これで帰りなんか食べていけ
1: と、ストッパラ、
0: うん、でも東京まで車で送ってくれたからよかったんだけど、うんうん、翌日、うんうんまあ、そういうチューリップ8.11パゴダもね、うん、そんな思い出がありますけれども、うん、だから最近だとほら伝説のライブってよくやるじゃないですか、
1: うん、
0: BS 放送とかで、
1: うんうんうん、
0: やったのよそのライブ、
1: あ、そうなんですね、
0: 一応録画していたんだけど、うん、いやなんかもうあのことしか思い出さないのよもうあのチューリップのライブは
1: ライブよりも
0: ライブよりはライブより
1: も売り歩いた
0: 中身よりも売り歩いたなっていう、
1: でもなんか青春って感じですね、
0: そうそう、うん、なんかまあ平均年齢30代の会社だったんで、うんうんうん、できた1年のファンファーストはね、うんうん、そんなこともやりました。で、そんな中で初めてねジャケ写の撮影を立ち会いに行くんだよ、
1: お
0: うん、クリエイティブディレクターであった引田さんという上司に言われて、うんうん、であの人が当時住んでいたマンションの1階が空いてると、
1: はい、でエントランスみたいな
0: ところエントランスになってて、うん、もうほらなんていうのあれは打ちっぱなしになったわけ、はいはい、もうまだ壁がむき出し で、
1: うんうん、
0: でそこをロケ地に使って神田さんのシングルのジャケットを撮るというのがあって、まあ、立ち会って、
1: うん、
0: 手伝いやってくれって言われて行ったんですよ、
1: うんうん、
0: でその前日に俺の当時はまだ神田正輝さんというか、うん、太陽に吠えるのドック刑事役ですって、うん、俺太陽に吠える好きでまだ見てたから、うん、その頃さ
1: あの神田さんに
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: まあ太陽に吠えるのその頃 LP レコードも作ってましたけど、うん、ポリドールの、うん、そういう神田正輝さんがいる現場に行けると思って、 で隣に座ってたね、はい、学年

0: 個上のアルバイトの先輩に、うんうん、いや明日神田さんのジャケットね撮影付き合いって言われて手伝いって言われてるんですけど、うん、って行ったらサインとかもらっても大丈夫ですかねって聞いたのよ。舞い上がっちゃってそしたら冷たい目で何考えてんだって言われていやそんなスタッフがサインなんかもらっていいわけないだろって言われてそうですよねだ俺はああいうそういう教育を受けてるから、うんうん、本当によほどなんかない限り、うん、サインは求めない、うん、あと一緒に写真を撮らない写らないっていうのがなんかなんとなく今ね精神に続いてるんだよそれが、うんうん、まあいいんだけどさそういうのも解放しちゃってもさ、うんうん
1: まあ、でもね前はそんな感じでしたよね。
0: そう80年代の、うんレコード会社の、末端で働く者としてはそういう感じだったわけですよ、うんうんで、そのねジャケットの撮影を立ち会った楽曲をかけてみようかな、はい泣かないでを発売していた舘ひろしさんも神田正輝さんも石原プロのね、うん、所属の俳優さんでしたけれども、うん、で、まあ、神田正輝さんはねそれまでは、1回だけ夕日が丘の総理大臣というドラマの挿入歌を1枚だけ出したことしかなかったんだけれども、はい、時を経て1984年に、ファンハウスからレコードデビューしていたんですよ、うん、でそのセカンドシングル2枚目のシングル用のジャケットを取りに行くということだったんですね、はいうん、でその楽曲が黄昏のプレリュードというタイトルで、はい、当時プレリュードっていう車もあったと思うんですが、うん、なんかちょっとバブル前夜のねなんかシティポップな香りがする楽曲なんですけれども、うん84年の9月に発売になりました、作詞が荒木豊久さん作曲が三木隆さん、アレンジが山田秀俊さんっていうね結構コーラスとかにも木戸康弘さんとかねあの辺の80年代のミュージシャンなんかも入ってると思うんですけれども、うんじゃあ聞いてもらいましょうか神田正輝さんで黄昏のプレリュード

0: ここまでお送りした曲は神田正輝さんの黄昏のプレリュードという楽曲です。
1: はい、
0: こちらは1984年の9月21日に発売になりました。
1: はい、
0: で同じ日にね、舘ひろしさんのファンハウス移籍第1弾の、まあ、歌手活動再開第1弾のアルバム、はい、インザムードが発売になってます。インザムードっていうねタイトルでね、この中にはちょうどヒットし始めていた泣かないでも収録した、アルバムなんですけれども、神田正輝さんと舘ひろしさんと当時同じね、石原プロに所属だったんですけれども、この2人を同じ日にシングルアルバムの違いはあるとはいえ、同じ日に発売させるっていうのもすごいなと思ったんだけどもね、まあ、そして神田さんの話に戻るとこの後11月にね、ファーストアルバム If もしもっていう意味のね英語の If ね、はい、If 予感、予感はあの予感がするの予感でね、これサブタイトルになってます。If 予感っていうアルバムが発売になります。
1: はい、
0: でこの頃なぜ神田さん歌手活動をこうやってやるようになったかというと、ともちゃん知ってるか知らないか知らないけども、まあ、さっき見た太陽にほえろとかね、
1: はい、
0: あのレギュラー出演していて、でその辺現場とかを追っかけてる学研のね、ザ・ベストワンっていう雑誌があったんですよ。まあ、これはテレビ番組を中心にしたアイドル雑誌なんだけれどもね、ドラマとかさ歌番組とかさ、ザ・ベストワンっていう雑誌がありまして、そこでも結構グラビアとかやったんですよ。だから30代だったんだけどなんか俳優アイドルみたいなさ、そういう立ち位置が、まあ、神田さんだった当時ね、で、そのザ・ベストワンとタイアップをした確か海外ロケだったと思うんだけど写真集も発売したんですよ。この

0: アルバムの出た頃には、うん、だからまあそれを多分ハンハウスはなんかのノベルティなのか、うん、あのプレゼント、まあ、ファンへの、まあ、要するに抽選でプレゼントしますっていうのはノベルティ用として、買ったのか分かんないんですけど、うん、大量の写真集を、うん、学研からこう運んでくるというですね、うん、そういう頼まれ事もして、うん、段ボールで何歩買ったかな、もう本当ワゴンタクシーがない時代にですね、うん、運んできましたよ会社まで、うん、そんなこともやりましたしね、でまあ黄昏のプレリュードっていうそのシングルのジャケット撮影現場では、
1: はい、
0: 雨を降らせるという設定で、あの外にあるさこのなんかあるじゃんホースホースつながる、はい、あるじゃないですか、はい、外の、はい、あれでもって水撒いたりとかね上からだから結局その自分直上司の人の部屋に一回患者さん待機して、はい、雨の設定で濡れた後はシャワー浴びて帰りましたけど、うん、そこでもうそんなね50年近く前の話ですがでさらにこの当時はね、はい、あのカリブ愛のシンフォニーっていう映画があったんですよ、
1: はい、
0: 松田聖子さんと神田正輝さん共演の映画、これ85年に公開になるんですけれども、はい、既に撮影も終わっていて、うん、ある時期から割と熱愛報道も出るようになって、神田正輝さんと松田聖子さんの、うんうん、で神田正輝さんはこの当時、ラジオのレギュラー番組かなんかもだったのか、はい、どっかゲスト出演する番組だったのか忘れましたけれども、うん、ラジオ局の前に、はい、要するに芸能リポーターが張ってるわけ、うんうんうん、コメント取ろうと思って神田さんの、うんうん、でそこを脱出して、はい、ファンハウスに、うん逃げてくるというと、まあ、ラジオ局の担当プロモーターに連れられてこうファンハウスまで、ねうん、ちょっと来るというのがあったんですけど、うん、でその報告を受けた宣伝部長がですね、電話で受けた宣伝部長が、はいまあ、僕ら社内に残ってたものに、うん、物たちにですね、うん、おいこれから神田君がこっちへ逃げてくるから優しくするようにみんな優しくするようにとか言って、いや優しくせんって言われてもね僕らから学生バイトはさ、うん、そんな神田さんに気安く話できないから ね
1: 大丈夫でしたか
0: なんて言えないから ねそういう困っちゃいましたけどねそういうこと言われてもね、だから温かい目で見守るしかできなかったですけども、うん、あいらっしゃいませとか言いながらねあぶつかっちゃった、うん、おはようございますとかさいらっしゃいませって言って迎えるっていうしかできなかったけれどもね、はい、そんなことがありました。はい、じゃあこの後ね、一泊お休みしまして、
1: はい、
0: ともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい、今回は高島さんが大学時代にアルバイトをしていたレコード会社にまつわるお話からの流れでやってますけど、
0: あ、そうなんだ、
1: ね、
0: はいはい、
1: 私は高校生の時に某レコード会社に出入りしてまして、
0: 早いねそれね、すごいね、
1: みんなにえーって言われましたけど、ね、はい、レーベルがなくなっちゃったりなんかしたんでちょっと会社名捨てておくんですけど、
0: 本当で俺だってなくなった会社の話
1: そうかそうかなんかね、はい、バイトっていうよりもお手伝いで、そう時給をもらってったわけじゃなくて、まあ、交通費と食事と CD とかポスターとかが報酬、
0: はい、うん、ああなるほどね、
1: うん、はいはい、高校生にとってはね時給でもらえる CD いただいた方がはるかに嬉しくって、
0: うん、まあ
1: ね週1ぐらいで行ってましたね。
0: あ、本当、
1: うん、で主にやっぱりプレゼント発送とか、資料コピーしたり、
0: はいはい、
1: 雑誌に載った掲載のところ切って貼ったりとか、うん、
0: はいはい、
1: 同じようなことをやってたんですけど、あと、打ち合わせで来たアーティストさんに飲み物を買ってきたりとか、
0: うんうん、
1: ね、学校帰りに制服で行ってたんで、
0: はいはい、
1: たまになんか垢抜けないデビュー候補生みたいなの間違えられて、
0: あ、そうなんだ
1: そう、
0: へえって、
1: デビューはいつなのって、いやいやいやデビューできんですかみたいな感じで言ってましたけどね、うん、で今日はですね、私のコーナーの選曲は、
0: はい、
1: 私がかつて社員だったレコード会社、
0: はい、
1: ABEX の初のロックバンドとしてデビューしたムーンチャイルドのアルバムを持参しました。
0: はい、
1: うん、で今回の初回放送が5月8日ということで、
0: はい、
1: ムーンチャイルドのデビュー日が5月8日なんで、
0: あ、そうなんだ、
1: うん、それは当日だと思って、これはデビュー曲をかけるしかないなと思って持ってきました。
0: はい、
1: で今でもね5月になるとこの曲を思い出して、やっぱりムーンチャイルド大好きだなと思ってすごくよく聴いてます。
0: はい、なるほど、
1: うん
0: うん、
1: ね、ファーストアルバムタンバリンからデビュー曲をお届けします。ムーンチャイルドでブランニューギアー。

0: 曲はムーンチャイルドでブランニューギアでした。今年5月8日でデビュー30周年です。おめでとうございます。週刊メディア通信では引き続きリクエストやお便りを募集しています。メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。この曲かけてとか、こんなことがあったよとか、お悩み相談とか来るかなって。
1: 来るんじゃない、
0: 来るかな、ね、ぜひねメールで送ってください。以上、はい、ともちゃんのトモローネバーノーズでした。
1: はい、ともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーをね、
0: はい、
1: 後にまた、じゃあ高島が学生時代バイトしてたレコード会社ファンハウスの話にちょっと戻るんですけど、はい、まあ一曲かける時間あるのかな、わかんないけど話しますよそう、ちょうどだからこの頃、そのさっき言った、まあ、今曲は書けないですけど、舘ひろしさんの泣かないでがヒットし始めて、うん、はい、で、まあ、コンサートツアーもやっていて、はい、だから俺舘さんの武道館コンサートがあって、うん、あのそのツアーのラストに、
0: はい、
1: でそれがまた大好評で、うん、あの追加公演もあって、うん、あったんですよ年末に、うんうんうん、で追加公演の年末の時にはステージ上に石原裕次郎さんを含め石原プロの俳優や西部警察のレギュラーメンバーが勢ぞろいするという
0: 迫力
1: アンコールでそういうのがあったんだよ、うん、で、まあ、自分はその日はどうしたかというと、はい、ね、武道館の関係者入り口があるんですが、はい、そこの受付にいたのね、
0: うんうん、
1: で、ほらお花とかと毒分け、はい、あの飾り花以外にも楽屋へのお花とかも届くわけですよ、うんうんうんうん、それを受け取って
0: あ
1: の
0: また楽屋に運んで
1: 運んで係の人に渡して持ってってもらうとか、うんうん、そういうのやったりとか、あと招待者の受付、うん、招待で来た人の受付で、うんうん、その中にね突然ね太陽にほえろで見てた当時、はい、ブルース・ケージっていう役をやってた又野誠二さんも来たんですよ、
0: うん、
1: もう案内しましたけどね、うん、こちらどうぞって、うん、あの招待者の控え室もあったんで、
0: はい、
1: 楽屋の方にまた別にあったのよ、五感談ルームが、うん、すごい時代でしょそれ、
0: うん、すごい、
1: う
0: ん、
1: そういうのもやってましたね。まあ舘さん結局その年はねあの NHK 紅白歌合戦も出たりするんですけどね、うん、結果的にはね、うん、泣かないでも大ヒットでね、うん、ありましたけれども、そしてねあの同じ頃に年末になってくると、まあこれ発売11月か、この頃女優の沢口靖子さんもね、はい、このファンハウスになる部署からレコード出してたんですよ、うん、

0: 刑事物語3のね、はい、挿入歌のイメージソングだったのかな、うん、詳細の歌でデビューをして、はい、2枚目のシングルがちょっとファンハウスから発売だったんですが、うん、これがあの今ではね特撮ファンの間から84ゴジラと呼ばれてるんですが、うん、ゴジラという映画が復活した時の1作目のゴジラに沢口靖子さんはヒロインで出演しつつ、はい、挿入歌をね歌ったのね、うん、であのさよならの恋人っていう曲だったんだけど、はい、これの挿入歌に決定ってでかかったから、うん、それのスピードチラシを作れって言われて、はい、れ手書きでね、うん、あの当時だから、うん、マジック使ってちょっとレタリング考えて、うん、沢口靖子新曲さよならの恋人、はい、12月公開ゴジラ挿入歌に決定、うん、びっくりマークみたいなの書いて、うん、それをほらプロモーターの人たちがラジオ局とかのいろんな出てくるデスクに置いてくるわけ、うんうん、そうすると曲をかけてくるで、うん、それじゃない、うん、雑誌の取材が決まったりとかさ、はい、それ用のあの業界内容の手書きチラシを作った、うん、速報チラシを作ったんですよ、うん、それね会社の中でコピー使わないで臨点機で印刷するの、
1: うん、あそうなんです
0: ね、そういう係もやってたの、だからもうさインクで汚れちゃうから、うん、白衣持ってってたよ
1: すごい
0: 汚れ用の、うん、そんなこともありましたね、うん、で沢口靖子さんね、この頃同じ12月に、はい、その舘さんの武道館コンサート、うん、まあ舞踏会 in 武道館っていうタイトルでさ、うんうんうん、ライブアルバムとか映像商品も出たんですけど、うん、うちには同じ時期に稲垣潤一さんも武道館公演やってるんですよ、はい、どっちに来たのか忘れちゃったんですけど、うん、沢口靖子さんがマネージャーもつかないでいきなり楽屋に現れたの、うん、スタッフルームに現れたの、うん、
1: お一人で
0: 、うん、来ちゃいましたとか言って現れてさ
1: ラフ
0: そしたら宣伝部のチーフのちょっと声の大きいおじさんがいたんだけど、はい、靖子とか言ってお前一人で来たのかとか言ってびっくりしちゃって声出してあもう来たかったんで来ちゃいましたって誰々さんに頼んでね見に来ましたとか言ってね現れたりとかねそんなこともありますそんな思い出がありますけれどもねだから一回だけ実物見てるんですよまあそんな話もありましたけどねまあそういうこともあった沢口靖子さんのさよならの恋人バックに流れてると思うんですけどでもそうやって大騒ぎというか挿入歌に決定っていうチラシを作ってでって言われて作って、はい、マスコミに皆さん配ったにもかかわらず、うん、映画を試写を見てきたファンハウスのスタッフはがっかりして帰ってきたんだよ、はい、これ挿入歌なんてもんじゃないよって言って何どうしたんすかっつって、うん、見ればわかるとか言われて、うん、俺あの映画館見に行ったのね、うん、あのこのゴジラ、はい、普通にお客さんで、はい、そしたらさ田中健さんも出演してるんですが、はい、田中健乗るその漁船に置いてあるラジオから聞こえてくる音楽、うん、別にドラマのキーになってる挿入歌とかじゃないのよ
1: そうなんですね
0: そう、うん、だからこのラジオのことがあってこのファンハウスのアルバイト期間中に、うん、さっきかけた神田正輝さんの黄昏のプレリュードも、うんはい、太陽ホールの挿入歌で使われるっていうことになったって話になったわけ、うんはい、決定とか言って、うん、いついつ放送分とか言って、うんうんでまあそれをまたね宣伝マンの方々がいろんな媒体に言って歩くわけ、うん、歩いたわけですよ、うん、で放送日みんなねあの夜8時から会社の中にいる人は全員テレビの前に集まって見てたんだよ、うんうん、俺もその場いたんだけど、
1: う
0: ん、
1: いつ流れるか
0: いつ流れるかってしたら、神田正輝さんを扮するドック刑事がですね、はい、聞き込みに行くレコード屋さんの中でかかってる曲、うん、これ挿入歌とは言わないだろうみたいな
1: 店内ソングだったん
0: ですねそうそうそうがみんながっかり、うん、はい撤収撤収で言わなかったけどはい解散みたいなそのシーンが終わった後にいやそれも思い出しましたねそんなこともありましたよ、うんはい、いやだから挿入歌という言い方も ね
1: 挿入歌とは
0: なんぞやというただの小道具音楽になっちゃったからね言ってみればねうん、まあ、まだまだちょっといろんなねそう加山雄三さんの話とかね、うんまあ、アルバイトをなぜ終わることになったかという話までしたいんですが、ちょっと尺が足りないので、うん、今日はここまでということでですね、
1: またね次回、はい、パート2を
0: パート2やりましょう、うん、続きをはい。そして次回はねあのともちゃんもお休みで、はい、で高島一人でやりますが、
1: うん、
0: まああの5月11日に発売の松陰寺の男、はいまあ、高島のインタビュー記事も入りますし、うんうん、高島が取材させていただいたあの志保美悦子さんね、はい
1: うん、
0: もう憧れの志保美悦子さんにお会いできて、うん、インタビュー取材をしたその話もしつつ、はい、特集したいと思います、
1: はい、
0: で今日の最後の曲なんですけどね、はい、まあ、ゴールデンウィーク明け時期のこの放送なんですが、はい、ちょうどその頃にお亡くなりになったもう20年以上経ってしまうんですが早くもね、はい
1: うん、
0: お亡くなりになってしまったアーティストがいまして、この週刊メディア通信には2003年からね、
1: はい
0: メロキュアの沈黙のレディオっていうコーナーがあって、うん岡崎律子さんと日向めぐみさん、まあ、今目黒区で活動してますが、
1: はい

0: お二人のユニット、メロキアとユニットのがコーナー出てたんですよ、ずっと。うんうんうん、で、まあ、レギュラー始まってから1年ちょっとしたこの5月の時期にですね、
1: はい、
0: 岡崎律子さんがあのお亡くなりになってしまいましてですね、うんうん、ちょっとご病気を、うんうん、まあ、あの、がんだったんですけれども、はい、で、まあ、ふと思い出しましてですね、はい、今日は最後にそのメロキアの楽曲をかけて、特に岡崎律子さんが作詞作曲した曲を2曲かけてお別れしたいと思います、はい、アルバムはですね、本当そのお亡くなりになる直前に発売になりました、2004年3月に発売になりましたメロディックハードキュアという、ね、アルバムに入っているんですけれども、まず週刊メディア通信でのメロキュアのコーナーのテーマ曲だったサンデーサンデー、
1: はい、
0: そして、アガペという楽曲もあります、はい、この2曲を、ね、今日はかけながらお別れしたいと思います、はい、週刊メディア通信、お相手は高島みきおと、
1: ともちゃんでした。
0: ではまた次回。

おはようございます。森まさのりの目覚ましラジオ。この番組では日常の見えている世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきを新たに、ということでおはようございます。はい、ということでどうなんでしょうかね。未だ休みが続いている方もたくさんいらっしゃるのかな。羨ましいですね。でも先週言ってたな、ゴールデンウィークは特に仕事の日だっていうことでね、私も話をしていましたんでね。はい、ということでまあ思い思いのね日を過ごされたと思いますが、ゴールデンウィーク疲れがないようにだけ気をつけてくださいね。はい、ということで5月の9日になりますが、今日ももちろん記念日があります。今日はですね結構シンプルです。なんとね、告白の日なんだそうです。語呂合わせです。5で5、ね、9で9、ね、告白、うん、告白、うん、うまく伝わったから、告白の日なんですね。はい、これねなんだそれって思いがちなんですが、結構深いみたいなんですよ。あの告白ってね、たった一言じゃないですか。例えば好きです、付き合ってくださいとか、まあ文字にすると本当に一行でも、その一行に行くまでめちゃめちゃ時間かかるじゃないですか。いきなりね、なんかこう、あ、初めまして、好きです、付き合ってくださいって、やばい人じゃないですかね。それまでの過程がたくさんあるわけですよ。タイミングどうしようとか、あれちょっと待って、今行ったら迷惑かな、これじゃないかな、じゃあ舞台で言えば舞台が終わった後かなとか、いろいろ考えるわけですよね。これ行って関係崩れる方が嫌だな、どうしようとか、もう脳内で会議がずっと行われるわけじゃないですか。それが止まらないですよね。で結果どうなるのか、言わないまま終わる、まあ、結構多いパターンですよね。これね、あるあるなんですよね。でですね、実はあのなんかね、誰から告白するかってめちゃくちゃ昔から議論されてるテーマなんですって。もう遡りますよ。日本で言うとね、古事記、遡りすぎだよっていう話なんですが、これかなり昔の話ですけれども、イザナギとイザナミという神様で

出てきますよね。いわゆる国生み国を作る神様、日本を作る神様ですが、でこの二人ね、最初うまくいかなかったんですって。なぜかというと、女性のイザナミから声をかけたそうなんですね。まあ、どう言ったかちょっと私は分かんないんですが、で女性側から言った場合うまくいかなかったそうです。じゃあどうしたかというと、今度は男性側のイザナギが声をかけたんです。そしたらうまくいって、最初の島淡路島が生まれたというような話があるらしく、いやもう本当に神話レベルですけれども、まあどっちから言う問題っていうのは結構あるみたいなんですよね。古事記にも書かれてるぐらいですから。まあこれざっくり言いますと、昔から男から行け告白しろみたいな文化ってあったじゃないですか。うん、いやでもこれね、現代でもやっぱありますよね。なんとなく男性の方が言うのが自然みたいな空気ですが、まあ面白いところで世界を見ていくと、まあ、日本では男性が告白をする流れになってます、空気になってますが、海外は別にそんな単純でもないみたいなんです。例えばフランスなんですが、ちょっとロマンのね国なんですけど、フランスって告白の文化があんまりないんですって。って思うじゃないですか。どういうことかというと、好きですとかいう宣言をしなくても自然と関係が始まっていると。フランスってそういう感じなんですって。だからなんだろうね、これどこが境界線か分かんないので、やっぱりこう恋愛上級者なのかなっていう感じですよね。そうなるとね、逆にアメリカなんですが、めっちゃくちゃはっきりしているそうです。 Will you be my girlfriend? っていうね、あなたガールフレンドになるみたいな、まあはいもう契約ですと、うん、まあとにかく OK なのかノーなのかをはっきりさせると。でどっちかというと日本はこの中間だそうです。告白をするという文化はあるけれども、タイミングとか空気をめっちゃ読むと、だから一番難しいパターンになるということなんですってね。まあ実際にこの告白という行為なんですが、自分の気持ちをまあ当たり前ですけど外に出す行為ですよね。でこれってね、やっぱり告白したことはねある方はね思ったと思いますが、めちゃめちゃ怖いですよね。だって言った瞬間に結果が出ます。 OK なのかもしれないしダメかもしれない。でも言わなかったらどうなるのか、ずっとこれが OK だったのかどうかもわからないわけですよね。これどっちが怖いかって話なんですが、でね、人って面白いもんで、言ってダメだったことよりも言わなかったことの方がずっと残るじゃないですか。うわあれあの時に言っとけばどうだったんだろうなとか、言っとけばよかったやっとけばよかったみたいなね。やっぱ人生においてもやらなかった後悔が人生終わる時にものすごく残ってるという、そういう調べもあるぐらいですから、これやっぱ恋愛だけじゃないですよね。やっぱりね、あーやりたいなって思ってやればよかったとか、あとは恋愛で言えば断ればよかったとかね、それは商談だったりとか、例えば誰かの誘いだったりとか、であの時 ありがとうって言っとけばよかった、なんで俺言わなかったんだろうとかね、まあ全部同じだと思うんですよね。だからあの告白の日って恋愛の話だけっぽく見えるんですけれども、実は言葉にするかどうかの日なんじゃないかなと思います。はい、じゃあちょっと簡単に現代の話していくと、今って告白の形も変わってますよね。まあ若い子なんか特にそうですけど、なんか LINE とかで付き合ってくださいとか言うそうですね。あとあの電話で告白するとか、いやなんだったらなんか スタンプ送って、あのスタンプの吹き出しで付き合ってくださいとか、なんかいやなんかそれぐらいみたいらしいんですよね。でまああとは一番怖いのは既読スルーがもう怖いですけれども、あの見てるよねっていうそういう状態で止まってしまったりとか、なんかそういう告白の断り方っていうんですか、うん、っていうのもあるみたいですよね。でも昔はもうその場で結果が分かるから OK かダメかも分かるわけです。今は保留ゾーンみたいなのがあって、うわ羨ましいって思う、まあ進化なんですかねこれね、対価なのかよく分かんないんですけれども、まあ結局どの時代も、まあ、LINE のスタンプ使おうが何しようが、まあ、伝えるかどうかっていう、まあそこが一番のポイントになってくるわけですよね。はい、ということで5月9日告白の日でもあります。まあ好きっていうのもそうですし、
ありがとうっていうのもそうだし、ごめんねっていうのももちろんそうです。まあ全部出すかどうかなんですよね。まあ古事記の時代からこう現代の LINE までずっとやっぱり変わらず同じことをやってるわけなんですよ。まあそう考えるとやっぱり人間って変わってないんだなぁなんて思いますね。昔のなんか記憶 DNA 体に残っているねものがね未だに続いているわけで、そんなに大きく変化してないよなんて話をね以前もしたこともありますけれども、まあまあまあ告白にしても形は変わってるけれども

まあ、やってること言葉を伝えるということはあんまり変わってないなという感じですね。なのでちょっと告白の甘い思い出思い出しましたでしょうか。私もですね、つい数年前、まあ、恥ずかしながらすごく若い子に思わず告白してみました。何言ってんのってすごい顔で怒られましたけれどもねただ言って後悔しなかった。これ言わなかったらずっと後悔するなと思ったので、なんか頑張って言ってみました。なんかこう、あ、そうですよね、こんな年上ですからねって思いましたけど、言ってよかったなと今は本当に思ってます。はい、っていう考えると、まあタイミングとかいろいろ考えますが、まあ言わない後悔の方が後々残るなと思いますので、まあ思ってることはね、まあ嫌なことではなくね、まあ感謝の言葉なんかねすぐ言えばいいと思いますしね、好きっていうのもまあ別に付き合ってじゃなくてもいいと思うんですよ。その思いを伝えるのはいいんじゃないかなと思いますので、感情はね表に皆さん出していってください。僕はそっちの方がいいと思います。なので今日は告白の日にかこつけて告白するもよしだと思いますんでね、一応なな、誰かをね呼び出せてもいいと思います。頑張ってください、そういう方でいらっしゃったらね。はい、では今週はこの曲からスタートしていきます。湘南の風、晴れ伝説。

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオ。さあ先ほどは告白の日なんていうお話をさせていただきましたが、もう一つ大事な日が近づいてきてますよね。わかりますか？そうです、明日は母の日なわけです。母の日ですよ。これもともとはアメリカから始まった文化ですね。ある女性が亡くなったお母さんを思って教会でカーネーションを配ったのがきっかけ。それが母に感謝を伝える日として広がってったというね、そんなような話があります。でもちろんですけど日本でもね定着しております。カーネーションを贈るとか、まあ何かプレゼントを渡すとか、ちょっといいご飯に連れて行くとか。でもねこれ毎年ちょっと思ってるんですけど、やっぱ照れくさいんですよね。男性なんか特にそうなんじゃないですか。私は毎年のようにまあ紫陽花を送ってたんですね。なんで気づいたらなんか原生林のようにとんでもなく紫陽花が大きくなりすぎちゃってびっくりするぐらいな感じになってましたけれども、まあまあまあそれを切らずにねずっと育ててくれていたっていうことにね感謝なんですが、やっぱこうプレゼント渡してありがとうっていうのってなんか照れくさいと。普段そんなに言わないのにこの日だけ急に言う感じっていうのがね。いやでもね、もちろん感謝はしてるんですよと思いながらも、なんとなく恥ずかしさってありますよね。多くの人がそうかなと思いますが、ちょっとねここで面白い話なんですが、子供の頃ってやっぱり普通にできてたんですよね。何も考えずにお母さんありがとうって書きませんでした？小学校の時にお母さんの似顔絵を書いたりとか手紙を書いたりとかね、やってましたよね。あれ大人になると急にできなくなるんですよね。なんでなんですかね距離ができているのか照れが増えているのか。でも多分一番はこれなんじゃないかなと。いつでも言えると思っているという、なんかそういう感覚ってあるんじゃないかなと。だからわざわざ言わない。でもこれって逆で、いつでも言えるからこそちゃんとタイミングを作らないとずっと言わないままになると。で母の日ってそのためのきっかけとしてはとってもいい日なんじゃないかなってすごく最近は思うことが多いですね。普段言わないことをちょっとだけ言ってみる人、まあ別に大げさじゃなくてもよくって、まあ本当にありがとうもうなんだか分かんないけどありがとう、まあ LINE でもねいいんじゃないかなと思います。いつもありがとうねっていうね、この感覚でいいんじゃないかなと。でもそれだけでもちゃんと伝わりますよね。はい、まああとね世界の話ちょっとしてみると、母の日って国によって全然違うんですって。日本とかアメリカはカーネーションが定番なんですが、例えばタイだとねジャスミンの花を贈るんですって。それも理由があって、ジャスミンって純粋な愛の象徴なんですって。なので、愛の象徴として贈ると。韓国だと母の日と父の日を一緒にして両親の日っていう日があって、カーネーションを両方に贈る文化があったりと。あとですね、ヨーロッパ

パの一部では母の日ってしっかり休ませる日ってなってるそうです。家事とかを全部やらせない、一切やらせない、子供や家族が全部やる日になってると。なんかね、国

アローハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタート

遺体と防御のための行動だと考えられています。捕食者から身を守る非常に特殊な戦略です。しかしこの姿は擬態という言葉だけでは足りません。ボーンコレクターは死んだものになりきる、命を守るために命のないものになります。ボーンコレクターが住む場所、それはクモの巣。本来そこは死の場所です。捕まった昆虫は逃げられない。クモの餌食となり、やがて動かなくなる。そのクモの巣の上でこのイモムシは生きています。死の気配に紛れながら。クモの巣にかかる昆虫を食べ、その死骸をミノにつけていると考えられています。捕食者の縄張りで捕まらずに生きる、そのために選んだ姿が死そのものなんですね。クモの巣、そこは入ったら終わりの場所。多くの昆虫から恐れられるハンターのすぐそばでこのイモムシは暮らしています。獲物が糸につかまる、もがくもがくほどに糸が絡まり、やがて動かなくなる。その瞬間、ボーンコレクターが動きます。そして奪う、クモの獲物を。それでもクモには襲われない、なぜかはまだ分かっていません。擬態や外見によるカモフラージュの可能性が考えられていますが、実ははっきりとは解明されていないんです。死をまとい、気配を消し、存在そのものを曖昧にする、そこにいないものとして生きる、それがこの場所での条件です。この異様なイモム

防音コレクターの存在が知られるようになったのはごく最近のこと。2025年ハワイ大学の研究者たちによってその存在が初めて報告されました。長い時間誰にも知られずにいた命がようやく名前を持った瞬間でした。21世紀に入っても新たな生き物が発見され続けています。ハワイにはまだまだ私たちの知らない島の命があるのかもしれません。しかしこの小さな命は今絶滅の危機に瀕しています。ボーンコレクターがいる場所はたった一つ、ハワイ・オアフ島ワイアナエ山脈のごく一部、わずか15平方キロメートルの中にしか生息していません。それだけの世界、現在までに確認された個体はおよそ62匹、外来種、環境の変化、そのどれか一つでもバランスが崩れればこの命は消える。ボーンコレクターを守るためには生息地の保護と外来種対策が不可欠なんです。まだ知られたばかりの命、しかしその未来はすでに

次に森に行くことがあれば、少しだけ立ち止まって目を凝らして見てください。あなたが見過ごしているその何かは、この島でしか生まれなかったかけがえのない命かも。

アロハ、ミホコテーラーです。ここからはハワイ大学の注目選手と地域の取り組みについてご紹介します。今回ご紹介するのはハワイ大学レインボーウォリアーズで活躍する日本人選手、松澤寛成選手です。松澤寛成選手、日本、千葉県出身。高校時代までサッカーのフォワードとしてプレーしていましたが、アメリカ本土、そしてハワイに渡り、2023年からハワイ大学アメリカンフットボールへと転向しました。サッカーで培ったキック力を武器に、2024年シーズンは全試合出場。レースキッカーとしてチームの中心的存在として活躍しています。試合の勝敗を左右するフィールドゴールなど、重要な場面を任されるポジションで、その高い成功率は全米でもトップレベル。フィールドゴール25本連続を成功させ、全米トップとなるフィールドゴール成功率96.2%を記録し、オールアメリカンチームにも選出されるほど、プレッシャーのかかる場面でも正確なキックを決め、チームの勝利に大きく貢献しています。その実力から東京都という愛称でも親しまれ、将来は NF 入りも期待される注目の選手です。そして今、ハワイ発のコーヒーブランド、ホノルルコーヒーとのコラボレーションも話題となっているんです。この取り組みは地域とアスリートをつなぐハワイらしい応援の形として注目されています。スポーツとローカルビジネスがつながり、応援の輪が広がっていく、そんな温かいコミュニティの魅力も感じられます。サッカーからアメリカンフットボールへ、そして NFL という夢へ挑戦を続ける松澤寛成選手、今後のさらなるご活躍が楽しみですね。それではお送りしましょう。マーク山中さんで、レー・マイレ。

リスナーの皆さん、アローハ、ノリエグリーンです。ここからはコスメライターでもある私ノリエグリーンがお伝えするハワイの美容についてのお話をさせていただこうと思います。よくいろんな方から質問をいただくんですが、日本にいると美容ライター、コスメライターというお仕事は雑誌などを読んでいると身近に感じるのではないかと思うんです。でもノリエさんはどうしてハワイでコスメライターをしているの？なんて聞かれることがよくあるんですけれども、それはハワイのコスメに惹かれているからなんです。ここハワイでは古代ハワイアンの時代から強い日差しから肌を守るためや艶やかな黒髪を維持するために、今のコスメの原型ともいえるオイルや洗髪料が使われていたんです。その原材料はククイナッツだったり、レッドジンジャーだったり、ココナッツオイルだったりします。ハワイ特有の花や植物としておなじみのものばかりですよね。例えばハワイアンコスメとして人気が高いボディークリームやハンドクリーム、これはココナッツオイルにマンゴーバター、そしてノニやサトウキビなどハワイの明るい太陽の下で育つ植物やフルーツが原料になっているんです。またこれは女性ならすぐに分かっていただけるのではないかと思いますが、フェイス用のパック、粘り気が必要ですよね。そのために化学的な増粘剤を使う一般のコスメとは違って、ハワイでは主食として食べられているタロイモを粘りを出すための素材として今でも使用しているコスメの会社があります。私もちょうどこのコスメの会社工場を取材させていただいていた時に、担当者の方から食べてみることもできるよなんて言われてびっくりした思い出があります。そうなんです、ハワイアンコスメの中には食べることすらできる安全な化粧品があるということなんです。こんな風に自然で安全な素材は

どれもハワイという大地が育んだものです。そんなハワイという芳醇な空間が、香り高い花や色鮮やかなフルーツ、そして栄養ともなるオイルなどを生み、それが私たち女性のきれいを作るために力を貸してくれているということなんです。ハワイアンコスメはハワイという大地の自然の恵みそのままなんですよね。私たちの体も肌も髪も自然の一部だからこそ、ハワイから生まれた、このハワイという大地から生まれた素材で作られたハワイアンコスメ、それにコスメライターとして私は惹かれているんです。これからもハワイの大地から生まれた石鹸やバスソルト、シャンプーにコンディショナー、ボディクリームにハンドクリームなどなど、おすすめのアイテムをたくさんご紹介させていただきたいと思っています。今日はハワイアンコスメの魅力について、コスメライターでもある私、ノリエグリーンがお伝えしました。それでは皆さん、アローハ。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。5月17日日曜日に開催されるホノルルトライアスロン、舞台はアラモアナビーチパークを中心に広がる美しい海と街並み。スイム、バイク、ランの3種類を組み合わせたこの大会は、初心者から上級者まで楽しめる人気のイベントです。距離は本格的なオリンピックディスタンスから気軽に参加できるスプリント、さらにリレーやキッズレースまで、バリエーションも豊富です。青く穏やかな海を泳ぎ、海沿いの風を感じながらバイクを走らせ、最後はワイキキの景色を楽しみながらのラン。まさにハワイならではのロケーションで楽しむトライアスロンです。当日は早朝スタートとなりますので、参加される方はコンディション作りもお忘れなく。観戦だけでも十分に楽しめるイベントですので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。今年の春、ホノルルでスポーツと自然が織りなす特別な一日を体感してください。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: まいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: live by today.
1: のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 刻は7時になりました。5月9日土曜日、しびりトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。さあどうしました。
0: もうゴールデンウィークが
1: 終わりました。
0: 終わりました。
1: 終わったけど、まあゴールデンウィーク明けてからの平日っていうのはね、まあ、ちょっとだけだったので、またこの土曜日日曜日っていうこの休みの時間がね、比較的早くやってくるっていうのは、まあ、ゴールデンウィークにもう慣れた人からすると、ゴールデンウィーク終わってもまだちょっとだけ休みが早いっていう喜びはあるっていう希望をつなぎながらこの土曜日までやってきたんじゃないでしょうか、
0: ね、そうだね、うん、ゴールデンウィークの終わりがもう日曜日とかだったらね、
1: あ、そうそうそう、
0: あ、1週間頑張らなきゃってなるもんね。
1: そうなんですよ、まあ、まあ休みの取り方によってはね、この平日も休んじゃって超大型連休で、まあ、明日までっていう人もいるかもしれないですけど、
0: ね、
1: そうなると月曜日しんどいね。
0: あ、いやでも本当になんかあれだね、私は社会人になった時にね、
1: うん、
0: どうして社会人は夏休みがないのかっていうのがね、すごい謎だったんですよ。
1: 確かにね、
0: このゴールデンウィークが、まあ、社会人の夏休みみたいな感じになってるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: 一番長い休みみたいな、
1: まあね、なってます ね、
0: でもさ、1ヶ月ぐらい休みたいよね。
1: あってもいいと思うんですけどね、どうなんだろう ね、そのまあでも超大型連休があると仕事にちょっとこう戻る時になかなか大人は戻れないのかな、
0: ね、
1: まあまあ子供たちも学校の勉強にちょっとこうブランクがあるとね、なかなかちょっと本調子いかないなみたいなのありますけど、
0: まあね、
1: 学校はそんなにね、まああった、そのちょっとこうなんだろう、なかなかね、あの調子出ないなっていうのがあっても、まあそんなに問題ないですけど、仕事の場合だとやっぱりね、いきなりちゃんといつも通りを発揮してくれないと困るみたいなのは。
0: でもほら、海外の人って1ヶ月ぐらい休むじゃないですか、バカンスを取るんですよね。
1: はいはいはいはい、
0: それがその日本に来てる外国の方たちを見てて、あのうち昔その宿坊やってたんで、外国の方がねよく泊まりに来てたんですけど、この人たちは大人なのにどうしてなんかあのこんなに休んでるんだろうみたいな。日本人はなんかすごい観光地行っても、なんかその有名なとこだけツアーでバババって見て帰るみたいな、もっとゆっくりすればいいのにみたいなことを言われてたんですけど、はいはい、いやだって休みがないし取れても1週間だしって思ってたんですよ。
1: はいはいはいはいはい。
0: でも海外の方はね、のんびりとそのバックパック旅行で、なんかあの一都市になんか2週間ぐらい滞在してみたいなことするじゃないですか、なんでなんだろうってすごい思ってた。

0: やっぱ日本はね頑張りすぎなのかもしれない ね、
1: ね
0: もうちょっとゆったりと余裕を持ってっていうのでもいいんじゃないか、ちょっとぐらい仕事で失敗したって別にいいんじゃないかね、あのちょっとぐらいラジオで噛んでもいいんじゃないかっていうね
1: おおらかにね、
0: おおらかにな
1: ってもいいような気がする。
0: そうね、
1: あと昼休みにあのシエスタ、
0: ああそうだね、
1: お昼寝時間、
0: そういう言葉がね、なんかあんまりこう浸透してないもんね。まあお昼寝という言葉自体はあるけど、そのなんかなんだろう、社会人とかになったらないしって、
1: そうそうそう、なんかそういうのをこうちょっとね組み込んでいって、働き方をね、こう楽に働けるように、
0: 寝転びながら働いてもいいじゃないか
1: っていうね、そうそうそうそう、そういうのいいんじゃないかなって思いますけどね。
0: あの仕事中にね、ずっと例えばまあ 何時間か7時間とか8時間とかの労働の間ずっと立ってなきゃいけないお仕事ってあるじゃない。
1: そうそうそう、
0: ああいうのはもうなくしていってもいいかなという気はする。
1: そうだよね、座っていい時は座るとかね、
0: まあ忙しい結果ね、そうなっちゃう場合はもちろんあるかもしれないけど、でもね、あのレジをやってる方々だったりとか、まあ昨日もね、そのご飯とか食べに行った時に、まあ基本的にほら飲食店みんな立ちっぱなしじゃないですか、注文取りに来られる方もね、奥でお料理作ってる方も、
1: はいはい、
0: 別に座ってもいいんじゃないのって、
1: いいと思う、
0: だからそういうのとかもね、もう少し柔らかくしていってもいいかなっていう気がするけどね。
1: ねえ、あとあの学校で飲み物を飲んでもいいようにしてほしいなと思った、
0: ね、
1: もう小学校から
0: だいぶまあ今は変わってきてるから
1: ね、
0: 特に夏場とかだったら違うのかもしれないですけど、我々子供の頃は基本的に飲み食いはもうそのお昼まで絶対ダメでしたもんね。
1: ダメだった、もう水しかダメだった、ね、そのね水道のお水だけだった。
0: そうそうそう、そこら辺とかもね、もうちょっとなんかそう我慢する意味がないというか、
1: そう、
0: あるもんね。
1: ねえ、
0: 謎なルールというのはまあね、あの変えられてきているものも多いですけれども、まだまだ残ってる気もするからね。
1: そうね、あ謎ルールってあるよ ね、
0: ありますよ
1: ね、学校とかでもね、
0: なんで守らなあかんねんみたいなやつね。
1: ねえ、
0: ぜひぜひ、
1: はい、今日はですね、まあ、テーマが謎ということで、はいはい、そういう日常を思ってるようなことをぜひ教えてほしいですよね。
0: 教えてほしい、送ってください、
1: はい、リクエストも募集しています。あなたが今聞きたい曲も送ってください。メッセージ&リクエストの宛先はしびとんアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームも忘れずに添えて送ってくださいね。 X でのつぶやきはハッシュタグしびとん、カタカナでしびとんをつけて投稿してください。今日もたくさんのメッセージお待ちしてます。さあ今日はですね、まあ、謎にちなんだ曲たくさんかけていきたいと思うんですけども、
0: はいはいはいはい、
1: まあ、この曲からスタートします、
0: うん、
1: 細田守監督作品竜とそばかすの姫のテーマ、まあ、仮想空間で、お舞台に謎の歌姫ベルが歌うこの曲です。初めて映画館で見た時このファンタスティックな映像も相まってね、一気に引き込まれたことを覚えています、ミレニアムパレードベル You

0: お送りしたのはミレニアムパレードベル You でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。7日に投票が行われたイギリスの統一地方選挙は8日大勢が判明し、イギリスメディアによりますと国政与党労働党と最大野党の保守党が大幅に議席を減らしました。進行で右派のポピュリスト政党リフォーム UK が最大の議席を獲得する見通しです。国債と借入金、政府短期証券を合わせた国の借金が昨年度末の時点で1343兆8426億円となり、10年連続で過去最大を更新しました。財務省が発表したもので、前の年度末に比べ20兆1271億円の増加です。税収は増えているものの、物価高や金利上昇で政策経費が膨らみ、借金に頼る財政運営が続いています。政府の情報活動の司令塔機能強化を目指す国家情報会議の創設法案が昨日の参議院本会議で審議入りし、高市総理大臣は市民への監視強化の懸念を踏まえ、プライバシーを無用に侵害するような情報収集を行わないための方策も検討すると述べました。その上でスパイ防止法の制定に向けた検討を加速する考えを示しました。先月25日から今月6日の大型連休中に高速道路で発生した10キロ以上の渋滞は287回で、去年の同じ時期から23回減少しました。このうち30キロ以上の渋滞は去年と同じ21回でした。東日本高速道路の担当者は渋滞の減少について、悪天候の影響や混雑日を避けて移動が分散した可能性があると分析しています。アメリカ・オクラホマ州で動物好きの20代の女性が納屋を改造し、キリンのそばで一夜を過ごせる民泊を始めました。これは現地メディアが報じたもので、キツネザルとの民泊を試したところ好評だったため、キリンのヨシを迎え入れました。女性はキリンが大好きで、子供時代の夢を実現したということです。民泊を TikTok で紹介したところ全米で人気となり、車で23時間かけて訪ねてきた家族もいるそうです。以上ニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。9日は低気圧が北海道付近を進み、気圧の谷や寒気の影響を受けるでしょう。沖縄は梅雨前線の影響で雨が降り、雷雨や激しい雨になるところも。九州、中国地方、四国、近畿、東海、関東甲信はおおむね晴れますが、山沿いの一部でにわか雨がある見込みです。北陸、東北、北海道は昼ごろにかけてところどころで雨や雷雨、風も次第に強まるでしょう。最高気温は平年並み。

0: か低いところが多い見込みです。以上、今日のお天気お伝えしました。
1: さて、5月9日の今日のシビルトーン、テーマは謎でございます。
0: はい、なんかニュースの中でも謎なのあったね。
1: ありました。
0: なんかあのキリンと一緒に民泊、うん、
1: そうい
0: いね、めちゃめちゃいいね。
1: 素敵ですね、うん、どんな感じなんだろうね。キリンってまあ動物園でね、メジャーな動物ではあるんですけど、うん、身近で見られることはあんましないからね。
0: そうね、ちょっとアップで見ると若干怖い私。
1: そうね、印象がちょっとなんだろう、動物って大体こう犬っぽい動物、猫っぽい動物と鳥みたいな感じでね、うんうん、まあ、猿、鳥、犬、猫の系譜っていう感じじゃないですか。
0: そうね、
1: うんうん、なんだけどちょっとキリンってじゃあどれに属してるんだろうなみたいなんで、近くで見るとまた印象が変わるかもしれない、ね、
0: そうだね、うん、
1: そのまあ科学的なとかっていうことじゃなくてね、うんうん、なんとなくの自分の印象として、
0: うん、はあ、そんな気がする。
1: 面白いよね、や行ってみたい気もしますけど
0: ね行ってみたい。さてさて、皆さんからね、いろんなメッセージいただいてるんですが、こちらチャタのお父さんからいただきました、
1: はいはい、
0: 小谷さん、岩佐さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: ごきげんよう。
1: ごきげんよう
0: 今日のテーマ、謎について、
1: うん、
0: そういえば怪しい古物やうちの店では、うんうん、謎の生物も売っています。
1: え、
0: 特定の年代の方にはわかると思いますが、ケセランパサランの瓶詰めです北海道ではよく採取され、江戸時代の書物にも記載があります、
1: うん、
0: おしろいを食べて成長すると言われており、
1: ね、
0: 植物由来なのか動物由来なのか未だに解明されていない謎の生物です、
1: うん、
0: 謎の生物が大好きなので仕入れた次第です
1: ケセランパサラン、まあ、妖怪とも ね言われたりとかあります
0: が、ケセランパサラン売ってんの、
1: すごいね、
0: 買いたい。
1: ケセランパサラン、あれってなんだっけ、開けちゃダメなんだっけ、
0: 見たらダメなんだよね確かね、
1: じゃでしたっけね。なんかそれもなんかなんだろう、話とかにもよるよね、その伝承みたいなんとかに。
0: でも瓶詰めだもんね。
1: そこにいるんだけれども、うん、あの見ちゃうとよくない、 いなくなっちゃうとか、そういうのなのかもしれないね。
0: でも
1: シュレディンガーのケセランパサランですよ
0: ね、え、うん、あのいや缶詰だったらあの開けちゃダメわかるけど、瓶詰めは見えるんじゃない。
1: ああなるほどね。
0: マリモン北海道で取れる
1: まあまあまあ、
0: 白いマリモみたいな
1: 絵とかで書いてあるケセランパサランはね、ちょっとなんかマリモに似てるといえば似てるやつもあるよ ね、
0: うん、
1: すごいね、欲しいね、
0: ね、すごいとんでもない謎が来た。
1: すごいですね、
0: うん、
1: 解明されてない系のやつだよね。
0: 解明されてない系、
1: 素敵ですね、
0: はい、
1: でもロマンがありますね。
0: ロマンがある、
1: 僕も好きですよ、
0: うん、そういう私も大好きです。めっちゃいいね、
1: ちゃんと育ててなんか管理とか餌とか、まあ、おしろい、
0: おしろいあげてるのかな、
1: ねえ、
0: ねえ、
1: うん、
0: このおしろいはよく食べるとかあるのかな、
1: あのかな、
0: うん、
1: おしろいっていうのを入手するのもなかなかちょっとなんかね、
0: そうね、どこで買ったらいいんだろうみたいな、
1: うん、
0: ベビーパウダーでいいのかな、
1: そうそうそう、ね、似たようなものだとしても、うんうん、ベビーパウダーって書いてあったらなんか違う気がすんなみたいな
0: ね
1: 気もするしね、
0: うんうん、
1: 面白いね、
0: こちらガリンペロさんからいただきました、はいはい、今日のテーマ謎ですが、うん、消える靴下の謎です洗濯機に入れたはずなのに干すときには必ず片方なくなる、あれどこへワープしてるんですか、
1: 謎ですね、
0: 高確率で片方失っています、
1: 謎ですね、
0: これね、これね、
1: あと靴下さ、なんでさ穴あるの、うん、
0: それはさ歩き方が悪いんじゃない、
1: 歩き方かな、
0: うん、あの人によってあれだよ、女の人はちょっとやっぱりあの角度があるから、親指の爪のところから多分穴が開くと思う、
1: まあ、爪はね、
0: うん、
1: あの
0: 引っかかるからね
1: っていうのは分かるんですけど、うんうん、かかとが破れるんですよね、
0: かかとにすごく強く力を込めてるんじゃない、
1: そうなのか、
0: 歩く時に、
1: うん、まあまあそうね、靴の減り方とかでもね、靴底の減り方も歩き方とかあるけど、
0: あ、そうね、
1: いやそのね、なんで破れるのかっていうのはね、
0: うん、
1: 僕はその靴下業界に投げかける問いでもあるんですよ、
0: うん、
1: ある程度破れる場所っていうのが決まってるじゃないですか、
0: うんうん、
1: まあ、その女性の場合は親指が破れやすいとかね、
0: はいはい、
1: 男性かかと破れるじゃないですか、
0: うんうん、
1: そこをもっと強くしてくれよっていう、
0: あ、
1: 強くしてんのかな、
0: ね、
1: してるんだけどもなのかな、
0: いやでもね、それはね、あの靴下専用の機械のあれだと思う、うん、その丸編み機っていうのがあるんですけど、
1: はあはあ、
0: こうなんかその形で編んでいくんですよ、
1: は

0: 靴下の形に編んでいくからそこだけ補強したりっていうのは難しいんじゃないかな。
1: 難しいのかな、
0: うん、ぐるぐる回りながらこう編んでいくから、
1: まあ中にはあるかもしれないですけどね、破れにくいよみたいな
0: の。親指カバーは売ってる、女性用の。
1: あ、そう、
0: 親指にそのちっちゃいカバーを履いて、うんうん、その上から靴下を履くっていう。
1: まあ、靴下はね、破れてたら恥ずかしいじゃないですか、
0: うんうん、
1: ちょっとこうお座敷に上がるような時にね。

ところが疲労感はずっとこう疲れてて、あ、これ以上活動すると危険なので休んでくださいと、という体からの警告信号、アラートだと、警告信号、疲労感はこれ以上もうダメよっていう体からの信号なんですということなんですよね。疲労感が続くともうね、うつや生活習慣病のリスクが非常につながると、逆にバーンアウトですね、燃え尽き症候群にもなっちゃうということなんですよね。記事の最後にはやはり休養するスキル、休むスキルが重要だと、はい、その通りだなと思って、自分自身にね、こう戒めを込めて気になっちゃったということでした。じゃあ次の曲いきますね。まあちょっと元気出していきたいなということで、冬のオリンピックの応援歌ですね。平昌オリンピックだから、もう8年前ですか。はあ、そんな経ってるんですね。2018年、世界の終わりで、サザンカ、どうぞ。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山信介の復活北海道。ただいまの時間は大山信介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山信介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 FM23 局を結んでお送りしています。ご意見ご感想

をお気軽にお寄せください。あ、番組の内容とね全く関係ないっていうか違うメールで内容がねおはがきでも全く、問題ありません。ウェルカムです。大歓迎ですね。ご紹介した方の中からですね毎月1名の方に私からのお礼として私が大好きな特産品を送らさせていただきます。送付元がですね NPO 法人の方になってますんでその点よろしくお願いします。で、地味に Facebook やってます。続けてます。地味に続けてます。復活北海道で検索していただきますと制作は室蘭まちづくり放送なんですけれどもね私1分くらいかなもうちょっとかなこの次の回はこんな回ですっていうのをご紹介してます。各局でお聞きの皆さんお元気でしょうか。ワッピーわかんないですね。 FM ワッピーね広いですもんね放送エリアね、リシリレブンもね皆さんたくさん聞いていただいてありがとうございます。そしてラジオフラノラジオフラノそうそうそうラジオフラノの方に出ていただいたんですよ。九州の KBC 福岡の放送局でへそ祭りの話が盛り上がりましたけどね。そしたら福岡の方どなたもご存知じゃなかったですね。こうちょっとずつ僕も九州での発信も頑張りたいと思いますけども FM 名寄エアテッシーあエアテッシーね僕ね風蓮の特産品のソフト大福、うん、大好きなんですよね。今度またお邪魔したいなと思いますね。そして FM 網走あ網走はカニのね祭りどうだったかなというふうにねそんなこと僕気になっちゃったりなんかしてということでここからは一緒に考えようのコーナーです。今週はですねちょっと僕ね時々お伝えしてるんですよね北海道の新しい使い方っていうキーワードでキーワードって言いますかねそんな表現でお伝えすることありますというのはまあ、北海道という括りで言うとそうなんですけどあなたの住んでいる町、ね、市自治体ですねよく困ってるなとかっていうここちょっとなとかいう時に国に要望したりしますよね。で、ああそういう時ねどういうふうにお考えなのかなって僕思ったりします。というのはですねちょっと一に例を挙げてみますね。あとこれはご案内の通りです。今、北海道内で、何回か前にもお伝えしましたけども、地域医療の体制の関係、医療関係ですね。こちらが大変になってます。人口減とお医者さんの関係も含めてね、医療関係者の、人数も含めて大変になってるということで、北海道の市議会の議長会っていうのがあるんですよね。議長さんたちが集まった会が国に対してね国に対してねということですよ国ですよ地域医療体制の充実っていうのを求めるためのこう決議をしたとかねいろいろそういった記事が載ってました。僕ねこの種のこう丸々団体があ、 あるいは丸々、まあ、町村会とか市長会もそうなんですけれども今お話した市長の議長会もそうなんですが国に対してこう要望するとあるいは自治体独自で国に対して要望するといろいろありますよね。そういった時に逆の立場だったらあるいは他の都府県46都府県の立場だったらあるいは1700他の自治体の立場だったらどうなのかという目線で考えたことがどのくらいあるんだろうかと、いや考えてないとは言いませんよ。どういうウエイトで考えているのかなと、というのはまあシンプルに言うと自分自身が困ったら必ずねなんかこういうことを してほしいなと思うじゃないですか。でこれが自治体レベルになってあるいは国の税金を使う公的な話になるといやちょっと待てと、それはお宅の町にとっては重要かもしれないけれどもそれよりもうちの町の方がこういったことで困ってるんだとかこのせめぎ合いですよね。で何なんか抽象的なこと言ってるなとお感じになったかもしれませんが例えばもう一つ例を挙げますと北海道新幹線これね

番組でも時々お伝えしましたけども、今度はこれもご案内のことですよね。コストが増えてるので基本的に札幌延伸は中止という水準になっちゃったという財務省の試算が出ました。これはもうたくさん報道されましたよね。基本的に中止なんですかそれというふうに僕思ったんですけど、採算性の目安とされる1を下回ったということなんですよね。まあ利便性向上とか、費用とそれから便益化っていったさまざまな指標があるみたいですけれど、目安1を下回ったこのことは国土交通省の評価基準に照らしますと基本的に中止に該当する水準なんだそうです。まあだから中止が決まったわけじゃないんですよ。全然決まったわけじゃ全然ないんですけれども、評価基準に照らすとそうだと。まあでも財務省の手法としてはまず1回目はこういう出し方するんでしょうね。まあちょっとこの辺はちょっと割愛しますけど、これ以上言うとまたね1時間シリーズになっちゃうんで、まあ事業費がたくさん増えてるということもありますし、期間が増えてると伸びてるとねいうこともありますし、人口減であればどれくらい乗るのとかね、そもそも青函連絡線がなくなって新幹線になったのにこれだけ今通ってる新函館北斗駅までも赤字ですよねとか、まあ様々あるんでしょう。で先ほどの話に戻りますと、僕はあの新幹線はね稚内まで根室まで網走までってことをお伝えしてます。僕の勝手な思いです。ただその時にも何度もお伝えしている通り、それはお金がねくださいっていうんじゃなくて、日本にとってね必要なんだよと。稚内まで伸びることがと、根室に伸びることがと、網走に伸びることがということが全国の方がそうだよねと、そりゃそうだと言ってくださったら、1兆円でも2兆円でも3兆円でも4兆円でも事業費が必要だよねとなるわけですよね。ラピュタスの例を挙げるまでもなく、国として必要だとなればそうなると。これについてはねさまざまなご意見あるでしょうけれど、本州の方はピンときてない、いや言ってるのわかるけどいや賛同はできないなっておっしゃる方多いです。僕いろんなところで話してますから多いです。っていうのはなんでっていうと、それほどね北海道はさ食料で頑張ってくれればいいんでとかね、極端な人はですよ。でも観光でね行くからね、観光地はね綺麗になってほしいねとか、あるいは自然を保ってほしいねとかあります。ということで僕は今日は一緒に考えようというのはですね、今困ってるんでこうしてくださいと、水道管がこうですと、医療機関がこうですと、道路がこうですというのであれば、日本のために、世界のためとまでは言いません、日本のために北海道が何をしてるのかということを、いや当たり前だよこういうことしてるんだよと、食料だけじゃないんだよとね、こういうことで日本にとって必要なんだよということを僕はね胸を張って言える北海道だと僕は思ってるんですけれど、あるいはそういった潜在力があると思ってるんですけど、まあ知事さんはお忙しいんでしょうね。この20年くらいかな、そういったスタンスが僕には感じ取ることができないんで、要望とかいうことじゃなくて議論して意見交換して、そして国とですね、で他の46都府県もそうだと言っていただけるような北海道どうですかね。そうすると話が非常に分かりやすくなる、そんなことを考える大山晋介でございました。じゃあ次に行きますね。ってな別に硬い話じゃないんですよね。結局ね自分のことがだけがと、北海道だけがっていう話にならないということなんですよね。ガラッと雰囲気を変えたいので、僕はこうね一度しか行ったことはないんですよ、学生時代。ディスコナンバーです。

はい、独り言ということで、今日ねやっぱり日本のためにって言ったらね、なんか引いちゃう方もいらっしゃったかもしれないんですよね。でもね、高校生と話してて、そうですね、この何年かちょうどコロナの前もそうですし、コロナの後も高校生と話す機会って結構僕あるんですよね、まあ、大学生の他に。地球のためにっていうワードが普通に出てきますからね。地球のためにって何ができるかと、あるいは世界のためにってね、国境なき医師団に行くように頑張りますっていう高校生とかね。だから大学受験の目的はその先の国境なき医師団に入るためですとかね、本州でそういうのを何度か聞きましたね。いや、国境なき医師団だけじゃなくて、そういった世界のためにとかね、できることは小さいんだけれども、こんなことしたいですってね、そんな思いを聞きました。で、今も聞いてます。で、僕ね、胎児概念としてこうだけがって僕時々ねお伝えしますけど、こうちょっとね、さすがに自治体名は言えないんですけど、ある市長さんとかある町長さんが、いやね、うちの町だけね、もうとにかく元気だったりんだよって、他はどうでもいいのとかね。いや、それいや、もちろん市長さんね、もちろん町長さんね、その自治体に責任持つって気持ちは分かりますけど、それがね責務だったのは分かりますけど、だけってのはないんじゃないですかって言ったら、いや、いいんだって、もうそれでいいんだなんてね、僕ね、そういうことをね聞く、まあ市町村長さんと会話するようになったのは20代の半ばだったんですけど、だからもうそうですね、かれこれ40年近い前になるんですけどね。その後は他府県の知事さんも含めていろいろ意見交換することがありました。で、今も、市町村長さんとはあります。でもね、やっぱりだけがっていうのはちょっと厳しいのかなと。なのにですよ、こうその町自体はだからその元気にならないんですよね。ちょっと悲しいかな、現実として。自分だけがとか言ってるところはなかなか元気にならないですが、再選されるんですね、無投票でね。で、国レベルで見てもなんじゃそれっていうね時もあるんですよ。でもまあね、選挙の結果こうなったりいろいろするんですよね。で、僕ね迷ったんですよね。で、頭の整理をねどうやったらつけれるのかなって僕思ったんです。で、ずっとちょっとね考えた時があって、で、独り言っていうのは大山静香がどういうふうに、その頭を整理してるかっていうのはね、やっぱり日本人ってね優しいんですよ。やっぱりもう根本から優しいんですよ、多分ね。もうまあね、あの町長はね、あの市長はまあまあ全然当てにならんけど、まあいいじゃん、頑張って。

待ってるからって、あのじいさんもね頑張ってって、まあ、結果はいいじゃないって、いやそういう風に理解するとなんかストンと落ちるんですよね。あ、そっか、やっぱ優しいんだって、北海道民は優しいんだと。これね全然皮肉じゃなくて本当にね、そういう風に理解しないとこう頭が混乱しちゃうっていうかね、全然辻褄が合わないんですよ。だから、あ、そっか、やっぱり日本人って優しいんだって、北海道民は特に優しいんだって、そんな風にね思っちゃったりなんかしてつぶやいてるんですよ。本当これ僕ね結構つぶやいてるんですよね、歩きながらとかね、パソコン打ちながらとかね、ってなことで一人ごとということでした。じゃあ次の曲いきますね。何言ってんだって怒られそうなんで、ここはちょっとね古いんですけどがっちりこういう歌、1986年浜田省吾で19のママさん。

はい、ここで一通ファックスですね、お伝えしますね、これはですね、小樽吉江さん、あ、いつもありがとうございます。 FM 小樽で聞いてます。あ、そうですか、ありがとうございます。夏前、もう一度桜の季節に訪れたいです。あ、以前行かれたんですね。北国に住む私たちにはやっぱり雪解け後のこの季節が一番待ち遠しいものです。そっか、昔に行かれたんですね。いやー、でもね、松前の桜祭り10日までですよね。今年早かったですからね、開花がね。遅咲きの最後のリレーの最後の満開は間に合うのかなっていう季節ですよね。いやー、でもまだね、これから咲くエリアもありますもんね。桜いいですね。いやー、気分変えて頑張りたいですよね。吉江さん、いつもありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道お付き合いください。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100、はい、NPO 法人みんなの北海道2100のお知らせです。自治体のメンバー幌加内町からのお知らせです。ホロミンを募集してます。いわゆるご縁のある方の募集ですね。ご縁に結びたいと、そういうことなんですよね。あ、そっか、この 5,6 年かな、関係人口という表現をね、僕はもうちょっと暮らし始めた時に20年前かな、ご縁のある人口、ご縁のある人口っていうね、表現でお話をしてたんですが、いわゆる今で言うと関係人口ですかね。ホロミンに登録しますとメールマガジンでいろんなお知らせもします。街の状況とかね、いろいろなこと、そして体験ツアー、これがね昨年大大好評だったんですよ。あっという間になんかね埋まっちゃったっていうのを聞きましたもんね。定員達しましたって聞きましたが、今年も実施すると、複数回実施したいというプロカナインの今、そういうプランニングを練ってます。でそのツアーの中身もホロミンの方と相談するということを伺ってますんで、登録は無料です。ホロミンで検索していただきますとすぐ終わります。1分かな2分かなで終わります。ぜひこの機会にホロミン、人口1700人ほどになった幌加内町、あなた一人一人のですね今後のお付き合いが非常に濃くなるんですよ。あ、じゃあこんなことでちょっと手伝ってみようかなとか、働いてみようかなとか、働くってことでもないけども、ちょっとね毎年2ヶ月ずつねお手伝いしますよとか、さまざまな関わり方があると思うんですよね。その代わり夕方は手打ちそばよとかね、そんな感じで幌加内とご縁を結んではいかがでしょうか。ホロミン、ぜひ一度検索してみてください。では今日最後の曲いきますね。先ほどは19歳のことでしたよね。でもね、青春の後にはこんな気分になる時もあるのかなと思っちゃったりなんかして、2006年、中島みゆきであなたでなければ。どうぞ。

0: 北海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準もクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人はがんで亡くなる時代です。道内民間病院初の切らすに治す体に優しいがん陽子線治療、最先端のがん治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
4: はい、今週も1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週も少しずつ話題を提供いたしましたが、どうでしたかね。ちょっとね、硬いかなって思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、実は

まあね、その表現がどうしてもそういった言葉になることもありますが、シンプルにあなたの5年後10年後がね、楽しいようにワクワクできるように、そしてお子さんお孫さんがね元気にすくすくと育っていく北海道、僕はその潜在力はしっかりがっちりあると思ってるんですよね。ですから様々なねアングルでお伝えしてるんですけどもね、そういう意味で今後も少しずつ話題を提供しますし、ちょっと今日の独り言でも言っちゃいましたけど、いろんなこともあるんですけれど、あなたと一緒にね頑張っていきたいなと思います。今週のプレゼントです。今週は幌加内町からです。あ、これそうそう大好評なんでちょっと続けますね。10割そばです。こちらを2束セットでお送りします。1束が2人前から3人前なんですよね。ですからね、ご友人とでもご家族でも一緒に食べてください。番組へのご意見ご感想、そしてプレゼントの宛先すべて同じです。室蘭の FM ビューまでお願いします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp842@fmview.jp V は最後の V の V です。ファックスは01438461663、おはがきは郵便番号050-0084室蘭市三幸町、三幸はひらがなです。2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。プレゼントをご希望される場合はですね、電話番号も書いてくださいね。そして確か先週もお伝えしたんですけど、ラジオネームだけの方がいらっしゃるんですよ。ちょっとプレゼントをご希望されるんであればっていうかね、その場合はお名前もお願いしますね。そして今週のキーワード、いやそういう意味ではね、肩肘張ってガーンとやるぞっていう方もいいんですけど、ほんのちょっとちょっとっていう感じでね、一緒に頑張っていけたらなと思うんですよね。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。